0: معنا على راديو يلا دوت اس اي.
1: راديو يلا، راديو بيسمعك.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö direkt nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Detta är Roger Berg från Roger Berg Big Band.
1: Det här är Caroline Karpinska från Vindlas Ring Quartet.
3: Det här är Niklas Grönvall.
4: Hej, det här är Jonas.
5: Och det här är Malin och vi är Bara Jonsson and Free.
6: Jag heter Chris Taylor.
7: Det här är Mikael Järnstad.
8: Det här är Karin Oldgren från Petri Sångare.
9: Hej, det här är Lasse.
10: Och det här är Maria från Dansa med Splendor. Ni lyssnar på Malmö-kanalen.

0: Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.
1: Civila kläder, med andra ord.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Hederot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Hederot First Aid, alltid vid din sida. Det är inte

0: kalender.
1: Kanyang dag istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanyang!
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123 2090 496. Tack för ditt bidrag till den lokala radio.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

0: God morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

Malmökanalen är Malmös enda lokala radio. Och vi har 14 timmar radiodirektsändning framför oss. Hela vägen fram till minst 21.00 ikväll är vi sällskapet från Jägershusstudion. Det är torsdagen den 27 augusti. Det är Raoul Wallenbergs dag idag. Och vi firar det med riktigt härlig underhållning.

som sällskapet under denna långa radiodag hittar du Peter Björkstrand här i Malmö Direktstudion tillsammans med Steve Olsson, Pernilla Alvrud och Kim Wittgard, Claes Gylling och Emil Thulin.

0: Hun heter Fjellskog. When you really love someone heter låten som drar igång musikspelaren i Malmö Direktstudion den här morgonen. Vi har ju redan varit igång en timme. Ända från klockan 6 varje dag hela veckan lång kan du höra Malmö Direkt nonstop här på Malmökanalen med världens bästa musikmix. Men det blir ju också härlig musikunderhållning för resten utav den här dagen, i alla fall i stora delar utav den. Och därmed så finns det också otroligt många möjligheter för dig att få höra din favoritmusik i radion. Så är det så att du liksom har tvekat tidigare på om du ska önska musik i det här programmet, så är det här dagen att göra det på, för alla låtar kommer att spelas under dagen, det vågar jag utlova nämligen. Så det är bara att sätta igång och önska. Alla ni som lyssnar får lov att önska. Man behöver alltså inte vara medlem i det här programmet bara för att önska musik, utan det kan vem som helst göra. Så gör det. 040 12 44 33. Telefonsvararen är påslagen hela dagen där. Lämna ett meddelande och så spelar jag låtarna så fort det bara är möjligt. 12 44 33. Maila kan man också till Malmö Direktstudion på malmodirekt@malmokanalen.se. Och så finns ju möjligheten att skicka sms till oss också. Den utgår från att du är stödmedlem. Alla ni som är det har en liten gräddfil in i programmet via sms-möjligheten nämligen. Hela vägen till minst 21.00 i afton nu tänker vi vara sällskapet här på Malmökanalen. Delvis då ifrån Jägersro-studion, men efter 13 så ska vi också dela med oss lite tid till Rådhuset i Malmö och till Malmös kommunfullmäktige församling. Det är de ledande politikerna i Malmö som då ska diskutera och debattera frågor som berör dig i din vardag när det är det sista kommunfullmäktige mötet före valet som ju är om några veckor. Vi kommer då under det där fullmäktige mötet att efter klockan 17:30 i afton bjuda på musikunderhållning. Då är det en halvtimmes middagspaus nämligen för ledamöterna. Och sen säger man från ledningen i fullmäktige att man beräknar att mötet är slut sist och där vid 21-tiden i afton. Och då kommer det bli ännu mer musikunderhållning faktiskt hela vägen fram till klockan 1 i natt här på Malmökanalen. Detta innebär också att de ordinarie programmen på torsdagarna, nämligen ifrån bland annat Radiofontänen, Radio Jalla och Musikpoolen, utgår den här veckan. Inga program alltså från dessa program just denna vecka. Musikpoolen till exempel då tillbaka nästa torsdag istället. Vi vaknar idag till en torsdag med soligt väder, i alla fall här utanför Jägersro-studion. Det kommer att i stort sett vara soligt och klart under hela dagen. Det kan driva in ett område med lite moln sisådär vid lunchtid, men det blir bara kortvarigt. Temperaturen kommer därmed också att stiga till 22 sköna grader den här dagen. Det är väderförutsättningarna när vi går in mot en liten ostadigare helg sedan, där det kan komma lite regnskurar. Ja, väderförutsättningarna när vi här i Malmö Direktstudion tänker öppna upp dagen, och vi gör det med att vi efter klockan 8 bjuder på ett retrosvep. Det handlar ju om en resa i den musikaliska historien. Claes Gylling bjuder sedan på en resa i Malmökulturen efter 8:45, och 9:15 presenteras dagens Malmö Direktartist, som ju är dansbandet Lars Christos idag. Efter 9:30 så ska vi snacka upp det som händer till helgen. Då är det nämligen dags i Folkets Park för det som vi kallar för Malmö seriefest. Malmö är ju verkligen en serietecknarstad nämligen. Och vi får höra mer om den här seriefestivalen efter 9:30. Efter 10:30 kommer Mat Emil till oss med veckans matsvep. Det blir lite mera kräftor sådär i kräftskivetider, men också räkor ska det pratas om idag i matsvepet vid 10:30-tiden. Vi ska sedan i timmen efter klockan 12, det vi kallar för lunchtimme, träffa några av Malmö stads konststipendiater det här året. Du får möta dem vid lunchtid. Och allt detta ska vi sedan också kombinera med världens bästa musik. Jag sa ju det. Och det är inte bara önskemusik från dig som lyssnar, för på torsdagarna är det ju också utflykt i det här programmet. Steve tar med sig sin mikrofon, beger sig till något härligt evenemang runt om i världen, håller jag på att säga. Den här veckan till Allsångskväll i Slottsträdgården som varit under sommaren. Där har Steve varit, besökt en massa hugade allsångare, kan man väl möjligen kalla dem, och även radiovänner. Och så får vi höra vad de vill höra för musik idag också. Ja, det är lite av innehållet i alla fall fram till klockan 13. Sen blir det alltså fullmäktige möte och så är vi då sällskapet hela vägen fram till klockan 21.
1: Morgonen, Peter Björkstrand.

0: till 10 tillsammans med Sina Busey, som hyllar Marie Fredriksson i hennes klassiska låt som heter Tro. Hoppas att du känner tro på den här dagen. Det finns all anledning att göra, nämligen. En del av underhållningen under denna långa radiodag kommer att vara att vi håller koll på nyhetsflödet. I Frankrike har minst en person dödats och ett tiotal har skadats, varav fyra allvarligt, när en bil kört in i en busskur nära tågstationen i Caen under gårdagskvällen. Upprinnelsen ska vara ett bråk på en bar i närheten, och enligt uppgifter så ska bilen avsiktligt ha kört in i en grupp väntande personer. En misstänkt gärningsperson har gripits efter den här händelsen. Eleverna på gymnasieskolan Malmö Latin ordnar nu en skolstrejk efter att deras vaktmästare, Kristallen nominerade skådespelaren Mohammed Nour Okla, riskerar att utvisas från Sverige. Bakom den här skolstrejken står Tim Hilton Brown, Molly Fryklund Hallbäck, Albin Zacharias och Sofie Krosha, och de säger att det blev direkt en väldigt ledsam och upprörd stämning på skolan när nyheten kom. Mohammed Nour Okla berättar att han reagerade kraftigt på elevernas engagemang och är väldigt tacksam för det. Sociala medieföretaget Meta, som äger Facebook och Instagram, ska betala närmare 160 miljarder kronor i en förlikning med flera amerikanska delstater. Bolaget har anklagats för att medvetet ha utformat sina tjänster så att barn och unga blir beroende, något Meta har nekat till tidigare. Det här är en vändpunkt för hur Meta, men eventuellt också andra sociala medieföretag, får utforma sina produkter framöver. Och så konstaterar vi att igår så startade ju förtidsröstningen i Sverige. I årets val måste alla valincidenter rapporteras till valmyndigheten. Tidigare har det varit frivilligt. Minst 489 incidenter inträffade under valet 2022. Till största delen handlade det om stöld och sabotage av valsedlar i röstningslokalen. Men det förekom också hot, trakasserier och otillåten påverkan i samband med svenska vallokaler då. Det visar valmyndighetens uppgifter. Man har dock inte bedömt att det är någon händelse som var så allvarlig att den påverkade valintegriteten eller valresultatet. Det säger Anna Nyqvist, som är kanslichef på valmyndigheten. Väderprognosen, mestadels soligt och klart idag. 23 plus grader blir det enligt den senaste prognosen. Och vindarna, de är måttliga och sydostliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Ja, då blev man lite förvånad att helt plötsligt hade temperaturprognosen ökat med en hel grad. Bra jobbat, kan man säga. Här är ny musik med Ella Langley.

0: Det där är ny musik. Ella Langley var det tillsammans med en kille som heter Kelsel, så blev det. Låten heter Jaded, det är den nya singeln därifrån. Malmö Direkt med världens mest blandade musik, och som sagt, glöm inte bort att vara med och bestämma hur musiken ska låta. 040 12 44 33 till telefonsvaren. Maila malmodirekt@malmokanalen.se, och så kan du skicka sms då om du är stödmedlem.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida. Oh.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Jajamensan, Barbie Dos var det där Magnus Karlsson sjöng i den låt som vi kallar för Tiden går. Och visst är det så. Vi är framme vid halv åtta rycket alldeles strax. Ska du vara någonstans halv åtta så kan det vara så att du håller på att bli lite sen. Det kan vara bra att ha med sig. Jo men god morgon, det är en gyllene torsdag som vi har framför oss. Och den har datumpositionen den 27 augusti minsann. Tittar vi i temakalendern så är det här Raoul Wallenbergs dag och det har sin anledning som vi kommer tillbaka till. Men det firas också nationaldag idag i Moldavien nämligen. Det hyllar alla där. Men framförallt hyllar vi dagens namnsdagsfirare och vi har ett gäng Malmö Direkt kompisar som därmed också har namnsdag idag nämligen. Idag så firar vi alla som heter Rolf och Raoul nämligen. Rolf och Raoul dagens namnsdagsfirare. Rolf är en kortform av det fornnordiska namnet Rudolf som är sammansatt av orden ära och varg. Namnet är känt sedan vikingatiden genom Gångrolf som erövrade Normandie år 911 och blev dess första hertig. Stort grattis till alla som heter Rolf och Raoul. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag och har du någonting annat att fira så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Som konstaterar att den 27 augusti 1772 så avskaffades tortyren i Sverige genom ett kungligt brev av Gustav den tredje som tänkte nu för det räcka med tortyr i samband med till exempel då fängelsestraff och sådant. 1772 alltså blev Sverige tortyrfritt, i alla fall enligt lag. 1859, världens första oljekälla borrades då i Titusville i Pennsylvania i USA. Världens första oljekälla alltså, det har vi haft nytta av. Och så 1896, världens kortaste krig utkämpades nämligen den här dagen då mellan Zanzibar och Storbritannien. Det var ett ganska ojämnt krig kan man säga och Storbritannien vann kriget efter 38 minuter långt krig. Om det nu måste vara krig och om det nu måste vara konflikter då är det bra att de är snabba i alla fall.

0: Love is like a river. Det där är Henrik Åberg och den spelar vi för att Pernilla tyckte det när hon vaknade i morse att det kunde vara en kanonlåt att spela på morgonkvisten. Därför blev det passande just den här morgonen. Hälsning till Pernilla härifrån Malmö Direkt-studion.
1: Malmö Direkt med trafik och service.
0: Trafikrapporten kommer här och det största problemet vi har ute i trafiken är ju stoppet på E22. Det blir långa köer där i rusningstrafiken både morgon och eftermiddag. Det är ju alltså mellan Lund Södra och Lund Norra trafikplats som det är avstängt. Det är avstängt fram till imorgon, sen ska det öppna, sägs det. Trafiken leds om via Norra Ringen, länsväg 103 och länsväg 108. Sen ska vi till Öresundsbron, där har vi en trafikstörning just nu i höjd med Högbron i riktning mot Danmark. Där står det nämligen en stillastående personbil i detta nu, den står lite illa till på den där sträckan. Riksväg 13 sedan i båda körriktningarna på sträckan mellan Röstånga och Billinge pågår ett vägarbete. Trafiken leds där med trafikljus förbi det där vägarbetet och det ger ju upphov till både begränsad framkomlighet men också till köer, framförallt då när det är hög trafik. Fram till imorgon jobbar man också på Hornsgatan inne i Malmö. Det är infarten till Malmö och det är på sträckan mellan Drottninggatan och Nobelvägen. Framförallt jobbar man kvälls- och nattetid, men det blir ju såklart också begränsad framkomlighet dagtid på den där sträckan. Det kan ge upphov till köer och mycket trångt att passera är det. Och bussar som kör på den här sträckan kan dessutom bli försenade. Vi tar oss till riksväg 104, det är höjd med Gårdstånga där det är ett vägarbete med sänkt hastighet och begränsad framkomlighet. Hastigheten är sänkt till 30 km i timmen på den där sträckan. Och så ska vi landa på Yttre Ringvägen och påminna om trafikplatsen Sallerup där vi fortfarande jobbar. Trafikplatsen nummer 15 är det alltså. Vi jobbar på av- och påfarterna som är avstängda för vägarbete i södergående körriktning. Det var trafiken det. Ska vi ta en pollenprognos också? Det tycker jag kan vara på sin plats. Det blir låga halter av gräs- och gråbopollen idag. Det kan även förekomma låga halter av malörtsambrosia till följd av fjärrtransport. Det är det senaste från trafikredaktionen. Vi håller den bemannad så att vi har koll på det som händer i den skånska trafiken under hela den här dagen.
2: Malmös kommunfullmäktige.
0: Jajamensan, i eftermiddag är det alltså dags för Malmös ledande politiker att träffas för sista gången före det förestående valet. Då kommer man som vanligt att samtala, diskutera och fatta beslut i frågor som berör dig som Malmöbo i din vardag. Och vi har alltså fått uppgifter om att fram till någonstans runt 21 i afton kommer det där mötet att pågå. Vi sänder ju mötet i samarbete med Malmö stad i sin helhet så att du kan ta del av den lokala Malmöpolitiken. Och idag så ska kommunfullmäktige efter 13 bland annat granska kostnadsökningen av nya Malmö stadion. Det blir en revidering av avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Ändring av lokala miljöföreskrifter och så motioner som bland annat handlar om att kartlägga barn som lever i osäkra bostadsförhållanden. Om att ge stöd till Malmös äldre för att hantera omställningar. Om att inrätta ett företagsombud. Om nationella minoriteters kulturer. Om att utreda införandet av trängselskatt i Malmö. Om nationella minoritetsspråk. Och om förbättra handläggningen av skolskjutsärenden. Det är några av ämnena när kommunfullmäktige alltså träffas för att diskutera för sista gången före valet. Det gör de klockan 13 i direktsändning här på Malmökanalen.
2: Malmös kommunfullmäktige.

0: Ja, då ska vi välkomna till Slottsträdgården, och som ni hör så soundcheckar man i bakgrunden för det ska bli allsång här. Och här hittar jag Gudrun, hej på dig!
1: Hejsan!
0: Vad ska vi spela för musik för dig?
1: Jag skulle gärna vilja höra en tango. Och ja, vi kan ta Tangokavaljären till exempel.
0: Med?
1: Och Lasse Lundahl,
0: med Lasse
1: som
0: Lundahl.
1: Var så gullig och mysig.
0: Ja, det ska vi lösa. Ja, okay. Och vad är det som är så kul med allsång tycker du?
1: Jag tycker om sån här låtar som alla känner till och som vi alla kan sjunga med i. Och inga konstiga melodier eller så som man inte riktigt hänger med.
0: Nej. Är det ofta så att du brukar titta på allsången på TV också?
1: Ja, nej, jag tittar inte på det mer, för jag tycker inte om de låtarna.
0: Ja, ah, det är för mycket pop och dunka-dunka.
1: Ja, det är inte våra gamla... Vi gamla

0: jättemysigt.
1: Är det viktigare för många också att man har det gratis, att man inte alltid behöver betala?
0: Ja, det är ju inte fel det. Men det är klart att vi skulle betala ett par tider, hade det ju också gått bra.
1: Ja. Härligt, gud. Men då får du lära upp min falsången här, så tackar jag för att få prata med dig.
0: Tack ska du ha.

0: Ja, det heter Jenny. Hejsan för dig.
1: Hej.
0: Vilken låt ska vi spela för dig?
1: En sommarkort med Cornelis Vreeswijk.
0: Ja, den är fin den.
1: Ja, den är jättefin. Mm.
0: Och det är lite grann allsång på den också kan man säga.
1: Ja, men det, jag tror att de kanske spelar den, eller de skulle spela något Cornelis här ikväll i alla fall. Det var ju både Evert Taube och Cornelis och Ted Gärdestad och sånt här.
0: Ah.
1: Det är lite tema så.
0: Ja, lite svensk allegro musik.
1: Ja, precis. Ja.
0: Och just det med allsången, vad är det som lockar dig med den?
1: Ja, men jag gillar att sjunga och jag gillar gamla visor och gamla sånger och nya sånger också. Men jag hade en lärare i skolan som lärde oss Evert Taube och Beatles och Cornelis och så. Så jag kan ganska många av de här gamla låtarna.
0: Hur var det liksom för att lära sig det?
1: Jättebra, jag tycker man lär sig för lite av det i skolan idag.
0: Okay. Så mer sång?
1: Mer sång i skolan, ja. Mer musik.
0: Ja. Men hade du nytta av det sen efter skolan också?
1: Ja, men jag känner ju idag när jag sjunger de här låtarna att jag kan dem. Jag kan ju texten till Fritiof och Carmencita och sånt, inte hela. Eller, men ja, den heter inte Fritiof och Carmencita, men jag kommer inte på titeln. Men jag kan nästan hela låten,
0: ja.
1: För vi fick sjunga den i skolan.
0: Var det liksom sådär ett måste, så att säga, att man var tvungen att sjunga?
1: Ja, men jag minns inte det som ett måste faktiskt. Vi hade en jättebra lärare i mellanstadiet som var en gamla stammens lärarinna som hade musikutbildning i sin lärarutbildning också. Mm.
0: Men musik idag, vad betyder den för dig just som vuxen?
1: Ja, den betyder jättemycket. Jag går på konserter med min dotter till exempel. Vi såg Håkan Hellström här om veckan till exempel och så. Så att det är som gemensamt intresse.
0: Mm. Hur är det att se Håkan Hellström?
1: Det är fantastiskt. Jag rekommenderar alla att se Håkan Hellström live, för det är en riktig show.
0: Och han lockar mycket publik också.
1: Jättemycket publik, men det gick bra ändå.
0: men att man har sådana allsångskvällar i Malmö och så lite då och då under sommaren, vad betyder det?
1: Ja, men det känns ju jätteroligt. Det är också roligt att gå som jag och Gudrun, som är kompisar med några års mellanrum. Eller åldersskillnad.

0: Att vi kan gå på sådana här saker tillsammans, så det är för alla åldrar.
1: Är det viktigt att man arrangerar någon sån här gratis evenemang också, att det alltid kostar?
0: Ja, men det tycker jag. Jag tycker Malmö stad, och det här är inte ett Malmö stad arrangemang, men i Malmö är det ju väldigt mycket bra sommararrangemang, och i Lund har det varit det i år också. Och så att,
1: är Lund också en sån stad?
0: Det vet jag inte, men jag har varit på konserter där i alla fall, i det här Sommarlund eller Sommar i parken eller någonting.
1: Ja. Så konsertstad är i Lund kan man säga?
0: Ja, absolut. De har ju mejeriet också.
1: Ja. Så att, härligt. Ja. Ja, men då får du ladda upp för allsången här, Jenny. Jag tackar så mycket för att vi pratade med dig.
0: Tack så mycket själv.
2: Malmö, direkt.

Sommarkort, eller sommarkort, ja, man kan bestämma själv hur det ska uttalas. Som helst så var det Cornelis Vreeswijk som du hörde i Malmö direkt morgonen. Önskemusik från allsångskvällen där på Slottsträdgården, där Steve varit med sin mikrofon. Vi blickar framåt, för på söndag så rullar antikrundan till Skåne, kommer till Lund nämligen, och det är rekordstort intresse för att vara med. Det säger producenten Pernilla Månsson Colt, som säger att antalet anmälda, föranmälda att komma till antikrundan är fler än det har varit i någon annan stad på den här sommarturnén för tv-programmet. Det är första gången sedan 1992 som antikrundan anländer till Lund. Man har räckat och kikat flera gånger på Lund, men man har hela tiden sagt att man måste komma dit. Men varje gång så har det alltid stupat på någon, liksom att det inte finns någon bra lokal eller så, säger Pernilla Månsson Colt. Och med tanke på då rekordintresset så är det ju uppenbart att behovet och intresset för antikviteter är stort där i Lund. Nu blir det alltså i och utanför AF-borgen som programmet kommer att spelas in. Man har fått till det jättebra nu. Mera är folk i stora städer mer beredda på att man inte kan köra bilen ända fram än vad man var förr i tiden. Och därmed så blir ju det lite mer flexibelt, och Lund är ju dessutom en cykelstad, säger Pernilla Månsson Colt. Till andra städer så har runt 1500 personer föranmält sitt intresse för att vara med och få föremål värderade. Lund ligger däremot klart tydligt högre än det intresset. Nu för tiden är det mycket konst, stora tavlor som gäller. Vi har också fått anmälningar om lite möbler, men det är oftast inte de föranmälda grejerna som gör att man hoppar högt, utan sakerna som vi inte var beredda på att få se. Det är ofta de som tilldrar sig störst intresse, för även om man har föranmält sig eller har glömt att göra det, så kan man bege sig till och utanför AF-borgen på söndag och ha tur och få sina saker värderade. Mellan 10 och 18, 10.00 till 18.00, antikrundan för AF-borgen i Lund alltså. Och det som gäller är att man får ha upp till 10 föremål som värderas gratis. Ingen föranmälan krävs om du själv kan bära sakerna dit. Den som kör före klockan 18 kommer att få sina föremål värderade. Så det är inte som att stänger så får folk gå hem, utan alla som har beställt sig i kön före 18 kommer att få sina föremål värderade. Stora objekt måste dock föranmälas, och det som inte värderas när det gäller antikrundan, det är frimärken, mynt, motorfordon och musikinstrument. Det kan du inte ta med dig och förvänta dig att det ska bli någon värdering av det. Men i övrigt alltså i princip vad som helst. Mellan 10 och 18 AF-borgen i Lund på söndag. Vill du stötta din lokala radio? I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123 2090 496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö. Hej Peter, hjärtligt tack för den trevliga sommarfesten i lördags. Idag önskar jag att få höra När en gryning liksom vaknar, framförd av Helen och gänget. Tack på förhand. Det är stödmedlem 461 Elisabeth på Kulladal som önskar och hälsar. Tackar så hjärtligt för det. Helen och gänget kommer här.

0: Klockan 8, god morgon. I Frankrike har minst en person dödats och ett tiotal har skadats, varav fyra stycken allvarligt, när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i staden Cannes under gårdagskvällen. Upprinnelsen var ett bråk på en bar i närheten, och enligt uppgifter så ska bilen avsiktligt ha kört in i en grupp väntande människor. En misstänkt person har gripits efter den här händelsen. Eleverna på gymnasieskolan Malmö Latin anordnar nu en skolstrejk efter att deras vaktmästare, Kristallen nominerade skådespelaren Mohammed Nour Okla, riskerar att utvisas från Sverige. Bakom uppmaningen till skolstrejk står flera av eleverna på skolan som säger att de är direkt ledsamma och upprörda över beslutet att deras vaktmästare då ska utvisas. Mohammed Nour äcklar sig själv att han är mycket glad för elevernas engagemang för hans sak. Sociala medieföretaget Meta, som äger Facebook och Instagram, ska betala närmare 160 miljarder kronor i en förlikning med flera amerikanska delstater. Bolaget har anklagats för att medvetet ha utformat sina tjänster så att barn och ungdomar blir beroende av dagen. Något som Meta har nekat till. Det här får ses som en vändpunkt för hur Meta, men eventuellt också andra sociala medieföretag, kommer att få utforma sina produkter i framtiden. Under gårdagen så startade förtidsröstningen i Sverige. I årets val måste alla incidenter i samband med valet rapporteras till valmyndigheten. Tidigare har sådana rapporteringar varit frivilligt. Minst 489 incidenter inträffade i samband med valet 2022, det säger valmyndigheten. Till största delen handlade det om stöld och sabotage av valsedlar i röstningslokalen. Men det förekom också hot, trakasserier och otillåten påverkan i samband med svenska vallokaler. Det säger alltså valmyndigheten. Men man har inte bedömt att någon händelse var så allvarlig att den påverkade valintegriteten eller valresultatet. Allt enligt Anna Nyqvist, som är kanslichef på myndigheten. Väderprognosen, det blir mestadels soligt och klart idag. Temperaturer på 23 grader och vindarna är måttliga och sydostliga.
1: Det här är Malmö direkt.

minst 13 timmars direktsänd radio återstår från Malmö Direktstudion den här dagen. Det är bara att hänga med oss hela vägen. Och önska musik också såklart, så att vi har musik att spela under hela dagen. Här närmast från 511 Carina. Hej Peter, vill gärna önska Here You Come Again med Dolly Parton. Hälsar till släkt och vänner och till er i studion. Med kramar alltså från 511 Carina.

0: Ja, det heter Conny och Matilda vid bord. Hej på er.
1: Hej.
2: Hej, hej.
0: Vad ska vi spela för er?
2: Vi ska spela Four Non Blondes med What's Going On.
0: What's Going On, Four Non Blondes, det ska vi lösa. Och vad tycker ni om Slottsträdgården som ni befinner just nu?
2: Alltså, det är fantastiskt. Jättemysigt. Ja. Här är perfekt.
1: Helt underbart.
0: Ja. Brukar ni ofta komma hit?
1: Inte jätteofta.
2: Men du bor ju i Stockholm också. Stockholm.
0: Ah. Men hur är detta jämfört med Stockholm då?
1: Ja, men det är Malmö är alltid Malmö. Ja.
2: Jag bor ju här i Malmö så att jag brukar, jag går hit soliga dagar för att liksom få av stadslivet lite. Så man ändå är i en park, kan njuta, ta sig en öl, det är jättetrevligt.
0: Och sjunga lite allsång kanske?
2: Absolut.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Gör ni det också i Stockholm med allsång och sådär?
1: Ja, vi har allsång på Skansen.
0: Ja, just det.
1: Ja, det händer. Ja.
0: Men hur är det att gå dit så att säga?
1: Jag har inte varit där än, men jag kommer att gå dit.
0: Ja. Ja. Mm. Och allsång här i Malmö då? Är det mycket allsång här som ni är på?
2: Jag har faktiskt inte sett så mycket allsång tidigare. Sommarscenen, ja, det är borta vid Pildammarna. Mm. Men jag har själv inte sett så mycket allsång i Malmö tidigare.
0: Mm. Men just att komma ut i parkerna sådär under sommaren, är det liksom en kul grej som man kan göra liksom, som fler borde prova på?
2: Ja, men det tycker jag absolut. Man har ju så mycket stadsliv i vanliga fall annars. Så komma ut i parker eller komma ut i stranden, det är perfekt.
0: I Stockholm då, har ni mycket parker där också?
1: Inte som i Malmö. Detta är väl parkernas stad. Ja, ja.
0: Men vad gör man i Stockholm då när man vill roa sig?
1: Mälarpaviljongen. Nej, men det finns så mycket uteställare. Man åker ut och öar. Alltså, ja. Det är det man gör. Ja.
0: Så man går runt lite grann på
1: Ljusdal och skärgården.
0: Ja. Ja, det har inte Malmö någon skärgård.
1: Nej, det har vi inte.
0: Så det får kontra ni med det så att säga.
1: Ja.
0: Men just att man har olika evenemang så här på sommaren som är gratis och inte alltid kanske kostar en slant och sådär, är det också viktigt?
2: Ja, men det tycker jag är jätteviktigt. Alltså gratis evenemang, det betyder en hel del. Men det borde kanske nog kommunicerat ut bättre så att man vet var alla evenemangen är någonstans. Jag tror nog det är svårt att hitta.
0: Så att man liksom inte irrar runt sådär då?
2: Ja, men precis.
0: Och har ni någon sån här liknande evenemang typ under sommaren i Stockholm också?
1: Inte vad jag känner till, men kanske. Ja. Jag har inte bott där så länge.
0: Okay. Nej. Men då njuter ni av livet här i Malmö så länge ändå
1: tiden? Det gör jag, 100%. 100%. Ja.
0: Men hur är Malmö som sommarstad?
1: Ja, men det är väl helt fantastiskt. Alltså, vi har ju så mycket här ute att göra liksom. Utomhusaktiviteter. Och jag gillar ju sommarscenen som jag varit på ett par gånger. Ja.
0: Hur upplever du sommarscenen?
1: Ja, men den är kul. Det är mycket allsång, artister. Ja.
2: Så deras sommarbuskis är fantastiskt.
1: Ja.
2: Så det är roligt.
0: Så humor gillar du?
2: Ja, absolut.
0: Ja, vad är det som är så kul med humor då?
2: Ja, men, man får ni må bra, man skrattar, man kan ha roligt. Så det är fantastiskt.
0: Härligt, då ska ni få ha det också. Jag tackar så mycket för att prata med och önskar en fin dag.
2: Ja, tack detsamma.
1: Tack så jättemycket.
3: Steve Olsson är det som har mikrofonen på skaft där i Slottsträdgården och allsångskvällen där. Ni hörde ju tidigare att det är tema Tob och Täljärnestad bland annat. Men i det här programmet är det tema Four Non Blondes. What's up heter låten som ska bjudas på. Och du ringer också och önskar musik. 12 44 33 till telefonsvaren. Eller skicka ett sms till oss.

0: kallar sig For Non Blondes. Låten heter alltså What's Up. Önskar musik från Slottsträdgården och allsångskvällen där. Från trafikredaktionen, vi tar oss i Riksväg 11 med en uppmaning att se upp. Det är mellan Sjöbo och Veberöd i höjd med Klostersågen. Då i riktning mot Veberöd. Där kommer en uppgift om att det finns en hink på vägen. Se upp för den så du inte kör på den. Alltså i höjd med Klostersågen på Elvan. God morgon Peter. Louis Armstrong med Sunshine of My Love. Ha en bra dag. Hälsa till alla medlemmar. Vi har stödmedlem 224 Lennart.
1: Reklam. Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Hela familjens optiker.

0: det.
1: Kanjang dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Ja, du heter Ulla-Britt här vid ett bord. Hallå på dig.
1: Hej, hej.
0: Vad ska vi spela för dig?
1: Alltså, jag är ju ett fan av Eva Cassidy som dog väldigt ung. Och hon blev ju, hon fick inte uppleva sin berömdhet. Så jag önskar en låt av henne.
0: En valfri med Eva Cassidy, det ska vi lösa.
1: Ja, en valfri, ja.
0: Och vad är det som lockar dig till Slottsträdgården här?
1: Ja, men nu är det allsång här, ja, som är jättetrevligt. Och så är det goda vänners lag här.
0: Är det liksom en tradition att komma hit?
1: Ja, lite så, ja. Ja.
0: Mm. Just allsången, och hur tilltalar den dig?
1: Ja, jag tycker om att sjunga, så nu ska jag sjunga för full hals här. Även kompisarna här tycker om att sjunga.
0: Och vad betyder det att kunna gå på sådana här olika evenemang i Malmö?
1: Alltså, på sommaren betyder det jättemycket att kunna sticka hit några timmar och göra en trevlig kväll.
0: Hur upplever du Malmö som sommarstad?
1: Jo, det finns jättemycket utbud, nästan ibland som man inte hinner med.
0: Nej, det är bra. Men du hinner med, eller?
1: Ja, lite hinner jag med.
0: Men sommarscen är också någonting som man arrangerar varje sommar, så att säga. Är du på någon av deras evenemang också?
1: Jag har försökt lite grann, ja. Pildammarna, exempel.
0: Är det också en sån här klassiker att gå dit?
1: Ja, lite. Mm.
0: Och just parker innan i Malmö, är det mycket ute i parkerna på sommaren och så?
1: Ja, det är jag. Mm.
0: Vad betyder de för dig?
1: Ja, det är jättehärligt att se alla familjer som lägger ut sina filtar med picknick och, vackra parker har vi.
0: Brukar du också ta en picknick i parken?
1: Ja, ibland. Om vi är ett gäng.
0: Ja, härligt. Men då får ni förbereda er för allsången, så tack så mycket för att vi pratar med dig.
1: Ja, tack för det. Tack.

Eva Cassidy heter hon och låten heter True Colors. Där är Malmö Direktstudion 2 minuter före 8:30 klockan.

0: Det här är programpunkten vi kallar dagens retro eller veckans retro, och det är här vi presenterar musik från förr i världen. Det vill säga vi kollar in ett årtionde, 40, 50, 60 eller 70-talet, och presenterar det via tre stycken låtar från det decenniet. Idag går tidsresan till 40-talet.
1: All time favorite.

0: Veckans retrosvep var där. Vi plockar musik från 40-talet den här veckan från Skivarkivet. Det där var Ulla Billqvist. Det är någonting så underbart med våren. Dessförinnan hörde vi då just det. Det var Wonderful Guy med Benek. Och så hade vi Dear Hearts and Gentle People med Bob Crosby and Bobcats. Från 40-talet, det var veckans decennium alltså.
1: Ja, det heter Lars här. Hej på dig.
2: Hallå, hallå.
1: Vad ska vi spela för dig?
2: Jag tycker du ska spela en Neil Young-klassiker som heter Keep on Rocking in the Free World.
1: Keep on Rocking in the Free World med Neil Young, det ska vi lösa. Och vad är det som lockar dig till Slottsträdgården?
2: Ja, jag tycker det är trevligt att sitta här. Man är här på musikquiz och man är här bara och fikar. Och ikväll är vi här på Allsång och det är väldigt trevligt. Så du är väldigt... oss i Malmö.
1: Ja, du är väldigt mycket musikalisk, förstår jag.
2: Ja, det jag tycker om musik. Ja. Och kan man då träffas och umgås här så är det jättebra.
1: Och vad ger musiken dig?
2: Ja, det ger mig glädje och tillfredsställelse. Alltså sociala kontakter och så, va? Det är, ja.
1: Så man träffar nya vänner och lite så, eller?
2: Ja, det är med, idag är det gamla vänner allihopa i sig, men ja. Det gör ingenting. Vi har trevligt ändå.
1: Men just att man har såna här mötesplatser under sommaren och så, är det viktigt för Malmöborna att komma ut lite grann?
2: Ja, det är väl Malmö, inte bara på sommaren utan det är året runt. Och det finns ju jättemånga mötesplatser i Malmö. Ifrån i alla åldrar alltså, så att det är jättebra. Mycket bra.
1: Behövs det mer sådana här evenemang i Malmö, tycker du?
2: Alltså jag tror man hinner inte med det är ens en gång. Alltså det är så mycket, va? Så att det är jag bara tackar och njuter av det som finns.
1: Ja. Hur upplever du Malmö som sommarstad?
2: Absolut, perfekt. Perfekt. Men det ska ju vara sommar. Ja. Och då har det ju varit rätt bra den här sommaren, alltså väderleksmässigt. Ja. Och då är den bra.
1: Just att kunna gå runt på olika evenemang som är gratis, då är det också en viktig del.
2: Mycket bra, ja. Mycket bra. Sen ska jag väl erkänna att jag inte har hunnit bäst så mycket den här sommaren, va? Men det är toppen. Det är fint.
1: Ja. Och hur upplever du stämningen här i parken, så att säga, här i Slottsträdgården?
2: Ja, du hör själv sången i bakgrunden och så att det är härliga tider. Härliga tider.
1: Strålande tider, kan man säga.
2: Ja, jag menar så. Strålande tider.
1: Härligt, Lars. Men då ska du få njuta av detta, så tackar jag för att prata med dig.
2: Tack ska du ha. Ha det gott.

Klassikerna där, Keep on rocking on in the free world, önskar musik från veckans utflyktsmål. Nu ska Malmö stad satsa på Möllevångstorget, som ju är ett annat utflyktsmål kan man säga. För i höst väntas nämligen 4 lördagar med extra stor torghandel och inbjudna gästförsäljaraktörer. Men det blir även flera sittplatser och städkampanj på Möllevångstorget. På premiären som äger rum nu på lördag ska det även säljas dryck och glass och fermenterad mat där på Möllevångstorget, den stora torghandeln i stan. Malmö stad gör inte ett skit för Möllevångstorget, så har det sagts flera rubriker den senaste tiden. Men nu ska alltså detta ändras på, för nu kommer Malmö stad med den här satsningen. På lördag då så blir det premiär för

0: städning till bättre parkeringsmöjligheter och bättre tillgång till vatten. Men en tydlig, synlig förändring som sker nu på lördag är att det då blir premiär för den nya sommarmarknaden, eller temamarknaden kan man säga, på torget. I samarbete med den lokala matorganisationen Malmö Food Council så har Malmö stad valt ut teman för försäljning av växter och livsmedel för de kommande lördagarna. Den 29 augusti, alltså på lördag, är temat sen sommar. Lördagen den 26 september blir det höstskörd. Lördagen den 31 oktober är temat Halloween. Och den 28 november är såklart temat jul. Det är extra försäljning på de temana alltså. Då på lördag så kommer Alnarps agrocellologi farm att bjuda på grönsakshandling. Det blir La Vie Naturelle bland annat med grönsaker och produkter och goda äpplen ska det bli. Och drycker av olika slag på just sen sommartemat. Och ja, det finns många gästaktörer som kommer att vara med, förutom det som då normalt sett finns på Möllevångstorgets torgmarknad. Satsningen börjar alltså på lördag. Det är bara att göra ett besök. Och för att hylla det så kan vi ju bjuda på det här.
1: Polisen höra bra bit till.
2: Ja, men det får bli den sista melodin
3: idag
2: då.
3: Vad tar du för vinter idag?
4: Och
3: med
4: att titta så kan jag fina gula tulpaner.
5: Ja, du flyttar.

God morgon, torsdag och kultursvepet. Konstnär om konstnär blir det på Moderna idag. Ayan Farah om Ikram Abdul Kadir. Det är Moderna Museets programserie Konstnär om konstnär som vi idag får möta Ayan Farah i en specialvisning där hon ger sina perspektiv på fotografen Ikram Abdul Kadirs konstnärskap och drar paralleller till sitt eget skapande. Ayan är en konstnär vars praktik rör sig mellan material, landskap och minne. I Ayans presentation av Ikrams utställning Soft Focus som visas på Moderna fram till 27 september möts erfarenheter av att göra familj och vänner till en del av konstskapandet och betydelsen av plats och frågor om tillhörighet. Moderna museet idag klockan 17. Gatufest är det på Norra Sofielund fredag och lördag. Första steget mot en barnstadsdel i Norra Sofielund firas med en fest för hela området tillsammans med boende, föreningar, verksamheter och besökare. Invigning imorgon klockan 14 på Naturmolnet. Och så blir det prova på cirkus med karavan på Rollsgatan, DJ Moon D bjuder på sköna beats och mycket, mycket mer. Under lördagen förvandlas delar av Norra Sofielund till en levande mötesplats med aktiviteter för stora och små mellan 13 och 17. Musik, lek, mat, loppis och möten fyller gator och platser runt om i området. Team Barnstadsdel finns på plats för att prata med dig om framtidens Norra Sofielund. Yogafestival på Ribban lördag söndag. Ribban yogafestival är en tradition på Ribban sista helgen i augusti. Många av Malmös yogastudios medverkar och ger smakprov på vad de har att bjuda. En mängd olika yogaklasser med varierande yogastilar presenterar Malmös fantastiska yogautbud. Ta med yogamatta och filt och dessutom ordnas en rad föreläsningar och workshops utomhus som är helt gratis att vara med på. Här kan alla delta, även de som inte har biljett till yogafestivalen. Festivalen pågår lördag söndag 9-16 och biljetter får man via sajten ribbanyogafestival.se. Festivalområdet ligger vid trädäcket intill T-bryggan på Ribban, brygga 3. Möllans innergårdar öppnas på lördag. På Möllan finns en lång tradition av att göra saker tillsammans, som till exempel traditionen öppna Möllan. Att expandera det gemensamma, lösa upp gränser och låta staden vara plats för liv. Förra året öppnades över 120 innergårdar och besöktes av tusentals människor. Initiativtagare är Allt åt alla Malmö som finns på plats i rondellen vid Folkets park. Här finns information om dagens aktiviteter och här kan man köpa lotter till Öppna Möllan lotteriet. Infopointen är öppen 10-16 på lördag. Öppna Möllan arrangeras i samarbete med ABF och öppnar klockan 10 på lördag och klockan 11 blir det invigningsceremoni vid rondellen. Ikoner heter en fotoutställning om drömmar, identitet och rätten att ta plats. Under helgerna mellan 29 augusti och 27 september visas den uppmärksammade fotoutställningen Ikoner i stenladan i Torp. Utställningen består av 21 storslagna porträtt där modeller från hela Sverige, alla med Downs syndrom, gestaltar välkända ikoner, arketyper och roller från populärkultur, konst och samhälle. Här möter du allt från drottningar och artister till poliser, skådespelare och andra symboler vi människor länge fascinerats av. Utställningen är skapad i ett unikt samarbete mellan Fotografiska och Glada Hudik-teatern och har berört publik över hela landet. Nu på lördag söndag och sedan varje lördag söndag i september. Alla dagar 11-15 och det är fri entré. Malmö seriefest i Folkets park lördag söndag. Välkommen till en dag fylld av serier och kreativitet. En festival där serietecknare, läsare, serieentusiaster och nyfikna besökare
möts. Sedan 2015 har Malmö seriefest arrangerats av serietecknare, för serietecknare och serieentusiaster. Festivalens hjärta är marknaden där serietecknarnas verk får möta allmänheten och besökare kan köpa fanzines, upptäcka nya serier men också lyssna på föreläsningar, gå på workshops och allt annat som hör serier till. Festivalen är gratis och öppen för alla med gratis bord för utställare och gratis inträde för besökare. Folkets park i Ridhuset lördag söndag klockan 12-17. Halakha-dagen på Malmö konsthall, musik, konst och basar. Malmö konsthall bjuder tillsammans med lokala föreningar och ABF Malmö in till Halakha-dagen. En kostnadsfri helgdag med minibasar, berättande, musik, workshops och visningar av den fransk-marokkanska konstnären Bouchra Khalilis utställning How to Call a Ghost, som visas på konsthallen fram till den 13 september. Det är en utställning vars röda tråd är tron på det muntliga berättandets kraft och frågor som rör tillhörighet, gemenskap och demokrati. Halakha-projektet bygger på utställningens tematik och syftar till att få fler att mötas kring samtidskonsten. Malmö konsthall på lördag 12-17 och det är fri entré. Föreläsning om Deborah Turbeville och modefotografins säregna logik blir det på lördag. Vi välkomnas att delta i Philip Varkanders föreläsning där han ur ett modehistoriskt perspektiv beskriver kopplingen mellan modefotografi som genre och Deborah Turbevilles bildvärld. Deborahs fotoutställning visas på Moderna fram till den 27 september. Föreläsningen på lördag börjar klockan 15 och ingår i entréavgiften till Moderna museet. Trollkrock på lördag heter Rösta bort regeringen. Den 13 september är det val och för att få stöd att rösta bort regeringen en gång för alla lägger föreningen Trollkrock in en extra festival och återvänder på lördag till sina rötter och arrangerar musikfestival i Beijers park i Kirseberg med 6 band från runt om i Sverige. Beijers park lördag 15-20. Gratis inträde förstås. Allsång med operan på stora scenen blir det på lördag och också i Landskrona teater på söndag. Det är operasångarna Elinor Frycklund och Rickard Söderberg som leder oss genom ett blandat program med välkända melodier. Musikal, opera och slager blandas med älskade barnsånger när Malmö Operas barnkör, våra blivande operastjärnor i Malmö Opera Academy, konferensierna och förstås hela publiken sjunger så taket lyfter. Det hela är ackompanjerat av piano. Malmö Opera lördag klockan 15 och biljetter får man via malmoopera.se och ges alltså även i Landskrona teater på söndag. Årets arkeologidag blir det på söndag. Nytt om gammalt i Malmö. Här får vi möta Malmö museums arkeologer och ta del av föredrag om aktuella arkeologiska undersökningar i Malmö. Museets arkeologer finns på plats i utställningen Ledtrådar på Slottsholmen klockan 12-16. Passa på att se föremål, ställa frågor och prata arkeologi om Malmös historia. Klockan 13-15 fortsätter programmet i Wisdom, Tekniska museet, med föredrag om aktuella arkeologiska undersökningar. Och föredragen ingår i entréavgiften, men vill du säkra plats kan du förboka biljetter via biletto.se. Orgelkonsert i Sankt Johannes på söndag. Det är sommarens sista orgelkonsert och då spelar Bine Bryndorf, domkyrkoorganist i Roskilde och professor vid konservatoriet i Köpenhamn. Det är fri entré i Sankt Johannes på söndag klockan 17-18. En annan söndagskonsert, men med Martin Lönnegren, blir det i Beijers Parks café. Han är svensk singer-songwriter som blandar nordisk melankoli med den amerikanska berättartraditionen. Ett sound han kallar Northern Roots, Southern Soul. Beijers Parks café på söndag klockan 17 och det är frivillig entré. På färjeterminalen på söndag blir det Underbar himmel.
Det är Susanna Zamik och Kristoffer Jonsson som intervjuar Malmöprofiler om det vi vanligtvis inte får höra. Intervjun varvas med allsång och ett quiz baserat på gästens intresse och favoriter. Och gäster nu på söndag är Anders Ankan Johansson, komiker och programledare, och Valle Vastesson, Malmöbaserad komiker, författare och kulturprofil. Färjeterminalen söndag 17.30 till 19. Fri entré. Och till sist tango på Victoria på onsdag. Den brysselbaserade ensemblen Sonico presenterar The Edge of Tango, ett konsertprogram i gränslandet mellan traditionell tango och avantgarde. Här möter vi tangons passionerade uttryck och ett utforskande och experimentellt musikaliskt skapande. För första gången ställs nämligen musiken från Astor Piazzollas banbrytande och Teto Buenos Aires sida vid sida med Eduardo Roviras och Teto La Plata. Och så här låter Sonico Ensemble med Piazzollas Marron y Azul.

Claes Gylling var det som var veckans kulturkorrespondent i det här programmet. Det är han ju varje vecka. Claes kommer tillbaka till oss redan imorgon faktiskt med veckans filmtime, det vill säga veckans filmpremiär, och då det kollar vi ju in på fredagarna. Där är Malmö direkt på Malmökanalen.

0: så är klockan 9:05. God morgon. Den sjukgymnast som stängdes av från en privat vårdcentral i Malmö när två kvinnor slog larm om sexuella ofredanden har efter att uppgifterna blivit kända hunnit ha omkring 100 nya patienter på en annan vårdcentral. Det bekräftar Region Skåne. Region Skåne saknar möjlighet att flagga personer som är olämpliga för fortsatt arbete inom vården eller att varna andra arbetsplatser. Men sedan den här rapporteringen skedde om att mannen åtalats för sexuella ofredanden så är han nu avstängd även från den nya arbetsplatsen på den här nya vårdcentralen. I Nepal och Tibet söker räddningspersonal efter de som saknas efter jordskredet igår som svepte med sig både människor, hus och vägar. I Nepal har hittills 160 människor hittats omkomna, men uppemot 1000 personer saknas fortfarande. Många av dem är utländska turister från bland annat Indien, USA, Australien och Storbritannien. Störtfloden utlöstes av en glaciär som kollapsade enligt USAs geologiska institut. Och dödssiffrorna räknas alltså öka. Sociala medieföretaget Meta som äger Facebook och Instagram ska betala närmare 160 miljarder kronor i en förlikning med flera amerikanska delstater. Bolaget har anklagats för att medvetet ha utformat sina tjänster på ett sätt så att barn och ungdomar blir beroende av dem. Något som Meta tidigare nekat till. Det här får ses som en vändpunkt för hur Meta, men eventuellt också andra sociala medieföretag, kommer att få utforma sina plattformar i framtiden. CIA-chefen John Ratcliffe reste till Ryssland i tisdags. Syftet var att varna Putin för att angripa NATO-länder. Enligt uppgifter så uppmanade John Ratcliffe Ryssland att avstå från att eskalera konflikten med USAs NATO-allierade. Han ska särskilt ha pekat ut länderna Estland, Lettland och Litauen. CIA-chefen ska under besöket och så har försökt att pressa Ryssland att minska det militära och ekonomiska stödet till Iran. Enligt Wall Street Journal så träffade Ratcliffe aldrig Putin personligen, utan mötena hölls med den nya ryska underrättelsetjänsten. Resan till Ryssland, som hållits hemlig av administrationen fram till igår, så har väckt stora spekulationer i Washington och Europa. Det här är den första resan till Ryssland sedan 2021, då den dåvarande CIA-chefen William Burns besökte president Vladimir Putin för att personligen avvärja honom från att invadera Ukraina. Väderprognosen, det blir mestadels soligt och klart idag och upp mot 23 plusgrader. Vindarna är måttliga och sydostliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Malmö direkt på Malmökanalen med minst 12 timmars radiounderhållning ytterligare härifrån Jägersro-studion och även så småningom då från Rådhuset den här dagen. Vi är med dig hela dagen lång. Och då finns det ju outtömliga möjligheter för önskemusik. Och minnesgoda lyssnare minns ju från gårdagens program att stödmedlem 316 Rosmarie då bad om hjälp från Agneta, alltså Trädgårdsagneta, för att hitta fram en låt som Rosmarie faktiskt gillar och vill höra igen. Den som Agneta har spelat för sin mamma, sa Rosmarie. Ja, jag kollade med Agneta. Ich denk so gern in meine Mutter. Mutter heter det. Med Captain Cook, det är så den heter. Ja, på mitt sätt att prata tyska i alla fall. Det är långt ifrån 100%. Men låten i alla fall, den är 100%.

0: Ja, det heter Ann-Kristin här. Hejsan på dig.
1: Karin Ann-Kristin.
0: Ja, och vilken låt vill du höra?
1: Det är Björn och Fredriksson.
0: Med Lasse Berghagen?
1: Ja.
0: Ja, det ska vi lösa. Ja. Och vad är det som lockar dig till Slottsträdgården idag?
1: Nej, det är allt annat här. Det är så roligt.
0: Ja.
1: Att träffa människor.
0: Du gillar allsången också?
1: Och så tycker jag om att sjunga.
0: Gör det?
1: Och dansa.
0: Ja. Ja. När började du med det en gång i tiden?
1: Ja, det är länge sedan. Det är länge sedan.
0: Oj. Ja. Du har gjort många år, eller?
1: Jag blev 13, 14, 15 år.
0: Ja.
1: 16, 17.
0: Vad var det som var så roligt med musik då?
1: Ja, men jag tycker det är kul. Jag tycker det är roligt.
0: Ja.
1: Jag älskar barn.
0: Har du jobbat mycket med barn också?
1: Mm. Jag har många barn, har jag.
2: Du har tre barn.
1: Och så har jag barn och barnbarnsbarn och barnbarnsbarn.
0: Oj!
1: Ja.
0: Då har du mycket att göra ju.
1: Ja, det har jag.
0: Hur underhåller du dem då?
1: Ja, då träffar dem ibland och sådär.
0: Ja.
1: Träffas ibland.
0: Ja.
2: Går på allsången här i Slottsträdgården.
1: Trevligt.
0: Ja. Så musik är ditt liv, kan man säga?
1: Ja, det kan man säga.
0: Är du mycket ute i Malmö på sommaren och så?
2: Nej,
1: det vet jag inte. Sommaren? Jo, det är vi nog.
0: Ja. Brukar det vara mycket musik då när ni är ute, eller?
1: Ja, ibland spelar de musik när vi kommer och sätter oss. Det känns så skönt.
0: Så vad tycker du om Malmö som sommarstad då?
1: Malmö är en fin stad.
0: Ja.
1: Jag är född upp där.
0: Ja. Så du är mycket ute i Malmö på sommaren där då?
1: Ja.
0: Och sjunga då, så att jag brukar
1: det.
0: Ja, det syster med här också, ja. Ja, hela familjen.
1: Ja. Det ska bli roligt.
0: Vad härligt. Men nu då får du ladda upp inför allsången här nu då och sjunga lite.
1: Ja.
0: Ja. Så tackar jag för att jag fick prata med dig.
1: Tack så mycket.
0: Ha en fin dag.
1: Ha det fin dag.
0: Tack.

0: Teddybjörn Fredriksson, det där Lasse Berghagen. Ja, det har ju diskuterats under väldigt lång tid om det här journalföringssystemet. Ni vet Millennium, som ju också var aktuellt att införa i Region Skåne, men den upphandlingen och det projektet har ju pausats. Nu har de som var först ut med att testa det och blev först missnöjda med hela paketet, de i Västra Götalandsregionen, alltså i Göteborg, bestämt sig för att nu får det vara nog. Helt enkelt. Västra Götalandsregionen ser därför upp avtalet om journalsystemet Millennium, uppsägningsersättningen till den amerikanska techjätten Oracle landar på över en halv miljard kronor, som man alltså nu från Västra Götalandsregionen får betala i, ska vi kalla det för skadestånd då, till Oracle, eftersom man säger upp avtalet innan det alltså var slut. Det blir ett rekordhög kostnad för att få bli av med journalsystemet Millennium. Får se vad som väntar här i den här frågan när diskussionen kring Region Skåne och Millenniums vara eller icke vara här kommer upp så småningom. Stödmedlem 281 Lena på Nydala är närmast med att få höra sin önskelåt den här torsdagen. Vi ska då bjuda på Jim Reeves i melodin som heter I Won't Forget. Den vill nämligen Lena höra. Med hälsningar till er allesammans ifrån Nydala.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
3: Inga stark kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
6: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
7: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

get you. I won't forget you heter den där låten. Jim Reeves var det, förstörde medlem 281 Lena på Nydala. Ja, vi ska ha sällskap, vi ska hänga tillsammans som det heter på lite ungdomligt språk hela vägen fram till klockan 21 ikväll, så det finns ju outtröttliga önskemusikmöjligheter, så bara fyll på i önskehögen via telefonsvaren 040 12 44 33, eller skicka mail malmodirekt@malmokanalen.se, och så finns ju möjligheten att skicka sms till oss då om du är stöd medlem. Nu ska det bli fokus. 1, 2, 3. Närmare bestämt musikfokus. Det är dags att presentera ett dansband som dagens Malmö Direkt-artist. Vi pratar då om dansbandet Lars Kristos som kommer från Älvdalen och bildades våren 2001. Och egentligen var det en ren plojgaj där ett gäng musiker skulle åka på en vagn med en hyllning till alla dansband under 70-talet vid en parad under barnens dag där i Älvdalen. Det blev en total succé och gänget fick flera erbjudanden om spelningar, så man satte helt enkelt igång och repa. Egentligen kom medlemmarna från olika band runt om i Älvdalen och deras första dansspelning tillsammans blev 50 mil från hemmaplan på ett bröllop i Göteborg. Det i sin tur resulterade i att de fick en till bröllopsspelning i Göteborg under sommaren efter. Från att i början mestadels då spelat på privata kalas eller bystugefester, så har bandets popularitet växt sig till allt starkare och starkare nivå. Och uppträdanden på allt från gamla nostalgiska utomhusdansbanor till moderna dansrestauranger och ishallar har underhållit en växande skara fans. Ett kännetecken för Lars Kristos är deras scenklädsel som designmässigt starkt påminner om den utstyrsel som många svenska dansband använde sig av under 70-talet. En period i svensk dansbandshistoria som även är ett genomgående tema i bandets musikaliska inriktning. Det stora genombrottet för bandet kom i och med segern i dansbandskampen i Sveriges Television 2008. Där fick man hits som sin egen version av Purple Rain och inte minst mastodontiteln Carina, som gjorde att bandet som allra första dansband toppade både den svenska singel- och albumlistan 2009. Skivan Från Älvdalen till Nashville släpptes 2011 och spelades in i countrymusikens mecka Nashville. 2013 därefter så kom succélåten Det måste gå att dansa till. Och på skivan 40 mil från Stureplan kom uppföljaren till Carina, och som berättar hur det gick sen i deras förhållande. På det albumet finns också låten Torkade rosor och tummade brev. Och Lars Kristos har varje år sedan 2011 satt upp krogshower i Tällberg och visat att bandet är ett av de hårdast arbetande bandet i branschen. Bandet har dessutom gjort exklusiva konserthusturnéer runt om i hela landet. Man blev utsedda till årets dansband år 2009 och fick då också Älvdalens kulturpris. Och det är de ju onekligen väl förunnade. Vi snackar alltså om dagens Malmö Direkt-artist. Det blir en svängom nu, eller närmare bestämt tre stycken svängoms. För här är nämligen dagens Malmö Direkt-artist Lars Kristos.

0: blommor av mig.
1: Det där är Lars Kristons som är dagens Malmö direkta artist med dagens trippel då, som bestod av 7 blommor av mig. Dessförinnan då kommer jag tillbaka, och så var det lögner och porslin. Det var de 3 låtarna i dagens trippel alltså. På måndag så blir det ännu en ny Malmö direkta artist presenterad på måndag morgon då, eller ska vi säga sådär 20:09 någon gång efter att vi presenterat vår sommarvärld på måndag. Då är det dags för Svenne och Lotta att ta plats i det här programmet.
2: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio. Ja, då stöter jag på Lena. Hejsan på dig.
3: Hej.
2: Vad ska vi spela för dig?
3: Ja, men jag skulle vilja höra någon sommarlåt från Thomas Ledin.
2: Någon sommarlåt med Thomas Ledin, det ska vi lösa. Och vad är det som lockar dig till Slottsträdgården?
3: Den fina miljön och det vackra vädret.
2: Ja.
3: Musiken.
2: Du gillar att vara ute när det är sommar och så?
3: Ja. Ja.
2: Hur upplever du Malmö som sommarstad?
3: Jag tycker det är fint. Jag tycker om Malmö. Jag tycker om havet.
2: Är det mycket på stranden, ribban och så?
3: Jag bor där nere.
2: Ja. Men hur är det på vintrarna då? Är det inte lika roligt?
3: Jo, det är helt okej faktiskt.
2: Det funkar det också?
3: Ja, men havet är alltid vackert i alla årstider.
2: Det är så, ja. Man kan se lite skiftningar och sådär då.
3: Vad sa du?
2: Man kan se olika skiftningar och sådär.
3: Absolut. Ja.
2: Men parkerna då? Är du mycket ute i dem också?
3: Ja, absolut. Jag går ju igenom här ofta, både Slottsparken och Kungsparken.
2: Ja, det är lite djur här som vill hälsa på dig också.
3: Getingar.
2: Oj då. Ja, man får akta sig för någon som inte sticker in så att säga.
3: Ja.
2: Men Malmö, alltså, att man har lika evenemang i Malmö sådär, vad tycker du om det?
3: Jag är inte den som går på så jättemycket, men det finns säkert mycket att välja på om man är intresserad.
2: Ja. Just det här med allsång och så, är det någonting
3: som... Det är trevligt.
2: Är du ofta på allsång?
3: Det har jag varit, men nu är det inte så mycket allsång i Pildammarna som det var innan.
2: Nej.
3: Men det har varit.
2: Ja. Vad är en riktig allsångslåt för dig? Hur ska en allsångslåt vara liksom?
3: Peps.
2: Oboj eller?
3: Oboj, ja precis. Ja, precis.
2: En sån där glad och sprallig låt liksom.
3: Ja, du visste vilken jag menade. Ja.
2: Men när det gäller liksom allsång på tv kontra verkligheten, är det en viss skillnad då eller?
3: Ja, men jag har tittat på det som jag tycker inte det har varit så bra numera. Jag tycker det har blivit sämre allsång. Men det är väl för att man har blivit äldre, så de artisterna som är med är inte kanske mina favoriter.
2: Nej.
3: Så är det nog.
2: Så det är bättre att gå ut och se det live istället?
3: Ja.
2: Ni ska få njuta av en härlig...
3: Det är det inte.
2: Okej.
3: Okay. Nej.
2: Men ni ska få njuta av en härlig kväll i alla fall. Jag tackar så mycket för pratstunden.
3: Tack så mycket.

0: festival av serietecknare för serietecknare. Den fokuserar väldigt mycket på egenpublicerade serier, så det är främst personer som inte är publicerade på förlag som ställer ut sina serier där. Och vi startade helt enkelt för att vi ville skapa ett sammanhang där man kunde få visa upp sina serier för allmänheten på ett sätt som, ja, det är svårare när man inte har ett förlag i ryggen, och då vill vi ge möjlighet att göra det helt enkelt.
1: Och Malmö som seriestad, hur är den?
0: Men den är väl levande, skulle jag säga. Det finns ju väldigt mycket olika serieföreningar och liksom verksamheter som håller på med massa olika saker. Och det gör ju liksom att, ja, men som sagt, den är väldigt levande. Det känns väldigt kul att det finns så många olika. Vi fyller ju liksom en liten bit av den här scenen med liksom egenpublicerade serier. Men sen finns det ju föreningar som håller på med mer etablerade saker. Det finns ju liksom arkiv som jobbar med serier. Det finns föreningar som jobbar med publicering av serier som från bara utländska författare och sådana saker. Så att, jag tycker det är väldigt kul att det finns så mycket i Malmö.
1: Och ditt eget serieintresse, hur är det?
0: Men det är lite fritt, får man väl säga. Jag tecknar lite serier själv, läser massa serier, håller på med, ja, men är med och arrangerar Malmö seriefest till exempel. Så jag tycker att jag gör lite allt möjligt i mitt eget intresse.
1: Och just en serie då, så att säga, för att det ska kallas för serie, vad ska det innehålla?
0: Ja, alltså det är lite olika hur folk definierar det här. Det pratas ju mycket om, alltså på Malmö universitet vet jag att det pratas mycket om vad en serie är. Och det råder lite olika åsikter om det. Vissa tycker att det ska finnas en viss struktur, vissa tycker att det måste finnas pratbubblor, det måste finnas rutor på ett visst sätt. Men vi har ju lite inställning att så här, kallar man det själv för en serie på Malmö seriefest, så tycker vi också att det är en serie. Vi lägger oss inte i att liksom definiera hur folk gör sina serier som de säljer på festivalen, utan vi låter få folk definiera själva liksom.
1: Mm. Och just en serietecknare då, så att säga, vad gör en sådan?
0: Ja, alltså i nuläget så gör ju serietecknare lite allt. Jag vet att det är många som tecknar ju serier som jobbar på Malmö, eller när man är på Malmö seriefest och säljer sina serier. Gör ju liksom det som ett egen intresse, att de jobbar ju inte sällan anställda som serietecknare, utan eller liksom har ett förlag som de ger ut på, utan de gör det av liksom eget driv. Och de jobbar ju i vanliga fall med liksom allt möjligt på sidan av. Seriebranschen ser lite ut så att det är lite av ett passionsdrivet intresse. Det är ju många som gör det, som kanske inte tjänar så mycket pengar på det, men gör det för att man verkligen brinner för det. Ja.
1: och skapare då, serieskapare, är det någon skillnad där, tänker jag?
0: Vad sa du, på skapare?
1: Alltså serieskapare jämfört med serietecknare, är det någon skillnad där?
0: Alltså, ja, det beror lite på hur man definierar det. Vissa jobbar ju så att man har typ en person som skriver dialog till serien, till exempel en som tecknar. Och så att det är lite olika hur man benämner det. Alltså, man brukar prata om att när man har till exempel någon som är med och skapar serier som inte tecknar, kanske, så säger man kanske serieskapare om duon som skapat serien till exempel. Men det är lite, man använder det väl lite så. Ja, det är lite utbytbart med varandra. Serieskapare och serietecknare är väl ungefär samma sak. Mm.
1: Vad får man ha med i en serie och vad får man inte ha med?
0: Alltså, man får väl ha med allt möjligt. Det är ju, vi vill ju liksom vara ganska öppna och låta folk liksom ha sina personliga uttryck. Vi har ju på Malmö seriefest har vi tagit avstånd från till exempel AI-genererade serier. Det har vi varit tydliga med att det får man inte ha med och sälja. Men innehållsmässigt så gör ju folk liksom allt möjligt. Det är allt från liksom självbiografiska saker som kan handla om ganska mörka teman till liksom, ja, men fantasy- och äventyrsserier som är väldigt så glada och trevliga att läsa. Liksom. Så att, vi har ingen... Vi tycker inte att man ska liksom censurera på något sätt innehållet som sådant, utan det är mer så länge en person har skapat den och det är den personens serie så får man ha med det, helt enkelt.
1: När det gäller serietidningar och sådär, är det fortfarande lika populärt?
0: Det är väl lite, jag har inte så bra koll på just där lösnummersförsäljningen av liksom serietidningar som ges ut på förlag och så, utan jag har ju förstått att i allmänhet så går väl tidningsförsäljningen ner lite grann, men alltså tittar man på liksom så pressbyrån så finns det ju ändå mycket serietidningar, särskilt för barn finns det mycket. Det är väl det vi brottas lite med när vi ser fest, att det är många serietecknare som inte tecknar för barn, och det är ju kanske många som kommer dit förväntar sig att få se barnserier, men det är ju vuxna ofta som gör serier som är riktade till åtminstone vuxna och unga vuxna. Mm.
1: Och vad är det för typ av serier som görs idag då, så att säga? Vad är det man vill berätta om idag i seriernas värld?

0: Ja, för jag liksom prata utifrån de egen publicerade serierna. Och där ser man ju mycket att det är mycket det som liksom publiceras på egen publicerade plattformar liksom, som till exempel när man gör egna fanzin och säljer dem på Malmö seriefest, så är det ju mycket typ, alltså det är mycket fantasy, det är mycket sci-fi, det är mycket äventyrsserie, för det är kanske som det verkar liksom något som kanske inte är riktigt lika lätt att ge ut på ett förlag. Så att på Malmö seriefest är det mycket liksom sådana liksom mer, ja men både sci-fi, fantasy, kanske också lite mer experimentella serier som inte liksom följer den här traditionella narrativa strukturen. Så att på Malmö seriefest brukar det vara mycket sånt i alla fall.
1: Och hjärtat i festivalen, det är marknaden.
0: Ja men precis.
1: Vad innebär det? Alltså just marknaden där?
0: Ja, alltså det vi brukar väl tänka när vi säger så är att det är ju för att vi vill liksom centrera serietecknare på den här festivalen. Alltså de som ställer ut sina serier, de som har suttit och kämpat och jobbat och gjort alla de här serierna och sen tryckt dem, ofta trycker de dem själva. Så det är liksom att vi vill att den här seriemarknaden ska finnas som ett sätt att liksom serieskaparna ska få möta en allmänhet och en publik. Så det är liksom det vi har tänkt med det uttalandet.
1: Ja. Och hur känner du att Malmö Seriefest har utvecklats sedan ni startade 2015?
0: Ja, den har ju tagit lite olika form på olika. Vi började ju på Malmö stadsbibliotek och sen flyttade vi till Ridhuset i Folkets park. Det har ju varit överlag positivt och det har liksom gett en annan form till festivalen också. Den ligger i marknivå nu till exempel. Det är lättare för folk att hitta dit. Man behöver liksom inte ta sig ända till biblioteket. Vi möter en allmänhet som liksom bara befinner sig i staden på ett annat sätt. Och det gör ju liksom att nya personer upptäcker den. Det gör att nya personer söker sig dit för att liksom vara med på marknaden och ställa ut. Det gör att vi får liksom en bredare, både bredare publik och bredare liksom utställarbas.
1: Och det är alltså då lördag och söndag som gäller 12-17?
0: Precis. Mm.
1: Gratis entré, och om man vill ställa ut då kan man göra det?
0: Ja, det är gratis entré. Bordsbokningen för de som ska ställa ut, den har ju liksom redan stängt. Och den har vi, där går det inte att anmäla sig just nu.
1: Nej.
0: Men vill man komma dit och titta som besökare så är det liksom helt fritt fram och bara knalla in helt enkelt.
1: Vad hoppas ni med årets Malmö seriefest?
0: Jag hoppas vi att det ska komma jättemycket besökare. Och vi tittar på alla fina serier. Vi kommer ha ett jätteroligt serieprogram också. Som alltid så försöker vi liksom att som sagt, centrera serietecknarna så att de kommer delta på lite olika sätt på scen och berätta om sina serier. Vi har liksom vissa som har hört av sig och vill prata om serier de har skapat nyligen. Vi har några personer som har gett ut böcker nu under senaste året, både på egen hand och liksom via kollektivt utgivna böcker. Så de kommer prata lite om det på scen. Vi kommer också dela ut vårt fanzinpris sista dagen på söndagen. Sista scenpunkten där. Och då, så jag hoppas att många kommer att titta på det, för det är väldigt roligt initiativ som vi gör tillsammans med Tusen serier, Malmö universitet och Bildvärd Gränsland samt och även Ystad seriefestivalen med där och arrangerar det.
1: Vad innebär det priset?
0: Det priset innebär egentligen att man får ett litet pris att man har gjort ett fint fanzin. Men mer än så är det att det är en liten jury då som består av en representant från de här organisationerna som är med och arrangerar. Vi samlar in då fanzin, man får lämna in frivilligt såklart. Om man är utställare på festivalen. Och sen så tittar juryn på det. Bedömer, okay, vad ser vi formmässigt, innehållsmässigt. Vad tycker vi om trycktekniken? Vad tycker vi om berättandet? Och gör liksom en samlad bedömning av det. Och sen så väljer vi ut helt enkelt den som liksom på något vis har gjort något exceptionellt med sin serie. Och den får ett litet pris. Och lite diplom och lite blommor. Och får stå på scen och få lite applåder helt enkelt. Det gör vi för att vi vill uppmärksamma och lyfta liksom nya skapande sätt helt enkelt.
1: Hur vill ni utveckla Malmö seriefest lite gott?
0: Bra fråga. Vi vill, alltså, på ett sätt så tycker vi att den är väldigt fin. Alltså, det är väldigt trevligt som det är just nu. Vi har, tycker jag, nått en väldigt bra punkt där vi har en lagom mängd av mycket saker. Det känns som att många tycker om formatet som det har nu. Och sen är det såklart att så här, vi skulle jättegärna vilja kunna ha liksom, mer besökare. Vi vill ha mer liksom, såklart mer resurser kanske till att ta in olika scenprogrampunkter och sånt, men det är ju sånt vi jobbar med kontinuerligt hela tiden. Så vi har inga specifika mål förutom liksom att vi vill fortsätta få det att rulla på och ja, kanske liksom göra det lite större, men generellt så är vi väldigt nöjda med hur det är.
1: Mm. Om man vill veta mer och läsa på lite grann om program och sådär, har ni någon hemsida?
0: Just nu har vi faktiskt en hemsida som är lite under arbete, så den ligger nere för tillfället. Men vi har sociala medier och då heter vi Seriefest på Instagram och på Facebook. Och där finns det information om evenemanget. Det finns ett litet Facebook-event man kan klicka på där man kommer få information om när och var och hur allt sker. Bra koll där om man kan.
1: Jättefint, Mattis. Lycka till med Malmö Seriefest i helgen. Tack så mycket för att jag fick prata med dig.
0: Tack så mycket för att jag fick

För den tecknade storfilmen Lejonkungen hämtar vi här på svenska Meta Ros i en värld full av liv. Och innan dess så hörde vi alltså om lördagens begivenheter i Folkets Park där det blir seriefest. Och så där, vet inte om Lejonkungen kommer att vara med, det är lite oklart, men mycket andra häftiga serier blir det i alla fall. Malmö Direkt är det du lyssnar på. Vi kör hela vägen faktiskt fram till 13 i första läget. Sen är det kommunfullmäktige möte och jag tänkte att jag hänger med dig här i studion fram till i alla fall klockan 21 och kanske dessutom lite längre. Vi får väl se vad som händer då idag. Så vi har 11 timmar kvar att umgås den här torsdagen. Det är ju fantastiskt. God morgon!

0: God förmiddag, klockan är 10. Den sjukgymnast som stängdes av från en privat vårdcentral i Malmö när två kvinnor slog larm om sexuella ofredanden har efter att uppgifterna blev kända hunnit ha omkring 100 nya patienter på en annan vårdcentral inom Region Skåne. Region Skåne saknar nämligen möjlighet att flagga personer som är olämpliga för fortsatt arbete inom vården eller att varna andra arbetsplatser. Efter det att de här uppgifterna blivit kända så har man åtalats för sexuella ofredanden och han är nu avstängd även från den nya vårdcentralen. I Nepal och Tibet söker räddningspersonal efter dem som saknas efter jordskredet igår som svepte med sig både människor, hus och vägar. I Nepal har hittills 160 människor hittats omkomna, men uppemot 1000 personer saknas fortfarande. Många av dem är utländska turister från bland annat Indien, USA, Australien och Storbritannien. Störtfloden utlöstes av en glaciär som kollapsade enligt USAs geologiska institut. Vi konstaterar att en man som har anklagats för att vara hjärnan bakom terroristattackerna den 11 september 2001 i New York kommer att ställas inför rätta nu i USA med start i juni 2028. Fortsatt alltså nästan 2 år dit. Mannen vid namn Khalid Sheikh Mohammed har beskrivits som en av Al-Qaida-ledaren Osama Bin Ladens närmaste män. Han greps misstänkt för det 11 september-dåden i Pakistan 2003 och hålls sedan 2006 frihetsberövad på den amerikanska militärbasen Guantanamo Bay. CIA-chefen John Ratcliffe reste till Ryssland i tisdags med syftet att varna Vladimir Putin för att angripa NATO-länder. Enligt uppgifter till tidningen Politico så uppmanade John Ratcliffe Ryssland att avstå från att eskalera konflikten med USAs NATO-allierade. Han ska särskilt ha pekat ut länderna Estland, Lettland och Litauen. Mötet syftade bland annat till att varna Ryssland för ytterligare upptraktning riktad mot NATO-nationerna, skriver tidningen Politico. CIA-chefen ska under besöket också ha försökt att pressa Ryssland att minska det militära och ekonomiska stödet till Iran. Enligt tidningen The Wall Street Journal så träffade Ratcliffe aldrig Putin personligen, men mötena hölls med den ryska underrättelsetjänsten. Resan till Ryssland, som hållits hemlig av administrationen fram till igår morse, har väckt stora spekulationer i Washington. Det är nämligen den första resan till Ryssland sedan 2021, då den dåvarande CIA-chefen William Burns besökte president Vladimir Putin för att personligen avråda honom från att invadera Ukraina. Väderprognosen mässar det soligt och klart och härligt och skönt. Det blir 23 grader varmt, nämligen som bäst. Vindarna, de är måttliga och sydostliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Välkommen till ännu en Malmö Direkt-timme. En timme där vi ska fortsätta snacka kräftor och räkor tillsammans med Mat Emil i veckans matsvep. Dessutom ännu mer önskemusik, och du beställer sådan av oss via 040 12 44 33 till telefonsvaran. Gå bra att mejla också, malmodirekt@malmokanalen.se. Och så finns ju sms-tjänsten för dig som är stödmedlem. God förmiddag, Peter, önskar Lundagänget. Vi är i Lund för Marianne har keramik idag. Vi kommer nu att successivt flytta till stan igen är planen. Önskemusik idag blir med Smokey och låten For a Few Dollars More från 1978. Vi hälsar till Bertil och Elisabeth, till Anita och Johnny Hör, till alla ensamma och sjuka, och till alla i studion och till övriga lyssnare på Malmö Radion. Ha en riktigt bra torsdag. Kommer med kramar från 287 Christer och 307 Marianne. Detta från önske sms:et alltså från Lundagänget på väg hem från sommarstugan.
1: Behind the scenes, green eyes, they tell it all. The most

0: The Beatles sjunger och spelar Let It Be med önskemål ifrån Slottsträdgården och allsångskvällen där som alltså Steve varit och besökt med sin mikrofon och som då därmed utgör dagens utflyktsmål denna förmiddag på Malmökanalen. Men vi har ju också koll på det som händer i nyhetsflödet. Det här är allra senaste nytt. Det handlar om det norska kungahuset, för det kommer uppgifter nu om att kung Haralds hälsa där i Norge har försämrats ytterligare. Det meddelar nu det norska hovet. Den 89-årige monarkens tillstånd beskrivs nu som väldigt allvarligt där på Rikshospitalet i Oslo. Kronprinsen Håkon och drottning Sonja ställer in alla sina åtaganden enligt hovet. De är på Rikshospitalet i Oslo där kungen nu vårdas. Kung Harald har under augusti månad behandlats med kortison för hemolytisk anemi, en form av blodbrist, vilket resulterat i vätskeansamlingar i kroppen som kommer att behöva behandlas på sjukhus. Under helgen meddelade det norska hovet att kungens tillstånd blivit sämre och att han då fick antibiotika för en bakterieinfektion i blodet. Det senaste dygnet har stora delar av kungafamiljen varit på besök på Rikshospitalet och där befinner sig nu alltså både drottning Sonja och kronprins Håkon. Det finns ju då tecken kan man säga på, och det har ju då spekulerats tydligt i det i och med att kungafamiljen befinner sig där på sjukhuset, att det är riktigt kritiskt tillstånd för kung Harald där i Norge. Vi följer utvecklingen kring detta såklart i det här programmet. Just nu så pågår ett Europamästerskap i volleyboll för damer. Det spelas ju här i Sverige med Göteborg som huvudorten och Sverige går ju från klarhet till klarhet. Än så länge har det blivit tre segrar och är bara en enda förlust, nämligen mot Italien som ju är världens bästa landslag i volleyboll. Det är en succé vid senaste tillfället när Sverige vände ett hopplöst underläge mot Kroatien till seger. Då gjorde hon en enorm insats, vår egen världsstjärna Isabelle Haak. Hon gjorde 52 poäng i en och samma volleybollmatch. Det får man säga är synnerligen imponerande. Det tycker också Micke som har ringt på telefonsvararen, och Micke tycker att vi borde absolut hylla de svenska tjejerna där i volleyboll-EM och framförallt till stjärnan Isabelle Haak. Det med Thorssons volleyboll-låt, just det, den kommer vi att bjuda på. Den kommer faktiskt, just det, precis på andra sidan hörnet.
1: Reklam.

0: Cederoth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.
1: Det är inte

0: Stigande. Kanjang.
1: Kanjang dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år. Ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Ja, då heter jag Jens. Hejsan på dig.
1: Hej, hej.
0: Vilken melodi vill du höra?
1: Ja, men någon låt av höstorkestern.
0: En valfri med höstorkestern, det ska vi läsa. Men det är ju sommar nu ju.
1: Ja. Det är det.
0: Ja. Då får du ihop det.
1: Hösten kommer snart.
0: Ja, det går med vinner svart kan man säga.
1: Så är det.
0: Ja. Men du låter som att du är från Norrland. Vad är det som lockar dig till Skåne?
1: Jag har mycket vänner här så att vi är på besök.
0: Ja. Är det någon speciell skillnad jämfört med Norrland och Skåne?
1: Ja, det är lite längre sommar här. Ja. Lite mörkare nätter.
0: Ja. Ni har mycket ljus upp i Norrland där då?
1: Det blir det.
0: Ja. Men hur hanterar man det med midnattssolen och så?
1: Persienner.
2: Och rullgardin.
1: Ja.
0: Och vad tycker du om Malmö då?
1: Ja, men jag gillar Malmö. Det är en väldigt fin stad.
0: Ja. På vilket sätt?
1: Ja, men det är mycket kultur, mycket kafén och barer, konserter, etc. Ja.
0: Gillar du liksom att resa runt i nya städer och sådana för känslan?
1: Ja, jag har bott här. Ja. Så att, det gillar jag.
0: Så du flyttade ner från Norrland till Skåne då, eller?
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja. Men vad var det som gjorde att du valde att lämna Norrland för Skåne då?
1: Ja, det var arbete och studier.
0: Ja. Men åker du hem någon gång emellanåt och sådär, eller?
1: Jag har flyttat hem igen.
0: Så nu bor du uppe i Norrland då?
1: Jajamän.
0: Ja. Och sommarmalmö då så att säga. Du säger att det är lite längre sommar här och lite mörkare nätter och så. Men hur upplever du sommaren här nere i Skåne jämfört med i Norrland då?
1: Ja, men det är väldigt trevligt här då. Mm. Så att jag uppskattar den.
0: Och musiken, allsång ikväll här, är det någonting som lockar dig?
1: Jag hade ingen aning om det.
0: Nej. Brukar du sjunga allsång och sådana för känslan?
1: Mycket sällan.
0: Men du nynnar med lite grann och sådär då?
1: Kan hända, ja. Om man kan melodin.
0: Ja. Men att man har sådana här olika evenemang i Malmö och så, hur ser du på det?
1: Ja, men jag uppskattar, det är väldigt roligt att det händer mycket.
0: Ja. Händer det mycket där i Norrland också på sommaren?
1: Stundvis, lite från år till år.
0: Ja. Så det är lite olika vad man vill arrangera och sådär?
1: Ja. Ja.
0: Härligt. Men då ska du få njuta av en riktigt trevlig kväll här, så tackar jag för att vi får prata med dig.
1: Tack så mycket.
3: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

0: Så här i slutet av augusti så finns det anledning att blicka in emot just kräftpremiären. Det gjorde vi ju förra veckan när vi pratade lite grann om hur vi tillagar kräftorna. Vi pratade också om lite grann hur vi hanterar dem och hur vi äter dem. Och framförallt att vi äter dem tillsammans med västerbottenpaj och kalla såser. Det är väl de vanligaste tillbehören ju. Men en sak tänkte jag komplettera med, och det är att det behövs ganska mycket kräftor för att man ska bli mätt.
1: Ja, men så är det. Du behöver någonstans mellan ett halv kilo och ett kilo per gubbe.
0: Ett kilo kräftor per gubbe. Hur mycket väger en kräfta?
1: Ja, det är ju lite olika. Men säg en 200 gram då kanske.
0: Ja, så det är inte så många kräftor ändå som det behövs, även om det låter väldigt mycket med kilo.
1: Ja, men så är det. De är ju rätt stora, och sen är det ju så att det är mycket, det är mesta i skal. Så att därför behövs det ju en del för att om man ska bli mätt för varandra.
0: Ja. Du nämnde också förra veckan, och vi följer upp det, för du sa det här med västerbottenpajen. Framförallt handlar det om att ostsmaken komponerar bra tillsammans med kräftan.
1: Ja, men precis, så är det. Ja, det är ju lite strävheten just i västerbottenost framförallt. Som också är då ganska salt, som då funkar bra ihop med den här havsmaken från själva kräftan, så att säga.
0: Mm. Ja, men kanske det vanligaste tillbehöret i kräftskiva är i alla fall drycken.
1: Ja, det är väl där vi kommer till riktiga tillbehöret.
0: Ja, det är så, för det är kanske det som man pratar mycket om. Det går bra att dricka vatten, och det går lika bra med selleri, som vi brukar säga. Men det är kanske inte det som är de klassiska kräftskivedryckerna. Passar bra att dricka till en kräfta?
1: Ja, jag tänkte säga kräftmust, men det finns en del.
0: Allt passar med must.
1: Ja, allt passar med must. Helt rätt. Nej, men det största är väl framförallt snapsen.
0: Ja, det är ju så den klassiska kryddade brännvinet, ja.
1: Det är väl det absolut största. Och sen är det ju mycket öl. Ljuslager och även mörkare. Om man säger gå IPA och ale. Ja, det är bara att köra fyra alternativ som cider, lättöl eller läsk också.
0: Ja. Helt vanliga multidrycker kan man säga då.
1: Ja.
0: Men,
1: kanske inte mjölk.
0: Mjölk kanske inte riktigt funkar i sammanhanget. Ja, men det var lite grann om kräftorna det, men på många kräftbord finns ju också räkor. Det är kanske det som är den vanligaste skaldjuret sett över hela året också, eller hur?
1: Ja, men så är det. Räkan är väl den största och mest förtärda skaldjuret vi egentligen har på hela planeten.
0: Mm, så är det. Vad skulle du säga? Hur måste vi hantera en räka?
1: Ja, men det där är ju lite beroende på vilken typ av räka du har. Ska vi säga. Det finns ju de vanliga, lite mindre räkorna, och så finns det ju tigerräkor. Och himla massa andra räkor. men... om man tänker på de vanliga klassiska räkorna, så är det ju så att dels ska du skölja dem ganska ordentligt när du har skalat dem, om man har färska räkor, just för att få bort den här lilla, ja, som vi kallar det på köksbordet, bajssträngen som finns i mitten av räkan. För den vill du inte ha med, för då tappar du ju lite av den riktiga smaken, så att säga. Ganska så enkel att hitta, den är ju, det är som ett svart rand i mitten av räkan, så att säga. Och sen är det ju skala räkor. Det tar ju tid, men det är också väldigt njutningsfullt när man väl är färdig, för att du får en väldigt fin havssmak i färska räkor.
0: Just det, och det är det här med färska räkor är viktigt, för det är så vi behåller ju smaken.
1: Ja, men så är det. Vi har ju räkor i lag, i lake och liknande, men då tappar du också mycket av den här fräscha havssmaken, och du får en lite mer, om man vill säga, besk och distinkt smak av
0: Det är ju så att det inte är så lätt kanske att fiska egna räkor heller, utan man hamnar kanske ofta i den där färdigköpta.
1: Kan, ja, men så blir det ju.
0: Kan man göra någonting för att hotta upp dem lite, om man säger så?
1: Ja, men om du inte vill ha räkor bara som de är, så kan man ju vitlagsstärka till exempel. Då får du ju trots allt in en ny smak som då tar bort lite av den här lakesmaken. När du tillagar de här som då finns på laket till exempel, så är det ju bra att antingen koka eller även om de oftast är färdigkokta eller steka då, just för att dra ur den här lilla locken som finns i räkan så att säga, för att få bort den smaken.
0: Mm. Just det. Ja, och så ska man skala dem. Finns det något bra knep?
1: Men det lättaste är att börja vid, om man tar vid svansen eller vid skärten, vid skärfenorna. Men oftast ett bra knep är att man vrider lite grann på skärfenorna, så släpper de oftast av sig själv. Och därefter så kan man då också enkelt egentligen bara ta från ryggen på räkan och dela skalet på två håll. Och då har du egentligen skalat en räka.
0: Mm. Just det, och det behövs några stycken, men det finns ju jätteräkor också. Vad skulle du säga skiljer dem mot de vanliga?
1: Men det som skiljer det mest är väl egentligen bara storleken. Sen har de ju antingen läst eller odlat fram på ett lite annorlunda sätt med lite annorlunda foder, så det har ju kanske en lite mer, vad ska vi säga, sötare smak i jätteräkorna oftast. Men i grunden är det ingen större skillnad.
0: Alltså i Sverige är ju räkor vanligt, framförallt på västkusten såklart. Det finns upp mot 35 olika arter och familjer i räkfamiljen så att säga. Så en räka är inte bara en räka, det, så enkelt är det inte så att säga. Men ändå så är inte räkan kanske vanligast förekommande just i Sverige. Utan förekommer ju i de flesta köken internationellt sett, som vi ju har varit och besökt tidigare. Inte minst i asiatisk matlagning är ju räkan stor.
1: Ja, men så är det. Den har ju fäst egentligen över hela världs matkulturen. Allt från Sydamerika till Asien. Och som sagt, Asien är väl kanske där den är som stor.
0: Mm. Ja, så är frågan, när vi nu har fixat till räkan, eller räkorna, för det får ju vara några stycken som sagt. Så ska vi ha detta till någonting. Och den klassiska räkemackan är ju den kanske vanligaste förekommande. Funkar bra med räkor till ägg?
1: Ja, men så är det. Och det är just för att du får den här milda här smaken tillsammans med då gulan från ägget, som då är lite, vad ska vi säga, men både lite fetare men också lite fastare i konsistensen.
0: Mm. Ja, det är en klassiker, onekligen. Och majonnäs, en annan klassisk tillbehör till räkan.
1: Ja, men man kan väl säga att majonnäs är klassiskt i allt egentligen. Det finns mer överallt. Allt från skådor till hamburgare.
0: Men vad kan vi annars göra med räkan då? Alltså, vad kan vi komplettera den med?
1: Men bröd är ju klassiskt, som sagt. Ägg är ju det klassiska. Citron hjälper ju till att höja havsmaken lite grann. Man kan väl säga också att aioli och vitlök då är väldigt bra tillsammans med räkor och skådor. Rhode Island sås brukar också vara en bra tillbehör.
0: Hoppsan, jaha.
1: Just eftersom räksallad också är ganska populärt. Om man tänker då tillsammans med rucola och liknande. Just de här som passar lite med den här havssmaken, just för att höja till ytterligare en dimension.
0: Mm-hmm.
1: Och sen är det ofta då. Funkar också perfekt till räkor.
0: Just det, där kommer dillen tillbaka till exempel.
1: Till exempel. Och även smält smör. Smör är också väldigt klassiskt i skaldjur.
0: Ja, just det. Ja, alltså det var ju räkan det då. Men det finns ju andra skaldjur som vi kan ha till kräftskivan. Vad skulle du säga annars är vanligt förekommande just i kräftskivetid då?
1: Ja, men man kan väl säga så att hummorna har börjat komma mer och mer även till kräftskivan.
0: Ja.
1: Just som släkting till kräftan.
0: Ja, just det. Det är också från kräftdjursfamiljen. Det är ju faktiskt också räkan, ska vi säga. Rent ekologiskt så tillhör den ju samma familj som kräftan.
1: Ja, precis.
0: Ja, hummer är ju en dyr anrättning. Det har vi anledning att prata mer om vid ett senare tillfälle. Finns det fler skaldjur som liksom förekommer i de här sammanhangen så här i augusti?
1: Man kan väl säga att, alltså, populära skaldjur omkring här är ju också blåmusslan eller pilgrimsmusslan till exempel. Sen är de ju med oss året runt, trots allt.
0: Mm.
1: Musslor i alla dess former är ju också klassiska och skura skaldjur, om man säger så. Framförallt som skaldjursoppa eller blåmusselsoppa.
0: Ja, vi ser. Det ska vi prata mer om vid senare tillfälle, som sagt. Men jag tror att det räcker för idag, så att säga.
1: Ja, precis.
0: Vi tar oss en liten räcka och tackar dig Emil för dagens insats i den kulinariska verkligheten.

0: Räkans sång var det där vi fick efter dagens matsvep.
1: Ja, det heter jag Vivica. Hejsan på dig.
2: Hej, hej.
1: Och du berättade här innan vi började prata att du har blivit farmor. Gratulera till det.
2: Precis, tack så mycket.
1: Och det ska vi fira lite grann med musik. Vad vill du höra?
2: Ja, det tycker jag. Ja. Victor Lexell, Starkare.
1: Victor Lexell, Starkare. Det ska vi lösa. Och vad är det som lockar dig till Slottsträdgården?
2: Det är väder, musik, sång, glädje.
1: Ja. Oj, det var många saker på en och samma gång. Om vi kokar lite grann till musiken, vad betyder musiken för dig?
2: Ja, men det betyder jättemycket. Ja. Sjunger själv i två körer.
1: Oj.
2: Så att det är väldigt trevligt.
1: Ja. Mm. Vilka är de körerna?
2: Det är Happy Voices med Gabriel Fors och det är Lundskören på Malmö Live.
1: Ja. Mm. Och just det här med körmusik, hur blir du intresserad av detta?
2: Oh, det är många år sedan, men det är, musik har alltid funnits med mig. Sjungit mycket, spelat lite piano, spelat gitarr. Jag har varit förskola och använt det mycket, så därigenom så har musiken alltid funnits med.
1: Ja. Och nu när du har fått tillökning i familjen så att säga, och uppgraderat dig i skolan så att säga, hur blir det mycket musik för barnbarn också?
2: Det hoppas jag. Ja. Det kan jag fixa, säg till.
1: Är det viktigt att man har sådana här evenemang i Malmö?
2: Mycket viktigt. Och den här traditionen är ju jättefin. Vi har varit här ett antal år ju.
1: Så fick ni nys om detta?
2: Genom en kompis, ja. Som berättar om detta och Slottsträdgården. Så jag brukar boka rätt så många måndagar så att man får delta och vara med.
1: Ja, för det är nästan lapp på luckan kan man säga.
2: Förlåt?
1: Det är nästan lapp på luckan så att säga. Många som vill sitta här.
2: Absolut, absolut. Därför gäller vi ut i god tid.
1: Ja. Vad betyder allsången för Malmö så att säga?
2: Ja, jag tänker att den finns ju både i Pilansparken, i, som sagt var här, och på alla mindre ställen också. Ju.
1: Ja.
2: Så att jag tänker att den är nog rätt så utbredd här, att det är många som håller ögonen öppna för det.
1: Och en klassisk allsång, vad ska den innehålla om du får välja?
2: Lite fart och fläkt sådär.
1: Ja, en sån igenkänningsfaktor.
2: Ja. Men den sången jag önskat nu är inte alls där.
1: Nej, men det
2: är väldigt fin.
1: Ja. Ja, men då tar vi och spelar den för dig och så får ni ha en fin kväll, så tackar jag för pausen.
2: Tack ska du ha.

Vi tror att det var den låten som efterfrågades, nämligen New Kid och inte Victor Lexell som inte gjort någon låt som heter Starkare. Men däremot New Kid alltså, den här är ju fin. Hoppas att det blev rätt när det gäller önskemusiken ifrån Slottsträdgården. Som är dagens utflyktsmål, Malmö direkt i sällskapet i första läget nu fram till klockan 13. Hela vägen fram till efter lunchen alltså. Vi har en del önskelåtar att spela, men det finns plats för ännu mer. Det är bara för dig att önska på 040 12 44 33. Det är telefonsvararen där. 12 44 33. Eller så skickar du sms till Malmö Direktstudion fram till klockan 13 i första läget i alla fall. Sen blir det då kommunfullmäktige möte här på Malmökanalen. Och på tal om kommunfullmäktige så är det ju idag det sista sammanträdet där innan det är val i Sverige. Och faktum är att redan igår så startade ju valet i form av förtidsröstningen som drog igång i de svenska vallokalerna. Och det blev en formidabel succé redan under den första valdagen. Över 145 000 svenskar röstade nämligen under den första dagen. Det är en tydlig ökning, 38% ökning jämfört med valet 2022. Och dessutom rekordmånga, noterar Valmyndigheten i ett pressmeddelande. Förtidsröstningen i Sverige startade alltså igår och det är möjligt att förtidsrösta till och med valdagen den 13 september. Med totalt 1285 röster så var det Nordstan i Göteborg, alltså shoppingcentret Nordstan i Göteborg, som var den röstningslokal som tog emot flest förtidsröster under den första röstningsdagen. 145 000 svenskar valde att lägga sin röst redan under gårdagen. Ja, det finns 26 stycken röstningsplatser där man kan förtidsrösta i Malmö. Jag tänkte att vi på andra sidan nyheterna nu klockan 11 ska botanisera lite grann i dem. Så att du vet vad det är du har möjlighet att lägga din förtidsröst om du vill göra det före självaste valdagen. Läge att höra upp och lyssna efter 11 nyheterna så tittar vi närmare på det. Jag har fått ett mejl, minsann. Man kan mejla också nämligen till malmodirekt@malmokanalen.se. Och här står det: god förmiddag Peter, torsdag idag och en lång arbetsdag väntar på dig. Ja, så är det. Önskar musik James Last med melodin The Lonely Shepherd. Hälsningar till Elisabeth, Christer och Marianne. Till Gullan, Britta, Hjärt, till Kerstin, Tommy och Lena, till Ulla och Rolf, till Kjell, till Jan och Anita, Rosemarie, till Erik och Irene, till Ingmar och Kristina och så musikpoolen som är lediga idag. Vi önskar en trevlig dag till er i redaktionen. Detta med hälsningar från stödmedlem 225. Det är Bertil i Arlöv som har skickat detta mejl. Vi tackar så hjärtligt för mejlet Bertil och bjuder på The Lonely Shepherd. Det är James Last som tar oss fram till 11 nyheterna. Men vi har bara börjat, för jag tänker hänga med dig fram till åtminstone 21 ikväll. Så det är bara början på en härlig radiodag.

Det är James Last som spelar The Lonely Shepherd för 225 Bertil som hade önskat den melodin. Malmö.

0: En minut efter 11 är klockan. God förmiddag. Fler än var fjärde rödgrön väljare är negativt inställda till Vänsterpartiet i regeringen efter valet. Samtidigt är var femte moderat väljare negativ till Sverigedemokraterna i regeringen. Något Ulf Kristersson i Moderaterna utlovat vid en valseger. Det finns absolut grupper kvar som inte tycker att det är en bra idé. Det säger Verians Per Söderpalm efter att den här undersökningen publicerats i Sveriges Television. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har ingen brådska att visa korten inför valet. När hon i valrörelsen fått frågan om hur hon vill bilda regeringen har hon refererat till att hon är öppen för att samarbeta med många partier, som det heter. Men enligt den här valundersökningen då, som gjorts på uppdrag av Sveriges Television, uppger nära hälften av de rödgröna väljarna att de inte vill se Vänsterpartiet i regeringen. Men så många som 27% är negativt inställda till vänsterpartistiska ministrar. Den sjukgymnast som stängdes av från en privat vårdcentral i Malmö har, när två kvinnor slog larm om sexuella ofredanden, har efter att uppgifterna blivit kända hunnit ha omkring 100 nya patienter på en annan vårdcentral. Region Skåne saknar nämligen möjlighet att flagga personer som är olämpliga för fortsatt arbete inom vården eller att varna andra arbetsplatser. Men sedan de här uppgifterna kom fram så har mannen åtalats för sexuella ofredanden och han är nu också avstängd från den nya vårdcentralen. Den man som anklagas för att vara hjärnan bakom terrorattackerna den 11 september 2001 i New York kommer att ställas inför rätta i USA med start i juli 2028. Mannen vid namn Khalid Sheikh Mohammed har beskrivits som en av Al-Qaida-ledaren Osama Bin Ladins närmaste män. Han greps misstänkt för 11 september-dåden i Pakistan 2003 och hålls sedan 2006 frihetsberövad på Guantanamo. Kung Harald i Norge och hans hälsotillstånd har försämrats kraftigt den senaste dygnet. Det meddelar norska hovet på sin hemsida. Den 89-årige kungens tillstånd beskrivs nu som väldigt allvarligt. Kung Harald har under augusti månad behandlats med kortison för hemolytisk anemi, alltså en form av blodbrist, vilket resulterat i vätskeansamlingar i kroppen som behöver behandlas på sjukhus. Kronprins Håkon och drottning Sonja ställer nu in alla sina åtaganden enligt hovet. De är på Rikshospitalet i Oslo där kungen vårdas, det skriver norska medier. Väderprognosen, det blir mestadels soligt och klart på den malmöitiska himlen idag. Temperaturen upp mot 23 grader och vindarna är måttliga och sydostliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Malmö Direktstudion är sällskapet. Vi är det i första läget och fram till klockan 13. Ytterligare två timmar studiounderhållning ifrån Jägersro alltså. Sen ska vi till Rådhuset och ett kommunfullmäktige möte som vi sänder i samarbete med Malmö stad. Det mötet pågår hela dagen fram till 21-tiden ikväll med avbrott i halvtimmen efter halv sex, mellan halv sex och sex i afton, då vi bjuder på musikunderhållning, och det gör vi också när mötet är slut då efter 21. Så jag hänger kvar här i studion under hela dagen för att helt enkelt umgås med dig. Därför kan du också önska musik hela dagen lång. Till exempel stödmedlem 415 Petra som vill höra Darin i traditionsenlig ordning. Nobody Knows heter låten som Petra önskar idag, med hälsningar till oss i studion och till alla fantastiska radiomedlemmar.

0: Ja, då hittar vi Claes Blixten här. Hejsan på dig.
1: Hej ska du ha.
0: Och du vill önska lite musik av mig. Vad vill du höra?
1: Jag vill höra Så länge skutan kan gå. Med Evert Taube.
0: Det ska vi lösa. Och vad är det som lockar dig till Allsången här i Slottsträdgården?
1: Jag är gammal sångare så jag kan det här gebitet. Du kan höra mig sen när jag sjunger och tar i.
0: Och musik för dig då? Hur kom det in i ditt liv?
1: Jag har jobbat på Malmöfestivalen i flera år. 10 år. Ja. 60-talsmusik är det då, ja.
0: Och just 60-talsmusik, vad är det som är så tilltalande med den, tycker du?
1: Enkla toner, korta låtar, refränger. De går typ på samma vis. Det är vers, refräng, stick, refräng.
0: Mycket enkelt, helt enkelt.
1: Mycket enkelt för mig i alla fall. Jag vet inte vad du tycker om. Jag vet så här tycker.
0: Men hur var det på 60-talet att spela den typen av musik då?
1: Alltså, var inte jag född på 60-talet. Jag var betydligt yngre. Alltså. Ja, ja. Men de sa det var trevligt. Ja.
0: Men när tog du upp musikskapet i livet då?
1: Jag fick en gitarr av Fassa när jag var 13 år. Det är några år sedan. Alltså. Ja. Nej, jag kan inte traktera, men jag har hållit på med musik.
0: Ja. Och att man har sån här allsång i Slottsträdgården och så, vad betyder det?
1: Jättetrevligt.
0: På vilket sätt?
1: Ja, tyvärr fick jag inte beställa eget bord utan jag är tvungen att sitta med det så här.
0: Ja.
1: Nej. Det är min syster och det är släktingar och så. Det är mycket trevligt arrangemang detta här.
0: Är det viktigt att man har sådana arrangemang i Malmö?
1: Tycker jag verkligen. Ja.
0: Varför det?
1: Ja, i och för sig är det dyra pilsner, men det är trevligt ändå. Umgås ju, det är det ju.
0: Ja.
1: Ja.
0: Härligt. Men en typisk allsång för dig då, vad ska den innehålla?
1: Den ska ju ha en klatschig refräng, alltså. Det ska den ha, ju.
0: Ja. Och så lite sång som man kan fånga med också.
1: Ja, helst kan man texten, är det ännu bättre, ju.
0: Ja.
1: Ja.
0: Härligt. Men då får du njuta av en fin allsång här, så tackar jag för att jag fick prata med dig.
1: Tack ska du ha.
2: Ha det.

0: Robert Taube alltså med Så länge skutan kan gå. Önskar musik här på Malmö-kanalen och Malmö-direkt. Vi bjuder på sådan hela vägen fram till 13 då. Det är det som är slutstationen för Malmö-direkt-studion. Åtminstone så här i första halvleken för idag. Vi har ju några timmar tillsammans ytterligare. Men nu ska jag ta en titt i trafikredaktionen, tänkte jag.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Och det är ganska lugnt i den skånska trafiken. Inga direkta störningar inrapporterade, men kom ihåg då att det är stängt på E22. Det är det fram till imorgon mellan Lund södra och Lund norra trafikplatser. Trafiken leds då om via Norra ringen i Lund, länsväg 103 och länsväg 108. Där är det mycket trafik. Det finns risk för köer i rusningstrafik på den där omledningen. Vi har ett vägarbete på Öresundsbron. Det är så att trafiken leds via chikan på grund av ett vägarbete i höjd med Högbron i riktning mot Köpenhamn på Öresundsbron. Där har vi alltså ett vägarbete. Samma sak gäller på Riksväg 13 mellan Röstånga och Billinge. Båda körriktningarna berörda, för trafiken leds där med trafikljus på grund av ett vägarbete, begränsad framkomlighet och såklart risk för köer då på Riksväg 13. Vi tar oss till Hornsgatan med infarten till Malmö och på sträckan mellan Drottninggatan och Nobelvägen. Här pågår det ju vägarbete. Man jobbar där nattetid framförallt. Men det är klart att det blir ju då begränsad framkomlighet även dagtid. Risk för köer är det också, och bussar som trafikerar här kan dessutom då drabbas av förseningar. Så kan man läge att försöka undvika Hornsgatan mellan Drottninggatan och Nobelvägen. Alltså där är det trångt och besvärligt. Och så länsväg 104, det är i Gårdstånga. Där är det också ett vägarbete med sänkt hastighet som följt till 30 km i timmen. Det är väl det senaste vi har i trafikform just nu, skulle jag säga. Så kan vi ta en titt på vår pollenprognos också. Den säger att vi får låga halter av gräs och gråbopollen. Och så kan det även förekomma låga halter av malörtsambrosia till följd av fjärrtransport i den malmitiska luften. Det händer idag. Så ska det bli lite evenemangstips på det då. Idag kommer bluessångaren Bror Gunnar Jonsson och bandet The Escapism heter de säkert. Spelar i alla fall gör de på Annelundsgården. Det här gänget Bror Gunnar Jonsson och Escapism alltså. Annelundsgården. Malmöbanden Mother of Pearl och Major Business delar scen idag på Medley, för att nämna några evenemang för dagen. Och så tänkte jag att jag också ska påminna om det som händer på lördag på Nydala. Caféet på Nydala bjuder återigen på lördagsunderhållning, nämligen på lördag. Det börjar 11.30 och håller på fram till 14.30 i vederbörlig ordning. Och då är det Soundex som spelar först och Candice därefter. Det är underhållningen på lördag på Nydala.
2: Det händer idag.
0: Stödmedlem 316 Rosemarie fick ju höra en låt tidigare som hon efterlyste igår, men hon har önskat musik även idag. Och nu är det i turordningen, för alla önskelåtar som kommer in spelas i den tur och ordning som de kommer in till oss. Rosemarie hälsar till allesammans, men framförallt till oss i studion. Vi tackar så hjärtligt.

0: Ja, det heter Eva, vid ett bord, hejsan på dig.
1: Hej, alltså hej, hej. Ja. Jag är lite hes, det är därför jag kan...
0: Ja, ingen fara. Vilken låt vill du höra?
1: Ja, det finns så många. The Winner Takes It All.
0: Med ABBA?
1: Japp.
0: Det löser vi. Jo. Och det är en klassisk allsång ju.
1: Ja, jag vet det. Ja. Vi trodde inte vi skulle få bord här, men det gick ju ordna hur lätt som helst.
2: Jajamän.
1: Ja.
0: Och vad betyder allsång för dig?
1: Ja, jag är sångerska själv.
2: Ja.
1: Så att jag sjunger en stor kör i Stockholm egentligen.
2: Ja.
1: Men ja, alltså, jag tycker jag gillar musik överhuvudtaget. Och ja, är de duktiga så är man nästan med ABBA och med flera.
0: Men just musik för dig, vad betyder det?
1: Musik, det betyder att jag mår bra. Det är det, för att jag är änka och så vidare. Jag tycker om att dansa och sjunga och det blir alltid glädje. Jag är alltid på radion. Och,
0: ja. Men vad är det som lockar dig till Malmö idag då?
1: Jag var med om en liten olycka i Stockholm när min man dog. Och då min dotter bor här nere och då ordnade de så jag kunde komma ner och bo här.
0: Ah.
1: Så jag ska bo här under en period, för länge jag vill.
0: Ja.
1: Och Malmö, det är ju så skillnad från Stockholm.
0: Ja.
1: Stockholm är, jag har bott hela mitt liv, det är stort och så vidare. Men det här är litet och lite gulligt. Och, så jag har inget emot Stockholm. Nej. Eller är Malmö, förlåt.
0: Ja. Hur upplever du Malmö som sommarstad?
1: Väldigt bra. Stockholm är ju en fantastisk sommarstad, men... Det här är, jag har en väldigt solig balkong också, så att det är mycket sol är det här nere.
0: Ja.
1: Fast det finns de som säger att det regnar jämt, men har jag aldrig upplevt.
0: Nej.
1: Det är en jättefin sommarstad. Mycket turister i och för sig, men...
0: Ja, men det är det överallt.
1: Jajamensan. Det säger de till mig. Det är i Stockholm också.
0: Ja. Men just allsången då, så att säga, är det någon skillnad på allsång på Skansen jämfört med allsång här i Malmö, Skåne?
1: Ja, allsång på Skansen gillar jag inte alls.
0: Nej. Utan det ska vara live.
1: Ja, och sen är det här lite mer vuxen musik, fast den är modern.
0: Okay.
1: Eller poppig, men vuxen för alla åldrar.
0: Ja.
1: Alltså på Skansen har det blivit nästan barnprogram numera.
0: Okay.
1: Och det är ju folk som, nej men det är många äldre också, vill titta på Alltså på Skansen.
0: Ja.
1: De fattar ingenting.
0: Nej.
1: Och det tycker jag, jag behöver ju inte titta på det, men jag säger... För de som vill titta på det tycker jag att det är lite fel just nu, alltså på Skansen.
0: Man får tänka om det lite grann.
1: Jajamensan, det tycker jag absolut.
0: Lära av Malmö kanske?
1: Absolut, jag kan ringa.
0: Ja, gör det så. Nu ska vi njuta av en härlig allsång här och spara på rösten tills dess. Tack så mycket för att jag fick prata med dig.
1: Tack själv.

0: The winner takes it all. Det är alltså ABBA som vi hör önska mål det också för veckans utflyktsmål som är allsångskvällen på Slottsträdgården där Steve varit med sin mikrofon. Vi kommer dit en gång till om en liten stund. Men nu är klockan 11.30. Det betyder att det normalt sett är slutstation för det här programmet vid den här tidpunkten. Men så är det inte idag. Vi kör vidare med full kraft och full fart. Fram till klockan 13 då blir det nämligen kommunfullmäktige möte från rådhuset. Vi är sällskapet alltså och ska om en liten stund för att träffa några av Malmö stads konststipendiater det här året. Lite nyheter från Malmö stad ska det också bli. Och så ska vi ju, för det har jag redan utlovat, berätta för dig var du kan förtidsrösta inför det val som står runt dörren. Det är nämligen bara 2,5 veckor kvar till det svenska valet och igår så startade förtidsröstningen på 26 olika platser i Malmö där du kan göra din medborgerliga plikt sådär lite spontant. I år kan man vara extra spontan för i år behövs det inga röstkort för att få lov att rösta. Det räcker med att du har din legitimation med dig och så knallar du in där på vilket av de där 26 röstningsplatserna som helst. Du kan behöver inte ens bestämma det utan du kan bara knalla in när du har vägarna förbi och rösta så har du det gjort kan man säga. Vilka är då de 26 platserna att rösta, förtidsrösta på? Det är Bellevigårdsbiblioteket, det är Bunkeflostrand, det är en valpaviljong vid parkeringen vid Klockshamnsvägen nummer 40. Sen har vi då Emporia köpcentret, det är utanför Willis på parkeringen, där kan man förtidsrösta. Är man på entré på Värnhem så kan man också förtidsrösta en lokal på entréplan på vägen in mot mataffären där. Vi kan också välkomna dig till Fridhemstorget. Valpaviljong finns på torget nedanför trappan. Vi har också Fenriksgatan nummer 1. Det säger det kanske inte så mycket, men det är funktionsstödsförvaltningens lokaler på bottenvåningen där. Går det bra att förtidsrösta? Det gör det också på Hansa-kompaniet på Stora Nygatan, en lokal bredvid butiken Marty. Så är det Husie biblioteket. På Hyllie kan man förtidsrösta på Hyllie stationstorg. Bakom där finns en valpaviljong. Sen har vi Jägersro center där man kan rösta bredvid restaurang Kniv och Gaffel. Där finns en valpaviljong uppsatt. Kirsebergs biblioteket tar emot förtidsröster. Det gör man också på Kronprinsen. Det är precis vid Kappahl och Kipks. Där gör det bra att knalla in och rösta. Limhamnstorg erbjuder valpaviljong, så också på Limhamns biblioteket. Lindänge biblioteket lika så, och så Malmö centralstation. Det är på utsidan där utanför Coop kan man säga, vid Neptunigatan. Så har vi Mitt Möllan, det är en särskild egen lokal med egen entré mot Klasgatan, där gör det bra att förtidsrösta. Och på Mobilia, ny plats mot hur det brukar vara. Den här gången så kan du förtidsrösta i Centrumhuset, det vill säga på plan nummer 2, mitt emot Klas Olsson kan man säga där på Mobilia. Där gör det bra att lämna sin röst. Vidare kan man rösta förtidsrösta på Oxie-biblioteket, på Rosengårdsbiblioteket och på Stadsbiblioteket. Även på Stadshuset, på Toftanäs, ute på parkeringen finns en valpaviljong där. Triangeln erbjuder också möjlighet, en lokal bredvid Akademibokhandeln på plan nummer 2. Det är närmast entrén vid station Triangeln. Vi har också röstningslokal i Västra Hamnen. Det är på Masttorget, en paviljong placerad mitt på torget. På Katrinelund, precis vid matvaruaffären vid Katrinelund, går det bra också att rösta. Och där är de 26 förtidsröstningsplatserna i Malmö. Det kan vara ett förtidsröster hela dagen idag. Det började igår. Håller på hela vägen fram till valdagen. Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Ann Wilson.
2: Hallå, jag heter Jonas Berger från Ace of Base.
3: Det här är Victoria.
4: Jag heter Thomas Andersson.
5: Mitt namn är Pelle Lind.
6: Och jag spelar i dansbandet. Det är inklusive från Kungen.
7: Det här är Sonja Aldén.
8: Det här är Jon. Och det här är Fredrik. Vi spelar i Top Cats. Och du lyssnar på Malmökanalen.

0: Och undan politiken, det blir svårt de kommande två veckorna kan man säga. Vi matas ju av politiknyheter stup i kvarten nu inför det förestående valet kan man säga. Ja, något annat som är förestående är förresten att nu ska det stängas av igen ute i Limhamn när det gäller trafiken. Den här gången är det inga ombyggnadsarbeten som ju har plågat Limhamn under ganska lång tid. Den här gången är det... Just det, vatten- och avloppsrören som måste göras vid. Trist att man inte gjorde det på samma gång, kan man tycka. Den 1 september, det vill säga på tisdag nästa vecka, då kommer man att stänga av Linnégatan. Det är i en riktning, i östlig riktning. Linnégatan stängs i östlig riktning från och med den 1 till 4 september. Orsaken är alltså ett VA-arbete. Och det är på sträckan mellan Västanväg och RFB. Bergsgatan som omfattas av det här. Det blir återigen knepigt att köra bil ute i Limhamn.
1: Malmö direkt med Peter Björkström.
0: Vi ska bege oss till Anne-Marie som vill att vi ska spela någonting trevligt med Bonnie Tyler som hon gillar. Vi plockar fram den här gamla härliga låten. Yes.

0: Believe in me. Bonnie Tyler för Anne-Marie som alltså uppskattar just Bonnie Tylers låtar.
1: Ja, det heter Modde. Hejsan på dig.
2: Hej.
1: Vilken låt ska vi spela för dig?
2: Himlen runt hörnet.
1: Lisa Nilsson.
2: Helt rätt och riktigt.
1: Det ska vi lösa. Och du är här på Allsång i Slottsträdgården. Vad tycker du om det?
2: Jag tycker det var en häftig grej, så jag blev bjuden då av Emilia då, en vän som jag har känt i många år. Så tänkte, hon började testa det, så tänkte vi vad häftigt.
1: Ja. Är du ofta ute på sådana här olika evenemang i Malmö?
2: Ja, det är jag. Nästan en gång i veckan.
1: Oj, hur hinner du med det?
2: Det gör jag. Man lägger ner tid på det.
1: Ja. Just Malmö som sommarstad, hur upplever du den?
2: Den bästa staden som finns. Det är så mångfald. Som jag har hört, det är 180 kulturer, 180 länder. Så man, alla kommer överens med alla, det är så jättefint.
1: Ja. Är det liksom en sån här härlig gemenskap, en familjär stämning?
2: Väldigt familjär. Ja. Bästa staden jag har varit med.
1: Och att man arrangerar sådana här evenemang i Malmö som är gratis, är det också en viktig del?
2: Det är en jätteviktig del, och jag tycker man ska göra mer utav det så gemenskapen blir bättre i Malmö då.
1: Hur ska man lyckas med det?
2: Ja, det är en politisk fråga. Det får de sköta.
1: Men man har ju Malmö sommarscen till exempel, som också är en sån här grej där man kan gå på. Brukar det vara mycket där på det?
2: Jag var där förra veckan på samma grej som det här idag.
1: Okej.
2: Och då var det någon... Vad fan heter hon? De som är på din gata som höll i det.
1: Socia.
2: Ja, ja, exakt.
1: Det var pop-tema.
2: Exakt, exakt. Ja. Och då var vi där.
1: Ja. Hur var det?
2: Det var en jävla fett stämning. Det var ju fullpackat. Folk kunde satt på kullarna. Det gick inte sitta någonstans. Mm. Så ja, det var häftigt.
1: Lite mindre folk här idag så att säga.
2: Ja, det, men det här är mycket bättre. Det blir mer familjärt.
1: Ja. Allsång för dig då? Vad kännetecknar det? Vad betyder det för dig?
2: För jag lyssnar bara på svensk musik. Så jag tycker det här är en grej för mig. Men alla har ju olika smaker.
1: Ja. Men en bra allsång, vad ska den innehålla?
2: Ja, det du har idag. Det är svensk musik som gäller.
1: Så du kan sjunga med och sådär?
2: Ja, absolut. Absolut.
1: Och Slottsträdgården som plats då, så att säga, en fantastisk sommaroas.
2: Det är nog tredje gången jag är här och det är jävligt häftigt. Speciellt all grönskan som finns bakom oss. Så det, man kan gå där i parken och kolla. Samtidigt som man kan sitta här och dricka en öl, äta middag och lyssna på musik.
1: Ja. Har du gott helt enkelt?
2: Det är jättebra, har du gott.
1: Jättebra. Ja, men då får vi önska en trevlig allsång när det blir så dags. Jag tackar för att jag fick prata med dig.
2: Tack så mycket, mister. Tack.
0: Lisa Nilsson ska det bli, Himlen runt hörnet. Det där var det faktiskt det sista vi hade att bjuda på därifrån Slottsträdgården och den där allsångskvällen när Steve var där här under sommaren. Mer önskemusik har vi inkomna till redaktionen här, telefonsvararen, sms och mail. Vi bjuder på önskemusik hela vägen fram till

0: Solen runt hörnet, Lisa Nilsson, och det kan man ju verkligen ha. Inte minst i kommande dygnet är dags för ännu ett sånt där himlafenomen nämligen. Det är under småtimmarna och i gryningen imorgon bitti som det händer. Jorden hamnar då direkt mellan solen och månen, så att jordens skugga kommer att blockera solljuset från att nå månytan. Det kan bara ske vid fullmåne och när himlakropparna ligger i en rät linje. Alltså en partiell månförmörkelse som det handlar om. Vilket innebär att endast en del av månytan täcks av solens skugga. Förmörkelsen kommer delvis att vara synlig från Sverige samt från större delen av övriga Europa och även från Afrika och Amerika. En månförmörkelse har två delar. Första fasen är när jorden, så kallade halvskugga, börjar skymma ljuset till månen. Det är den första delen. Och sen då den andra delen, det är när solljuset helt enkelt kommer att blockeras helt utav jorden. För Malmös del inträffar det här fenomenet imorgon bitti 06:08. Alltså klockan 6:08 imorgon bitti. Gå upp då och så kollar du efter månen och så ser du att helt plötsligt kommer månen att försvinna och bli mörk. Och det beror på just denna partiella månförmörkelse. Kontentan är i alla fall att någon gång mellan 16:30 och 18:00 så kan det vara värt att försöka titta på just det här fenomenet. Då är det i sydvästlig riktning och lågt över horisonten som man bör ha god sikt mot den här. Ännu en sån där himla fenomen alltså i upptagande.
1: Malmö kanal, Malmös enda lokala radio.
0: Stödmedlem 506 heter Elise när det gäller Malmö Direkt redaktionen, och Elise har idag önskat en låt som heter När lyckan kommer tillbaka eller något sånt, sa du Elise, med Jörgen Edman. Jag har inte hittat någon sån låt med Jörgen Edman, men jag tror att det är den här låten som du egentligen är ute efter.

0: Lyckan kommer, lyckan går. Det där var minsann Jörgen Edman tillsammans med Barbro Skimmer. Jag vet inte, Jörgen Edman sjöng inte så mycket. Det var mer boom, boom, boom från hans sida. Jag hoppas någonstans att det var rätt låt, Lisa. Jag gjorde mitt bästa i alla fall för att hitta rätt melodi. Vi har ju varit på utflykt idag på Slottsträdgården för allsångsafton där. På torsdagarna är vi det, nämligen i Malmö Direkt-programmet. Då tar Steve Olsson sin mikrofon och beger sig ut i världen för ett besök. Förra veckan var Steve till exempel där på Nydala på kaféet där, för där är det ju kanske inte allsång, men å andra sidan lördagsunderhållning så här på sommaren.
1: Ja, då heter jag Stella. Hej på dig.
2: Hej.
1: Vilken melodi vill du höra?
2: Prat inte Argentina med Madonna.
1: Don't cry for me, Argentina med Madonna. Det ska vi lösa. Och vad tycker du om att vara här på Nydala?
2: Tycker det är väldigt bra. Det är trevligt för äldre folket som tycker om att lyssna på musik. Och de spelar varje lördag. Och, ja, det är intressant att dansa ibland.
1: Ja, brukar du göra det?
2: Ja, det gör jag.
1: Just det här med musik och dans, är det något som du alltid har gillat?
2: Ja, jag går på dansförening i Limhamn.
1: Ja.
2: Älskar dansa.
1: Vad är det som gör dansen så speciellt, tycker du?
2: Ja, man kopplar av, glömmer alla bekymmer. Ja, och det är mycket social och träffar folk.
1: Ja. Är du ofta ute på olika tillställningar och så?
2: Ja, det är jag. Ja. Här är jag nästan varje lördag.
1: Ja. Ja. Vad betyder den här mötesplatsen för dig?
2: Ja, dricka kaffe och prata med folk och ja, lite avkoppling.
1: Är det viktigt att man får det?
2: Ja, det är mycket viktigt i livet. Alla borde, om de kan, komma hit om de orkar lyssna musik. För det är nyttigt, där man blir piggare sen efteråt och fina låtar och ja, bra folk som är här.
1: Vad tror du den här mötesplatsen betyder för många som kommer hit?
2: Ja, att de klär upp sig till exempel, dricker kaffe eller äter och träffar andra och ja, utvecklar sig. Ja, där,
1: så man slipper sitta själv?
2: Sitta själv och glö i fönstret.
1: Ja. Ja. Men när du inte är här på Nydala, vad gör du då för någonting? Är det dansen som gäller för dig?
2: Ja, dansen. Jag dansade nu i torsdags på stranden. Ja.
1: Ja, ja.
2: Och sen i Lomma, Foxtrot, Bok. Ja.
1: Så du reser runt och dansar lite varstans?
2: Ja, ja. I Torringelund bland annat. Ja. Ja.
1: Härligt. Ja. Men det här med Nydala, då är det liksom en sommartradition att du måste komma hit varje sommar?
2: Ja, för det är bra att visa. Det är särskilt bra om man har utvald musik eller en orkester som spelar.
1: Ja. Härligt. Men då ska du få njuta lite av musiken här, så får jag tacka för att jag fick prata med dig.
2: Ja, tack själv. Hej, lämlig helg.
1: Tack.

0: Det är Madonna som här pampigt sjunger Don't Cry For Me Argentina i Malmö direkt. Det är så att klockan är 12:02. Och vi får en nyhetsuppdatering. Centerpartiet vill införa en skatt på sociala mediebolag som använder beroendeframkallande algoritmer. Vi gör det med allt annat som är skyldigt, tobak, alkohol och spel. Därför är det inte mer än rätt, menar partiledare Elisabeth Thand Ringqvist. Pengarna ska användas till att möta skadorna för användare, bland annat stöd till barn med psykisk ohälsa och personer med digitalt beroende, säger Centerpartiet. Socialdemokraterna KU-anmäler statsminister Ulf Kristersson. Under en pressträff nu på förmiddagen sa Anders Ygeman att Kristersson kan ha utnyttjat politisk makt för att gynna en viss person, ett närstående eller ett företag. Han lyfte fram exempelvis som Aftonbladets granskning med uppgifter om statsministerns hustrus verksamhet vid Fällåkna. Enligt Ygeman har stiftelsen lockat volontärer med löftet om ett starkt nätverk och att personer senare får inflytelserika offentliga uppdrag. Han nämnde också att Kristersson deltog i regeringens beslut att bevilja 12 miljoner kronor till stiftelsen Teach for Sweden, där hans svägerska var styrelseledamot. Två personer bosatta i Sverige saknas efter jordskredet i Himalaya enligt Nepals turistmyndighet. Enligt utrikesdepartementet handlar det om en svensk medborgare samt en utländsk medborgare men som är bosatt i Sverige. Samtidigt så saknas över 1000 personer, bland annat en svensk medborgare är saknad. 100 saknade turister från Indien och 25 kinesiska arbetare har återfunnits vid liv, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Under förtidsröstningens första dag röstade över 145 000 väljare i Sverige. Det är en ökning med 38% jämfört med valet 2022 och rekordmånga enligt valmyndigheten. Och så är det prognosen. Det blir mestadels soligt och klart idag. 23 plusgrader på termometern och vindarna, de är måttliga och sydostliga.
1: Här följer Malmö direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

Godmiddag Malmö, det här är Malmö Direktstudion med en lunchtimme fram till klockan 13 i uppladdningen inför dagens kommunfullmäktige möte. Vi ska under den här timmen spela önskemusik, men vi ska också träffa tre stycken av Malmös konststipendiator. Det är Peter Björkstrand som finns i Malmö Direktstudion och tillsammans med Steve Olsson, Pernilla Alvrud och Kim Wittgard säger vi godmiddag.

0: Tina och Marina var det med låten som heter Vinny Vinny. Önskar musik dig också för stödmedlem 356 Marika i Bunkeflo. Och du kan ju också önska din favoritlåt. Vi har på oss i första läget nu fram till klockan 13 att spela önskar musiken. Vi ska spela så mycket vi bara hinner med innan 13. Malmö Direkt sänder ju normalt sett då med start 07.00 varje vardagsmorgon. Det har vi gjort idag också. Vi har stått på nu i 6 timmar. Vi tänkte att vi kör då fram till 13 och sen blir det ytterligare Malmö Direkt halvtimme i middagspausen från kommunfullmäktige sista där vid 17:30 i afton. Och sen efter fullmäktige mötet efter klockan 21 ungefär så blir det ännu mer musikunderhållning från Malmö Direkt nonstop. Så det är mycket musik kvar att bjuda på. Och imorgon fredag då kör vi också med start klockan 7. 7 till 9:30 gäller för det här programmet på fredagarna. Ja, idag är det torsdagen den 27 augusti och det är detsamma som Raoul Wallenbergs dag och så är det nationaldagsfirande i Moldavien. Dagens namnsdagsfirare det är alla ni som heter Rolf och Raoul och vi ber att få säga stort grattis på namnsdagen. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira så ska vi be att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direkt. Studion. Ja, Malmö har ju fått konststipendiater. Vi har presenterat några av de här löpande under sommaren. Men vi har ytterligare 3 stycken som vi ska få stifta bekantskap med. Det handlar ju om unga lovande konstnärer som får stipendium för att de ska fortsätta att utveckla sitt konstnärskap. Och du kan få möta de här talangerna så att vi är beredda på att de kommer att slå igenom stort inom kort. Och med stund ska vi få höra mer om det också här i den här timmen. Ja, det är kul att du gör ett sällskap. Jag hoppas att du har en supergod lunch.
1: Malmö Direkt, torsdag.
0: Det blir mer rabba i det här programmet nu för det tycker Gunn, alltså stödmedlem 230 Gunn, att det skulle kunna passa om det är 23 grader varmt och sol. Summer Night City heter låten med ABBA som Gunn har önskat på telefonsvaren. Gör du det också? Önska musik alltså.

Summer Night City heter den där låten som vi hör med ABBA då, som 230 Gunn hade önskat. Tänker att vi kastar in en önskelåt till i leken, eller vad säger som det? Bo i Malmö vill nämligen att vi ska spela Blånande hav tillsammans med Simons orkester så här i lunchtid. Det kan vi väl göra?

0: Simons Monell, Blånande hav.
1: Ja, det ska det handla om Barbro och Holger Bäckströms stipendium på 500 000 kronor. Och vi har tidigare haft med honom i radion då han berättade att han skulle få det priset. Nu har han fått det. Luca Frey, gratis.
2: Tack så mycket.
1: Berätta för oss, vem är du?
2: Jag är konstnär. Bosatt i numera Sundbyberg. Jag har bott i Malmö i 25 år. Ursprungligen från Schweiz.
1: Och din konst, vad kan du berätta om den?
2: Den är rätt vid i sin uttryck. Numera jag arbetar rätt fokuserat med textil som material. Den är rätt tillgängligt och formbart, lätt. Den går att vika, den går att... Den har rätt mycket uttryck som man får ha dialog med. Men annars jag arbetar också mycket med skulptur, med rumslig design, grafisk formgivning, skulptur. Jag tror att egentligen jag ser även mitt textila arbete som ett skulpturalt arbete, fast med textil som och tråd också som material och uttryck.
1: Vad är det som du vill skapa när du väl skapar någonting?
2: Jag tror att det ofta handlar om att skapa främst jag tror det handlar om kommunikation och skapa associationer. Och de här associationer kan vara både rumsliga när man arbetar mer tredimensionellt, men också typ mer tvådimensionella associationer mellan alltså färg och form och textur och spår av olika elementer som träffar betraktaren på olika sätt.
1: Och vad är det som du vill förmedla genom din konst till betraktaren?
2: Jag tror en känslan av kontakt och uppmärksamhet i stunden, tror jag. Sen också en önskan från min sida att konsten kan visa alternativa möjligheter och att det finns andra sätt att kommunicera och att vara i det gemensamma.
1: Och de här materialen som du använder när du skapar, är det utmanande material att jobba med?
2: Jo, jag tycker det. Jag nämnde innan det med textil till exempel. Alltså den är tillgänglig för den är ganska, alltså den är inte så hög konstnärlig material på något sätt. Alltså, men textil med tyg, man kan antingen göra en skjorta eller en konstverk. Alltså det har den här väldigt tillgängligt potential. Men sen varje typ av textil kommer med sina utmaningar och sina behov och ibland också sina krav. Så jag tycker det, även om material i för sig är tillgängligt och enkelt, den har sina... Det sätter mig på prov ofta. Sen också det som är intressant är att den har en väldigt rik historia och den har format... mänskligheten sedan första början.
1: Nu får du 500 000, en halv miljon, mycket pengar. Vad tänker du göra med de här pengarna med dina konstverk?
2: För mig det är säkert det ger mig något slags trygghet att arbeta vidare bara utveckla och jobba vidare, jobba större, djupare.
1: Vad skulle du vilja säga att du står idag som konstnär jämfört med när du började?
2: Jag tror att nu jag kan man kan vara lite mer, man kan känna sig lite mer självsäker i sin i det arbete man gör, men sen jag också tycker att man inser att man hur ibland man som konstnär, men kanske med allt, alltså man ofta rör sig kring enstaka frågor som är viktigt, och det som händer med ålder och, eller genom att arbeta länge med någonting, man kan komma lite närmare kärna i de här frågorna, och de kan variera, men jag tycker det, och ibland det är frågor jag menar som sträcker sig till innan man har kanske börjat att arbeta med konst eller med något annat, med den frågor som har funnits där sedan länge, och med tiden då man kan ta fram de här frågorna och närma sig dem. Sen får man ett svar eller inte, det är en annan fråga.
1: Hur ser framtiden ut för dig nu då? Vad är dina framtidsplaner?
2: Alltså, jag är glad att kunna visa mina senaste verk på Konstmuseet här den 11 september. Så det kommer bli en presentation av mitt arbete här i det nya Konstmuseet. Så det är någonting som jag ser fram emot, och det är någonting jag kommer arbeta med under sommaren.
1: Lycka till med det och grattis till ditt pris, Luca.
2: Tack för ett fint samtal.
0: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen roll. Närmast svenska musik för stödmedlem 202 Gullan på Limhamn som vill höra Helmut Lotti idag. La Paloma.

0: Det där är Helmut Lotti, La Paloma, för 202 Golan som hade önskat den låten. Igår startade ju då förtidsröstningen i årets allmänna val. Och Malmö stad arbetar för att alla Malmöbor med rösträtt ska kunna rösta säkert och med förtroende för valprocessen. En av nyheterna i årets val är att röstkorten för första gången då skickas ut digitalt till väljare som har en digital brevlåda. Den som inte har en digital brevlåda får sitt röstkort i posten precis som vanligt. Däremot är det så att röstkorten inte längre behövs att tas med till själva röstningslokalen. Det räcker att du som väljare kan identifiera dig med till exempel ett ID-kort. Malmö är också en av 20 kommuner som deltar i Valmyndighetens nya försök med digitala röstlängder vid valet 2026. Det svenska valsystemet, det är robust och svårt att påverka. Förtroendet för valprocessen är högt bland svenska väljare. Det har byggts upp under många års tid genom ett säkert decentraliserat valsystem. Malmö stad samverkar också med bland andra Valmyndigheten, Länsstyrelsen och Polismyndigheten för att identifiera vilka risker som skulle kunna finnas. Också för att förebygga störningar och hantera olika händelser. Malmö stad har under flera års tid tillbaka också jobbat strategiskt och systematiskt för att upptäcka och hantera spridning av felaktig information som skulle kunna skada förtroendet för demokratin. Alla ska helt enkelt ha möjlighet att rösta som får rösta. En viktig del av arbetet inför valet är att göra det enklare för alla röstberättigade att delta i valet. Därför arbetar Malmö stad systematiskt med tillgängligheten i hela valprocessen. Från vallokaler till information, till bemötande och till stöd. Inför valet kontrolleras tillgängligheten i samtliga vallokaler och där det är möjligt så används också större lokaler. Det finns bland annat låga valbås, bättre belysning, förstoringsglas och tydligare skyltning. Informationen ska vara tydlig och lätt att förstå. Och den som behöver särskilt stöd i samband med att man ska rösta ska dessutom kunna få den hjälpen. För den som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till sin vallokal så finns även möjlighet till budröstning eller då ambulerande röstmottagning. Med information om detta och om allt du behöver veta om det förestående allmänna valet som är 2,5 veckor bort och var och hur du ska rösta, det hittar du på Malmö stads hemsida malmo.se. Den är väl uppdaterad med valinformation.
1: Malmö Direkt, Malmöbornas egen radio.
0: Nästa önskelåt ska vi spela för 245 som är Anita i Hör och som vill hälsa till mig här i studion. Jag tackar så hjärtligt för hälsningen, Anita. Och fem röda rosor till dig heter låten, här är Torleifs.

0: Ja, då hittar jag ytterligare en som har fått pris från Ase och Rickard Björklunds fondstipendier på 200 000 kronor, nämligen Linda Morell. Hallå på dig!
1: Hej!
0: Grattis till ditt pris!
1: Tack så jättemycket!
0: Ja, kan du berätta lite kort om vem du är?
1: Jag är en konstnär som arbetar mest med skulptur i keramik och stål, bland annat.
0: Keramik och stål, vad var det som gjorde att du ville använda de här materialen?
1: Jag tror först och främst att det kanske handlade om att jag började liksom med keramik, som är ett väldigt så här, ett förhållandevis lättarbetat material. Någonting som man arbetar direkt med, liksom man formar det direkt med händerna. Och sen så gick det också över till, liksom, till andra material som stål. Kanske för att jag också letade efter en kontrast. Någonting som var hårdare och lite mer svårarbetat.
0: Och vad var det som gjorde att du ville bli konstnär en gång i tiden?
1: Nej, det var, jag tror egentligen bara att det var någon slags allmän tanke. Alltså jag hade någon slags här, en drivkraft om att vilja skapa någonting. Men jag tror egentligen, liksom, jag tror inte jag... det dröjde länge när jag förstod vad det innebar att vara konstnär. Så det var nog bara en vag tanke, en önskan om att skapa någonting.
0: Och nu får du möjligheten att göra detta. Var står du liksom nu rent konstnärsmässigt från när du började?
1: Vad menar du?
0: Ja, alltså, hur har du liksom utvecklats konstnärsmässigt, som du säger?
1: Ja, alltså så det jag arbetar med liksom rent så här tekniskt eller... det är klart att det har skett olika förändringar. Jag tror, jag menar, över tid, särskilt när man får såna här möjligheter att få liksom djupdyka i det man själv är intresserad av och i sina material. Och, jag tror egentligen bara det handlar om att man på något sätt kanske så här kommer närmare någon typ av, jag vet inte om jag ska kalla det för kärna, men kanske så här hittar närmare till sitt egna uttryck. Och att man börjar, det blir lättare... Och dels lära känna sitt egna uttryck och också kanske lita på det mer.
0: Och stålet då, hur är det att jobba med?
1: Nej, det är ganska svårt. Jag tycker det är motsträvigt på nästan alla sätt och vis. Men det är väl det som kanske är del av poängen.
0: Och vad vill du skapa med just stålet?
1: Det vet jag inte än. Tidigare så har det varit mycket att jag har arbetat med objekt som har liknat på redskap och bruksföremål. Och det är klart att stålet, där återfinns ju stålet som ett material som ska vara väldigt beständigt, väldigt hållbart. Och också liksom ett material som är lätt att rengöra etc. etc. liksom.
0: Det. Och det här stipendiet nu då som du tilldelas, vilka dörrar öppnar det?
1: Det vet jag inte riktigt än, men jag menar, den största, jag menar, först och främst så öppnar det ju dörren till, liksom, till min egen ateljé. Det ger helt enkelt tid att kunna liksom arbeta, att helt enkelt ha en lite längre tidshorisont och också våga att kanske satsa på egna projekt som inte är liksom finansierade på annat håll eller som har liksom andra, ofta har man ju snävare tidsramar och också så här budgetmöjligheter. Och jag tror att här handlar det just om att kunna lita på sina egna projekt och satsa lite mer långsiktigt.
0: Vad är liksom framtidsplanerna för dig? Vad tänker du nu?
1: Nej, men som jag sa, jag kommer bara arbeta med mina egna projekt. Det är det som är, och också jag är en ganska nyinflyttad konstnär till just Malmö. Så för mig handlar det också bara om att rota mig i staden lite mer och regionen.
0: Ja, för det låter inte som du kommer från Malmö från början.
1: Nej, men jag kommer inte så långt härifrån. Jag kommer från Halmstad, så jag är hallänning ursprungligen. Mm. Men jag har varit nu i 8 år har jag varit i Bergen i Norge.
0: Är det någon forskel på norsk och svensk konst?
1: Ja, konstmässigt det är det nog. Inte just på konstnärerna i sig kanske, men det är två olika system. Och det märker man ju liksom som konstnär, så är man ju väldigt beroende av olika liksom, system, just liksom ekonomiska system, som till exempel det kan komma i form av såna här typer av stipendiebidrag, men också hur när man gör en utställning liksom, vad har man för olika så här, villkor liksom, just ekonomiskt, hur betalar en utställningsplats och sådant skiljer sig, alltså det märker man, sådant skiljer sig ju mellan länder, så det är klart att det finns skillnader som också, som jag vill mena också påverka konsten.
0: Men skulle du vilja ställa ut i både Norge och Sverige om du fick möjlighet?
1: Ja, absolut. Och det gör jag också. Så det gör jag, såklart. Jag menar, de nätverken och de kollegorna som har... Jag menar, de har ju varit liksom både här men också såklart i Norge. Jag menar, de kollegorna som jag har är ju extremt viktiga för mig. Så jag vill ju gärna fortsätta arbeta med dem.
0: Och Norge där, har de, det är mycket där med stål och keramik och så, som du nämner, hårda arter och sådär. Jag tänker, vad vill du visa med din konst till publiken?
1: Oh, det är en svår fråga. Jag tror mest att jag försöker liksom, alltså jag är ju väldigt intresserad av objekt, och det råder ju ingen bristvara på saker som vi har runt omkring oss. Men jag tror helt enkelt att jag försöker skapa, öppna upp någon slags här, ett lite, kanske inte nödvändigtvis nytt sätt, men kanske bara ett utrymme där man kan förhålla sig till objekt på ett lite annorlunda vis. Men det beror sig på, ibland är det lite mer, det är svårt att beskriva, det kan vara lite ordlöst.
0: Så vad händer nu närmast här under sommaren och hösten?
1: Nej, det är bara, jag kommer bara arbeta i ateljén. Ja.
0: Lycka till med det, Linda, och grattis till ditt pris.
1: Tack så jättemycket.
2: Radio för alla.
3: Det här är Nicky Borg från Backyard Babies.
4: Mitt namn är Kajsa-Tina Åkerström.
5: Mitt namn är Daniel Lemma.
6: Donne Leitera här ifrån Donnes.
7: Jag heter Gunilla Backman.
8: Jag heter Hanna Lindblad.
9: Mitt namn är Hayati Café och du lyssnar på Malmökanalen.
2: Och nästan skulle vara till laddad. Elmore James ska spela och sjunga för Carrie.

Sun is Shining heter låten som vi bjuder på där i form av Carries önskelåt. Han vill också passa på och tacka oss här i studion för trevliga program. Ja, men tack så hjärtligt Carrie, vi gör dem tillsammans, det vet du. Och det är tack vare er som lyssnar som det blir så stor blandning här i Malmö direkt studion. Vi har lite mer nyheter från Malmö stad och konstaterar att kommunstyrelsen i Malmö beslutat om en satsning på 10 miljoner kronor för att stödja unga i risk. Pengarna fördelas mellan fyra nämnder och ska användas till beprövade metoder som visat sig framgångsrika för att hjälpa barn och ungdomar. Det kan då handla om projekten Trygga barnet, Skolfam eller Föräldrastödsprogrammet, liksom de skolsociala teamen i grund- och gymnasieskolan. Fritidsnämnden tilldelas nu 2,9 miljoner kronor. Arbetsmarknads- och socialnämnden får 2,85 miljoner. Grundskolenämnden 2,8 miljoner. Och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tilldelas 1,45 miljoner kronor i det fortsatta arbetet med att stödja unga som är i riskzonen. Ytterligare en nyhet från Malmö stad. Det blir mycket mer sådant efter klockan 13. Då är det nämligen kommunfullmäktige möte. Vi direktsänder ju det i sin helhet här på Malmökanalen i samarbete med Malmö stad så att du kan ta del av det som händer i den lokala politiken. Från klockan 13 fram till SISO där vid 21 rycket håller fullmäktige mötet.

om nationella minoritetsspråk och om att skapa en bättre handläggning av skolskjutsärenden. Det är några av ämnena när kommunfullmäktige då drar igång efter klockan 13. Då är vi på plats med en härlig direktsändning ifrån den lokala politiken. Det är ju sista gången som fullmäktiges ledamöter träffas innan det förestående valet. Nu läser jag ett mejl till Malmö Direktstudion. Hej Peter, njuter av förmiddagsprogrammet med dig. Ja, tackar så hjärtligt. En härlig blandning tack vare önskningar och av dig. Ja, tack så hjärtligt. Ingen gång då. Uppskattar särskilt all upplysning som du ger om allt som vi bör veta om Malmö. Trots detta så vill jag gärna höra en låt om Köpenhamn. Wonderful Copenhagen med Siv Malmqvist. Hälsningar till alla medlemmar och till er i studion kommer från stödmedlem nummer 217, Inga Lille. Wonderful Copenhagen med Siv Malmqvist har inte lyckats hitta i skivarkivet, men Förälskade i Köpenhamn är väl någonting liknande. Jag hoppas att det åtminstone är lite rätt på vägen.

0: 1917 Ingalill önskade Siv Malmqvist. Här var Förälskade i Köpenhamn.
1: Ja, då ska det handla om Emil Olssons fondbidrag på 100 000 kronor. Anna Berntsson sitter jag tillsammans med nu. Hallå på dig!
2: Hej, hej!
1: Berätta lite kort om vem du är.
2: Jag heter då Anna Berntsson. Jag kommer från Malmö, född här och bor både här och i Berlin. Och jobbar med Long Duration Live Performance Art.
1: Vad är det?
2: Ja, det är en bra fråga. Alltså performance är ju såklart när man använder sin kropp för att göra konstverk. Ofta gör man det själv som konstnär. Det finns vissa konstnärer som använder andras kroppar så att säga. Jag arbetar själv och gör mina egna verk. Och då gör jag en handling, ofta en väldigt enkel handling kanske över flera.

0: flera timmar, ibland flera dagar, och utför det till exempel under en öppningstid från ett museum eller galleri eller så.
1: Och vad var det som gjorde att du ville syssla med konst en gång i tiden?
0: Ja, jag tror att det var liksom inget val, utan jag har varit intresserad av att vara framför en publik. Och det var jag redan som väldigt liten. Så när jag upptäckte performance, först trodde jag att jag ville jobba med teater. Men när jag upptäckte performance, som kommer mer från bildkonsten, den typen av performance jag gör, så kände jag mig att nu har jag hittat hem. Och där har jag liksom landat. Sen är det ju så som konstnär att man kanske använder andra medier och så, men liksom long duration performance, det är min grej.
1: Vad är det som du vill förmedla till publiken och de som upptäcker din konst för första gången?
0: Oftast är det ju så att man har kanske någon tanke som man vill förmedla. Men det allra viktigaste är att man får människor att tänka på ett nytt sätt. Vad det nu än är för tanke man själv har. Så det viktiga är ju att människor kanske tänker på ett nytt sätt, tänker en ny tanke, beter sig kanske på ett sätt som de inte innan har testat, upplever något nytt, upplever något, och kanske för sig själv, något nyskapande som de, alltså behöver inte bli konst av det, men att man liksom upptäcker någonting med sig själv som man aldrig upptäckt. Det är det som alla konstnärer vill egentligen.
1: Ja. Och de här materialen du arbetar med då, hur ser du på de materialen? Är det svåra material eller är det lättare att arbeta med?
0: Min kropp som är mitt material är ju lite svår på grund av lite olika handikapp som jag har. Jag är synskadad, jag har reumatism, jag har lite olika, jag har precis skadat min fot, det kommer väl läka hoppas jag. Men att din kropp inte gör som du själv vill kan vara väldigt frustrerande ibland. Men det är ju det som är min utmaning i konsten, att jag utmanar mig själv till att göra grejer till en viss punkt såklart. Vilken gräns ska jag över, vilken gräns ska jag inte över? Och sen utmanar jag liksom publiken över att liksom ge mig den tiden, att de också får utmana sig själv att kanske uppleva något väldigt länge, och hur det sen förändras över tid. Det är lite det som det handlar om, den här tidsaspekten. Det är det största materialet kanske efter kroppen, är ju tid.
1: Men att vara en person med funktionsvariationer så att säga, känns det skönt då att din konst får synas, om man säger så?
0: Men absolut, och jag arbetar ibland till och med min synskada som ett verktyg när jag gör en performance. Ibland så är det liksom bara vid sidan av. Det är ju alltid en del av mig, så det kommer ju alltid vara en del av det jag gör. Men det är inte alltid att man vet som publik att detta är någonting som jag har. Eller som, för att jag kanske försätter mig i en situation där det inte blir synligt för någon som ser vad jag gör eller upplever vad jag gör. Så då är det också inte viktigt för just det konstverket.
1: Men att få det här stipendiet då, vilka möjligheter ger det?
0: Det är ju fantastiskt. Just nu är det svinsvårt för konstnärer. Det är alltid så många grejer som inte... eller vad kan jag säga? Det är så mycket pengar som är strukna på många ställen. Avslag på avslag på avslag av projekt, idéer som man har försökt få stipendier, bidrag och så vidare för. Jag vet inte när det kommer att sluta, men jag kan väl säga att det är alltid tufft, men de senaste 1,5-2 åren har varit riktigt, riktigt tufft för många konstnärer. Så ett sånt stipendium är ju liksom bara guld värt.
1: Hur ser du på framtiden? Vad händer nu för dig?
0: Jag har bestämt mig för att detta stipendiet delvis ska gå till ett projekt som jag jobbar med, som är en live performance med videoprojektion med barn. Jag har dessutom tagit detta projektet och sökt vidare med detta till en utställning på Irland. Jag hoppas att jag kommer få det vet jag ju inte nu. Och jag har lite andra grejer som jag inte riktigt vet om de är på gång. Det kommer att vara, jag är med i en utställning i Berlin i juli. Där ska man göra performance, a talk re-performance kommer jag göra där. Alltså då kommer konstnärer skicka mig deras verk och så ska jag utan att veta vad det är göra det bara direkt. Och den utställningen öppnas den 23 tror jag, juli i Berlin. Och sen har jag lite grejer på gång som jag inte riktigt vet, så jag vågar inte riktigt säga.
1: Men vi önskar i alla fall lycka till med det och så gratulerar till ditt pris.
0: Tack så hemskt mycket.

0: Robin Broberg med låten Galleri avslutar vårt besök med Malmös konststipendiator i den här lunchtimmen från Jägersro-studion. Det avslutar också Malmö Direkts första del för idag, det vill säga de första sex timmarna som vi har hållit igång här ifrån Jägersro-studion. Vi drog igång klockan 7 i morse och nu är alldeles strax klockan 13. Det betyder att det ska bli kommunfullmäktige möte imorgon när Malmö Direkt kör som vanligt efter klockan 7 imorgon bitti. Då får vi en pratstund med artisten David Myhr som är aktuell med ny musik. Dessutom veckans filmpremiär och så ännu mera önskemusik såklart. Vi är glada för alla er som har lyssnat och som har deltagit och gjort det här programmet till vad det blev i form av just önskemusiken. Det är tacksamt att du är med och tillbringar din dag tillsammans med oss här i Malmö Direktstudion. Peter Björkstrand, Steve Olsson, Pernilla Alvrud och Kim Wittgard, det är sällskapet när vi alldeles strax kopplar om alla sladdar och kablar till rådhuset. Men jag tänker hänga med dig under hela den här dagen och klockan 17.30 ungefär är jag tillbaka med härlig musikunderhållning. Då är det nämligen middagspaus där i kommunfullmäktige. Nu blir det nyheter. Och då börjar vi med att Centerpartiet vill införa en skatt på sociala mediebolag som använder beroendeframkallande algoritmer. Vi gör det med allt annat som är skadligt, som tobak, alkohol och spel, säger partiledare Elisabeth Tander-Ringqvist. Pengarna ska användas till att möta skadorna för användare, bland annat då stöd till barn med psykisk ohälsa och personer med digitalt beroende. Socialdemokraterna KU anmäler statsminister Ulf Kristersson. Under en pressträff nu på förmiddagen säger Anders Ygeman att Kristersson kan ha utnyttjat politisk makt för att gynna en viss person, en närstående eller ett företag. Han lyfte fram exempel som Aftonbladets granskning med uppgifter om statsministerns hustrus verksamhet vid Fällåkerna. Enligt Ygeman har stiftelsen lockat volontärer med löftet om att ett starkt nätverk och att personer senare får inflytelserika offentliga uppdrag. Han nämnde också att Kristersson deltog i regeringens beslut att bevilja 12 miljoner kronor till stiftelsen Teach for Sweden där hans svägerska var styrelseledamot. Två personer bosatta i Sverige saknas efter jordskredet i Himalaya enligt Nepals turistmyndighet. Enligt utrikesdepartementet handlar det om en svensk medborgare samt en utländsk medborgare som är bosatt i Sverige. Samtidigt saknas över 1000 personer, bland annat en svensk medborgare. 100 personer som var saknade i form av turister från Indien och 25 kinesiska arbetare har dock återfunnits vid liv, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ett 20-tal människor skadades, varav 3 allvarligt, när bergbanan de färdades i med i franska Alperna körde in i en lyftkran. Omkring 50 passagerare var ombord när olyckan inträffade på 2300 meters höjd enligt Alpe de Höjs, borgmästaren Jean-Yves Nereuil. Människor drabbades främst av chock och hjärnskakning, men inga allvarliga skador. Efter krocken med lyftkranen började bergbanan luta kraftigt. Passagerarna gled och föll på varandra. Det är det senaste därifrån. Och så tar vi en väderprognos i uppdaterat skick. Det innebär exakt samma skick som tidigare under dagen. Nämligen att det är mestadels soligt och klart. Temperaturen är 23 grader idag och vindarna de är måttliga och sydostliga. Det var de senaste nyheterna.
1: Malmö stad direkt sänder nu i samarbete med Malmökanalen, Malmös kommunfullmäktige.
0: Ja, god eftermiddag. Efter en lång och skön sommar så har hösten rivstartat för Malmös politiker som nu jobbar för högtryck och intensivt eftersom det bara är 2,5 veckor kvar till valet som kommer att skapa nya förutsättningar för kommunfullmäktiges arbete framöver. Det här blir alltså den sista mötet före valdagen och vi räknar med en intensiv och spännande debatt med många olika frågor på menyn. Bland annat ska det handla om en granskning av kostnadsökningen för nya Malmö stadion. Det blir en revidering av avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Det blir en ändring av lokala miljöföreskrifter och motioner om bland annat att kartlägga barn som lever i osäkra bostadsförhållanden, om att ge stöd till Malmös äldre för att hantera omställningar, att inrätta ett företagsombud och nationella minoriteters kulturer. Dessutom om att utreda införandet av trängselskatt i Malmö, om nationella minoritetsspråk och om förbättrad handläggning av skolskjutsärenden. Som vanligt så direkt sänder alltså vi här på Malmökanalen i samarbete med Malmö stad mötet i sin helhet. Vilket innebär att eftermiddagens ordinarie program utgår den här veckan. Och det betyder också att dansbandsprogrammet Musikpoolen ikväll med ordinarie start till klockan 19 utgår den här veckan. Det blir alltså inga program från Musikpoolen ikväll. Det vill vi redan nu slå fast. Alla detaljer om dagens olika frågor på fullmäktige-menyn finns att läsa på Malmö stads hemsida malmo.se. Och här i studion finns Peter Björkstrand under den här eftermiddagen och kvällen fram till sist och där vid 21-rycket håller kommunfullmäktige-mötet på. Det blir en middagspaus en halvtimme sist och där vid 17:30. Carina Nilsson är fullmäktiges ordförande och det är hon som håller ihop trådarna där i rådhuset idag.
1: Malmö stad i samarbete med Malmökanalen. Direkt sänder Malmös kommunfullmäktige.
2: Anna Moderaterna till Katrin Schanfert-Jamme om integritet och trygghet i Malmö stads verksamhet. Och jag frågar fullmäktige för denna fråga framställas. Svaret är ja och den kommer att besvaras idag av Katrin Schanfert-Jamme. Sen har vi en fråga från Magnus Olsson, Sverigedemokraterna, till Katrin Schanfert-Jamme om Malmö stad ska slösa med medborgarnas pengar. För denna framställas. Svaret är ja och den kommer att besvaras idag av Andreas Schönström. Sen har vi en fråga från Anton Sauer, Centerpartiet, till Katrin Schanfert-Jamme om åtgärder för att säkra det fria valet och motverka otillbörlig valpåverkan. Fråga fullmäktige för den svaras. För den ställas. Svar ja. Och den kommer att besvaras av Amani Lobani idag. Och sen har vi en fråga från John Roslund till Katrin Schanfert-Jamme om hur lång tid som är rimlig för en enkel motion att bli verkställd. För denna fråga framställas? Svaret är ja och den kommer att besvaras idag av Katrin Schanfert-Jamme. Sen har vi en fråga från John Roslund också till Katrin om när bifallen motion om tekniska hjälpmedel och verktyg vid presidieuppdrag ska verkställas. Och jag frågar för den framställas? Svaret är ja och den kommer också besvaras av Katrin Schanfert-Jamme idag. Och sen har jag en fråga från Tony Ram till Stefana Hoti om angående bristen på småhus. För denna fråga framställas. Svaret är ja och den kommer besvaras idag av Stefana Hoti. Sen har jag en fråga från Jan Eklöf som utgår eftersom Jan är anmäld frånvarande, så har han begärt att den ska utgå. Så den tar vi inte upp. Och den får ju ställas om vid nästa sammanträde om den är aktuell. Frågan från Helena Nanne till Katrin Schanfert-Jamme angående Malmös höga arbetslöshet. För denna fråga framställas? Svaret är ja. Den kommer att besvaras idag av Katrin Schanfert-Jamme. Och sen har vi en fråga från Håkan Ask, Sverigedemokraterna, till Amani Lobani om handlingsplanen mot islamofobi om den kommer att rivas upp. Jag frågar fullmäktige, kan den framställas? Svaret är ja, den kommer att besvaras idag av Amani Lobani. Och slutligen en fråga från Anton Sauer till Katrin Stjernfeldt-Jammeh om förhållandemotioner och respekten för den demokratiska beslutsprocessen. För denna framställas? Svaret är ja, och den kommer också besvaras idag av Katrin Stjernfeldt-Jammeh. Därmed går vi över på då, punkten 5 blir det i dagordningen, som är besvarande av de här frågorna. Och då är det ju så att de kommer i en annan ordning här, i partistorleksordning kan man säga, och i den ordning de har inkommit. Och den första frågan vi ska börja med, det är Helena Nannes fråga till... detta är ju ärende 4. Ja, det är Helena Nannes fråga till Katrin Stjernfeldt-Jammeh om trygghet i verksamheterna. Och då har den som får frågan 2 minuter på sig att svara, och sen har den som ställer frågan 1 minuts replik, och så ett skifte där om 1 minuts 2 repliker. Så då har Katrin Stjernfeldt-Jammeh, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande, tryckt in sig, och ordet är ditt. Varsågod.
3: Tack. Sätter du igång talartiden där?
2: Ja, jag trodde det. Men,
4: ja, så nu är det
3: igång. Ja, tack. Jag har fått en fråga från Helena Nanne om integritet och trygghet i Malmö stads verksamheter, och då särskilt kopplat till vuxennärvaro i flickornas omklädningsrum. Och jag vill börja med att säga att jag är väldigt glad att jag har fått frågan och får en chans att förtydliga mitt citat i Sydsvenskan. Citatet är en del av ett resonemang om vikten att hantera individer som rör sig i våra verksamheter, deras behov av integritet. Och vi har flera sådana verksamheter där integriteten är väldigt viktig för enskilda individer. Det korta svaret på frågan är att vuxna inte går in i omklädningsrummen om det inte finns väldigt goda skäl till det, för att säkerställa en trygghet eller hantera en situation. Så att svaret på frågan är nej, vuxna går inte in utan anledning i omklädningsrummen.
2: Tack för det, och då har Helena Nanne, moderat, ordet. Varsågod.
5: Tack så mycket, ordförande. Bakgrunden till den här frågan är ju att Socialdemokraterna i juni levererade ett tydligt vallöfte till Malmöborna, och det är att Malmös äldre inte ska få välja kön på personalen som utför de mest integritetskänsliga uppgifterna. Och detta jämfördes då med manliga lärare i ett omklädningsrum vid skolidrotten, och det väcker ju väldigt många frågor. Jag tycker att det är utmärkt att Katrin Stjernfeldt-Jammeh här backar från den linjen, men det säger ju en del om hur man ser på äldres makt över sitt eget liv i de här mest intima behoven, att man behöver dra till med den här typen av jämförelser för att upprätthålla sin argumentation. Det är ju också så att Katrin Stjernfeldt-Jammeh här i den här artikeln i Sydsvenskan säger: ingenstans förväntar vi oss att det ska gå till så här, men i sjukvården går det ju oftast till så här. Man har långtgående möjligheter att önska kön på personalen, särskilt vid vissa typer av undersökningar. På en säkerhetskontroll på en flygplats är det också vedertaget, men inte i Malmös äldreomsorg. Varför ska inte de äldre malmöborna få den rätten och den tryggheten?
2: Tack för det. Katrin Stjernfeldt tar genmäle. Varsågod.
3: Tack. Så det var egentligen någonting annat du ville diskutera än det du ställde i frågan. Du uppmanade egentligen att ställa en fråga om det du vill diskutera. Grejen är, och resonemanget som jag förde och som jag tycker är alldeles adekvat att föra: vi är en organisation med väldigt många verksamheter där väldigt många kommer i kontakt med myndigheter som har långtgående befogenheter. Vi har verksamheter som man söker stöd och hjälp i när man är i ett utsatt läge. Och vi har verksamheter där man kan känna en obehagssituation genom att duscha i omklädningsrum tillsammans med klasskompisar och annat. Vi vet att vi har många situationer som kräver att vår personal har kompetens och utbildning för att hantera situationer som kräver att man har fingertoppskänslan och faktiskt en möjlighet att utföra jobbet med stor respekt för den enskildes integritet. Det var mitt resonemang.
2: Tack för det. Helena har sitt andra genmäle. Varsågod.
5: Tack för ordet, fru ordförande. Jag kan faktiskt instämma i delar av det resonemanget, att all den personal som möter Malmöborna i stadens välfärd måste ha fingertoppskänsla och måste ha utbildning. Men den där utbildningen är ju inte på något sätt en garanti för att till exempel äldre ska vara trygga i äldreomsorg. Av några av de fruktansvärda händelser som har skett i Malmös äldreomsorg med övergrepp mot helt försvarslösa äldre, så har det ju också handlat om utbildad personal. Det är ju alldeles uppenbart att det inte räcker. En åtgärd för att Malmös äldre ska vara trygga i sin omsorg. Kunna känna sig trygga med personerna som kommer hem till dem och utför väldigt intima arbetsuppgifter, och skulle kunna vara att man faktiskt får rätten att välja kön. Vi går till val på det nationellt, vi går till val på det här i Malmö. Men frågan kvarstår, varför vill inte Socialdemokraterna ge äldre Malmöbor den rätten?
2: Tack för det, och Katrin har sitt avslutande genmäle, varsågod.
3: Tack. Jag tror inte det finns någon här inne som inte vill ge äldre en adekvat och en vård och omsorg som fullt ut garanterar den integrationsrätten till integritet som enskilda äldre har i våra verksamheter. Jag tror vi är helt överens om det. Problematiken med ett utspel är att det är mycket, mycket svårt att genomföra, och att det också misstänkliggör en stor del av medarbetarna runt om i landet. Skulle man hårdra det här, där vi i en verksamhet där vi redan har och kommer att få en kompetensbrist, svårt att rekrytera. Om man landar i att manliga vårdbiträden eller undersköterskor inte ska utföra det omsorgsnära, alltså det som är integritetskrävande för den enskilde, då skulle de behöva göra alla andra arbetsuppgifter och lämna över allt det tunga till kvinnorna som gör jobbet. Vi måste säkerställa att integriteten möts, men på andra sätt. Tack.
2: Tack för det. Och då frågar jag fullmäktige, kan vi anse den här frågan besvarad? Svar ja. Och nästa fråga är då den som är ställd av Magnus Olsson och ska besvaras av Andreas Schönström. Och jag ska också passa på att hälsa våra åhörare på plats här välkomna, för jag inser att jag missade inledningen här. Andreas Schönström, socialdemokrat och kommunalråd för teknik. Ska vi se? Det är lite teknik där.
4: Så mycket varmare teknik.
2: Ja. Vi har höj- och sänkbara talarstolar, och det kräver alltid lite.
4: Det är nytt för er, så ni publiken förstår det. Och det är hela två knappar att hålla ordning på, så det är komplicerade grejer.
2: Ja. Ordet är ditt, varsågod.
4: Ja, men tack så mycket, ordförande. Det har då ställts en fråga från Magnus Olsson som lyder: kommer det att sluta slösa med Malmöbornas skattemedel? Den är egentligen riktad till Katrin Stjernfeldt, men jag får svara på den eftersom många av de exempel som lyfts i texten handlar om saker som tekniska nämnden har beslutat om. Och då nämns det bland annat en rosa enhörning som kommunen köpte in i samband med att vi var värdar tillsammans med Köpenhamn för World Pride 2021. Och så nämns det då papperskorgar som stönar stå här. Och sen så är det då en trädinspelning som nämns också. Och man kan ju klart, precis som Magnus Olsson, och det kommer jag efterfråga senare, beteckna det som slöseri. Men i samtliga fall så har det varit väldigt uppskattade och framgångsrika saker. Vi kan konstatera det att de papperskorgar vi köpte in, de heter Big Belly, och en av Sverigedemokraternas ledamöter i fullmäktigesalen har motionerat om att vi skulle köpa in just dem. Och i dem finns en funktion att man då kan spela in en röst. Den finns där redan och ingår så att säga priset man får dem på köpet. Enhörningen som köptes för 5 år sedan för att vi skulle då vara värda för denna väldigt stora konferens, den handlar ju om just att som vanligt uppgradera stadsmiljön inför det värdskapet. Den enhörningen har ju levt vidare och sysselsatt många förskolebarn med att då ge den ett namn och fotograferas vid den. Och den har använts de här 5 åren och har då kostat ungefär 180 000 per år. Och det vi kommer fortsätta använda den, så kostnaden lär ju minska. Så frågan är egentligen hur Magnus Olsson definierar slöseri.
2: Tack för det. Och Magnus Olsson, Sverigedemokrat, varsågod.
6: Ja, tack så mycket. Jo, vad är ett slöseri i ett kommun? i en kommun? Jo, det är varje krona som inte går till kärnverksamhet. Och kärnverksamhet i en kommun, det är förskola, grundskola, ja, olika former av utbildning, äldreomsorg och sådana saker, socialtjänsten till exempel. Det är det pengarna ska gå till främst, och det är det vi driver den frågan. Först ska vi satsa pengarna på välfärden, och sen kan man då titta utöver axeln och vi satsar på någonting annat. Det jag blir lite ändå bekymrad, för jag tycker, jag kan ju missuppfatta det såklart, men i Andreas Schönströms tonfall här lite när han ingår eller inleder den här lilla diskussionen, det är väldigt att, nästan lite raljant faktiskt, Andreas. Det är klart, det här är inte de stora summorna som vi lägger på detta, men ändå, det säger någonting. Jag tror det är viktigt för många malmöbor som jobbar och kämpar och betalar skatt, att vi säkerställer att de får den välfärd de ska ha. Tycker inte du det, Andreas?
2: Tack för det, Andreas Schönström.
4: Jag håller med dig, och tack så mycket för att du klargjorde vad du tyckte att pengarna skulle gå till, nämligen vår kärnverksamhet. Så sent som i maj fick vi reda på att två privata förskolor i Malmö har plockat ut 27 miljoner i vinstuttag, stoppat pengarna i egen ficka istället för att låta skattepengarna gå till verksamheten. Sydsvenskan konstaterade 2024 att vinstuttagen inom de privata gymnasieskolorna i Malmö motsvarade 53 nya lärartjänster. Pengarna hamnade i ägarnas egna fickor. Man konstaterade i Sydsvenskan också att vi har en skola där rektorn, en privatskola, där rektorn har plockat ut 7,9 miljoner och stoppat i egen ficka istället för att låta pengarna gå till barnen. Samtidigt som skolan har den lägsta lärartätheten i hela Malmö med låga 39%. Hur var det egentligen att prata om slöseri? Var var det pengarna skulle gå till, Magnus Olsson? Var det till barnen eller var det till ägarna?
2: Tack för det, Magnus Olsson.
6: Ja, tack för det. Det här är ju Socialdemokraternas standardsvar på den här frågan alltid. De bara blandar in någonting annat. De blandar in rikspolitiken. De lovar saker som de inte kommer göra någonting åt. Och de hade 8 år på sig, ändrade ingenting åt detta. De vill prata om någonting helt annat. Jag vill prata om kommunen. Det som ni satsar på, det ni har ansvaret för här. Till exempel har ni ju satsat ett par hundratusen på att till exempel via MKB lära utländska kvinnor gå och rösta. Ni överöser pengar till civilsamhälle och så vidare. Och jag har nämnt tidigare flera andra olika exempel. Ni ska samla in koldioxid och bygga stora anläggningar för flera miljarder. Alltså det är ju det här vi pratar om, Andreas Schönström. Jag förstår att du vill lägga det på den sidan med skolan. Vi kan diskutera den debatten. Det finns mycket det som jag kan hålla med om. Men här är ju ändå fokuset på Malmö och de satsningar som du ändå rabblade upp här tidigare och många andra ni har, Andreas. Där är ju pengar att satsa, Andreas Schönström. Och det bara slår ni bort. Fokusera nu på kärnverksamheten, Andreas Schönström, och det ni tack kan göra här i Malmö. Tack.
2: Tack. Och
4: men Magnus Olsson, jag pratade bara om Malmö. De här vinstuttagen sammanlagt på flera hundra miljoner kronor har gjorts här i Malmö. Har inte gått till barnen, den kärnverksamhet ni slår vakt om, utan har istället plockats av de som äger privatskolorna. Det vill du inte prata om. Däremot så passar det bara att prata om andra saker för motsvarande 1,4 miljoner kronor. Du silar bort om några hundra miljoner för att prata om de 1,4. Du har mygg mellan tänderna och kameler i magen nu. Snacka om att prata om fel saker. Samtidigt som jag vet om att medan vi står och har den här debatten, under min minut av replik här, så har din partiledare lånat 200 000 kronor från våra barn och våra barnbarn som de ska betala tillbaka för att vi skulle få stora skattesänkningar, vi höginkomsttagare. Skämmes.
6: För att vi ska få ett försvar, tack.
2: Jag går vidare. Kan anse, fullmäktige anse frågan besvarad? Svarar jag. Och då går vi vidare till Anton Sauers fråga om valpåverkan här till Katrin.
7: Jag tror att det var Manny som skulle svara.
2: Manny var det, ja. Du är på väg. Förlåt.
7: Mm. Ni har så ska vi se här.
2: Ja, men vi får försöka, det blir fel namn här på första repliken, men vi försöker ändra det. Ja. Då är det så att Amani Lobani, socialdemokratiskt kommunalråd för mänskliga rättigheter och demokrati, besvarar frågan, och ordet är ditt. Varsågod.
8: Tack för ordförande. Anton Sauer har ställt frågan: vilka konkreta åtgärder avser kommunstyrelsens ordförande att vidta för att garantera att ingen väljare i Malmö utsätts för otillbörlig påverkan i eller i direkt anslutning till kommunens röstningslokaler? Och det är ju så, Anton, att vi politiker i valnämnden, för jag sitter i valnämnden, det gör du också, det är vårt ansvar att ta fram regler, rutiner, riktlinjer som ska gälla för vad som ska klassas och anses vara otillbörlig påverkan i anslutning till röstningslokaler. Och det har vi gjort så som vi ska göra, i full politisk enighet, så att vi alla är överens att det här är otillbörlig påverkan och det här är inte det. Därefter är det ju tjänstemännen som är opolitiska som ska se till att vi lever upp till politiskt fattade beslut om hur det här ska gå till, för att säkerställa att vi faktiskt lever upp till de här reglerna och rutinerna som vi har beslutat tillsammans. Så att som svar på din fråga, vi har gjort vår del och nu så ska vi se till att och hoppas att våra då tjänstemän också har alla förutsättningar i den stabila valorganisation som vi har för att kunna leva upp till de reglerna vi beslutat gemensamt. Och det har redan satts på prov eftersom förtidsröstningslokalerna öppnades redan igår. Och redan inför öppningen så var det flera partier som uppmärksammades på att deras material, valmaterialkampanjen, det var i för nära anslutning till vallokaler. Och de ombads att flytta på dem, annars så skulle vi inte kunna öppna förtidsröstningslokalen. Och det gjorde samtliga tre partier inför öppningen, och då kunde vi därmed också öppna förtidsröstningslokalerna.
2: Tack för det. Anton Sauer från Centerpartiet som frågeställare. Varsågod.
7: Tack för ordet, ordförande, och tack för svaret, Amani. Det är som du säger. I Malmö så har vi från valnämndens sida tagit och lagt ut olika regler för hur vi vill att det ska gå till. Vi har en diskussion med partierna i förväg om vad som gäller under valdagen. Samtidigt så är det ju så att det kom nu en ny granskning som visade att bland annat förkryssade valsedlar hade delats ut under föregående val och valet före det. Att oschyssta metoder för att få folk att gå till röstningslokalerna och kampanja i närheten till röstningslokalerna hade skett även vid föregående val. Där fanns en diskussion om hyran av lokal precis i anslutning till en av röstningslokalerna i Malmö vid detta valet. Och då är ju frågan, vilka fler metoder behöver vi från politikens sida sätta in för att garantera att de politiska partierna faktiskt håller de överenskommelserna som vi gemensamt säger att vi vill ha?
2: Tack för det, Amani Lobani.
8: Ja, men Anton, det låter ju nästan som att du inte var med när vi fattade beslut om reglerna. Det måste vara utom synhåll och hörhåll. Man ska inte kunna se eller höra valpropaganda. Det är det vi har satt som gräns. Och det är på rekommendation från valmyndigheten att det är inte avståndet som gör det, utan det är hur du som väljare påverkas om du kan se andra partier. Till exempel har vi inne på Malmö Central, jag var på väg in här, då har ett parti också står och talar med väljare, och utanför, bortom synhåll, så har vi en förtidsröstningslokal. Det bryter inte mot reglerna. Det innebär att den här lokalen på Rosengård, den bryter uppenbarligen inte mot de regler vi gemensamt har fattat beslut om. Så det är viktigt, tycker jag, i val att vi inte insinuerar saker som inte stämmer. När det kommer till utdelning av förkryssade röstsedlar, systemet fungerar. När någon misstänkte, observera, vi har inget bevis. Men när någon misstänkte något var felaktigt, då anmäldes det som det ska.
2: Tack för det. Och Anton sa sin andra replik. Varsågod.
7: Jag vill inte anklaga kommunalrådet för att köra förskrivna repliker, men min fråga i detta handlade om vilka ytterligare åtgärder behöver vi ta. För jag var med på mötet, Amani. Jag var med och beslutade om det regelverket. Uppenbarligen så ser vi att det regelverket, det ligger i linje med det vi hade föregående gång också. Och då hölls det inte. Det låg i linje med det regelverket som låg också då 2018. Och då följdes det inte. Och då är min fråga till kommunalrådet, eftersom att partierna nu har haft problem med detta, Jag har under hela det här anförandet hållit mig från att nämna enskilda partier, vilket jag tror att kommunalrådet har uppmärksammat. Men eftersom att partierna har haft problem med detta gång efter gång och återväljer samma personer gång efter gång att få ha förtroende av partierna, så måste det ju till någon ny typ av överenskommelse framgent, eftersom att det regelverket vi har är ju uppenbarligen inte tillräckligt, eftersom att partierna inte tar hem det och agerar på det.
2: Tack för det, och det avslutande genmälet till Amani Lobani. Varsågod.
8: Ja, men det är ju så, Anton, vi kan konstatera att alltså i detta valet hittills när gått en dag så har vi inte uppmärksammat att någon har brytit mot de gemensamt beslutade reglerna. Bra. Förra valet när det var en incident, den rapporterades, anmäldes som man ska. För vi garanterar ju inte en total felfrihet. Däremot garanterar vi att vi tar i tur när vi uppmärksammar någonting. Men du vet ju om att vi i valnämnden är så mana om att använda vår tid tillsammans till att utvärdera och utveckla de regler som vi sätter tillsammans. Just för att se till att vi alla bär dem tillsammans. Allt ifrån Sverigedemokraterna till Vänsterpartiet och alla partier däremellan. Så nu ska vi observera, och du vet om att efter valet är genomfört, då ska vi utvärdera. Ta med den synpunkten, så ska vi tillsammans se vad är det som... Var är det skon klämmer, om man säger så? Vad är det som är felaktigt? För det kan ju få konsekvenser. Till exempel på båset, eller på, där jag såg det här partiet inne på Malmö central. Är det då för nära förtidsröstningslokalen? Så vi får prata om alla partier tillsammans.
2: Tack för det. Då frågar jag fullmäktige, kan vi anse den här frågan besvarad? Svar ja. Och då går vi till nästa fråga som är ställd till Katrin Stjernfeldt Jamme av... Jon Roslund, och den handlar om tid för behandling av motioner. Du är inlagd, ja.

0: Okej.
1: Okay. Varför får jag inte upp? Då... Vänta bara så att jag får rätt, så att jag får talartiden.
0: Ja. Vi har inte satt igång den ännu, så därför ser du inte den.
1: Nej, den har inte...
0: Ja. Jag sätter igång den när du börjar prata.
1: En sekund bara. Mm. Där. Okej, okay, jag har fortfarande...
0: Katrin Stjernfeldt, ja, med kommunstyrelsens ordförande och socialdemokrat. Varsågod.
1: Tack så mycket, ordförande, ledamöter och åhörare. Jag har fått en fråga av Jan Roslund om vad som anses vara en rimlig tid för verkställande av en enklare bifallen motion. Och jag skulle säga att nu står det ju i rubriken en enklare, och då borde det rimligen gå fort. Men om man ska prata allmänt om en rimlig tid för att hantera en bifallen motion, så är det svårt att säga en generell tidsgräns, eftersom besluten kan kräva en lång rad följändringar i riktlinjer och regelverk och så. I fallet vi pratar om nu är det ju inte en sån som rimligen borde ta lång tid. Och jag har fått en fråga till av samma frågeställare sen, som är lite på samma tema. Och jag skulle säga att för båda dessa två så tycker jag att det har tagit orimligt lång tid. Sen till försvar för organisationen så tror jag att man i båda fallen har tänkt att detta bör vara klart i samband med mandatperiodsväxling. Men svaret är att det har tagit för lång tid.
0: Tack för det. Och Jan Roslund som är frågeställare, varsågod.
2: Ja, tack. Jag tackar för ditt uppriktiga svar, Katrin. Det är ju som så att min tanke och den genomförda motionen eller bifallna motionen handlade om att man skulle uppmärksamma. Man skulle få någon form av minnesdokument när man slutar sitt politiska uppdrag. Bara min nämn är det väl en 5-6 personer som har slutat denna mandatperioden. Som då, trots att vi har en bifallen motion om att man ska dela ut ett dokument, så har man inte gjort det. Och jag kan ju ställa mig frågan, 200 kommunikatörer, vi har ju inte brist på människor som kan ta fram ett dokument. Det är, i min värld är det inte rocket science att fixa detta här. Men det glädjer mig att du är så pass ärlig så att du håller med om att det har tagit för lång tid.
0: Tack för det. Katrin Stjernfeldt-Jamme har genmäle. Varsågod.
1: Tack. Jag tänker att vi är många som driver på för att man ska minska administrationen och man ska prioritera sina arbetsuppgifter. Och det är inte utan så att våra förvaltningar faktiskt har gjort och fått väldigt många arbetsuppgifter kopplat till motioner och annat. Och här gissar jag att man har gjort en prioritering, för man vet att i samband med mandatperiodsväxlingar så blev ett stort utbyte på de olika valda platserna. Just för den här vad gäller minnesdokumentet, så vet jag nu att det finns ett konkret förslag som är ute på remiss. Jag undrar om det inte är ett fullmäktiges presidium som har varit inblandade i det. Carina nickar. Så att när nämnderna växlar nästa gång så ska det här vara klart. Och det är som sagt på slutspurten. Tack.
0: Tack, Jan Roslund.
2: Jag kan väl tycka att det är rätt anmärkningsvärt att tjänstemännen är de som avgör när vi ska genomföra bifallna motioner. Det är ju inte som så att det regnar in bifallna motioner på era kansli här. Så när man väl ska genomföra det, då kunde det varit lite klädsamt om man då faktiskt de facto hade genomfört det när det är enklare saker. Och som sagt, var 2,5 år har det tagit. Det är ett litet diplomaktigt som man ska fixa. Och man är fortfarande inte färdig med det. Jag tycker det är faktiskt pinsamt. Och hade jag varit riktigt elak, Katrin, så tror jag att jag hade kunnat lägga 3-4 enkla frågor till om varför man inte har genomfört bifallna motioner. Jag tycker faktiskt att man ska visa oppositionen den respekten att när man väl får igenom någonting så kan man faktiskt se till att genomföra det skyndsamt.
0: Tack för det. Och Katrina har sitt avslutande genmäle. Varsågod.
1: Tack. Och jag tänker att jag inledde med att säga att jag tycker att detta egentliga enkla verkställigheten på denna motionen borde gått snabbare. Jag tycker det också på den andra frågan. Sen är det också så att jag tycker att det här är en väldigt, väldigt opolitisk uppgift som fullmäktige har lagt på. Jag säger inte att den är oviktig, den är bara opolitisk. Och jag har inte efterlyst den eller efterfrågat den, och jag har heller inte fångat att någon annan har gjort det. Men nu när du frågar så säger jag att ja, det kunde gått snabbare. Det jag tror är förklaringen, det är att vi har en stor växling av politiker som ligger här inom ett par månader framför oss i samband med val. Och då kommer det vara klart. Tack.
0: Tack för det. Kan vi anse den här frågan besvarad? Svaret är ja. Då ska vi gå till den femte frågan som också är ställd till Katrin Schönfeldt-Jamme som handlar om tekniska hjälpmedel vid presidieuppdrag. Och då ger jag ordet till Katrin igen här. Varsågod.
1: Tusen tack. Och även här har jag då gett lite av mitt svar att jag tycker att det här är en motion som gott kunde verkställas tidigare, men där jag uppfattar att man har tänkt att det liksom träder i kraft vid mandatperiodsskiftet när vi byter församlingar. Det handlar om tekniska hjälpmedel och verktyg vid presidieuppdrag. Så att det är inte så att den här intentionen har fallit bort, utan man arbetar med att ha dokument och riktlinjer och så på plats inför den nya mandatperioden. Och det som arbetas fram nu, det förslaget, den bygger på att förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och andra nämnder tilldelas en läsplatta. Och för presidieledamöter i fullmäktige och nämnder och kommunalråd förtroendevalda med uppdrag i sociala myndighetsutskott samt gruppledare föreslås få en läsplatta, dator och mobiltelefon. I de här riktlinjerna som också är framtagna så föreslås politiska sekreterare få dator och mobiltelefon, och för tjänstepersoner som också har politiska förtroendeuppdrag är utgångspunkten att utrustning som redan finns genom anställningen används och kompletteras om det så behövs. Det är liksom andemeningen i det som är framtaget.
0: Tack för det. John Roslund har replik.
2: Ja, tack. Och här är du lite ärlig här också, och det tackar jag för. Denna motionen, den fick bifall för 3 år sedan. Det är ju inte som så att oppositionspolitikerna drunknar i medel att kunna använda när man håller på med sina uppdrag. Region Skåne har ett tydligt dokument som berättar vad man har rätt till. Här i Malmö stad ligger det på enskild ordförande. Som om man i Trumpen inte delar med sig och ger den möjligheten till den demokratiska samtalet. Mobiltelefon delas ut i princip till samtliga anställda inom skolan, exempelvis stora delar av äldreomsorgen. Men man får ingen tjänstetelefon när man är en viceordförande och oppositionsledare i nämnderna. Det är inte speciellt snyggt om ni frågar mig.
0: Tack för det. Katrin vill ha genmäle på detta. Varsågod.
1: Tack, och jag tänker att det var väl också därför motionen bifölls. Så att tanken är att det här ska styras upp och att det görs till växlingen när ett stort antal politiska företrädare byts ut efter valet.
0: Tack för det. Och John Roslund har sin andra replik. Varsågod.
2: Ja, å andra sidan så har det gått 3 år av oppositionsarbete utan att oppositionsledarna har haft tillgång till de här hjälpmedlen. Som exempelvis en laptop. Kreditkort är ju ingen självklarhet, inte kreditkort utan visitkort där, när du är ute på besök i olika verksamheter. Det är heller ingen självklarhet att man får till sig en kostnad på 150-200 kronor. Men Malmö stad håller stenhårt på tal om slöseri i pengarna när det gäller oppositionen. Däremot så kan man dränka sina egna heltidspolitiker med tjogvis med politiska sekreterare. Och jag tycker att oppositionen har det tufft och jobbigt som de har redan när de ska bedriva oppositionspolitik. Ni behöver liksom inte dra ut våra bifallna motioner i långbänk gång efter gång.
0: Tack för det, och Katrin har sitt avslutande genmäle.
1: Tack, ja, men det vill jag igen säga här. Jag tycker att den har tagit för lång tid, men nu är du ju faktiskt inne på en fråga som vi gemensamt inför varje val landar i hur oppositionens resurser vad gäller politiska sekreterare och resurser i övrigt vad gäller kommunalråd. Så det ser vi ihop i en gemensam överenskommelse alla partier. Så det är ju faktiskt en annan fråga, John. Tack.
0: Tack för det. Och då frågar jag, kan vi anse denna frågan besvarad? Svarar jag. Då är nästa fråga ställd till Stefana Hutti om småhus av i Tony Ram. Och Stefana är kommunalråd för Miljöpartiet för stadsbyggnad. Ordet är ditt, varsågod.
3: Strax.
0: Ska vi säga. Ja.
3: passa på. Tack så mycket för ordförande. Ja, men Tony Ram frågar vad vi tänker göra för att fler Malmöbor ska kunna förverkliga drömmen om att bo i småhus i Malmö. Och som vi alla vet så är Malmö en tät stad med begränsad mark, och därför måste vi använda den mark vi har på ett klokt och också IT-effektivt sätt. Och för mig är det viktigaste att vi bygger bostäder som möter olika behov i livets olika skeden och som också skapar stadsdelar med hög livskvalitet. Sedan 2009 så har det färdigställts omkring 3000 markbostäder i Malmö. Och det är friliggande småhus, radhus och parhus. Och bara under den senaste perioden, de senaste 3 åren, så har bygglov beviljats för över 100 nya enbostadshus. Samt ett flertal radhus och parhus. Och då ska vi komma ihåg under mitt i liksom den pågående konjunkturen som har blivit så utdragen och kanske liksom sällan skådat som den som vi har nu. Och då jämfört med detta så är det 40 fler bostadshus under samma period. Så det går inte att anklaga oss för någonting annat än att vi bygger faktiskt en blandad stad. För på Moderaterna så låter det som att det inte byggs några markbostäder alls i Malmö. Och när det gäller utflyttning så tycker jag också att Moderaternas beskrivning är lite väl enkel. För visst kan önskan om småhus vara en av anledningarna för en barnfamilj skulle lämna Malmö. Vi vet ju också att livssituationerna ser olika ut. Många flyttar hit för att studera. Många väljer att bilda familj och då ofta vill kanske flytta närmare föräldrar, syskon, sin hembygd. Eller vill ha en annan livsstil ute på landet. All det här är en helt naturlig del av samhället och en stad och en rörelse som vi har. För oss i Miljöpartiet är frågan därför större än hur många exakta villor vi ska klämma in inom kommunens gräns. Vi behöver en variation av bostäder i alla stadsdelar där människor kan leva sina liv, men också parker, grönska, lekplatser, skolor, service och kollektivtrafik. Så min fråga är egentligen tillbaka till Moderaterna, ett vallöfte om 2340 tror jag det var, småhus. Om det ska bli av, vad är det exakt vi ska ha mindre av i den här staden och vad exakt ska de få plats?
0: Tack för det. Tony Ram, moderat frågeställare. Varsågod.
4: Tack för ordförande. Jag tackar för svaret, men jag tycker faktiskt inte det är ett svar på den frågan. För att jag ställer upp på mycket av det som sades i anförandet och den historiebeskrivningen. Det är liksom fakta, det är inget som jag argumenterar emot. Men det som är frågan är ju vad avser man att göra? Alltså inte vad man har gjort utan vad man avser. Och i min fråga så innehåller det också väldigt tydlig statistik, och jag antar att Stefan inte argumenterar emot den. Det handlar om hur många småhus som har tillkommit de senaste decennierna, och då finns det ett enormt underskott om man ser till den befolkningsökning som Malmö kommun faktiskt har sett de senaste 30 åren. Och vi vet också att barnfamiljer i väldigt hög grad efterfrågar möjligheten att bo i småhus. Så att en sak är vad man faktiskt har gjort, men vad avser Miljöpartiet och Stefania Hjorth i sin roll göra för att just underlätta för att små barnfamiljer och andra grupper ska kunna bo kvar i den här kommunen och uppfylla sin dröm om ett småhus i den här kommunen?
0: Tack, Stefania Hjorth.
3: Ja, tack fru ordförande och Tony. Jag tänker att vi behöver vara mer innovativa kring vad småhuskvaliteter är, för det är det egentligen man vill komma åt. Handlar det för en barnfamilj om att ha tillgång till en egen uteplats? Handlar det om att ha en direkt tillgång till grönska? Det måste inte nödvändigt vara en friliggande villa som vi pratar om. Det jag hoppas att vi kommer kunna diskutera i den kommande översiktsplanen, det är också konceptet av trädgårdsstaden och kanske inte den light-modifierade versionen som Moderaterna pratar om, utan den äkta, riktiga arkitektoniska trädgårdsstaden som tillåter bygga tätare, mer blandat, mer grönt, men också den typ av markbostäder som ni benämner. Och det måste vi göra liksom tillsammans om vi ska få ihop den ekvationen med att inte bredda ut villor ut på åkermarken, utan kunna också bevara den för framtida generationer, bygga tätt och se också där vi bygger att det finns tillräckligt demografiskt underlag för att få service, för att få kollektivtrafik, och det gör man inte om det är glest bebyggt.
0: Tony, vill du ha replik?
4: Ja, absolut.
0: Vi lägger in det till dig. Varsågod. Ordet är ditt.
4: Tack för ordförande. Nu blir det ju väldigt många misstolkningar här. Moderaterna har aldrig sagt att vi ska bygga på massa åkermark i den här kommunen. Vi har sagt att den här planen med över 2000 nya småhus i staden är ett komplement till den andra utbyggnaden som sker i den här staden. Vi har inte sagt att vi ska bygga småhus på Nyhamnen. Det är ni som vill minska förtätningen i till exempel Nyhamnen. Vi har tidigare föreslagit att det ska vara betydligt fler bostäder på stadområdet, att vi nyttjar de kollektivtrafiknära lägena för att just få till den här bebyggelsen som Miljöpartiet efterfrågar. Men när det väl kommer till kritan så är man inte beredd att ta ytterligare steg för att uppfylla många barnfamiljer, barnfamiljers dröm om ett eget småhus. Och så ska Stefania Hote göra sig någon övermänniska över att tolka hur barnfamiljer upplever att det är småhuskvaliteter, som du sa här i ditt svar. Men det är inte det det handlar om. Det handlar om att barnfamiljer efterfrågar småhus. Vad avser Stefania Hote göra för att uppfylla deras dröm?
0: Tiden, tack. Stefania.
3: Och nu kan vi säga att det kanske inte riktigt stämmer. Om vi tar exempel på Jägersro som ett av de utpekade områden som ni har i ert vallöfte om man ska breda ut fler villatomter, så planeras det ju redan 200 markbostäder i Jägersro. Men ni vill ha 500 istället. Och då är också frågan, var någonstans ska alla alltså fler bostadshus få plats? Parker, skolor, förskolor, arbetsplatser. Vi har ett väldigt starkt liksom, arbetsnav också i Jägersro. Den balansen behöver finnas någonstans. Var ska all det här någonstans få plats om ni istället ska breda ut

0: lite grann med. Och den ska vi se här. Helena Nanne har ställt den från Moderaterna om arbetslösheten. Och
1: största längdskillnaden i den moderata gruppen mellan oss två.
0: Ja, vi väntar lite till det här blir klart.
2: Så.
0: Katrin, kommunstyrelsens ordförande, varsågod.
2: Tack så mycket. Ja, Helena Nanne från Moderaterna har frågat mig vilka åtgärder jag avser genomföra för att få fler Malmöbor i arbete. Och jag vill börja med att säga att just att få människor i arbete, att bekämpa arbetslöshet och se till att det skapas arbete är någon av de allra viktigaste frågorna för hela samhället att jobba med. Jag skulle säga att det är en av de viktigaste frågorna i valet. För den här mandatperioden så har vi sett att tillväxten i Sverige har varit ganska låg och vi har sett att arbetslösheten i landet har ökat. Så det är ett problem som både vi lokalt behöver hantera och en tillkommande regering behöver lösa i avsaknad av en aktiv arbetsmarknadspolitik i regeringen den här mandatperioden. I Malmö så har arbetstillfällena faktiskt vuxit fram ganska snabbt och faktum är att det finns underlag och rapporter som visar att om alla hade haft samma tillväxt av nya arbetsplatser som Malmö så hade jobben varit 200 000 fler i Sverige idag. Och samtidigt som arbetslösheten har ökat i Sverige så har den minskat i Malmö och ungdomsarbetslösheten är den lägsta eller har halverats på 10 år. Det är alltså inte brist på jobb egentligen som är Malmös stora problem. Det som är det stora problemet är att arbetsmarknadsinsatserna och arbetsmarknadspolitiken som staten är ansvarig för via Arbetsförmedlingen inte är utformat på ett sätt så att de passar. Varje år betalar Arbetsförmedlingen tillbaka stora summor pengar istället för att rusta Malmöborna för att kunna ta alla de jobben som växer fram. I Malmö har vi satsat på utbildningar på svensk undervisning, praktik och jobbspår. Och bara under förra året så gick 1776 Malmöbor vidare till arbete eller studier efter kommunens insatser. Det finns en tydlig skillnad mellan oss och er. Vi tittar på vad behöver människor för att rustas. Ni tittar på hur gör vi livet svårare för de som är fattiga och de som saknar arbete. Och krasst, det har inte lett Sverige till fler jobb den här mandatperioden.
0: Tack för det. Helena Nanne, moderat och frågeställare, varsågod.
1: Tack ordförande. Inför den här debatten så funderade jag på vad kommer nu svaret vara? Och då tänkte jag, det kommer vara två saker. Det kommer vara att det är regeringens fel och sen så kommer det vara siffrorna om jobbtillväxt. Jag får skaffa mig en liten bingobricka tills nästa gång. Det finns ju mycket att adressera här. Jobbtillväxten har varit stor och det är jätteroligt. Men varför är det inte Malmöborna som får de jobben? Varför är arbetslösheten i Malmö nästan dubbelt så hög som snittet i landet? Varför är den näst högst i Sverige? Varför tävlar vi med Perstorp? Inget ont om Perstorp, men jag tror inte det är någon här som känner att vi har särskilt lika förutsättningar. Det borde ju inte vara så. Katrin Schanfeldt-Jammeh tar upp den nationella politiken. Vi kan konstatera att för första gången på 20 år så minskar den strukturella arbetslösheten i Sverige. En fantastisk framgång, äntligen. Katrin Schanfeldt-Jammeh pratar också om Arbetsförmedlingen. Ja, men det är väl ungefär som de tomma platserna på vuxenutbildningen i Malmö stads regi. Den som ni faktiskt ansvarar för. När det finns tusentals arbetslösa, då låter ni platserna vara tomma.
0: Tack. Katrin Schanfeldt-Jammeh har en mail, varsågod.
2: Tack så mycket. Jag måste bara börja. Varför tävlar vi med Perstorp? Ja, i alla andra debatter vill du att vi ska tävla med Östra Göringen när det handlar om näringslivsklimat. Jag bara påminner dig om det. Så här, jag vill inte att någon skånsk kommun ska drabbas så hårt av arbetslösheten. Jag tycker att det är ett problem att vi inte har en regering som ser att Skåne behöver insatser både som driver utveckling och tillväxt och att Skåne behöver insatser som matchar skåningarnas behov av stöd för att kunna ta de jobb som växer fram. Det finns massa olika insatser där jag tror att vi skulle kroka arm och driva på en regering som att till exempel satsa på mer infrastruktur, som att till exempel se till att elförsörjningen och kostnaderna för elen i vår region blev billigare. Där skulle vi kunna kroka arm. Så sent som igår läste jag att Handelskammaren här i Malmö eller Skåne adresserade den frågan och tyckte att vi behöver ta den kampen ännu hårdare. Jag gör gärna det.
0: Tiden. Då har vi Helenas replik. Varsågod.
1: Tack ordförande. Jag är ett moderat.

0: Att ledarskap över vår stad skulle ju vilja tävla med de som är bäst, oavsett om det handlar om arbetslöshet eller företagsklimat. Jag tycker att det är en ganska rimlig ambition. En annan sak som är rimlig är att när man styr en stad och ansvarar för så många verksamheter som har så stor påverkan på om människor kan gå till jobbet på morgonen eller inte, så är det den arbetslösheten man tar kampen mot. Istället har ni ju år efter år, mandatperiod efter mandatperiod, bara administrerat det. Låt det inte vara. Det är tusentals människor som hade kunnat gå till jobbet. De hade kunnat tjäna sina egna pengar istället för att be socialtjänsten om hjälp. Deras barn hade kunnat se dem gå till jobbet på morgonen och fått helt andra förutsättningar att själva lyckas. Men ni har ju inte gjort detta. Varje år när vi lägger förslag om att satsa mer på vuxenutbildning, på yrkesutbildning, så säger ni nej. Och platserna har istället ekat tomma. Det finns ju oändligt med saker som man skulle kunna göra för att alla malmöbor som kan också ska kunna behövas på en arbetsplats. Men faktum är att ni har bara ignorerat det och konsekvent skyllt på regeringen.
1: Tack för det. Och då har Katrin framfört med sitt avslutande genmäle. Varsågod.
2: Jag vet inte hur många gånger vi har haft denna debatten. Och det är faktiskt inte konstigt att jag svarar det likadant varje gång. För jag tycker så här. Jag tycker att det är viktigt att säga att vi behöver göra allt vi kan för att det ska skapas fler jobb. Jag tycker att det är viktigt att våra verksamheter går in och stöttar upp så att Malmöbor kan ta jobben som växer fram. Jag tycker att det är viktigt att vi samarbetar med kommunerna runt omkring så att deras invånare kan få jobb i vår gemensamma arbetsmarknadsregion. Faktum är att väldigt många av kommunerna runt omkring kring oss tjänar ju sina pengar här. Jag vill att alla skåningar ska ha tillgång både till en tillväxt och en arbetsmarknadspolitik som stärker och utvecklar Skåne. I själva verket halkar Skåne efter, trots att Malmö drar ifrån som tillväxtmotor. Det här jobben skapas i allt större utsträckning. Jag träffade Malmö-företagarna igår. De visade, om man tittar på all tillväxt bland små och mindre företag i Blekinge och Skåne, så står Malmö för nästan hälften. Det är här det händer.
1: Tack. Kan fullmäktige anse denna fråga besvarad? Svar ja. Då går vi över till frågan om islamofobi som är ställd av Håkan Ask till då Amani Lobani, ska vi se. Amani står beredd i talarstolen. Socialdemokrat och kommunalråd. Varsågod.
3: Tack så mycket. Håkan Ask, Sverigedemokraterna, har ställt frågan: kommer ni riva upp Malmö stads handlingsplan mot islamofobi? Mitt svar är nej. Varför skulle vi det? Du hänvisar till en arbetsgrupp. Den finns inte längre. De skulle ta fram en handlingsplan. Den finns inte längre. Det fanns en arvodering kopplad till en konferens. Den finns inte längre. Vi har tagit fram en plan mot islamofobi och antimuslimsk rasism. Det är annat. Internt är det skillnad mellan handlingsplan och plan. Men vi har tagit fram en plan som är ambitiös och demokratistärkande. Vi möter Malmöbor bortom folk med tolkningsföreträde eller enskilda individer. Vi har öppna samråd istället. Vi har gjort om så konferensen är istället en demokratikonferens. Malmö möts, där allting sätts i sitt sammanhang. Varför bekämpar vi rasism? Alla former av rasism. Men också varför jobbar vi för en stark demokrati mot desinformation? Så att i Malmö tar vi det här arbetet mot rasism och för en starkare demokrati på allvar. Till skillnad faktiskt från en väldigt sorglig tagning från Sverigedemokraterna, passar jag på att säga här, den här filmen som misstänkliggör killar som skulle kunna heta Mohammed och Omar. Jag vill säga och passa på att heter man Mohammed eller Omar, är man minst lika välkommen i Malmö som alla andra medborgare. Och här dömer vi inte. Politiker ska inte leka poliser. Vi dömer den som är dömd. Och jag är stolt att vara socialdemokrat och säga att vi jobbar för ett Malmö för alla.
1: Tack. Och på detta har Håkan Ask replik från Sverigedemokraterna. Varsågod.
4: Ja, men det är bra att du säger just att man har en handlingsplan. För det är den handlingsplanen vi frågasätter. För den grundar sig faktiskt på ett förarbete där vi har haft en antisemit som har varit med i den. Och det är därför frågan är relevant. Och Är det verkligen rimligt då att ha antisemiter med i arbetet mot islamofobi? Trovärdigheten för en sån plan, den är ju inte särskilt hög.
1: Tack för det. Och Amani har genmäle på det. Varsågod.
3: Ja, låt mig vara jättetydlig. Inga enskilda individer har bidragit till Malmö stads plan mot islamofobi och antimuslimsk rasism på det sättet som har beskrivits. Folk har bjudits in, alla malmöbor som har velat har kunnat komma till öppna samråd. Det som du refererar till dock, och jag håller med dig, man blir förvirrad när man läser här och var att det är en rapport och underlag, alltså det de hänvisar till, jag ska ge dig lite tips här, det är Malmö universitets studie, men vi respekterar akademisk frihet och jag ber dig att vända dig till Malmö universitet, varför deras rapport som inte ligger till underlag för vår plan, deras studie, varför den väljer vissa eller så, ifall du inte vill respektera deras akademiska frihet. Men den här studien var beställd av Malmö stad, inte något underlag till Malmö stads arbete.
1: Tack, och Håkan Ask har sitt andra replik.
4: Ja, alltså jag ser det ju så att det verkliga problemet här i Malmö, det är ju islamismen och antisemitismen. Så det behöver man ju jobba lite mer. När ska ni liksom visa mer känsla för det och jobba i den riktningen istället.
1: Tack. Amani har sitt avslutande genmäle. Varsågod.
3: Jag kan ge dig ett tips, Håkan. Hur vi kan minska radikalisering av alla slag. Minska polarisering från politiska partier som Sverigedemokraterna. Då kommer folk att känna sig inkluderade. Då kommer folk att känna att de är en del av Malmö. Och då kommer radikaliseringen att minska alla former av radikalisering och våldsbejakande extremism. Men jag inledde faktiskt mitt svar till dig med att säga, vi är inte naiva i Malmö. Vi la ner en arbetsgrupp, vi antog inte en handlingsplan, vi agerade. Men det hade varit väldigt svårt för till exempel en sverigedemokrat att göra, som inte ser skillnad på muslim och muslim, som inte ser skillnad på svensk och svensk, som inte ser skillnad på brottsling och medborgare. Hur hade ni någonsin kunnat navigera och sett var går islamismen och var finns demokratin?
1: Tack för det. Och då frågar jag fullmäktige, kan denna fråga anses besvarad? Svaret är ja. Då har... Ja, det är, yttrandefriheten är stor här. Vi har rätt små möjligheter att stoppa inlägg, men man får ju ta ansvar för det man säger. Då går vi till den sista frågan. Nej, det är det inte. Ska vi se? Jo, det är det. Den sista frågan för idag är ställd från Anton Sauer till Katrin Stjernfeldt Jammeh om demokrati. Vi ska... Här, ni står beredda i talarstolarna.
5: Strax.

0: Då är det Katrin Stjernfeldt-Jammeh som inleder den här frågan. Varsågod.
1: Tack så mycket. Jag har fått en fråga som jag måste säga är lite insinuant. Det är så här, varför tillåts färdigberedda motioner att fastna på obestämd tid i politisk beredning? Och vad avser kommunstyrelsens ordförande att vidta för åtgärder för att säkerställa att motioner når fullmäktige utan att medvetet förhalas? Och det som är det insinuanta är naturligtvis medvetet förhalas och att det står att vi i rubriken att vi inte skulle ha respekt för den demokratiska beslutsprocessen. Jo, vi har respekt för den demokratiska beslutsprocessen. Jag hade två frågor tidigare där jag faktiskt underströk att jag tyckte att hanteringen av bifallna motioner hade tagit för lång tid. Men vi har en ordning där vi försöker hantera alla motioner inom ett år. Den här motionen har inte hanterats längre tid än det gångna året. Det är fortfarande tid kvar att hantera den. Vi har ett läge där vi, jag tror att om vi idag hinner med alla motioner som kommunstyrelsen redan har berett och som ligger på vårt bord idag, då har vi fortfarande 14 motioner i kö som kommunstyrelsen har hanterat som väntar på behandling. Och sen så tror jag att vi har ett ungefär 30-tal andra motioner som ligger i pipeline som är ute på remiss eller som på olika sätt behandlats. Så att den här motionen kommer att hanteras. Processen är inte färdig, kommunstyrelsen har inte tagit den. Men vi har heller inget utrymme just nu att ta den i denna församlingen. Och mig veterligen så har heller ingen drivit på för att vi ska ha mycket längre fullmäktigemöten för att beta av den här kön. Utan vi tar dem i den takten som vi faktiskt hinner med dem här. Och året har inte gått för behandlingen av denna motion. Tack.
0: Tack för det. Anton Sauer, Centerpartiet och frågeställare. Varsågod.
2: Tack för ordet, ordförande. Jag ska börja med att säga att precis nu när jag står här så startar min iPad om sig så att jag behöver hjälp sen med repliken. Det är fint att Katrin ser det som att min fråga är insinuant. Den är lite insinuant. Jag tror att bara under den här mandatperioden så har jag stått i den här talarstolen vid 7 olika tillfällen och påpekat att motioner som vi har lämnat in under denna och förra mandatperioden har tagit mellan 2 till 5 år att behandla. Och därför när jag då ställde frågan efter att vi hade behandlat den här motionen i januari i kulturnämnden så tänkte jag, ja men då kommer den kanske upp i mars till kommunstyrelsen. Det gjorde den inte. Den kom inte upp i april, den kom inte upp i maj, den kom inte upp i juni och den kommer inte upp nu heller. Och med den vetskapen, Katrin, så kan du tycka att jag är insinuant. Men jag vet ju också om att ibland när frågor blir obekväma när man säger att man riskerar att bli överkörd av oppositionen så låter man dem ligga lite längre. Så att jag tycker, Katrin, för att citera er avslag, att det är dags att ta Malmö på allvar och snabba på.
0: Tack. Katrin har genmäle. Varsågod.
1: Tack. Ja, vi har haft diskussioner där motioner har tagit längre tid eller där vi har återremitterat dem eller där det har dykt upp saker under hand som vi har handlagt om så att det faktiskt har blivit rimligt att överväga om vi har landat i rätt beslut under processen. Den här motionen är ingen sån. Den är inlämnad, den är behandlad, den är på väg fram. Men just nu så kan jag också känna att man har ett ansvar, både i kommunstyrelsen här, att se till att vi har ett någorlunda jämnt flöde av ärende. Och som det är nu så har motionerna stockat upp och vi har väldigt många i pipeline. Så om vi hinner alla idag så är det fortfarande en lång kö att beta av innan vi ens kan hantera den här. Ärendet kommer att hanteras i kommunstyrelsen precis som man ska göra. Jag säger det igen.
0: Tack för det. Och Anton har sin andra replik.
2: Ja, Katrin, om man som kommunstyrelsens ordförande hade varit mer mån om att under åren faktiskt i kontakt med de andra partierna se till att släppa igenom förslagen ut i nämnderna och sånt, då hade inte motionerna behövt inkomma. Men här finns mycket som behöver stärkas i Malmö och då får oppositionen ligga på och se till att det kommer in förslag om hur vi stärker Malmö. Det pratas mycket om de äldre i staden att de behöver få möjlighet att få råd. Vi lade ett förslag så hade det här behandlats för ett antal månader sedan så hade stadens äldre tillsammans med sina barnbarn kunnat besöka stadens museer gratis under sommaren. Det hade varit bra för sammanhållningen i staden. Nu ligger den än obehandlad och med tanke och den vetskapen bland annat från tidigare frågor vi har så lär de ligga obehandlade ett tag till, och det är beklagligt. Jag hade önskat att man såg till att behandla motionerna snabbare framgent så att de faktiskt får komma upp och behandlas på det sättet de ska. Men jag får väl vänta med spänning, den kanske kommer upp nästa eller nästnästa gång. Och tyvärr kanske om 3-4 år när ni behagar behandla den.
0: Tack, och Katrin har det avslutande genmälet. Varsågod.
1: Tack, jag noterar att Anton Sauer låter väldigt defensiv över sina möjligheter att vara med och fatta beslut i den här församlingen framöver. Men som sagt, vi har en riktlinje för hur motioner ska behandlas, och den här motionen är absolut inom ramen för vad de riktlinjerna säger. Tack.
0: Tack för det. Då har fråga fullmäktige, kan vi anse frågan besvarad? Ja, och det var sista frågan för idag innan vi går över på till dagordningens punkt 5, som är en återrapportering av uppdrag, revidering av ägardirektiv för Malmö Leasing AB. Och vi ska ha en uppläsning av förslaget på den.
3: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av uppdraget att revidera ägardirektiv för Malmö Leasing AB enligt vad som anförs i ärendet. I ändet av Magnus Olsson SD och Anders Olin SD inkommit med ett särskilt yttrande.
0: Tack för det, och då är det Katrin Stjernfeldt-Jerme, kommunstyrelsens ordförande, som inleder denna debatten. Varsågod, nu ska jag bara säga här så jag får upp det. Varsågod, ordet är ditt.
1: Tack så mycket, ordförande, ledamöter och åhörare. Det här är, som ni hörde av uppläsningen, en återrapportering av ett uppdrag som den här församlingen har gett tidigare. Och det var fullmäktige som 2023 tog en plan för etablering av intern laddinfrastruktur. Och där fattades beslut om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag på revidering av Malmö Leasings ägardirektiv för att liksom bättre spegla det nya uppdraget. Och ja, detta är kort och gott en redovisning av det uppdraget, och jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack.
0: Tack för det. Och då har jag ingen mer talare anmäld. Kan fullmäktige anse debatten avklarad? Svar ja, och då har vi bara ett förslag till beslut, och det är kommunstyrelsens förslag. Kan fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Och då går vi raskt över till ärende 6, som är en återrapportering även det av ett uppdrag från kommunfullmäktige. Flexibla detaljplaner och mångfaldig användning av byggnader och lokaler. Och vi börjar med en uppläsning även här.
3: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige lägger stadsbyggnadsnämndens utredning om flexibla detaljplaner och mångfald i användning av byggnader och lokaler till handlingarna. 2. Kommunfullmäktige uppdrar till stadsbyggnadsnämnden att beakta de synpunkter som framförts i ärendet i det fortsatta arbetet. I ärendet har Lena Nanne, M. Håkanfeldt, M. och Anton Sauer, C. inkommit med skriftlig reservation. Magnus Olsson, S. och Anders Jolin, SD, inkommit med skriftlig reservation.
0: Tack för det. Och då är det Stefana Hutti från Miljöpartiet, kommunalråd för stadsbyggnad, som inleder. Varsågod.
4: Tack för ordförande. Ja, men det här är en återrapportering av uppdraget om att utreda hur vi kan arbeta med flexibla detaljplaner för att skapa bättre förutsättningar för framförallt småföretag och entreprenörer att hitta lokaler och utvecklas i Malmö. Och utredningen visar att mycket av det som Tillväxtkommissionen efterfrågar redan är en del av hur vi arbetar. Vår utgångspunkt är att detaljplanen ska styra det som är allra viktigaste, men i övrigt vara så flexibla som möjligt. En viktig aspekt är att vi måste skilja på flexibilitet för fastighetsägaren och flexibilitet för näringslivet. För fastighetsägaren innebär flexibel detaljplan större frihet att välja mellan olika användningar av en lokal. Men det småskaliga näringslivet kan samma flexibilitet få exakt motsatt effekt. Och om vi tillåter flera attraktiva användningar som bostäder, kontor och centrumverksamhet, så kan fastighetens värde och den marknadsmässiga hyrorna faktiskt öka. Det beror på att hyrorna tenderar att sättas utifrån den användning som klarar av den högsta hyran. Även om lokalen också får användas som småskaliga verksamheter, då riskerar den mindre företagen att trängas undan. Och därför måste vi alltid fråga oss vem flexibiliteten är till för och vilket resultat den faktiskt ska få. Ett tydligt exempel är vårt arbete med levande bottenvåningar. Erfarenheter visar att det inte alltid räcker att tillåta både bostäder och verksamheter. Om vi vill ha butiker, service, restauranger och andra verksamheter i bottenvåningarna så behöver vi ibland ställa väldigt tydliga krav på det. Annars väljs oftast bostäder som oftast är det mest lönsamma alternativet. Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna vill att vi ska utreda hur andra kommuner arbetar och självklart så kan man alltid lära av andra. Men en sådan jämförelse behöver också vara relevant. Alla städer arbetar inte utifrån ambitioner om blandad stad eller levande bottenvåningar så som vi gör. Och vi behöver därför titta både på olika, alltså vilka förutsättningar andra kommuner har och vad deras arbetssätt faktiskt har resulterat i. Annars ser jämförelsen väldigt lite om vad som skulle fungera här i Malmö. Däremot så ser jag tydligt att vi behöver fortsätta utveckla vårt eget arbete. Statskontoret pekar bland annat på det fria kulturlivets behov och det småskaliga näringslivet i verksamhetsområdena inte har belyst tillräckligt i den här utredningen. Och det är viktiga perspektiv som vi behöver ta vidare. Så för mig handlar det därför inte om att säga nej till flexibilitet. Det handlar om att använda flexibiliteten där den gör faktiskt nytta. Och vi behöver fortsätta utforska hur både näringslivet och kulturlivet kan få bättre tillgång till lämpliga lokaler. Men vi ska inte genomföra förändringar som riskerar att få motsatt effekt. Och med det så yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag.
0: Tack för det. Och då ska ha Tony Ram begärt replik på detta från Moderaterna. Varsågod.
5: Tack för ordförande. Stefan Hjorti konstaterar att mycket rapporten som ligger till grund för detta ärendet är bra och att man har tagit till sig av det i det fortsatta arbetet. Och så. Men sen kommer man, radar man upp flera invändningar mot flexibla detaljplaner. Och det här med hyresargumentet att om man tillåter en detaljplan vara flexibel så utnyttjar fastighetsägaren till att bygga eller etablera den verksamhet som man kan ta ut högst hyra på. Och så kan det ju faktiskt vara, jag erkänner att så är, det är ju absolut så. Men det är ju att om vi antar en detaljplan som är flexibel. Här handlar det om ett systematiskt arbetssätt att vi ska använda flexibiliteten i så många detaljplaner som möjligt. Och då försvinner i den här effekten att man kan ta ut en väldigt hög hyra på att om man etablerar bostäder eller kontor till exempel. Så att det här handlar inte om enskilda detaljplaner utan det som finns med i rapporten och det som Moderaterna menar det är att man måste jobba systematiskt med detta och då försvinner ju helt och hållet den effekten som Stefana Hjorti tar upp. Tack.
0: Tack för det och Stefana har genmälde. Varsågod.
4: Men Tony, du vet ju likväl som jag som också sitter då som andre vice i stadsbyggnadsnämnden att när man väl lämnar den här öppna, helt öppna valmöjligheterna så vinner ju bostäderna alltid för det är där du kan få ut de högsta hyrorna. Ta Varvstaden som exempel, otroligt fint område med väldigt många kvaliteter. Men hur ser det ut i bottenvåningarna egentligen? Det enda restaurangen som finns där i bottenvåningen det är för att nämnden fick slå sig blod i den förra nämnden innan oss för att faktiskt specifikt skriva in att här ska det vara verksamhet och inte bostäder. Och det är den restaurangen man har att gå till. Och nu är vi jätteglada, kantin och allting annat öppnat. Men det är så här det ser ut. Så och staden planerar ju vi, den blandade staden planerar ju vi. Vi har ju ansvar att se till att både kulturlivet, att småföretagarna, att bostäder, det finns en blandning och att det finns en balans mellan de här. Och att vi har en mycket långsiktigare framförhållning än en enskild fastighetsägare och deras intresse. För vi planerar staden på minst 20, 50 och 100 års sikt. Så det vill säga att flexibilitet behöver finnas, men vi frågar oss flexibilitet för vem?
0: Tack. Och Tony har sin andra replik.
5: Tack för ordförande. Jag säger inte att Stefana Hjorti har fel i det resonemanget om det enskilda exemplet. Men det är ju inget argument mot flexibla detaljplaner. För att om vi antar ett systematiskt arbetssätt där vi arbetar in flexibilitet i de detaljplaner stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige framgent kommer att ta, då kommer ju de här effekterna försvinna. Och jag återkommer i mitt anförande också varför den här förslaget om flexibla detaljplaner från Tillväxtkommissionen är ett väldigt bra sätt. Och då handlar det ju med vårt återminsyrkan om att titta på hur andra kommuner har arbetat med just att göra detaljplanerna flexibla så att man kan arbeta in det på ett systematiskt sätt i de detaljplaner som vi antar. Och alla de positiva egenskaper som faktiskt vi vet kommer av att man har flexibla detaljplaner så att man inte har det här rigorösa synsättet som Stefana Hjorti lite gör uttryck för att man från stadshuset ska kunna sitta och planera hela staden. Det är inte så Moderaterna ser på Malmö att allting ska planeras från politiken. Tack.
0: Tack. Hade du något yrkande i denna repliken?
5: Nej, jag kan ta det sen.
0: Ja. Då ger jag Stefania Hoth i avslutande en medvarskap.
4: Jag påpekar, det är inte stadshuset, det är stadsbyggnadsnämnden där vi tillsammans kommer överens om den långsiktiga riktningen för staden, och det är i slutändan fullmäktige i den här församlingen som bestämmer vad som faktiskt ska bli av. Det jag läser i den här rapporten är att vi redan jobbar tillräckligt flexibelt i många avseenden. Det jag också läser i rapporten att det vi behöver titta närmare på, det är kulturlivets förutsättningar och det är de småskaliga företagarnas förutsättningar. Det tänker jag att vi ska ta vidare, absolut, och utveckla och titta ännu närmare på. Det jag skulle vilja tillägga här som rapporten inte ser, att vi även behöver titta på, det är flexibilitet när det gäller användning av återbrukat material. Det vill säga att kanske inte behöva skriva in att ett tegel måste vara ett gult tegel, utan återbrukat tegel. Och finns det tillgång till röd eller vilken färg det som helst, när det är dags att bygga, så ska det få vara okej, så länge den är återbrukad. Så det finns liksom andra öppningar som man kan få, men det är inte en carte blanche att bygga precis det liksom staden som fastighetsägarna vill, utan det är ett samarbete mellan oss, mellan näringslivet, mellan fastighetsägarna, bygga en balanserad och blandad stad.
0: Tack. Och då har jag också en replik från Eva Bertz från Liberalerna.
6: Tack. Tack ordförande. Ja, jag var tvungen att ta en replik eftersom jag vet att en del som sitter nämligen och lyssnar och som är småföretagare, som jag också har bett att läsa den här för att höra, så det var rätt riktigt att vi var på rätt bana. Men det finns en sak de önskar, Stefana, som jag hade hoppats att du skulle kunna ta nu, och det är: Hur är det tänkt? Det är ett uppdrag från fullmäktige att man ska genomföra detta. Läser man handlingen är det väldigt mycket problem och ännu mer problem. Och det är därför, hur tänker du göra?
0: Tack. Stefania Hoth har genmäle på detta. Varsågod.
4: Det märks att valrörelsen är igång när den som sitter tillsammans med oss i styret också ställer frågan om hur. För det finns ju all möjlighet för liberala ledamöter i stadsbyggnadsnämnden och i kommunstyrelsen att komma fram till hur det tillsammans. Och som sagt, det här konstaterar att vi redan jobbar flexibelt. Och hur vi jobbar flexibelt, om inte de liberala ledamöterna har berättat, så kan jag göra det. Vi jobbar flexibelt på det sättet att vi först bedömer vad som är mest prioriterat att finnas här. Säkerställa att den mest prioriterade saken finns där. Utöver det så lägger vi in flexibilitet genom att ta massa olika bokstäver och bestämmelser där fastighetsägaren själv kan bestämma utöver det som staden har bestämt vad som ska vara på plats. Tack.
6: Jag begär replik, men jag får inte in det.
0: Ja, vi hjälper till.
6: Tack.
0: Vi lägger in en andra replik.
6: Jag är väldigt ledsen, Stefanie. Jag tror inte någon småföretagare som lyssnar på detta tycker att det är svar på en hur-fråga. Men tack.
0: Okej. Okay. Vill du ha avslutande?
4: Ja.
0: Nej.
4: Jo,
0: varsågod. Ja.
4: Jag ska göra en Mamdani. Learn to say my name. I det här, efter så här många år så vet jag att jag heter Stefana. Tack. Utöver det så... Det finns också ett eget ansvar att varit med och styrt staden så pass länge att man kompetensutvecklas i huret. Alltså det är det som är det politiska hantverket. Och gör man inte det så har vi ju 30 000 anställda. Vi är väldigt många experter också på stadsbyggnadsnämnden som berättar huret. Och gör man inte det så står det väldigt tydligt också i den här utredningen att huret är att vi redan i lång stor utsträckning är där, men också att vi behöver säkerställa den flexibiliteten, inte bara utifrån fastighetsägarnas egna vinstintressen, utan att den här flexibiliteten också utifrån småskaliga näringslivets intresse, att det också utifrån kulturutövarnas intresse, att flexibiliteten också utifrån klimatomställningens intresse. Och det ska vi djupa på, har jag tänkt. Vi får se vem som får rådda stadsbyggnadsfrågorna efter valet. Hoppas att jag får fortsätta göra det. Men oavsett så är det frågor som staden måste lösa tillsammans, och det gör vi tillsammans med näringslivet och med fastighetsägarna. Det är inget eget hittepå. Tack.
0: Tack för det. Och då går jag vidare på talarlistan, och där har vi Tony Ram från Moderaterna.
5: Tack förfarande. Jag börjar då med det enkla att yrka bifall, eller jag yrkar på återremiss enligt det som tidigare har angetts i stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen, nämligen att vi vill att man utreder från stadsbyggnadskontoret hur andra kommuner jobbar med flexibla detaljplaner och att hur man kan arbeta in det i de planprocesser som stadsbyggnadsnämnden framöver kommer att anta. Och underlaget i det här ärendet är ganska gediget, både i tillväxt kommissionens rapport och i själva ärendet så finns det många delar som tydligt belyser fördelarna av flexibla detaljplaner. Och citat ur rapporten till exempel: en faktor som bidrar till att entreprenörskapets potential ska realiseras handlar om att entreprenörer har tillgång till lokaler och att det finns utrymme att testa och experimentera. Fortsatt i rapporten står det också: en del av att tillvarata denna potential som finns i Malmös mångfald handlar om att skapa förutsättningar för just mångfald inom företagen och mångfald i experimenterande av verksamhet och affärsidéer. Flexibla detaljplaner och tillåtande av mångfald och flexibilitet i användning av lokaler och byggnader utgör en viktig del av dessa förutsättningar. Alltså det är, ur forskningsperspektiv så är det väldigt klarlagt hur positivt det är med flexibla detaljplaner. En forskare som citeras i rapporten beskriver det som att de rika som jobbar med högteknologiska branscher, de innoverar i cyberspace där det i princip inte finns några regleringar, medan den här forskaren menar på att de fattiga på marken i det verkliga livet har massa med olika regleringar som de måste ta hänsyn till. Och med Moderaternas återremissyrkande vill vi få till ett systematiskt arbetssätt i stadsbyggnadsnämnden så att vi får in flexibla detaljplaner i tänket, så att vi kan utnyttja denna mångfald av olika aktörer, att man kan testa och experimentera, och så kommer man kanske fram till att det här var inte en så bra idé och så går tillbaka till den ursprungliga verksamheten. Men just den här flexibiliteten har ju ett värde av att både se till att fler Malmöbor kommer i arbete, men också att företag i Malmö kan växa i den här kommunen. Så att utifrån vårt perspektiv, forskningen är glasklar med nyttan av flexibla detaljplaner. Man har också resonemang i det här yttrandet om att ja, det är positivt. Men sen kommer man, och det hörde vi på tidigare anförande, med massa olika invändningar mot att det ändå är bäst att politiken i slutändan ändå är med och fattar de där besluten vad lokalerna ska användas till. Moderaterna menar att det är fel synsätt och vi ska vara mer flexibla, vi ska ha ökad mångfald i den här staden. Och därför yrkar vi återremiss på det här ärendet just för att se över de möjligheterna. Tack.
0: Tack för det. På detta är det begärt repliker, och det börjar med Sofia Hedén från Socialdemokraterna. Varsågod.
7: Tack så mycket. Det är ju lätt att, när man hör ordet flexibilitet så låter det ju som att det faktiskt ska vara just det. Men då blir det lite flexibelt, då kan man göra lite som man vill. Problemet är ju att det här kommer komma med extremt höga kostnader, vilket försvårar och fördyrar för alla som vill kunna verka där. Därför att, har vi som exempel och inom mitt ansvarsområde när det gäller marksanering, så om du skriver in i detaljplanen att någonting ska kunna användas som känslig mark istället för mindre känslig mark, det vill säga om det också ska kunna vara en bostad eller en förskola där samtidigt som man ska kunna ha kontor, så måste man sanera väldigt, väldigt mycket mer. Det betyder att man måste gräva mycket, mycket djupare, forsla undan väldigt mycket mer mark. Det är dåligt för klimatet och det är framförallt extremt dåligt för ekonomin. Det här kommer bli jättedyrt. Det är jättestor skillnad på hur mycket yta utomhus man behöver för olika typer av verksamheter. Och det kommer alltid vara det dyraste som styr. Så absolut avslag på Moderaternas återremissyrkande. Och jag undrar, varför vill ni göra det mycket dyrare att bygga i Malmö? Det tycker jag är dåligt.
0: Tony, du har inte tryckt på replik. Vill du ha? Jo, nu så kom det. Varsågod.
5: Tack för ordförande. Jag sa inte att det Sofia Hedén precis sa att det är fel, men det finns ingenting i ärendet eller rapporten som visar på det. Det är lite fria spekulationer, och det är därför vi vill återremittera det, just för att ta reda på de sakförhållanden. Titta på andra kommuner, se hur man konkret kan arbeta med flexibla detaljplaner, och som att, för att citera Eva Bert, hur? Alltså hur-frågan här är ju viktig, och det skulle man ju få ett besvarat om man återremitterade tillbaka till stadsbyggnadsnämnden, och att stadsbyggnadskontoret får titta på andra kommuner, så att man i planprocesserna kan få in det här tankesättet. För att det som Sofia Hedén precis stod och sa, det finns ingen grund för det i ärendet eller i rapporten. Tack.
0: Tack för det. Sofia har sin andra replik.
7: Jo, det finns grund för det i ärendet, därför att det står faktiskt i remissvaret från miljönämnden till exempel att det betyder att vi måste sanera och gräva mycket djupare. Det kommer bli jättebra jättedyrt. Saneringskostnaderna är en av de stora, stora kostnaderna varje gång vi bygger. Malmö ligger på gammal industrimark. Det betyder att all våran mark är förgiftad. Det betyder att allt det som man gjorde på 1800-talet eller på 40-talet och så vidare i Malmö, det gjorde att vår mark i olika grad är förgiftad. Om vi överallt ska sanera som om det vore en förskola eller en bostad där du odlar din mat i trädgården, då kommer vi att behöva gräva upp hela stan djupt. Det kommer bli jättedyrt. Låt oss istället titta på vad planen ska användas till och göra det som är ekonomiskt rimligt. Tack.
0: Tack. Tony, vill du ha avslutande på detta? Ja. Då får vi lägga in dig. Varsågod.
5: Tack för ordförande. Men med detta resonemanget blir det ännu märkligare hur man har hanterat ärendet. För där beskriver man ju flexibilitet, flexibla detaljplaner som i grunden något positivt. Och sen kommer man med invändningar. Men här förklarar Sofia Edén som att det är jättedåligt med flexibilitet överhuvudtaget. Och jag ska, alltså miljönämnden är alla ära, men det är ju ingen vetenskaplig grund att bygga ett sånt resonemang på. Och det är ju därför det är viktigt med den här hur-frågan som tidigare diskuterats. Hur kan det i praktiken göras? Hur gör andra kommuner? Hur arbetar man med flexibilitet? Hur gör man i andra länder och i andra storstäder för att få till den här mångfalden? Som jag citerar forskaren, hur kan de fattiga eller lägst bemedlade eller de som inte har tillgång till enorma kapitalresurser, hur kan de testa sin verksamhet i staden utan att behöva flytta från staden? Hur kan man testa nya saker, nya verksamheter utan att behöva flytta på sig? Hur ökar vi mångfalden? Detta är ju en sån viktig fråga att huret är ju helt avgörande och det besvaras inte i den här rapporten, tyvärr.
0: Tack. Och Stefana Hoth, du har också begärt replik på detta. Miljöpartiet, varsågod.
4: Tack för ordförande. Jag börjar med att yrka avslag på Moderaternas återremissyrkande. Jag tänker, Tony, ni moderater brukar liksom stå här och så är väldigt varma för trygghetsfrågorna. Och jag undrar, lyssnar ni egentligen på forskningen? För det oftast handlar ju om kamera och väktare och tillsyn och liksom mycket av de här hårda varan. Men lyssnar man på forskningen så är det väldigt tydligt att en stor del av den trygghet vi känner är också hur vi planerar vår stad. Hur vi har kontakt med andra människor. Och de här levande bottenvåningarna som jag nämner, det finns ingen bättre... Alltså, som är man från Balkan och andra länder, den vet att den bästa övervakningskameran, det är liksom en nonna som sticker ut huvudet genom fönstret och har koll på vad som händer exakt i ens område. Så jag säger att det är de här levande bottenvåningarna gör att det kan vara en affär för en småföretagare, det kan vara en samlingslokal, det kan vara en förening, det kan vara en förgårdsmark till exempel, den familj då, vi pratade småhus innan, men det är liksom etagelägenhet som får en känsla av radhus, men man har grannar på ovanför sig till exempel. Så hur tänker du egentligen? Är det liksom fastighetsägarna som ska behöva ta ansvar för det och kan Moderaterna helt abdikera från stadsplanering?
0: Tack. Tony Rahm.
5: Tack för ordförande. Nu blir det ju väldigt konstiga tolkningar av allting. Nu diskuterar vi flexibla detaljplaner. Ja. Absolut, man kan lyfta in allting när det gäller stadsplanering i det här ärendet. Och det ena utesluter ju inte det andra. Det handlar både om stadsplanering, hur man bygger staden. Det handlar också om att man ska ha kameraövervakning och poliser som patrullerar på de torgen som vi anlägger. Och det är ju faktiskt så att i utanförskapsområden, i de områden som är utsatta, så skriker ju företagarna där efter kameraövervakning. Där blir de boende glada av att polisen sätter upp kameraövervakning. Så det ena utesluter inte alls det andra i det här sammanhanget. Men jag tycker ändå det är ett konstigt inlägg att bara för att man måste stadsplanera och se till att man ökar tryggheten. Ja, men det är ju inget motsatt mot att ha flexibla detaljplaner, utan snarare kanske tvärtom. Att hur ser vi till att de kanske som inte har de starkaste resurserna, som kanske bor i Rosengård, hur kan man utveckla sin egna verksamhet i sitt eget grannskap istället för att behöva flytta den verksamheten ut från det området eller ut från hela kommunen?
0: Tack för det. Och då har Stefana sin andra replik.
4: Det är väldigt tydligt på forskningen att bygger man inte på det sättet att bottenvåningen har en tydlig kontakt med gatan och livet som händer på gatan, så minskar tryggheten. Och vi ser också när man lämnar det helt till marknaden, så bygger de inte på det sättet utan snarare tvärtom. Och det är därför vi i vissa fall måste gå tydligt reglera vad som ska ligga på vilken plats. Men utöver det, när vi väl har gjort det. Så finns det ungefär halva alfabetet i de här detaljplanerna som man ser, där det finns en valmöjlighet och en utformningsfrihet i vad man kan göra. Men det betyder inte att vi kan lämna det helt löst åt marknaden att bestämma att det vi vill ha en park så ska de ha en parkering. Eller det vi vill ha ett torg så ska det vara ett miljöhus till exempel. Men det gäller att ta ansvar. Det gäller att också låta professionen som vet hur forskningen fungerar och som gör sitt bästa. Och det gäller för politiken att våga göra en prioritering och kunna ha avvägningar tillsammans med näringslivet hur man på lång sikt bygger ett hållbart Malmö som fungerar för både näringsliv och för det gemene man. Tack.
0: Tack, Tony Ram.
5: Tack, Forfa. Jag tycker det är väldigt skiftande perspektiv här. Från Miljöpartiet så pratar man om marknaden. Vi moderater ser de boende, de som är verksamma i de olika områdena i den här staden. Och jag vet att det inte kommer att bli, men jag kan ändå inte låta bli att göra jämförelsen. På Stefan Hotis inlägg kan man tolka det som att om vi tillåter flexibla detaljplaner i till exempel Rosengård eller Lindängen, som ofta anses som utanförskapsområde i den allmänna debatten, om man tillåter det, ja, då kommer hyrorna på de bostäderna stiga till 100 000 kvadratmeter. Alltså det är inte den effekten vi kommer att få. Den effekten vi kommer att få är att de som är boende i de här områdena eller i andra områden som inte är de absolut hippa och fräschaste i den allmänna debatten, att de får möjlighet att testa ny verksamhet, att bygga ut, att testa nytt, att vara flexibel i sin användning av lokalerna. Och det är det som rapporten också siktar in sig på. Att just att möjliggöra den flexibiliteten i områden som idag saknar de ekonomiska resurser som många andra områden i den här staden. Och det är ju därför vi vill titta på hur kan man göra det.
0: Tack. Tack. Då är det replikskiftet färdigt och Anders Olin från Sverigedemokraterna står i talarstolen. Varsågod.
8: Tack för det, fru ordförande. Och jag vill börja med att yrka bifall till Moderaterna och Tony Rams återremissyrkande. Jag tänkte att komma med en annan ingång, och det är väl den ingången som vi har diskuterat. Och det här är hämtat från verkligheten. Det fanns ett projekt som MKB tänkte dra igång. Men på grund av att detaljplanen var så styrd som den var så blev det inga bostäder överhuvudtaget. I det här området så fanns det dåligt kundunderlag. Det fanns inte möjlighet till angöring, och de husen som var byggda runt omkring, de brottades med det problemet som man gör på många andra ställen när man har byggt nytt. Att marken inte ställs i ordning i en rimlig tid, utan det ibland kan stå upp till ett och ibland till och med två år innan det händer någonting med marken där. En fråga som vi har diskuterat tidigare. Och varför blev det då ingenting med det här bostadsbyggandet? Nej, för detaljplanen sa att det skulle finnas handel i bottenplan. Och det fanns inte det kundunderlaget. Det fanns inte de förutsättningarna för att få en butik till att gå med en rimlig vinst. Vilket innebar att man fick ingen hyresgäst i den där lokalen. Vilket fick till följd att det blev inga bostäder heller. Och hade man då haft en flexibel detaljplan som kanske medgav att i bottenplan så fanns det möjlighet att ha studentbostäder där vi inte skriver kontrakt under så lång tid, så kanske det här hade blivit av. Eller det hade blivit av. Och efter ett par år så hade vi även haft handel. Samma sak gäller när vi har företag som vi flyttar till vår stad, så kanske de hade kommit om möjligheten fanns att utnyttja en flexibel plan istället för att ha problematiken med att hitta någonstans att etablera sig på. Och därav så tycker vi att det är rimligt att man tittar på det här igen och tittar på hur andra arbetar. Och det är också grunden till att vi yrkar bifall till Moderaternas återremissyrkande.
0: Tack för det. Och då har också Eva Bertz från Liberalerna begärt ordet.
9: Jag får försöka få ner den här.
0: Ja. Ta den andra kanske.
9: Det verkar som
6: Tack för ordförande. Jag vill bara säga att jag tycker mig märka, eller tror mig, att det kan bli så att småföretagare som nu har lyssnat och förväntade sig att de skulle få höra hur tanken var att infria det fullmäktige har sagt att man skulle göra, att ärendet kommer tillbaka. Så att Det är bara till en förhoppning. Tack.
0: Tack för det. Och då har jag Kaj Victorin också på talarlistan. Från Centerpartiet.
10: Tack för ordförande. Det är en intressant fråga och jag blir lite betänksam när man hör kommunalrådet här. Det är ju så negativt. Man ser inga hinder. Jag tycker att man ska ha en annan attityd till det här. Man ska se möjligheter istället för hinder. Därför det är viktigt, inte minst med tanke på Malmös struktur. Vi är en tät stad med liten yta, växande stad. Största möjliga flexibilitet anbefalles om man ska uttrycka det enkelt. Och det handlar ju, ska vi tala lite allmänt om att få en levande och funktionell livsmiljö. Men det handlar också om att få den där flexibiliteten, den där anpassningsförmågan, den där mångfalden i utnyttjandet av lokaler som attraherar verksamheter, entreprenörer, företagare. Och då landar man, tycker jag, i ett ganska aktuellt dystert faktum. Jag såg den senaste kvartalsrapporten från Arbetsförmedlingen. Vi ligger på 11,3%. Riket är 6,4. Det känns inte bra. Största möjliga flexibilitet anbefalles. Och sen säger då kommunalrådet att man ska titta vidare. Man ska fortsätta utveckla. Man ska och så vidare. Det räcker ju inte med den bakgrunden. Det är ju högsta grad befogat, tycker jag, att kräva att man kikar på vad gör andra kommuner. Om det inte finns den där kreativiteten här hemma får vi titta på vad andra gör. Så att frågan är angelägen, frågan är viktig. Det här återremissförslaget är ju synnerligen välgrundat. Centerpartiet och Moderaterna lade i kommunstyrelsen. Tony har redogjort för det här och Centerpartiet instämmer i det yrkandet.
0: Tack för det. Och då har jag fått replik på detta från Sofia Hedén. Varsågod.
7: Tack så mycket. Men då är vi där igen att största möjliga flexibilitet, det låter ju som någonting bra. Och när vi har ont om mark i Malmö så borde vi vara flexibla. Problemet är att om vi har största möjliga flexibilitet så kommer varje detaljplan kunna bebyggas mycket mindre än vad den kan idag. Det blir mindre bygge på varje yta kopplat till just den här flexibiliteten. Därför att den kräver att vi måste ha varje bygge måste ta höjd för att alla olika verksamheter ska kunna finnas där. Det betyder att vi ska sanera mycket, mycket mer än vad vi gör idag. Och det betyder att vi ska ha mycket, mycket mer utrymme mellan husen än vad vi har idag. Så det här kommer bli dyrt och det kommer göra att vi inte får plats. Jag tycker det är dålig politik. Tack.
0: Tack för det. Kaj Victorin.
10: Det låter ju väldigt negativt. Det är precis som att vi ska kasta in handduken och säga det går inte att bli flexiblare. Men jag menar, därför borde vi kika på andra kommuner. Därför borde man kanske fundera på hur kan man öppna upp. Vill man ha annat än bostäder i bottenvåningarna så behöver man inte detaljstyra vad det ska vara. Man kan väl jobba med antal våningar istället för högsta höjd. Det finns säkert saker att kika på. Så ta en titt på andra kommuner. Då tror jag att ni blir lite mer positiva och optimistiska. Och det behöver vi i den här staden med 11,3% arbetslöshet.
0: Tack. Och Sofia har sin andra replik.
7: Tack så mycket. Men vilka företag ska ha råd att etablera sig när vi måste sanera marken som om det vore förskola varje gång? Det kommer ju, alltså priserna kommer ju sticka iväg. Hyrorna kommer bli jättehöga. Hur ska småföretagaren ha råd med det? Därför att någon måste ju betala för den här saneringen. Och det blir ju i slutändan de som ska etablera sig där. Det är ju ingen annan som kommer betala för det. Så jag tycker det låter väldigt, väldigt bra, men det kommer inte att bli bra. Jag vet ju från min tid i stadsbyggnadsnämnden hur ofta vi satt och försökte se hur många bokstäver kan vi få in i den här planen. Det betyder inte att man har största möjliga flexibilitet. Det betyder att man utgår från varje plans förutsättningar och ser vad kan vi göra för att maximera den här planen. Men största möjliga flexibilitet, vackra ord, men det blir dyrt, dyrt och dyrt. Tack.
0: Tack för det. Okej, Victorins avslutande genmäle.
10: Men har man den attityden och är ansvarig för det här i vår stad, då tycker jag det vore helt naturligt att titta på hur andra gör. innan man kastar in handduken och säger här finns så mycket hinder, det går inte att göra mer än vad vi gör. Jag är övertygad om att det finns någonting att hämta från någon annan kommun i landet i den här frågan. Men var aktiv, jobba, skaffa den flexibiliteten så vi kan börja arbeta ner denna fruktansvärda arbetslöshet i Malmö.
0: Tack så mycket för det. Och Stefana Hoth, du har också begärt replik på Kaj Victorin. Varsågod.
4: Tack. Men jag undrar varför Kaj väljer att tolka detta dystert. Vad är dystert i att marknaden efterfrågar flexibilitet och rapporten säger vi tittade på det och vi kan säkerställa och fastställa att ni redan jobbar tillräckligt flexibelt. Okej. Okay. Ja, utöver det så har vi inte släppt ut hel stadsplanering över till marknaden. Man vet vilka som stadsplanerar. Det är våra arkitekter, det är våra stadsplanerare och det är politiken som gör prioriteringar för alla Malmöbor, för alla verksamhetens möjlighet till utveckling framåt till 20 plus års tid. Och jag undrar, ni brukar liksom vilja framställa er som näringslivets bästa vän, men på vilket sätt är ni det om ni struntar fullständigt i småföretagarnas möjlighet att etablera sig på lika villkor? Och exakt vilka andra kommuner ska vi jämföra oss med? Vilka andra kommuner har hälften av sin yta vatten? Vilka andra kommuner har en tredjedel av sin yta åkermark? Vilka andra kommuner har fortfarande den inflyttningen som Malmö ser? Och vilka andra kommuner har brist på mark att kunna bygga på ett hållbart sätt för framtida generationer utan att reda ut sig på åkermarken, hur som helst. Vilka är det exakt vi ska jämföra oss med?
0: Tack. Kaj Victorin.
10: Ja, jag noterar att du börjar låta riktigt ansträngd och pressad och lite upphetsad här. Och,
4: spännande.
10: Det förstår jag med tanke på den arbetslöshetssituation vi har. Och att du då redovisar här denna negativa attityd. Men jag menar, tiden går. Arbetslösheten består. Man borde ju lägga... Jag skulle sitta, hade jag varit i dina kläder hade jag ansträngt mig och tagit reda på vad gör man egentligen i andra kommuner. Vi måste hitta de här vägarna till ökad flexibilitet. Vi måste göra det i Malmö så vi blir bättre på detta. Och med flexiblare detaljplaner så kan man attrahera verksamheter, företagare, entreprenörer. Precis det vi behöver. Man måste ju uttömma varenda möjlighet och få stimulans och impulser för att fixa detta. Och där är jag kritisk till att ni har den här negativa attityden. För visst finns det möjligheter.
0: Tack, tiden där. Då har Stefana sin andra replik i detta. Varsågod.
4: Och jag vet att ni önskar att vi var i våra kläder och kunde vara med och styra, men för det måste man också kunna ta ansvar. Och du har rätt också att jag blir lite uppjagad. Och det är för att ingenting kliar mig mer än ett parti som påstår sig på något sätt vara grönt men inte bryr sig om att bevara ännu mer åkermark. För var ska någonstans all det här få plats om inte vi hushåller med de detaljplanerna vi har? Om inte vi balanserar liksom flexibiliteten för vem? Att både småföretagare kan få det, att kulturlivet kan få det, att vi kan få in fler bostäder för fler bostadshus också för alla familjer som flyttar in. Alltså vi pratade om tidigare, finns det önskemål också om småhus? Där allt det här ska få plats. Det får inte plats om du släpper stadsplaneringen helt. Det får plats om du kan ta ansvar långsiktigt för att bygga en blandad stad där vi inte konkurrerar ut människor med de som har minst i planboken och de inte bara stora företagsjättar har råd och möjlighet att etablera sig utan även andra. Tack.
0: Tack för det. Och Kaj har sitt avslutande genmäle.
10: Jag tror när det gäller synen på småföretagande, synen på bevarande av åkermark och synen på att förstaden fungerar så tror jag nog de flesta vet att Centern är aktiv på den fronten. Det är jag övertygad om. Och slutintrycket efter den här debatten, det vidhåller jag är att jag är mycket kritisk till den negativa attityd som har visats. Som läget är i Malmö så krävs den omvända attityden. Den måste fram för att vi ska få det flexiblare och kunna arbeta den här resan som jag har varit inne på och Centerpartiet har varit inne på. Att med olika hjälpmedel pressa ner arbetslösheten.
0: Tack. Nu skulle jag ju redan nu kunna pröva återremissen. Men eftersom det bara är hittills i alla fall Anton kvar så tänker jag, då tar vi det också. Så. Ja, varsågod.
2: Tack för ordet, ordförande. Och ja, tänkte inte att jag skulle sitta. Jag tycker att Kaj tog den här debatten bra, men med alla de saker som stadsbyggnadskommunalrådet slängde ur sig och de andra kommunalråden slängde ur sig, så känner jag att jag måste komma upp. Jag betackar mig att de som gärna bulldosrar ner åkermarken utanför Klagshamn berättar vem det är som tar mycket av Malmös åkermark. Jag skulle också vilja säga att det blir väldigt tydligt i den här debatten när man lyssnar på kommunalråden. Om vi ger företagen och byggherrarna mer flexibilitet, då kommer det bli dåligt. Man har inget förtroende alls för stadens företagare och byggherrar, utan man tänker att allt de kommer göra, det kommer göra staden sämre. Samtidigt så står man och frågar sig, varför sänks vi år efter år i företagsklimatet? Kan det kanske vara på grund av hur kommunalråden står och uttrycker sig i talarstolen? När vi pratar om flexibla detaljplaner så pratar vi inte bara, som Hedén försökte göra gällande, att det då handlar om att det får antingen vara en butik eller en förskola. Man skulle kunna ha flexibilitet i vilken typ av offentlig institution skulle det kunna vara. Vi har bland annat under de senaste åren sett att man har varit mer flexibel när det kommer till våningsplan i byggnader snarare än höjd. Vilket gör att man kan bygga mer i trä, vilket är bra för klimatet. Vilket jag önskar att stadsbyggnadskommunalråd från Miljöpartiet, när man pratar om ett miljöperspektiv, kanske hade haft med sig. Så vill man stärka företagsklimatet, vill man stärka arbetet för att få ett bättre klimat- och miljöarbete, då röstar man för återremissyrkandet i detta fallet. Och så betackar man sig för kommentarer där vi ser varför det inte blir bättre i staden i övrigt.
0: Tack. Då släppte jag in en, så blev det 10 minuter till. Men varsågod, Stefan Daut.
4: Tack. Ja, men det är verkligen så. Man kan aldrig göra varken moderat eller centerpartist särskilt nöjda. För att när man tror att den enda lösningen att få till liksom, att stimulera den marknaden att få in mer flexibla detaljplaner, och så tillsätter man en utredning och så har man en tillväxtkommission som tittar på detta. Och så får man egentligen svaren som jag tänkte man ska vara glad över att höra, att så här, vi jobbar redan på det här sättet. Vi har redan tänkt på de här sakerna. Vi reglerar det absolut mest nödvändiga. I resten av de här detaljplanerna så försöker vi få in så många av de här bestämmelser och bokstäver som möjligt, så att man kan bygga flexibelt. Men också vi tar ansvar för det som vi ser måste nödvändigtvis få plats här, för att vi är en växande befolkning, för att vi har begränsade markresurser och för att vi också driver en grön omställning. Nej, då är man väldigt dyster och negativ. Och detta, så här, man kan aldrig göra det nöjda, men läsrapporten var väldigt tydlig. Jag har också presenterat väldigt tydligt vilka delar jag tycker att vi ska gå vidare med. Och det jag tycker prioriteringen går vidare med är, det är kulturlivet, det är småföretagarna och det är klimatomställningen. Tack.
0: Tack, Anton Sauer.

0: den långsiktigt. Och det är därför vi yrkar på detta sättet. Men vill du göra mig riktigt nöjd, Stefana? Yrka bifall nu till vårt förslag.
1: Tack för det. Och Stefana har sitt andra genmäle.
2: Då börjar jag återigen att yrka avslag. Tänker du får inte vara nöjdare än så idag. Så här är det. Jag vill också understryka att vi har en väldigt god dialog med de privata krafterna i staden, med fastighetsägare, med de som utvecklar och bygger vår stad. Och ja, det här är en återkommande fråga och därför har det varit viktigt att faktiskt utreda och se hur det ligger till. Och därför gör jag mig också faktiskt väldigt nöjd att vi kan säga att vi jobbar redan på det här sättet. Ja, det finns förbättringspotential och utvecklingspotential och det ska vi alltid ha liksom fokus på och jobba vidare på. Men också många gånger i de här samtalen med byggherrarna och beställarna och de här planerna när jag frågar mer detaljerat, vad menar ni egentligen med mer flexibilitet? För om vi tittar på de här planerna så är det väldigt många som inte har konkreta svar. Eller som om de har svar så är det enbart utifrån deras perspektiv och inte utifrån det helhetsansvaret som man måste ta när man planerar en stad för alla Malmöbor, för alla verksamheter, för alla blivande Malmöbor och en stad som är mitt i en klimatomställning. För det är inte deras jobb, det är politikens jobb. Så ja, jag betackar mig också för att ha de där förenklingarna om vad liksom, näringslivet Tiden. Löser och vad politiken måste lösa.
1: Tack. Och Anton sa avslutande, varsågod.
0: De enkla lösningarna att prata med andra kommuner. Ibland så undrar jag också, Stefan, och det här hör man rätt ofta. Ni står här uppe och säger att vi har god dialog med de här aktörerna. Och sen står man här i talarstolen och lägger minut efter minut på att göra ner dem och berättar att om de får bestämma, då kommer det bli ondska och bråd död för hela kommunen. Då kommer de bara bygga lägenheter för de har inget intresse av att se ett levande stadsliv. När jag är ute och pratar med dem så är det många av aktörerna som ser ett intresse av ett levande stadsliv, som ser intressen av att det ska finnas butikslokaler för det gör ett område mer attraktivt, vilket långsiktigt gör deras lokaler och deras byggnader mer attraktiva. Så att jag ställer mig än en gång frågan till varför man då inte vill titta på det här ytterligare och varför man bara kör det här förslaget genom fullmäktige på det här sättet. Men det är väl för att man inte vill lyssna egentligen utan man går på sin egen prestige.
1: Tack. Tack. Då har jag Sofia Dén, ordförande i miljönämnden, som har begärt replik. Varsågod.
3: Tack så mycket. Jag helt glömde vad jag skulle säga när jag får försöka ordna motorn på den här talarstolen. Det är inte alltid lätt det här med teknik. Nej, men så här. Om vi har jätteflexibla, ni förespråkar någon slags generell lösning där alla ska kunna göra allting överallt. Och återigen, det låter jättebra, men det betyder att den här småföretagaren som vill ha ett kontor eller en liten verksamhetslokal måste betala för marken som om där också skulle finnas barn som skulle leka eller odla morötter där. Därför att ska det vara förskola så ska det vara 15 kvadratmeter per barn utomhus. Ska det vara förskola eller bostad så måste man sanera en meter extra därför att man ska kunna odla eller äta till det som finns i jorden. Det här kommer bli otroligt dyrt i slutändan. Sen är det klart att man tittar på vad man gör i andra kommuner och hittar goda exempel. Det gör vi ju hela tiden. Det arbetet kommer inte gå bättre för att du står här, Anton, och yrkar på en återremiss i kommunfullmäktige. Det är liksom inte det som är lösningen. Utan låt oss fortsätta med den dialogen vi har och hitta goda exempel. Det gör man ju alltid. Men sluta komma med krav här som gör att alla Malmös företagare ska betala för marken som om det skulle vara en bostad eller en förskola.
1: Tiden. Tack. Och Anton Sauer har genmäle. Varsågod.
0: Nu tänkte jag väl säga att det löser sig automatiskt om man odlar morötter. Därför kommer väl stadsbyggnadskommunalrådet vilja bygga bostäder ovanpå det sen. Men så här, Sofia, nu gör du exakt samma sak mot mig som du gjorde mot Kai innan. Du kommer med någonting som jag faktiskt svarade på direkt i mitt anförande. Där jag sa att man behöver inte säga att det kan vara exakt vilken typ av lokal som helst. Utan det kan vara att man vill ha någon typ av offentlig institution och öppnar upp för det. Eller att man vill ha någon typ av butikslokal och öppnar upp för det. Men man skapar en större flexibilitet i det. Och det är också därför vi inte kommer framåt. För nu har jag väldigt tydligt, och som också efterfrågas av stadsbyggnadskommunalrådet, gett förslag på hur man skulle kunna tweaka det här i högre utsträckning. Men då går ni direkt med den här bilden av att nej, då är det bara att om man då ska ha en butik så behöver man betala för att det skulle vara åkermark under jorden, för det behöver man ju sanera för. Det är inte det vi föreslår. Vi säger att vi ska titta på vad andra kommuner gör och skulle kunna göra för att göra det här ännu bättre. Så att jag önskar, Hedén, att nästa gång så kör du inte bara förskrivet för sociala medier utan faktiskt svarar på det jag har sagt här i talarstolen.
1: Tack. Och Sofia har sin andra replik. Varsågod.
3: Men det du föreslår, det får konsekvenser. Inte för att någon som sitter här vill göra på det ena eller andra sättet, utan för att vi har en lagstiftning som styr oss.

0: Du föreslår saker där lagstiftningen kommer gå in och göra att allting blir mycket dyrare. Och nu ska jag inte stå här och anklaga dig för att vi har en regering som dessutom tar bort pengarna som man kan söka för att sanera mark. Men det som sker just nu, och det innebär att det här också kommer bli mycket, mycket dyrare framöver. Vi behöver hushålla både med resurserna, pengarna och jorden. Och det betyder att man tittar på varje enskild plan och ser vad som är bäst för just den. Och vilken flexibilitet som ryms inom varje plan. Men att allt för generellt går ut och säga att nu ska vi lämna över till alla i Malmö och bestämma hur marken ska användas. Det låter ju som att det kommer bli bra, men det kommer ju bara att bli dyrt. Det är ju det som är slutändan. Låt oss istället titta på varje plan och se vad man kan göra för bästa för just den här planen. För det som vi vill ska finnas just här, eller hur den kan utnyttjas bäst. Tack.
1: Tack, och Anton har sitt sista genmäle.
2: Jag är ju som sagt i grund och botten lärare och förespråkar att man läser det. Nu har det påståtts ett par gånger att jag har föreslagit någonting. Och jag tänker att jag läser upp det som är föreslaget. Att återremittera ärendet till stadsbyggnadsnämnden för att utreda hur andra kommuner gör samt återkomma med konkreta förslag på flexibla detaljplaner kan användas i planprocesserna. Det är alltså ingenting av det som kommunalrådet nyss gjorde och sa att jag föreslog. Utan det som jag föreslog står i handlingarna. Som man kunde tänka sig att folk skulle ha läst i detta fallet. Vi föreslår att man tittar ut hur gör man på andra ställen för att komma med ännu fler idéer. Centerpartiet levererar som sagt idéer. Vi har levererat ett antal idéer nu som jag nämnde tidigare. Bland annat om hur man tittar på våningar istället för höjd. Och vi kommer väl fortsätta få vara tankesmedja gång efter gång eftersom att styret inte vill tänka ut lösningar. Men då säger vi att vi kanske kan få lite paus, lite semester. Och så kanske ni kan fråga andra kommuner hur man gör det bättre. Istället för att ni bara ska kopiera våra förslag något år senare. Tack så mycket, ordförande.
1: Tack. Och då har jag ingen mer talare anmäld. Kan fullmäktige anse den här debatten avslutad? Svar ja. Och då har jag under debatten uppfattat förslag om dels bifall till kommunstyrelsens förslag av Stefana Hutti, dels förslag om återremiss från Tony Ram, Anders Solin och Kai Victorin och Anton Sauer. Och sen har jag fått avslag på det av Sofia Edén och Stefana Hutti. Är förslagen rätt uppfattade? Svar ja. Då kommer vi först pröva om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Och därefter har vi bara ett förslag. Men vi börjar med att ta ställning till återremissförslaget. Då frågar jag Filmi, vi kanske ska ringa in folk här lite grann. Det är förvisso ingen som har begärt votering, men risken finns ju, eller chansen, eller hur vi ser det. Men då frågar jag fullmäktige, vill fullmäktige avgöra detta ärendet idag?
3: Ja.
1: Vill fullmäktige återremittera detsamma?
3: Ja.
1: Jag finner att fullmäktige har beslutat att avgöra ärendet idag. Votering är begärd och ska verkställas. Och då ni som vill avgöra ärendet idag, ni trycker ja. Och ni som vill att ärendet ska återremitteras, ni trycker nej. Och har nej fler röster än 21 så kommer ärendet återremitteras med så kallad minoritetsåterremiss. Så då kan voteringen starta. Då ger vi det här lite tid för att ni ska kunna komma in i meetingsappen och rösta där. Ja för att avgöra ärendet idag och nej för återremiss. Och vi är på ärende 6. Ska vi se, kommer inte det upp där beslutet? Omröstning kommer man in där på. Och då är det ja för idag och nej för återremiss. Man går in på ärende 6 och sen står där en ruta som heter beslut. Och då, om man trycker på beslut så kommer det upp alternativ att rösta längst ner i rutan. Ja. Ska vi se om vi får rätt på detta? Där är den uppe. Där är den.
4: Mm. Det är en tomröstning.
1: Det är en tomröstning.
4: Jag vet inte var den ligger någonstans. Uh-huh. Den ändrat, men jag har det på skärmen här så att det är inga problem.
1: Kan du räkna ihop det där då?
4: Det kan jag väl göra.
1: Ja, det ser ut som... Vi har fått in alla rösterna på en skärm men vi ser inte sammanställningen riktigt. Eller kan man få fram den?
4: Nej, jag
1: vi får räkna.
4: Avställt,
1: ja, har alla röstat som ska rösta? Då
4: Vi måste avsluta först innan
1: Vem har inte röstat? Ja, och Birgitta är din röstar? Ja. Okej, okay. Och vilket, vet du vilket nummer du har? Du ersätter 10. Nej, hon är ju från var. Birgitta är ju ersättare. Men då lägger vi till en på ja. Nej. Men avslutar så lägger vi till
4: dig
1: på
4: jag. Ja, jag
1: har också det, men jag ser inte namnet.
4: Nej. Nej. Hon är ersättare. Birgitta, är det hon där? Och då ska du ha
1: ja. Det är så. Kan vi därmed avsluta omröstningen?
4: Ja,
1: det är fler som inte har röstat.
4: En till här röstandes. Amani.
1: Amani, vad röstar du? Det är jag för kommunstyrelsens förslag. Ja. Okej, okay. Är det fler som inte har röstat? Då föreslår jag att vi avslutar omröstningen och sen ska vi då få jag en sammanställning här och finner att fullmäktige med 25 nej-röster mot 35 ja-röster ändå har då beslutat om återremiss enligt minoritetsgrund. Ja.
5: Och
1: ja.
5: Det är ju den som kanske inte har fått möjlighet att bedöma om man har röstat eller inte.
1: Men jag frågar om...
6: Nej, men man säger inte om man har röstat själv. Vi säger inte hur.
7: Nej.
1: Jag hör ingenting.
5: Det är svårt för en enskild att bedöma om man har röstat eller röstat.
1: Aha.
5: Så att det är en som står och registrerar som avstår. Och du har inte räknat in det.
1: Jag tyckte jag skämtade snabbt att det var Eva Bär.
8: Ja. Det är därför det är också viktigt att man kan se på tavlan.
1: Röstresultat
9: måste läggas upp på tavlan till alla.
1: Ja. Det är en som avstår, det är Eva Bärts. Vi har krångel med det, men kan ändå fullmäktige godta den här sammanräkningen?
10: Ja, vi
1: godkänner. Ja. Så vi kan gå vidare. Men jag ska ändå ta in lite reservationer här kanske. Jag får börja med Stefana Hote kanske. En muntlig reservation. Är det ytterligare som vill ha reservationer här? Socialdemokraterna lägger också en gruppreservation i detta. Någon ytterligare? Vänsterpartiet. Ja. Då har vi muntliga reservationer mot återremissyrkandet då från S, MP och V. Och då med det så ska vi kunna gå vidare till nästa ärende och som är ärende 7. Och då är det en återrapportering även det. Nej, vi har lite anmälningar. Eva Bärts lämnar plats 29 och Linda Eklund inkommer och intar sin plats. Och ytterligare en. Vem? Vem?
11: Mubbe kommer nu.
6: Mubarek har kommit och intar sin plats.
1: Jaha. Mubarek har kommit och intar sin plats. Så då med de anmälningarna så är vi redo att gå in på ärende 7. Har Håkan något?
9: Den
1: ska vara avslutad. Okej. Nej, men det är bra. Vi hade en fråga här om att avsluta tidigare omröstningar. Enligt tekniken här är den avslutad, men ni får gärna lösa teknikfrågor här med kansliet under tiden. Är fullmäktige redo att ta sig an ärende 7? Ja, och det är då en återrapportering om granskning av kostnadsökningen av nya Malmö stadion. Vi börjar med en uppläsning.
7: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige godkänner fritidsnämndens återrapportering gällande granskningen av kostnadsökningen av nya Malmö stadion och uppmanar berörda nämnder att fortsätta arbetet för att uppnå en hög kostnadseffektivitet i projektet. I andra har Lena Nanne M och Kampfält M och Anton Sausen kommit med skriftlig reservation. Magnus Olsson SD och Anders Kjellin SD kommit med skriftlig reservation. Anders Gans V och Anfall Madi V inkommit med skriftlig reservation.
1: Tack för det. Och då ska vi sätta igång en debatt kring den här frågan. Och det är Sanna Axelsson, socialdemokrat och ordförande i fritidsnämnden, som inleder. Varsågod.
10: Tack, ordförande, ledamöter, åhörare. Nya Malmö stadion är en viktig investering för Malmö. Det handlar om att ge barn och unga bättre möjligheter till idrott, föreningsliv, ska ha bra förutsättningar och stärka Malmö som evenemangstad. Det här är en anläggning som ska användas av många malmöbor och som ska finnas kvar under en lång tid. Första spadtaget är taget och det är mycket som händer här. Det är en ny multisportsarena, det är en ny skola och det är ett kommande mobilitetshus. Det är enorma investeringar vi gör för Malmöidrotten. Anledningen att jag står här nu är den ökade investeringskostnaden i projektet och en återrapportering om vad fritidsnämnden kan göra för att minska den här investeringskostnaden. Jag vill lyfta tre saker. Och det första är att vi tar den här kostnadsutvecklingen på allra största allvar. Vi har anpassat ambitionerna löpande efter stadens behov. Och det gjordes redan innan ärendet hamnade hos den här församlingen. Antal loger har minskat, verksamhetsytor har reducerats, en planerad restaurang har försvunnit, varmförråd har blivit kalla och antalet åskådarplatser har minskat, bara för att nämna några. Ytterligare besparingar nu kan göras, men då måste vi ställa oss frågan om det är värt det och om slutprodukten blir det vi vill ha och behöver. Och det finns också risk att vi fördyrar projektet längre fram. Det andra jag vill lyfta i är att kostnadsökningen ligger i stadens samlade ambition av det här stadsutvecklingsprojektet. Vi har ju inte till ansvar att bara uppfylla krav kopplade till idrott utan även hållbarhet, stadsutveckling, arkitektur och kulturmiljö. Projektet omfattar exempelvis batterilagring, solceller och ja, en arkitekttävling men också återanvändning av regnvatten. De här åtgärderna har ett värde ur anläggningens hållbarhets-, robusthet- och driftperspektiv men innebär också högre investeringskostnader. Vi kommer och vi har tagit åtgärder för att få en bättre styrning på dessa stora investeringsprojekt. Det gjorde vi redan i den här församlingen i mars. Här finns det all anledning att ta lärdom inför framtiden. Det handlar inte om enskilda nämnder utan om helheten och vilka förutsättningar vi som stad skapar för komplexa investeringsprojekt. För tydlighetens skull så vill jag säga med målsättning om lägsta möjliga investeringskostnad så riskerar vi ökade framtida kostnader. Vi har gjort förändringar för att hålla kostnaderna nere och det arbetet kommer fortsätta och ske löpande under hela projektet. Men vi ska också tänka långsiktigt. Det billigaste idag kanske inte det mest kostnadseffektiva imorgon. Och därför yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack!
1: Tack för det. Och då har det anmälts repliker. Nu börjar med Jan Roslund som vill ha replik på detta.
12: Sorry, jag kom in sent här. Ja, nej, jag måste ändå ställa frågan. Alltså det är ju inte första gången som Malmö stad går i det här klaveret och har arkitekttävlingar. Man har haft det på Malmö Live, man har haft det på World Maritime University och man har haft det på det nya Simmalsbadet. Och vi vet ju om att varje gång man har en arkitekttävling så är det ju sällan det blir den billigaste lösningen. Det är ju sällan det är det tråkiga förslaget som vinner. De roliga förslagen kostar pengar. Min fråga är egentligen, har vi lärt oss någonting av detta och har vi för avsikt att vara lite mer försiktiga innan vi slänger runt med arkitekttävlingar?
1: Du måste trycka, men vi gör det nu.
10: Ni gör det upp med.
1: Ja, varsågod.
10: Frågar du fritidsnämndens ordförande? Vi har också projekt som har blivit billigare. Hyllebadet till exempel blir 100 miljoner billigare än planerat. Jag ser det som så här när det gäller de här stora investeringsprojekten. Nu har vi en återrapportering till kommunfullmäktige som ska ske i våren 2027. Då vi måste titta på det samlade taget. Jag tycker inte att vi ska sänka våra krav på vacker arkitektur eller på hållbarhet. Men vi måste ju ha en bättre samlad syn och för att gå vidare med de här stora projekten. Sen beror det lite på vad det är. I vissa fall har man det och i vissa fall inte. Helena Holmsbadet hade vi inte det. Det sker också med samverkansentreprenad. Och där har vi inte överstigit någon budget.
1: Tack. John,
10: får jag säga att svaret är beror på?
12: Ja, generellt sett, jag håller ju med om att vi måste våga ha lite tuffa byggnader också. Men man måste ju också lära sig att budgetera därefter. Men om en politiker ska kunna fatta seriösa beslut så är det ju oerhört viktigt att vi får en kostnadsbild som är rimlig när man fattar beslutet. Annars så blir vi i någon form av gisslansituation som jag inte tycker är rimlig som politiskt förtroendeval.
1: Tack.
10: Får jag svara?
1: Ja, men du måste trycka. Ja, vi kan hjälpa till, men det är bra. Tack. Varsågod.
10: Nej, men absolut. Och det är därför det här uppdraget ligger. Att de får återkomma till våren 27. Och vi får se hur vi ska få bättre analyser och bättre riskbedömningar när vi gör de här stora, komplicerade projekten. Det här är ju någonting vi aldrig har gjort förut. Och det här är en byggnad som kommer stå väldigt länge och vi har fler stora projekt som väntar här i framtiden. Bara den här församlingen har vi ju fattat beslut om en badplan, två nya badhus. Självklart så ska vi dra lärdom. Alltså det är ju ingenting annat än att vara ödmjuk i det här och säga att så här ska det inte gå till. Nästa gång kommer det bli annorlunda.
1: Tack för det. Magnus Olsson är nästa replik från Sverigedemokraterna.
10: Så ska jag trycka.
13: Är det jag?
1: Ja. Varsågod.
13: Tack så mycket för ordet. Ja, vi har ju diskuterat sosseriet här tidigare, slöseriet. Här är det ju 400 miljoner kronor som rinner iväg kanske på inkompetens, skulle jag vilja benämna det som. Men min fråga är väl egentligen i det här ärendet, det är ju vilket ansvar har du som fritidsnämndens ordförande i detta ärendet? Eller för att det här är ändå 400 miljoner kronor, man kan diskutera det fram och tillbaka. Men vilket ansvar har du som ansvarig i nämnden och vilket ansvar tar du? Jag tycker det är väldigt viktigt för att här måste vi verkligen gå till botten med det här. Det räcker inte bara hoppsan, 400 miljoner rann iväg med i kanalen här. Utan detta är ju ganska allvarligt. Vad säger du om detta? Tack.
1: Tack för det, Sanna Axelsson.
10: Tack. Sosseriet, Västra Hamnen är väl ett utmärkt exempel på sosseriet i stan, tycker jag. Malmö universitet har också ett fantastiskt exempel på vårt sosseri i stan. Hyllie, också ett fint exempel på vårt sosseri. Nu handlar det här ärendet om en återrapportering och jag tycker att min nämnd har klargjort väldigt tydligt på vilka besparingar man har gjort, vilka besparingar som kan vara tänkbara och vad som är konsekvenserna med dem. Sen ja, vi bär alla ett gemensamt ansvar. Och jag känner ju definitivt ett ansvar mot Malmös föreningsliv och mot idrotten. Så absolut.
1: Tack. Och tack. Magnus vill ha sin andra replik.
13: Ja, tack så mycket. Med all respekt, Hanna. Det var väl lite svagt. Absolut. Hejsan hoppsan. Jag känner ett litet ansvar. 400 miljoner. Rätt ut så. Det är lite vagt, Hanna. Du kan nog bättre än så. För att, ja, vi ska diskutera det vidare sen. Men jag såg den här rapporten att en av slutsatserna är ju faktiskt att ansvariga politiker har ju blundat. Har inte varit delaktiga. Utan låtit någon form av... Ja, det är tjänstemännen som har suttit och lekt med detta helt själv. Men, och det är okej. Men du som ansvarig ordförande politiker måste ju ha koll på detta. Än en gång, tar du nu ditt ansvar... 400 miljoner kronor slängs rätt ut. Kom igen nu, Hanna. Tack.
1: Tack. Och då har Sanna Axelsson.
10: Jag vet inte vad Hanna ska göra i den här frågan, men Sanna Axelsson. Vi kan börja där. Men Sanna Axelsson, jo men absolut, så tar jag väl ansvar. Det är väl därför vi står här. För att vi inte räds för det. För att vi säger att vi ska lära oss och att vi ska gå vidare. Och alltså, Magnus, jag tror jag aldrig sagt hejsan hoppsan i hela mitt liv, men... Ja, det får stå för dig, helt enkelt. Tack.
1: Tack för det. Då går jag på talarlistan Darko Simic också i presidiet i fritidsnämnden Moderat. Varsågod.
14: Tack så mycket. Jag ska försöka få ner den.
1: Jag lägger till lite tid till dig.
14: Så jag syns, tänker jag. Ja, men tack så mycket, fru ordförande. Jag vill bara klargöra att Moderaterna står bakom att bygga ny stadion i Malmö. Och det råder inget tvekan om. Men vi kan ju inte bortse från hur vi hamnade här. När fullmäktige första gången fattade beslut så hamnade notan på 633 miljoner. Idag är den nästan 1,1 miljarder. En ökning på nästan en halv miljard. Låt bara det sjunka in. Men återrapporteringen är väldigt tydlig. Den första kalkylen byggde på schabloner och stora osäkerheter, och det vet vi nu. Beslutet fattades dessutom tidigare än vad det är brukligt för den här typen av projekt. Och även att den inte har nått en mognad som normalt är, gör att det blir mer tillförlitliga uppgifter. Det är ju precis därför fullmäktige också krävde den här granskningen. Återrapporteringen innehåller viktiga lärdomar och visar att besparingen redan har gjorts, det som Sanna också var inne på. Och det är väldigt, väldigt bra. Men nu handlar det om nästa steg. Hur håller vi och säkerställer att vi har en kostnadskontroll på projektet? Styrelsens förslag är att berörda nämnden ska uppmanas att fortsätta arbeta för en hög kostnadseffektivitet. Efter en kostnadsökning på nästan en halv miljard så är detta alldeles för svagt. Vi vill ge berörda nämnder ett tydligt uppdrag att säkerställa strikt kostnadskontroll. Hög kostnadseffektivitet och förhindra att vi får ytterligare kostnadsökningar. Både i investeringen och i den framtida driften. En besparing i byggskedet är ingen riktig besparing om den leder till högre kostnader framöver. Vi vill också att kommunstyrelsen löpande hålls informerad om kostnadsutvecklingen. Efter detta som hänt ska politiken inte få veta detta i efterhand som det var i detta fallet. Att kostnader ännu en gång har dragit iväg. Vi säger ja till en ny Malmö stadion, men skattebetalarna ska också kunna lita på att varje skattekrona används på rätt sätt. Så vi säger ja till stadion, nej till slöseriet. Jag yrkar därför bifall till Moderaterna och Centerpartiets yrkande i kommunstyrelsen om kostnadskontroll och fortlöpande information om projektet. Tack så mycket.
1: Tack för det. Och Sanna har begärt replik på detta. Varsågod.
10: Tack. Början blev dålig, men vi tar ansvar för att det här kommer bli bra. Vi tar ansvar för att vi behåller funktionerna som behövs i stadion för att vi ska kunna bedriva en idrott och vara en evenemangsstad i världsklass. Jag sa det på kommunstyrelsen och jag säger det gärna här igen. Jag pratar gärna, ofta och länge om Malmö stadion och Malmös idrottsliv. Så information är absolut inga problem.
1: Tack.
10: Det jag tycker är synd i det här är hur vi landar. Jag kommer aldrig säga att det är slöseri att satsa på idrotten i Malmö. Jag kommer aldrig säga att det är slöseri att satsa på barn och ungas möjligheter. Blev starten dålig på det här? Svar ja. Kan vi bättre? Absolut. Men slöseri för barn och ungas idrottare, det är aldrig. Tack.
1: Tack för det. Darko.
14: Tack så mycket, fru ordförande. Ja, det är ju alltid roligt när styret har sina manus man läser ifrån och inte riktigt lyssnar på det vi säger. Vi har ju inte sagt någon gång i mitt anförande att vi ska göra den här typen av liksom, besparingar på vissa ytor. Vi vill bara ha kostnadskontroll. Skillnaden mellan styret uppmanas till att verkligen ha en kostnadskontroll. Det är det som är skillnaden, inte vad vi vill ha. För vi är ganska överens vad vi vill ha. Vi vill ha ett bra stadion där föreningslivet kan blomstra och att vi kan få igång ett sådant bygge. Men skillnaden är i nyanserna. Skillnaden är att vi på riktigt vill ha kostnadskontroll. Ni vill bara uppmana.
1: Tack. Och där var inte fler repliker i dig. Då går jag vidare på talarlistan. Magnus Olsson från Sverigedemokraterna.
15: Ja, jag får ursäkta, jag måste kluda här lite.
1: Ja då.
15: Oh. fan gör man?
4: Trycker jag
15: två. Hålla in den.
4: Ja, trycker jag två.
15: Inåt. Oj, så fel håll. Oj. Oj, där gick det lite bättre. Jag vet inte vad någon som sa det. Man ska inte kludda för mycket. Det är väl det ska man akta sig för.
1: Varsågod.
15: Ja, tack så mycket, fru ordförande. Ja, alltså, jag hade ju en liten diskussion här tidigare med, förlåt, jag sa fel här med Sanna. Jag ville vara tydlig med att jag är ju ganska övertygad om att alla partier här är ju i grunden positiva till den nya Malmö stadion. Det är ändå någonting fantastiskt. Och tittar man den här lilla analysen, 8-sidiga, på vad det är, hur tankarna går kring det här. Så man skulle kunna säga att detta är lite jobbigt på så sätt att detta är egentligen någonting man både skulle behöva backa och gasa. Och var man än landar så blir det inte riktigt bra. Det är det kan man väl säga lite sammanfattat. Det är ju lite tråkiga med detta. För ska vi nu behöva backa? Ja, då innebär det att man kanske plockar bort lite loger, man plockar bort en restaurang, sittplatser blir ståplatser och så vidare. Det är ju inte så klart roligt. Ska man gasa? Ja, då kanske man skulle passa på när man ändå har spenderat byxorna på och dratt på några 100 miljoner till. För att det ändå blir ju så här att i en framtid, här kommer ju användas, jag vet att jag är ingen expert, men ska vi säga att det kommer säkert vara kvar en 50 år. Och så drog man inte tillräckligt med elkablar, tror jag läste någonstans på någon av våningsplan eller vad det skulle vara för någonting. Då kommer man idiot förklara oss allihop här, varför gjorde de inte det ordentligt? Så det är det tråkiga i kråksången. Det tycker jag man ska kunna säga. Det är ändå liksom, tror inte någon har någon vettig lösning på. Men saken är, hur kommer man vidare? Då tycker vi ju att Moderaternas yrkande, detta är alltså instämmande i kommunstyrelsen, det gör vi det lite skarpare än vad det ligger i själva skrivelsen. Så därför kommer vi instämma det här också i kommunfullmäktige. Sen är det här tråkiga, som jag var inne på tidigare, när det nu blir ändå dra iväg 400 miljoner kronor, det är ändå ganska mycket pengar. Och någonstans, det är inte det att jag begär liksom Sannas huvud på något fat eller att någon ska sparkas och sånt. Det är inte det jag liksom i mitt uttryck. Men jag tycker att när jag läser in det och när jag lyssnar så tar man alldeles för lätt på den kritik som trots allt finns. För det är någon här nu som har ett ansvar. Vi borde kunna utkräva ett ansvar. Det kan också vara så att någon har gjort fel helt enkelt. Det kan ju vara helt okej. Men det känns som att man bara vill slå undan det, hoppsan, det hände. Vi tar inget ansvar, vi tar ingen ordentlig lärdom. Det är ju det som är vår huvudkritik i detta ärendet. Tack för ordet.
1: Tack för det. Och jag går vidare på talarlistan då till Anders Skans från Vänsterpartiet.
16: Ja, tack för det. Vi tog ju ett beslut i april här att uppmana fritidsnämnden att komma med en återrapportering om varför det gick så fel som det gjorde med beräkningarna. Och nu har vi fått den. Det tycker vi tycker den är bra. Den förklarar vad som har hänt och vilka avvägningar fritidsnämnden har gjort i vad man kan ta bort och inte kan ta bort och så vidare. Vi tycker att i den delen så ställer vi oss bakom kommunstyrelsens förslag till beslut och så. Men i fullmäktiges beslut så fanns det också en bisats att samverkansentreprenörens roll skulle belysas. Har det påverkat eller inte påverkat kostnadsutvecklingen? Sanna tog upp här i sitt inlägg att det har använts i andra projekt också som simhallen på Leneholm. Så att det kanske är svaret där är ju kanske att ibland är det bra och ibland är det inte bra. Men vi skulle gärna vilja ha den återrapporteringen och den finns inte med här. Så att i den delen vill vi återigen, precis som i kommunstyrelsen, skicka ett uppdrag till fritidsnämnden att vi får en återrapportering även för den rollen samverkansentreprenören har i kostnadsutvecklingen, om den är någon eller, och i så fall om den är positiv eller negativ. Och det hade gjort bilden lite tydligare och lärdomen för framtiden hade vi kunnat ta med oss det också. Så det är vårt yrkande här och i övrigt så instämmer vi i kommunstyrelsens förslag, för att Moderaternas tilläggsyrkande kan vi inte se någon egentlig skillnad med, för att det för oss exakt sak samma som vi beslutade i kommunstyrelsen, fast med andra ord. Så med det yrkar vi att det uppdraget går till fritidsnämnden att återkomma i den delen som de inte har rapporterat.
1: Jag tolkar det som ett tilläggsförslag då.
16: Ja, tack.
1: Ja. Okej, då ska vi se vem vi har på talarlistan härnäst. Linda Eklund står beredd i talarstolen från Liberalerna. Varsågod.
17: Tack så mycket för ordet. Ja, nu står vi här igen. Stadionärendet är åter på bordet. Och jag tycker att det är tråkigt såklart att här står vi och debatterar i ett ärende som vi alla borde kunna vara överens om. För Malmö stadion är ju vi egentligen överens om att den behövs för stadens föreningsliv, det behövs för utvecklandet av stadionområdet. Men å andra sidan så är det ju helt rätt att vi står här och debatterar det här. För bakgrunden är ju en process för investeringar som har varit under all kritik och som jag hoppas att vi inte ser igen. Och jag tänkte jag ska upprepa lite grann av det jag sa sist när vi debatterade den här frågan. Nummer ett, jag tycker inte att det är acceptabelt att vi fattar beslut på så osäkra underlag som vi gjorde utan att ens veta om att det var så osäkra underlag. Nummer två, jag tycker det är riktigt illa att en kostnadsberäkning kan vara så pass schabloniserad så att den inte ens stämmer överens med verkligheten längre. Och nummer tre, för att gå vidare i hanteringen av det här ärendet så har det varit helt avgörande för mig och för Liberalerna att det beslutades om ett uppdrag där vi ska se över processer för investeringar och särskilt då där flera olika förvaltningar är inblandade för att se till att det finns funktioner som bättre säkerställer ekonomisk efterlevnad. Ska jag ändå säga någonting nytt den här gången när jag är uppe och diskuterar stadionområdet så tänkte jag ta upp det som står i återrapporteringen. Och det är ju bland annat att fritidsnämnden föreslår ju inte några större kapningar. Och det tycker jag är bra. Och jag ska förklara varför. Så här är det. Skulle man vilja göra det här projektet billigare? Och det skulle man kunna liksom se att man skulle kunna göra på olika sätt. Men då ska det inte vara i funktionerna. Om Liberalerna behöver väga mellan estetik eller funktioner så väljer vi funktioner alla dagar i veckan. Fritidsnämnden har redan kapat på en hel del funktioner i det här bygget. Men till syvende och sist så är det ju faktiskt för barnen, för ungdomarna, för idrotten i staden som vi satsar. Inte för syns skull. Men skulle man göra de förändringarna så ska ju inte det göras hos fritidsnämnden och nu. Då hade det varit en helt annan nämnd i en tidigare del av processen. Och det behöver vi lära oss för framtiden. Men precis som det står i beslutsunderlaget idag så uppmanas berörda nämnder att fortsätta arbetet för att uppnå en hög kostnadseffektivitet i projektet. Helt avgörande, jätteviktigt. Nu behöver Malmö stad bli bättre på processer. Bli bättre på förankring. För här ska vi aldrig hamna igen. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och jag anmäler också ett särskilt yttrande. Tack.
1: Tack för det. Då har jag Anton Sauer från Centerpartiet. Varsågod.
2: Tack för ordet, ordförande. Förra debatten så gick jag upp och så kallat svingade rätt hårt i och med att jag tyckte inte att man såg den kritik som vi framförde. Jag får väl ändå ge Sanna Axelsson, ordförande i fritidsnämnden, att hon visar strupen och jag känner att det styret har gjort inte har varit optimalt i detta läge. Och för att då inte, likt vissa tidigare debattörer, upprepa hela den debatten som vi hade för ett par månader sedan, även om även jag kan uppskatta en repig skiva, så säger jag att jag just nu yrkar bifall till den skarpare skrivning som vi la fram i kommunstyrelsen tillsammans med Moderaterna, både första och andra att-satsen. Tack så mycket, ordförande.
1: Tack för det. Då har jag också Sanna Axelsson på väg fram här, ordförande fritidsnämnd. Varsågod.
18: Tack. Jag ska inte förlänga debatten, men jag fick en fråga här som av Anders Skans som jag ändå tänker borde besvaras i hans anförande. Projektet har bedrivits med en öppen ekonomi och staden har ju haft full insyn i kalkylerna och beräkningarna när vi har haft den här entreprenadformen som också beskrivs i ärendet. Och den valdes ju för att man ansåg att det var det mest kostnadseffektiva sättet att bedriva ett sånt här komplicerat bygge. Och det som ligger till då grunden till den stora skillnaden det är att man kunde använda de här schablonerna då, som Linda sa bra beskrev i sitt inlägg som inte var tillförlitliga. Och man gick upp med projektet innan de hade nått en mognad. Så jag tycker att vi beskriver det i ärendet. Vår påverkan och fritidsnämndens relation till just den här typen av entreprenadform. Tack.
1: Yrkade du därmed avslag på tilläggsatsen?
18: Då yrkar jag avslag på tilläggsatsen. Tack så mycket.
1: Tack. tack. Då ska vi se här. Vi har en replik på detta från Anders Skans. Varsågod.
16: Ja, tack för det. Om ni har hanterat frågan så hade det ju varit bra om det då hade funnits med i handlingarna ett resonemang om det här med samverkansentreprenörens påverkan eller inte påverkan av kostnadsutvecklingen som fullmäktige efterfrågade. Jag tycker ändå att vi behöver skriftliga underlag när vi godkänner en rapport. Så att jag håller fast vid mitt yrkande att vi vill att fritidsnämnden har för ett resonemang om det här är en bra eller dålig modell och om den påverkar kostnadsutvecklingen.
1: Tack för det. Och då har jag också Anders Olin på talarlistan här från Sverigedemokraterna.
19: Tack för ordförande, och jag tänkte så här att det var någon som sa tidigare att man inte trodde att det var någon som var emot det här, och jag tror nog att så är nog fallet. Åtminstone vi i oppositionen som en dag körde över Ilmar Reepalu i kommunstyrelsen, och det handlade om placeringen av det nya badhuset som sen utvecklades till någonting helt annat. Jag tror nog att det här är någonting som vi kommer att vara väldigt stolta över i en framtid. Vi har pratat om de här konceptbostäderna som jag har lyft flera gånger, att det skulle få en helt annan dragningskraft, om inte annat rent internationellt, om de kom till. Det är väl egentligen det enda som vi hade emot det här projektet. Men om man då tittar på det här tilläggsyrkandet, så vad handlar det egentligen om? Ja, men det är ju egentligen bara att visa att vi tar ansvar för de medel som vi har att hantera. Och jag tycker inte det finns något fel i det, att faktiskt visa våra skattebetalare att vi ser allvarligt på den kostnadsutveckling som har varit. Och att kommunstyrelsen då också får en återrapportering hela tiden fortlöpande vad som händer. Jag ägnar mig åt att titta på hur det ser ut på andra ställen i landet när vi såg att kostnaderna skenar iväg. Det fanns inget jämförbart projekt som man kunde jämföra med rakt av. Det man kunde se däremot när man byggde den här typen av anläggningar, det var att det fanns ingen som hade fått ihop ekonomin. Alla hade blivit betydligt mycket dyrare än vad som var tänkt. Och det tyder ju på någonting, att vi helt enkelt inte har den kompetensen i kommunen. Och då kan jag ju tycka att det här tilläggsyrkandet som har lagts ändå borde vara en självklarhet för alla. För det här visar på ett tydligt sätt att det här är ingenting som vi accepterar. Det är ingenting som vi vill se i en framtid. Och att kommunstyrelsen då hela tiden fortlöpande får en rapportering om vad som händer, om det skulle dyka upp fler saker som sticker iväg rent kostnadsmässigt. Så att min gruppledare har tidigare yrkat bifall, så att jag kan väl instämma i det bifallsyrkandet också. Tack.
1: Tack för det. Då har jag ingen mer talare anmäld. Kan fullmäktige anse debatten avslutad? Svar ja. Då har jag uppfattat bifall till kommunstyrelsens förslag av Sandra Axelsson och av Linda Eklund. Sen har jag uppfattat ett ändringsförslag på beslutet från Darko Simic, som även Magnus Olsson, Anders Olin och Anton Sauer har instämt i. Och sen har jag också ett tilläggsförslag från Anders Skans om samverkansentreprenör, och det har yrkats avslag på av Sanna Axelsson. Är dessa förslagen rätt uppfattade? Ja, och då tänkte jag göra så här att jag sätter kommunstyrelsens förslag till beslut mot Moderaternas förslag till beslut. Ställer de två mot varandra, och därefter tar vi ställning till tilläggsförslaget från V och ställer det mot avslag. Kan fullmäktige godkänna den ordningen? Svar ja. Då frågar jag fullmäktige. Vill fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Vill fullmäktige besluta enligt Moderaternas med fleras förslag? Jag finner att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Votering är begärd och ska verkställas.
20: Ska vi ringa?
1: Och då kommer det voteringsordningen bli sådan att ni som vill rösta på kommunstyrelsens förslag röstar ja. Och ni som vill rösta på Moderaternas med fleras förslag röstar nej. Och skulle nej för fler röster så har Moderaternas förslag vunnit. Då ska vi se här. Ger vi lite tid så alla hinner logga in. Vi är på ärende 7 och där pågår nu en omröstning där kommunstyrelsens förslag är ja och Moderaternas med fleras är nej och den kallas omröstning 2. Vi gör kompletteringar på er som inte lyckas. Vi ser här att det droppar in ändå ganska många. Så att vi ger det en liten stund så ser vi hur det ser ut. Ja, vi kommer ta in i normalordning de som inte har lyckats rösta. Det är nästan lättast att göra så, va?
21: Det är tre kvar,
1: ja. Ska vi se här. Nummer 63. Den kom. Vänsterpartiet 31. Nej, det är den. Det är där. Ja, avslutar vi där så tar vi de andra manuellt. Och då är det Vänsterpartiets plats 31. Är det Birgitta? Nej.
21: Sadie
1: Altundal. Frånvarande eller? Sadie är frånvarande och Birgitta Edin svarar ja. Då ska vi ha in den också. Så där kan vi därmed förklara omröstningen avslutad. Och jag finner då att fullmäktige har beslutat med 35 ja-röster mot 25 nej-röster och en som avstår. Men är det inte röstat ska den egentligen hamna på. Ja, det var för sent, Sadie. Men det ändrade inte beslutet. Men med det så har fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Och
21: ja, jag vet inte varför det inte står inte med.
1: Ja. Sen har vi en omröstning kvar och det är Vänsterpartiets tilläggsförslag som jag då ska pröva mot avslag. Fråga fullmäktige, vill fullmäktige avslå Vänsterpartiets tilläggsförslag?
22: Ja.
1: Vill fullmäktige bifalla det?
22: Ja.
1: Jag finner att fullmäktige har avslagit tilläggsförslaget. Och sen ska vi ta in lite reservationer på detta och då börjar jag kanske med Moderaterna. En muntlig och Sverigedemokraterna en muntlig reservation. Och Vänsterpartiet en muntlig. Var det någon mer? Centerpartiet. Absolut. Absolut. Det blir också en muntlig. Med det så har vi då någon anmälning att göra innan vi går in på ärende 8. Och det är på plats 10 så kommer Karin Gustafsson och intar sin plats. Birgitta Elin lämnar och på plats 45 lämnar Lisa Stolpe och Birgitta Elin kommer in på den platsen istället. Så är det att vara ersättare, då får man gå runt lite. Då så ska jag bara lämna över klubban här till min vice ordförande Björn Gudmundsson.

0: Sådär ja. Och anmälningarna var gjorda.
1: Ja,
0: vad
1: är det?
0: Japp.
1: Ja. Då gör vi den anmälningen också.
0: En anmälan om att...
1: Jacqueline Mauli har...
0: Var det på en tom stol?
2: När hon kommer in.
0: På sin plats.
1: Ja.
0: Då noterar vi det.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Och då ska vi gå över på ärende 8 som innebär årsredovisning 2025 för Finsam i Malmö. Ska be om en uppläsning och lite förutsättningar. Varsågod.
3: Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Kommunfullmäktige godkänner Finsams årsredovisning för 2025. 2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Finsams styrelse för verksamhetsåret 2025. Sedat Arif S, Farisha Sulaiman M och Anja Sonesson M sitter samtliga i Finsams styrelse och deltar därför inte i beslutet på grund av jäv.
0: Tack för det. Och då går ordet till Carina Nilsson, fullmäktiges ordförande. Varsågod.
1: Tack för det. Och i det här ärendet så tillkommer det fullmäktiges presidium att lägga förslaget. Och vi har då berett det på vårt presidiemöte där inte Anja... deltog i den här punkten och vi har studerat ärendet och läst revisorernas förslag som föreslår att årsredovisningen godkänns och styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Så jag tänker helt enkelt yrka att vi följer revisorernas rekommendation och beslutar om de här två förslagen.
0: Tack för det. Ordet fritt med anledning av förslaget. Eller kan det också bli fullmäktigebeslut? Svaret är rungande ja.
4: Så.
0: Okej. Så, då går vi på ärende 9 som är en rapport om gynnande beslut enligt socialtjänstlag och LSS som inte verkställs under 3 månader. En uppläsning, tack.
3: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna.
0: Tack för det. Och här har vi en talarlista. Anders Rubin är på gång där, ja. Varsågod, Anders.
5: Ja, det är ju den sedvanliga rapporten och jag yrkar bifall enligt kommunstyrelsens förslag.
0: Noterat, tack. Ordet är fritt, talarlistan är tom. Redogör till beslut. Och därmed godkänna redovisningen. Tack. Ärende 10, lokalanskaffning genom investering i nybyggnation av vård- och omsorgsboende i Hyllie. En uppläsning, tack.
3: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige godkänner lokalanskaffning avseende nybyggnation av vård- och omsorgsboende inom fastigheten Tårtljuset 2 till en beräknad totalutgift om 344 miljoner kronor. I ärendet har Helena Nanne M och Kanfält M och Anton Sauer C inkommit med skriftlig reservation. Magnus Olsson, SD, och Anders Olin, SD, inkommit med skriftlig reservation.
0: Tack för det. Och här har vi en talarlista. Och den inleds av kommunalrådet Anders Rubin. Varsågod.
5: Tackar. Fullmäktige, vi har ju som ni vet pratat ganska mycket om de framtida befolkningsökningar och förändringar vi ser. Den kanske i särklass största befolkningsmässiga förändringen som kommer att påverka kommunen under väldigt lång tid. Det är väl faktiskt till och med så att vi den här ökningen av antalet äldre sträcker sig egentligen över 2 generationer. Det vill säga både de som nu blir äldre och deras barn som föddes i början av 60-talet. Det vill säga sådana som jag. Och det innebär att vi ser framför oss en väldigt kraftig ökning av insatser riktade mot äldre Malmöbor ända fram till 2040. Och nu börjar vi liksom verkligen ta höjd för det och detta är det första riktigt stora exemplet på det. Det vill säga ett boende som man placerar i Hyllie och som man bygger helt enligt dagens regelverk och bygger på samma sätt som man har byggt boende de sista åren baserat på de erfarenheter som man har byggt upp. Så att jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
0: Tack för det, det är noterat. är det den som gäller för. Och där är inga repliker anmälda på den, utan ordet går vidare till Helena Nanne, Moderaterna. Varsågod.
4: Tack så mycket, herr ordförande. I hälsovård- och omsorgsnämnden så la vi ju tillsammans med Centerpartiet en rad yrkanden. Ett av dem handlade om att säkerställa en god kostnadskontroll i projektet och hålla nämnden informerad vid risk för väsentliga avvikelser. Viktigt på tal om den debatt som nyss har varit om stadionärendet, och det var väldigt bra att nämnden kunde enas bakom det. Vi la också två andra förslag, ett som handlar om utevistelse och ett som handlar om att bevara småskaligheten genom möjligheten att laga mat på avdelningarna, för att vi tycker att det småskaliga måste värnas även om det är en större fastighet, just för att äldreomsorgen ska vara nära och personlig och trygg för de boende och deras anhöriga oavsett hur stor verksamheten är. Och avdelningar med tydlig tillhörighet skapar också bättre förutsättningar för kontinuitet, igenkänning, relationer och trivsel, och här skulle maten kunna vara en viktig del av det. Inför kommunstyrelsens behandling så hade ju ärendet inte kompletterats med den strategi för utevistelse som nämnden beslutade om. Så vi yrkade därför i kommunstyrelsen på återremiss för att möjligheten till matlagning på avdelningarna, som är den ena delen, och den beslutade strategin för utevistelse skulle kompletteras innan fullmäktige fattar sitt beslut, som då är den andra delen. Och eftersom det inte har skett och vi vidhåller vår uppfattning i frågan om maten, så yrkar jag likadant nu. Tack för ordet.
0: Tack för det. Noterat. Anders Urbin har begärt replik på det här. Varsågod.
5: Ja, då ska jag säga så här att det är en lös... Att laga mat på varje avdelning låter fantastiskt bra, men det är en lösning som vi faktiskt inte tillämpar någonstans av det skälet att det är väldigt dyr lösning. Och att det är en lösning som... inte någon annan heller tillämpar. Så att vi såg faktiskt ingen riktig anledning att vi skulle utreda det i det här läget. När det gäller frågan om utevistelse så är det så att vi anser inte att det var en fråga som behövdes för att fullmäktige skulle kunna fatta ett beslut. Det var inte i en fråga som behövde hanteras av fullmäktige, utan vi har konstaterat att vi gav förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en redovisning. Och i nämnden har vi redovisat att den här utevistelsestrategin används i projektet, och den är tillgodosedd på precis det sätt som utevistelsestrategin är tänkt att användas. Så det är knappast en grund för att återremittera ärendet. Men det är ju så här att...
0: Tiden, Anders.
5: Det här är en mycket... Förlåt?
0: Tiden.
5: Ja, förlåt, ja. Ja, fortfarande. Det är faktiskt kommunens förslag.
0: Jag uppfattar det som ett avslag på återremiss.
5: Ja.
0: Tack för det. Går vi vidare. Ja, förlåt. Nanne har genmäla här. Varsågod.
4: Tack så mycket, herr ordförande. Det var ju också så att i kommunstyrelsen så var ju vår ingång från första början inte att yrka på återremiss, för att vi ser inget egenvärde av att fördröja detta. Utan vi hade kunnat nöja oss med att det helt enkelt kompletterades i handlingarna så att fullmäktige får ta del av det inför fullmäktiges beslut. Det är ju bra att frågan har varit uppe i nämnden, men det slutgiltiga beslutet är ju också fullmäktige som borde kunna göra det med ett komplett underlag. På kommunstyrelsen så hade vi ju sen inte så mycket annat i valen att yrka på återremiss av rent juridiska skäl, för att vi fick invändningen att det helt enkelt inte var möjligt att göra på något annat sätt. Hade det varit möjligt att komplettera mellan kommunstyrelsen och fullmäktige på ett annat sätt så hade vi gärna sett det, men nu var det ju inte det som skedde, och därför vidhåller jag mitt yrkande.
0: Tack för det. Robin har ett andra replikinlägg här, avslutande. Varsågod.
5: Ja, men så här, hade återremissyrkandet enbart handlat om utevistelsestrategin så hade ju såklart det inte varit något problem. Vi har ju redan haft en redovisning i nämnden om det. Den handlingen hade ju kunnat gå till kommunfullmäktiges ledamöter. Men ni yrkade ju återremiss med hänvisning till att vi ska utreda en väldigt stor och egentligen en enormt stor förändring av det här projektet. Att man istället för att ha ett stort gemensamhetskök istället ska ha köken ute på varje avdelning. Och det är, som jag säger, det är en lösning som kostar oerhört mycket pengar. Och det, om man ska vara helt ärlig så är det lite i linje med hur ni hanterar äldreomsorgen överhuvudtaget. Ni har väldigt stora ambitioner, väldigt stora skor och har väldigt mycket pengar i de skorna när ni är ute och vandrar i äldreomsorgsdebatten. Men i praktiken så har ni lagt en budget som innebär att ni ska skära ner på äldreomsorgen.
0: Tack för det. Avslutande genmäle, Helena Nanne, varsågod.
4: Tack ordförande. Jag hade det inte varit ett problem med ett annat yrkande så hade ju faktiskt ordföranden i hälsovård och omsorgsnämnden, ansvarigt kommunalråd, kunnat säga någonting på kommunstyrelsen överhuvudtaget när ärendet diskuterades, men så var ju inte fallet. Det är alldeles uppenbart att vi har olika ambitioner om äldreomsorgen. För oss är det

0: Tack för det. Och med det var det replikskiftet avslutat. Nästa talare är Lisbeth Persson Ekström, Sverigedemokraterna. 3 minuter av dina.
1: Tack för ordet, herr ordförande. Ja, det gäller det som är benämnt idag, tårtljuset. Det är ett nytt boende då. Det ska vara väldigt fint med en massa fina ord. Det ska vara långsiktig hållbar välfärd, ändamålsenlig boendemiljö. Det ska vara väldigt mycket positiva saker i det. Men man kan ju tycka det, varför inte sätta in en sån enkel sak som en tvättmaskin eller ett riktigt kök så de äldre kan få verkligen kvalitet. Det stämmer inte det som sägs. Men jag ska göra mitt anförande väldigt kort. Bifall till Moderaternas yttrande. Tack.
0: Om återremiss.
1: Och återremiss.
0: Om. Var det de yrkade nämligen?
1: Ja.
0: Tack, du uppfattade det rätt. Och på detta är det inte Björn replik, så vi går vidare. Talarlistan. Kaj Victorin, Centerpartiet. Varsågod.
2: Tack. Tack, ordförande. Intressant ärende. Vi ser vad som väntar. Äldreboom förestår. Det här är ett tydligt uttryck för det i konkreta termer. 80 lägenheter, 344 miljoner, stor investering. Det som är lite märkligt, och jag hänvisar då till den andra yrkandet i kommunstyrelsen, alltså gällande utevistelsestrategin. Det här tog jag upp i hälsovård och omsorgsnämnden. Centern och Moderaterna fick igenom ett gemensamt yrkande att man skulle komplettera underlaget. Där var inte mycket sagt om utevistelsestrategin, trots att kommunen har antagit en utevistelsestrategi som är väldigt viktig. Och jag bara hänvisar till Folkhälsomyndigheten som har i punktform redogjort för 19 positiva effekter av utevistelse för äldre. Hade jag inte suttit äldre i hälsovård och omsorgsnämnd utan suttit här som en annan fullmäktigeledamöt, då hade jag ju ifrågasatt om man kunde ta beslut. När man nonchalerar den utevistelsestrategi som är så viktig, som kommunfullmäktige har gett hälsovård och omsorgsnämnden uppdrag att ta fram, som antog 2003 och som ska tillämpas under den här perioden, det vill säga nästa år ska den utvärderas. Och det hade varit enkelt, och det här förespeglades faktiskt Anders i hälsovård och omsorgsnämnden, där man ju säger i tjänsteskrivelsen att man ska då ta fram det här och skicka till kommunfullmäktige. Och jag frågade faktiskt att den skulle biläggas till kommunfullmäktige. Jag ville ha den i handlingarna från början som en viktig del av underlaget. Den är viktig, och jag tycker det är förvånande att man inte tar fram den. Vi har alltså en jättebra utevistelsestrategi. Man gjorde ett fantastiskt jobb när man tog fram den. Den ligger väl i linje med aktuell forskning på området. Kommer vi få en nationell utevistelsestrategi så återspeglar det mycket av det vi redan har i Malmö. Den strategin ska man ju klart lyfta fram. Den är ju jätteviktig när vi ska konstruera nya äldreboenden för allt fler äldre. Eftersom man vet utevistelsens betydelse och stora effekter. Det är också en sak som följs upp med utevistelse av Socialstyrelsen numera, som också har uppmärksammat detta. Självklart skulle den varit med i handlingarna. Malmö ska vara stolt över sin utevistelsestrategi. Och jag kan ju inte låta bli att påminna om att det var vi som kom med initiativet. Hur som helst, vi saknar det i underlaget. I övrigt kan jag bara hålla med dig, Helena Andersson, när det gäller köken. Vi vill undersöka möjligheterna. Det blir jättedyrt. Ingen vill ha det, säger Anders. Men låt oss undersöka möjligheterna så vi kan diskutera det. För det här med matfrågan är också viktigt för äldre och kommer att stötas och blötas garanterat mycket framöver. Så bifall till återremissyrkande.
0: Det är noterat. Tack för det. Du kan stanna kvar för det blir ett replik på ditt anförande. Det är kommunalrådet Rubin som vi replikerar här. Varsågod.
3: Ja, jag förstår att du tycker att det här med utevistelse är väldigt, väldigt viktigt. Jag vill bara påpeka att jag har enormt stora frågeställningar bredvid frågan om utevistelsestrategi som inte heller finns i den här typen av handlingar. För att vi hanterar otroligt många olika frågor. Det är bara att ta frågan om arbetsmiljö, utvecklingen av arbetsmiljön och våra förutsättningar att klara av att rekrytera personal och liknande. Det finns ju enormt stora planer och idéer om hur vi ska hantera detta som vi inte skickar med i den här handlingen överhuvudtaget. Och det beror ju på att man kan ju ha

0: hur mycket underlagsmaterial som helst när vi går till fullmäktige. Men det är inte det vi har fått i uppdrag av kommunstyrelsen och fullmäktige att redovisa inför ett antagande. Utan vi har fått i uppdrag att redovisa ett visst antal specificerade frågeställningar. De har vi redovisat. I processen så påpekar du att du ville veta hur det stod till med utevistelsestrategin. Och vi sa att okej, det ska du såklart få. Så kom tillbaka till nämnden och få en redovisning. Så fick du det i nämnden, därför den frågan hör hemma i nämnden. Det är därför. Men sen har du såklart ett intresse av att driva utevistelsestrategifrågan.
1: Problemtiden.
0: Oj, förlåt. Ja. Då säger jag avslag på återremissyrkandet.
1: Det är noterat sen tidigare. Kan Viktorin har begärt genmäle på detta, vad ser du?
2: Ja, det är ju ganska märkligt, och jag möter ju en annan attityd från dig, Andersson, du hade i hälsovård- och omsorgsnämnden. Och det vore ju märkvärdigt, tycker jag, om man kräver av fullmäktige att sätta av 344 miljoner utan information om man ska tillämpa en viktig strategi i Malmö stad, alltså utevistelsestrategin för äldreboenden. Visst vore det märkligt, 344 miljoner. Och så skulle man inte nämna möjligheterna till utevistelse enligt den strategi som fullmäktige själv har krävt av hälsovård- och omsorgsnämnden. Mycket märkligt. Och jag hoppas att det inte innebär att man undervärderar betydelsen av utevistelse. Att man verkligen vet vad det är man har gjort när man har varit med på att ta fram strategin. Den är värdefull och kommer att vara värdefull. Och Malmö stad ska vara stolt över sin utevistelsestrategi, lyfta fram den. Det är inte många kommuner som har en sådan. Och den har stor betydelse för äldre. Inte minst för den kategori som ökar mest. Jag tänker då på demenssjukdomar. Där man har utmärkt stor glädje av en aktiv utevistelsestrategi.
1: Viktorin. Och med det var du färdig. Tack. Med detta så är denna debatt också avslutad, ser det ut som. Det är inga andra talare anmälda. Kan vi samla ihop oss till ett beslut?
3: Ja.
1: Svarar jag. Och jag har då noterat dels yrkanden från Anders Rubin om bifall till kommunstyrelsens förslag samt yrkanden från Helena Nanne med instämmande Lisbeth Persson och Kaj Viktorin om återremiss. Den återremiss har också yrkats avslag från Anders Rubin. Är det korrekt uppfattat?
3: Ja.
1: Så då gör vi väl enkelt för oss att vi ställer kommunstyrelsens förslag mot återremiss helt enkelt. Kan vi göra så?
3: Ja.
1: Tack. Biträder kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag?
3: Ja.
1: Biträder ni förslaget om återremiss?
3: Ja.
1: Jag finner att vi har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Votering begärs ska verkställas. Då får vi ta ut det lite här. Sätter du igång?
4: Ja.
1: Ja. Ska jag få igång orkestern här?

0: Har du startat upp den? Ja. Då ska vi få fram en bild där vi kan omrösta. Och gör som så här att ni som biträder kommunstyrelsen, ni röstar ja, det vill säga grönt. Och ni som yrkar bifall till återremissen, ni röstar rött, det vill säga nej. Omröstningen påbörjas. Har du för nummer? Vi saknar tre röster. Ute, kan du rulla ner den? Eller är någon här nedanför? Där har vi. Hitta där.
1: Där har vi den.
0: Precis, precis. Mm. Men då gör vi som så här att ni som inte avropar det här, de frågar jag. Och då innebär det att stilla med bilden. Vänsterpartiet, en ersättare som har rubriceringen BE plats 86. Birgitta, och du röstar ja. Noterar vi det. I övrigt så kan jag ställa frågan, kan omröstningen avslutas? Svaret är ja. Och med Birgittas tillägg så skulle, ja, den lade du in, ja. Så är det 36 som har bifallit kommunstyrelsen, 25 som har röstat nej. Men det innebär att med minoritetsskyddets rätt så kommer frågan då att återremitteras enligt med Nannes förslag. Ja. Till detta ska vi göra några anmälningar. Ja, ja. Då ska vi säga. På plats nummer 60 lämnar Erik Hammarström från Miljöpartiet och inkommer Janne Grönholm. Janne, du här?
2: Jag är här.
0: Där har vi här. Välkommen. På plats nummer 7 lämnar Frida Trollmyr. På hennes plats inträder Hanna Sandberg. På plats nummer 33, där Nadja Malik sitter, lämnar han, och Amanda Johansson tar hans plats. Och på plats 44, på Sanna Axelssons plats som lämnar, inträder Peter Johansson. På plats 60 lämnar Janne Grönholm, men du kom in precis ju. Nej, vad är detta för en? Ja. Precis, vi har en Janne-lapp här alltid. Så. Ja.
3: Janne Grönholm går in på sin rollade plats. Erik Hammarström lämnar och sätter sig på och byter med Anna på min plats.
0: Ska bara kolla. Janne, Grönholm, är det din ordinarie plats?
3: Ja.
0: Ja, men då är allting okej. Okay.
3: Ja. Och så Erik går in och sätter sig på Anna. Byter med Anna. Där.
0: Är det denna?
3: Nej. Vilken var det? Var min den lappen?
4: Jo, den är det.
3: Jag har inte skrivit den. Anna lämnar, ja. Anna lämnar.
4: Så det är den.
0: Vad står det?
4: Arbetsplats. Gamla plats.
0: Vad står det?
4: Erik Hammarström. Ljunggren.
0: Anna Ljunggren, Miljöpartiet lämnar. Och Erik Hammarström inträder på hennes plats.
4: Det var stort 1. Det var stort 12.
0: Och vi ska få en anmälan från Moderaterna här också. Ska vi kunna gå vidare?
4: Men vi ska börja
0: Ja, du skriver in den. Och en avslutande anmälan.
4: Ska vi göra om det som du inte satt avsett av? Återremiss. Du satt i kommunstyrelsens förslag och ett återremiss.
0: Ja, men det är samma. Malin Ahlström, Moderaterna, plats 46 lämnar och inträder. Ja, men då ska vi lugna oss med den. Så, tack för det. Så, alla anmälningar känns avklarade. Jättebra. Och med det ska vi då gå vidare med på punkten 11. Lokalanskaffningen om investeringen och nybyggnation av LSS-boende inom fastigheten Louisedal 2. Funkisnämnden. En upplösning, tack.
1: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. Ett kommunfullmäktige godkänner lokalanskaffning avseende nybyggnation av LSS-gruppbostad inom fastigheten Louisedal 2 till en beräknad totalutgift om 53 miljoner kronor. I ärendet har Helena Nanne M, Håkan Fält M och Anton Sauer C reserverat sig skriftligen. Anders Ganser V och Anfal Madi V reserverat sig skriftligen.
0: Tack för det. Då lämnar vi ordet till kommunalrådet Rocco Kursa. Varsågod.
2: Tack, herr ordförande. Ja, funktionsstödsnämnden ansöker i detta ärende om godkännande av lokalanskaffning avseende nybyggnation av LSS-gruppbostad inom fastigheten Louisedal 2 i Käglinge i södra Malmö. Totalutgiften för projektet är beräknat till 53 miljoner kronor och eftersom det är en investeringskostnad på över 50 miljoner kronor så behöver vi alltså fatta beslut här i kommunfullmäktige. Boendet kommer att innehålla 6 lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymmen. Det ska alltså byggas 6 lägenheter, inte beslutas om att 6 personer ska bo där. Sådana beslut tas av förvaltningen efter behov och individuella bedömningar gällande de individer som ska bo där. Allt i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Boendet är planerat att tas i drift 2029. Som alla här inne vet, eller i alla fall bör veta, har funktionsstödsnämnden sedan flera år tillbaka ett behov av fler lägenheter i LSS-gruppbostäder. Men man har sagt ett behov av 120 lägenheter på 10 år och av funktionsstödsnämnden och denna församling fastställt i lokalbehovsplan och lokalförsörjningsplan. Anledningen till att det behövs så många är inte bara det prognostiserade behovet framöver, utan också det faktum att vi ligger efter i utbyggnadsprocessen. Och det har vi gjort under väldigt många år och mandatperioders tid. Och varför det är så, det är kopplat till flera orsaker. Olika samhällsintressen, olika myndighetsprocesser och prioriteringar. Men tyvärr måste jag också konstatera att det även finns grus i maskineriet i denna församling, beklagligen. Vi har försökt få till ett LSS-boende i Louisedal under 8 års tid och vad vi behöver nu är inte ytterligare tidsspill. Låt mig dra den gångna processen kort. 2018 då gjordes det ett förarbete med arkeologisk utredning av området. 2019 så genomfördes ett arbete med ny detaljplan som påbörjades i oktober 2019 efter beslut i stadsbyggnadsnämnden i området. För detaljplan ingick dels de gamla gårdsbyggnaderna samt områden norr och söder om dessa. Planområdet har en areal av cirka 1,4 hektar. 2021 så blir funktionsstödsförvaltningen involverade i planarbetet och närmare sagt våren 2021. Stadsbyggnadsnämnden tar samma år beslut om samråd. I september så godkänner funktionsstödsnämnden fortsatt tomtprojektering för LSS-boendet och där det uttrycks att avse en kommande nybyggnation av ett LSS-boende med 6 lägenheter. 2022 så finns det hos fastighets- och gatukontoret problem med upphandling av dagvatten och skyfallsutredning på grund av resursbrist. Och konsulter på ramavtal har tackade det också nej till uppdraget. Detta fördröjer arbetet med detaljplanen. Om vi hoppar över vad som skedde med olika fladdermöss inom detaljplansutredningen där länsstyrelsen hade sina olika åsikter så kommer vi fram alltså nu till 2026 där vi äntligen har fått upp det här på vårt bord i kommunfullmäktige. Med det sagt så yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag.
0: Tack för det. Det var en lång andning.
2: Tack.
0: På det har vi ett replik. Malin Ahlström, Moderaterna. Varsågod.
5: Tack. Ja, här har vi ytterligare ett ärende med en gruppbostad på 6 lägenheter. Socialstyrelsens riktlinjer säger att vi bör bygga om 3-5 lägenheter och dessa finns av en anledning. Mindre grupper ger bättre förutsättningar för individanpassning, trygghet och att faktiskt kunna leva som andra. Är 6 lägenheter den nya normen och är du aktiv i ditt ordförandeskap för att hitta lösningar för att kunna bygga mindre och bygga för Malmöborna? Tack.
0: Tack för det. På detta råkar vi att genmäla. Varsågod.
2: Ja, tack så jättemycket. Låt mig först och främst dementera Malin Ahlström. Det stämmer inte att det står i Socialstyrelsens råd och allmänna föreskrifter att, eller föreskrifter och allmänna råd, att det ska byggas så. Utan det står hur många som ska bo där. Och som jag sa i mitt anförande så beslutar vi inte här hur många som ska bo där. Och om jag ska citera vad det står i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, så står det: i en gruppbostad bör i regel endast 3-5 personer bo. Ytterligare någon boende bör kunna accepteras, men endast under förutsättning att samtliga personer som bor i gruppbostaden tillförsäkras goda levnadsvillkor. Men ni nämner aldrig den andra meningen, bara den första. Och det är varken politiskt eller intellektuellt hederligt. Ni möjliggör inte att vi ska kunna arbeta i enlighet med den andra meningen. Tack.
0: Tack för det. Genmäle eller andra repliken för Malin, varsågod.
5: Ja, tack för det. Men då menar ju du att vi alltid bygger en lägenhet som ska stå tom. Och varför ska vi bygga på det sättet? Då bygger vi ju alltid större än nödvändigt. Och det tillföljer ju att andra ytor blir större än nödvändigt. Ju större byggnader vi bygger, desto mer komplext blir det. Desto dyrare riskerar verksamheten att bli i framtiden. Så att jag skulle ändå vilja veta min huvudfråga i det här replikskiftet. Är du aktiv i ditt ordförandeskap för att bygga mindre enheter? Alltså inte bara då 3-5, utan att ibland kanske det är 3 som är man bygger för, 3 lägenheter. Någon gång skulle det kunna vara 2. Är du flexibel i att hitta lösningar för att bygga på ett annat sätt än på ett sätt som inte är bra för Malmöbon och som fördyrar processen? Tack.
6: Tack för det. Och nu slocknar det här hos mig.
0: Jag har igång det.
6: Ja. Vi sätter igång.
2: Ja, tack så jättemycket. Nej, men då vill jag uppmana andra vice ordförande i funktionsstadsnämnden att i sitt vice ordförande uppdrag läsa på vad vi skriver i vårt funktionsprogram som är vägledande för hur vi ska bygga. Där står det att det ska vara högst 6. Det står inte att det är på något sätt normen. Tvärtom så ändrade vi detta 2019. Och jag förstår att andra vice ordförande i funktionsstadsnämnden inte var detta när vi under förra mandatperioden till exempel byggde boende om 3 och 4 lägenheter. Men det har vi alltså gjort. Även under denna mandatperioden så har vi alltså tagit beslut om att bygga ett boende där det finns 6 lägenheter, men där det är uttryckligen så i beslutet att det ska vara för 4 brukare. Sedan så tänker jag också på när man pratar om kostnadseffektivitet. Det är uträknat och fastställt att med den politik som ni för så hade det varit ett slöseri, för att det är uträknat att det är 110 miljoner kronor i merkostnad under en 10-årsperiod som det hade kostat att endast bygga 5. Tack.
6: Tack för det, och då går jag vidare på talarlistan. Malin Ahlström från Moderaterna.
5: Tack för ordet. Jag vill börja med att yrka avslag till liggande förslag. Moderaterna är självklart för att Malmö ska bygga fler LSS-bostäder. Men vi vill se att vi bygger på ett sätt som är bäst för Malmöbor i behov av gruppbostad enligt LSS. Och i det här ärendet så föreslås 6 lägenheter till en kostnad av 53 miljoner kronor. Det är en mycket hög kostnad, och därför så måste vi ifrågasätta om vi verkligen bygger på rätt sätt. Socialstyrelsens allmänna råd anger att en gruppbostad bör ha 3-5 lägenheter, och det finns en viktig tanke bakom detta. Den lilla gruppen skapar bättre förutsättningar för gemenskap, trygghet och ett liv som andra. Samtidigt så ser vi att Malmö gång på gång planerar för 6 lägenheter. Då riskerar vi att bygga större gruppboenden än vad som är lämpligt och mot syftet med en gruppbostad. Samtidigt som kostnaderna skenar både i byggnation och i framtida driftskostnad. Vi menar att vi kan bygga fler LSS-bostäder, men bygga smartare och utgå från den enskildes behov. Hålla fast vid principen om den lilla gruppen och pressa byggkostnaderna. Malmöbon ska både kunna få en bra bostad och social gemenskap. Och därför röstar vi nej till den här byggnationen.
6: Tack för det. Och Rocco Kosa har begärt replik på detta. Varsågod.
2: Än en gång dementerar jag att det står att det ska vara 3-5 lägenheter. Det står hur många som ska bo där. Och det är ingenting som vi beslutar om i den här församlingen. Det gör ansvariga experter i funktionsstödsförvaltningen. Sedan så är det väl också så att Moderaterna brukar slå sig för bröstet om att man tar ansvar för skattebetalarnas skattekronor. Det har man sagt här tidigare i talarstolen under dagen. Och den slöserikommission som Moderaterna ville införa hade med all säkerhet slagit ner hårt på er slösaktiga politik, i alla fall i det här ärendet. För det är uträknat alltså att kostnaden i snitt skulle vara 110 miljoner kronor mer på en 10-årsperiod om man endast bygger högst 5 lägenheter. Det vill säga 11 miljoner kronor mer per år. Och ingenstans kan jag säga att ni på något sätt har finansierat detta i era budgetar eller plan för ekonomi de kommande åren. Och detta är ju bara investeringskostnader. Sen så har vi driftskostnader också. Och det är ju inte heller planerat för era budgetar. Så därför är det inte bara slöseri, utan jag måste också säga att det är ansvarslös, ofinansierad politik. Och Malmöborna förtjänar bättre än så.
6: Tack för det, Malin Ahlström.
5: Ja, tack för ordet. Så att funktionsstödsnämndens ordförande anser alltså att det är slöseri att bygga för individen i behov av stöd. Att bygga på ett sätt så att de som faktiskt ska bo i lägenheterna får det som är tänkt med lägenheterna. Ju större och mer komplexa byggnaden blir, desto större blir investeringskostnaden, men också driftskostnaden i framtiden. Vi måste kunna fylla det här med god verksamhet där Malmöbon med behov av stöd får möjlighet att gå ut på promenader eller stöd i att följa med och att hälsa på sina föräldrar eller vad det än skulle kunna vara. Det är ju verksamheten i framtiden som är det viktiga. Och just nu bygger man på ett sätt där man bygger stort och komplext och där man planerar för att lägenheter helt enkelt ska stå tomma. Det är ju inte smart på något sätt. Och framförallt så är det inte för Malmöbons skull som vi bygger på det här sättet.
6: Tack för det. Jag ser inte att...
2: Men det står fel. Aha, det står mötesdeltagaren har redan lagts till.
6: Ja, jag säger att det är fel ordning. Då kommer det bli fel ändå. Men jag trycker fram det så får vi se vad som händer när det händer fel. Ja. Går det att rätta till det? Ja, nu så. Varsågod. Andra replik.
2: Mm. Man kan inte ha kakan och äta den samtidigt, och det är som sagt både politiskt och intellektuellt ohederligt. Man kan inte säga att vi bygger stort och på något sätt institutionellt och sen samtidigt säga att det är planerat att vara tomma lägenheter. Nej, för det är för att vi tar inte de besluten här. Det som står i Socialstyrelsens råd och allmänna föreskrifter eller föreskrifter och allmänna råd är tydligt. Det handlar om hur många som ska bo där. Vi möjliggör den andra meningen i de här allmänna råden. Genom att kunna bygga 6. Och ni brukar ju inte bara vara eller slå er för bröstet att ni skyddar skattebetalarnas skattekronor. Ni brukar också vara partiet som slår er för bröstet att det är ni som bäst står upp för lag och ordning. Är ni legalister egentligen eller inte? Sedan 2000 så finns det en vägledande dom, det vill säga ett prejudikat från dåvarande regeringsrätten som idag heter Högsta förvaltningsdomstolen, som säger tydligt och klart att man slår fast att det kan vara maximalt 6 lägenheter som ska tillåtet för att boendet inte ska förlora sin hemtrevliga karaktär och ge en institutionell känsla.
6: Tack för det. Och Malin Ahlström.
5: Ja, tack för ordet. Man blir lite matt när man hela tiden påstår oss argumentera ohederligt när jag menar att jag argumenterar för Malmöbon och för individens bästa. De som faktiskt ska bo i de här lägenheterna sen. Och behovet av bostaden, det är inte att acceptera vilken utformning eller kostnad som helst. Jag tror att vi kan titta på många andra sätt att bygga för att göra det bättre för Malmöbon. Ja, tack.
6: Tack för det. Jag går vidare då till replik från Susanne Jönsson, Socialdemokraterna.
7: Ja, tack så mycket, fru ordförande. Då är vi där med antalet boende i våra framtida LSS-bostäder. I min värld så är inte 6 lägenheter många lägenheter. Vi har redan idag många med 6 boende. Och mig veterligen så har det inte framkommit att de skulle ha det sämre än de som bor i 3 lägenheter. Och där finns ju faktiskt också fördelar med att ha 6 lägenheter. För då får man ju fler kollegor, bättre kompetensspridning och mindre sårbarhet vid sjukfrånvaro. Så, och, ja, jag stannar där.
6: Tack för det, Malin Ahlström.
5: Tack för ordet. Ja, nej men jag hör ju att det här är styrets argumentation. Man ska bygga 6 lägenheter, men det ska inte bo 6 personer där, utan vi ska bygga tomma lägenheter. En gruppbostad ska ju också fylla ett syfte av någon form av social gemenskap för de som vill det. Och när man utformar så här stora boenden med ett antal personer, så här högt antal personer som du nämner, ibland så bor det 6 personer, så riskerar det att istället motverka syftet med social isolering i lägenheten, därför att det blir för stora miljöer i det gemensamma utrymmet. Och det är ju att bygga för, inte bygga för Malmöborna eller för individen, utan man bygger för förvaltningens bekvämlighet. Och det tycker jag är fel.
6: Tack, Susanne Jönsson.
7: Ja, men vi bygger ju för våra brukare som ska bo i lägenheterna. Och Rocco redogjorde här tidigare hur stort behovet är av fler bostäder för våra brukare. Och alternativet är långa köer, dyra externa placeringar. Jag vet inte hur ni har tänkt där.
6: Tack. Malin Ahlström.
5: Tack för ordet. Nej, jag håller helt enkelt inte med. Och som jag redan har lyft, vi är för fler LSS-bostäder. Personer med behov av en gruppbostad ska kunna leva som andra. Men behovet av bostäder är inte ett argument för att acceptera vilken utformning eller kostnad som helst. Jag tror att vi kan bygga både smartare och bättre för Malmöborna. Tack.
6: Tack för det. Då går jag vidare på talarlistan och då är Susanne Jönsson där, socialdemokrat. Varsågod.
7: Tack. Ja, då vi står inför ett stort behov av LSS-bostäder framöver, närmare bestämt som Rocco sa, 120 lägenheter de närmaste 10 åren, så känns det bra att vi har ett nytt boende på gång. Så vi har ju då tagit ställning till ett godkännande av lokalanskaffning avseende nyanskaffning av ett nytt LSS-boende inom Louisedal 2 i Käglinge. Mera känt för i alla fall Oxeborna som den gamla 4H-gården. Så jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på MC och VS avslagsyrkande. Tack.
6: Tack för det. Karin Gustafsson, Vänsterpartiet.
8: Så, tack så mycket för ordet. Det är ju lite av en följetong det här som alla lyssnare kan vara medvetna om. Och den handlar ju mycket om hur vill vi se framtidens LSS-bostäder? Hur vill vi se gruppbostäderna? Vill vi se dem byggda utifrån Malmöbon, målgruppens önskemål? Eller vill vi helt enkelt se vad som är mest kostnadseffektivt? För oss i Vänsterpartiet så är det helt självklart att personer med funktionsnedsättning i största möjligaste mån ska kunna styra över sitt boende och sin boendesituation. Ju fler hyresgäster vi har på våra gruppbostäder, desto fler relationer behöver hyresgästen förhålla sig till. Ju fler som bor på en gruppbostad, desto fler behövs i personalgruppen och antalet relationer ökar exponentiellt igen. En liten grupp skapar trygghet. En liten grupp, det skapar närhet. En liten grupp, det är intentionerna med LSS. Vi som folkvalda, vi har ett väldigt stort ansvar för att agera för att minska skillnader och orättvisor i samhället. Och jag menar att värna den lilla gruppens princip, det är att stå upp för ett rättvist samhälle. Vi i Vänsterpartiet lägger därför samma yrkande som i kommunstyrelsen, nämligen att den föreslagna gruppbostaden enligt LSS 99 på fastigheten Louisedal 2 uppförs med 3-5 lägenheter. Så jag vill förtydliga att vi har inte yrkat avslag, vilket påstods tidigare i debatten. Tack.
6: Tack för det. Tack. Susanne Jönsson.
7: Ja, jag delar ju helt din uppfattning om att alla rättigheter man har som brukare och att vi ska värna den lilla människan och så vidare. Där, ja, vi har samma uppfattning där. Men det är ju det här med antalet bostäder. Och jag tycker fortfarande inte att 6 är många. Och ingenting säger ju att ska det bo 6 eller behöver vi på ett boende ha en evakueringslägenhet som vi behöver i vissa boende. Och sen så, när jag läste ert yrkande så skriver ni att där står, alltså Socialstyrelsens rekommendationer är att man ska ha, där står att, ni skriver att man ska ha 3-5, där står bör. Och för mig är det stor skillnad mellan bör och ska. Tack.
6: Tack. Hörde jag också ett avslag på...
7: Ja, det gjorde du kanske.
6: Tack. Karin Gustafsson.
8: Ja, tack så mycket. Jag tänker att vad vi har för skillnad här i våra argumentationer är att Socialdemokraterna argumenterar för vad är mest praktiskt för förvaltningen. Vad är mest praktiskt när vi planerar? Vad tycker vi kostar minst? Susanne Jönsson tycker inte att 6 lägenheter är mycket. Det tycker jag. Det tycker brukarorganisationerna. Tack.
6: Tack för det. Vi har även Rocco Kursa begärt replik på Karin Gustafsson. Rocco Kursa, liberal och kommunalråd för funktionsstöd.
2: Nej, tack fru ordförande. Jag måste än en gång understryka. Vi tar inte beslut i kommunfullmäktige om hur många som ska bo i ett boende. Det gör experterna på funktionsstödsförvaltningen. Vad vi gör när vi i enlighet med vårt funktionsprogram bygger högst 6 lägenheter, det är att möjliggöra för den där andra meningen i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Tack.
6: Tack för det. Karin Gustafsson.
8: Och om vi då snurrar tillbaka till intentionerna med LSS som handlar om delaktighet, så behöver vi också lyssna på vad målgruppen säger. Och målgruppen i Malmö tycker att 6 lägenheter är för mycket. Men jag kan ställa en annan fråga till dig, Rocco. Hemma hos dig, har du en evakueringslägenhet? Har du liksom ett rum ifall någonting bara skulle dyka upp och någon skulle vilja flytta in? Är det att leva som andra? Att ha ett tomt, någonting tomt i sitt hem där någon annan kan flytta in när det passar för någon annan än mig? Tack.
6: Tack.
2: Jag försöker trycka.
6: Du får lägga in Rocco. Vi lägger in dig. Varsågod.
2: Ja, tack. Nej, och först och främst så är det inte så att brukarorganisationerna i plural tycker det du sa. När vi hade det ute på remiss utifrån den motion som ni la för ett par år sedan, så var det en brukarorganisation som gjorde det, enligt mig felet, att likställa antal boende med antal lägenheter. Och när det gäller just hur faktiskt forskningen ser på detta, du kan ju fråga de som arbetar i vår förvaltning och på universitetet i hur de har forskat kring detta. För vissa är det helt okej, kanske till och med bra att det är 6 lägenheter i en gruppbostad. För andra är det inte så, utan då ska det byggas småskaligare. Och du vet att vi har tagit beslut också om mindre gruppbostäder som har mycket, eller som har mindre antal lägenheter än 5. Så att det är inte på något sätt på norm som säger att det alltid ska vara 6. Tack.
6: Tack. Karin Gustafsson.
8: Jag noterar att Rocco Kursa då inte svarar på frågan om han har byggt sitt eget boende utifrån en evakueringslägenhet när någon bara kan flytta in. Men att Malmöbor med funktionsnedsättningar ska förvänta sig att bo på det sättet. Och när vi bygger så som föreslås och så som står i funktionsprogrammet, vilket ju inte finns en majoritet i nämnden att ändra på, så vi behöver inte ha den diskussionen på varför vi inte lyfter det här programmet på nytt, så är det inte så vi vill se den lilla gruppen utvecklas. Det är inte så en stor intresseorganisation, FUB, i ryggen tycker att vi ska bygga. Om vi på allvar menar att LSS handlar om inflytande och delaktighet, då behöver vi lyssna på vad den organisationen säger. För den representerar väldigt, väldigt många av dem som bor på en gruppbostad i Malmö. Det är de som är de framtida hyresgästerna. Det är de som är de nuvarande hyresgästerna. Och jag kan lova, jag har inte sett någon LSS-demonstration där man går ut och säger, vi vill absolut ha 6 lägenheter.
2: Tack.
6: Tack. Tack. Tack. Rocco kan inte svara mer här. Kaj Victorin har begärt ordet, Centerpartiet. Varsågod.
9: Tack fortfarande. Ja, det blev mycket sifferexercis det här ärendets behandling. Jag kan börja med att yrka avslag på kommunstyrelsens förslag. Man fixerar tydligen vid 6 härifrån den antalet boende. Men den här råds rådet från Socialstyrelsen 3-5, det är ju inte tillkommet av en slump. Det är ju erfarenhetsbaserat, det rådet. Man kan ju uttrycka det som så att har man mellan 3-5 så är det bäst prognos att man skapar goda levnadsvillkor. Och jag tycker man ska förhålla sig till det. Därför att man vet ju, och det vet nog Rocco också från professionens sida, det jag sa att det är lättare eller bättre prognos för goda levnadsvillkor i 3-5 spannet. Så att det verkar, tycker vi från Centerpartiets sida, lite riskfyllt och jag skulle vilja säga onödigt att ha för 6 boende, utan vi tycker man ska fokusera just på detta rådet 3-5. Eftersom det ju är baserat på förutsättningarna att skapa goda levnadsvillkor.
6: Tack.
9: Och jag ska säga min tid här. Och Rocco för in det här ekonomiska resonemanget. Och det tycker jag är lite märkligt just när det gäller ett sånt här boende för den här gruppen. Tidigare har det ju inte varit så mycket bra resonemang kring ekonomi. Vi har haft problem med nämnden tidigare. Men när det är just i det här fallet ett sånt här boende för den här gruppen, så är väl ändå ekonomin något sekundär i förhållande till förutsättningarna att skapa goda levnadsvillkor. Och skulle det vara så att det är en skillnad, och där skulle jag först vilja se ordentliga beräkningar på detta, att det kostar lite mera att hålla sig inom 3-5 spannet. Låt oss då göra det, eftersom vi har syftet att skapa så goda levnadsvillkor som möjligt för den här gruppen. Yrka bifall till kommunstyrelsen, eller avslag till kommunstyrelsens förslag.
6: Tack. Rocco Kurs har begärt replik för sekund.
2: Tack fru ordförande och tack för din, eller för ditt inlägg här. Först och främst vill jag ta avstånd från vad du säger för den här gruppen. Det du kallar gruppen inom LSS-gruppboenden är ingen homogen grupp, utan de har också väldigt olika behov. Och det är just det jag försöker här påtala. Och det är inte vår roll, eller det ingår inte i det beslutet vi ska ta här idag, bestämma hur många som ska bo någonstans. Men någonstans måste vi ändå utgå ifrån det prognostiserade behovet som funktionsstödsförvaltningen har uppgett. Och när du pratar om att det krävs ordentliga beräkningar, så måste jag ändå säga att jag tycker att det är beklagligt att du klagar på att det är en sifferexercis. För faktum är ju, när man lägger fram ett annat beslut så måste det ju också vara finansierat. Och det är det ju inte från ert håll. Tack.
6: Tack för det. Och vill Kai ha genmäle på detta?
9: Ja, det vill jag komma riktigt till.
6: Nej, vi får hjälpa till med det kanske. Kan vi?
9: Tack.
6: Ja.
9: Jag vill ju vidhålla detta att i det här fallet får ju inte ekonomin vara för styrande. För då är ju risken uppenbar att i vår strävan att fylla ett ökande behov, så blir det på bekostnad av förutsättningarna att skapa goda levnadsvillkor. Det är ju, alltså jag tycker jag har en viss undervärdering av Socialstyrelsens råd här. Och jag vill ju hävda att de 3-5, det spannet, är inte någon slags slumpartat eller höftat till, utan det är erfarenhetsbaserat. Och jag vet ju mycket väl det jag säger grupp, jag vet ju att det är olika individer. Och det är väldigt olika individer som komplicerar också tillvaron med fler boenden. Och det är lite riskfyllt med 6 stycken boenden.
6: Tack. Vi fick inte igång tiden där direkt, men Rocco har sitt andra replik. Varsågod.
2: Ja, tack. Jag tänker, alltså, ni måste ju bestämma er. Ni säger å ena sidan att ekonomi inte ska vara det styrande, utan det ska vara goda levnadsvillkor. Jag håller med om det. Men å andra sidan så pratar ni om att det ska finnas tomma lägenheter och att inte det skulle vara kostnadseffektivt. Jag säger att det är inte vi som tar de besluten i denna församlingen. Och sedan så ska det sägas, eftersom det sprids, ser jag belägg eller saker som inte har belägg. Och då kan jag faktiskt informera om 39 av nuvarande 80 gruppboenden har 5 eller färre lägenheter idag. I snitt bor det 5,3 brukare i våra gruppboende. Det vill säga, i lika många boenden bor det i snitt 6 brukare som det i boenden bor 4,6 brukare. Och det enda vi gör här är att vi möjliggör för andra meningen i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Ni vill inte möjliggöra för den. Så jag anser, i enlighet med vad regeringsrätten också beslutade år 2000, att det är i linje med hur man ska tolka lagen och på det sättet fullt legalt.
6: Tack. Då har Kaj sitt avslutande genmäle. Varsågod.
9: Tack. Jag tycker det är viktigt i en sån här fråga att politiken är tydlig, att man är vägledare, anger den riktning man vill ha från politiken. Från Centerpartiets sida vill vi vara tydliga. Vårt huvudfokus är 3-5-spannet. Det är vårt huvudfokus i det här. Just i det här sammanhanget är för oss ekonomin sekundär. 35 goda levnadsvillkor, där är den huvudriktning, det är den signal i alla fall Centerpartiet sänder ut.
6: Tack. Då har jag Rocco kvar som talare. Varsågod.
2: Tack, fortfarande. Och då vill jag som sagt vara väldigt tydlig med att det är så att vi beslutar i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Man ska läsa dem innantill. Absolut är det så att det står att det bör i regel bo 3-5. Men det finns också en ytterligare mening som säger, och som också grundar sig i det prejudikat som finns från regeringsrätten, det vill säga dåvarande högsta förvaltningsdomstolen, att ytterligare någon kan bo där om man kan tillförsäkra goda levnadsvillkor för samtliga. Det är oerhört viktigt att vi tar höjd för det som vi faktiskt har möjlighet till. Och det betyder inte på något sätt att vi här som politiska lekmän kan gå händelserna i förväg och säga att vi vet exakt behovet hos Malmöborna idag. Det är både politiskt och intellektuellt ohederligt. Jag förstår att man gärna vill ta politiska poäng. Jag förstår att man vill visa på någon sorts viljeinriktning som visar att man har högre ambitioner än mig. Jag är fullt medveten om det. Men kan vi inte verkligen försöka att vara både politiskt och intellektuellt hederliga när det gäller den här frågan? Om det är så att man på något sätt ser att placeringen eller det erbjudanden som ges gällande var och i vilka gruppboenden man kan bo och att inte det tillförsäkrar goda levnadsvillkor. Jag är den första att reagera. Och det säger jag med en fas. Men det är inte vad vi beslutar om i den här församlingen. Om det är så att kommunstyrelsen, eller förlåt mig, kommunfullmäktige vill återta den sortens delegationsbeslut från funktionsstödsnämnden och funktionsstödsförvaltningen, ja, men då får man ju motionera om det. Och då kan vi sitta här och besluta i enskilda ärenden. Men jag tror varken det är en god idé, och jag tror inte ni eller någon här inne tycker det är en god idé. När det gäller frågan om evakueringslägenheter som Karin fördömligt sa att jag inte svarade på, eftersom hon påstod så mycket så jag var tvungen att prioritera att dementera detta, så vill jag ändå säga, man måste också lägga fram ett alternativ. Ja, ibland behöver vi evakueringslägenheter. Och en evakueringslägenhet är ju självfallet så att det behövs i ett gruppboende, beroende på hur länge man behöver bo i en evakueringslägenhet. Men bara för att man behöver en evakueringslägenhet, det vill säga för att ens egen lägenhet av en eller annan orsak behövs renoveras om, så har man fortfarande rätt till att bo i ett gruppboende. Jag stannar där och yrkar som sagt än en gång bifall till kommunstyrelsens förslag.
6: Ja, tack. På detta har begärts 2 repliker. Erik Hammarström, Miljöpartiet. Varsågod.
10: Tack så mycket. Jag kan börja med att säga att jag håller med Rocco om allt han har sagt. Det har jag inte alltid gjort, men jag hade fel. Antal lägenheter är inte samma som antal boenden. Brukargruppen är inte homogen. Andra relevanta saker handlar ju om beläggning. Bifall kommunstyrelsen för Miljöpartiets räkning. Tack så mycket.
6: Tack för det. Då behöver du inte svara på det kanske. Eller? Nej.
2: Vi tar
6: Karin Gustafsson. Varsågod.
8: Tack för ordet. Och när vi nu pratar om ohederligt debatterande, så har jag inte heller pratat om hur många som ska bo här. Jag pratar om hur många lägenheter vi ska bygga. Men det är ju trots allt så att bygger vi 5 lägenheter? Eller bygger vi 3 lägenheter? Och vi tänker att en LSS-bostad, en gruppbostad, ska man kunna leva som andra? Jag kanske vill flytta ihop med min flickvän i min lägenhet. Då ska jag också kunna göra det. Tack så mycket.
6: Tack för det. Och ska
2: jag försöker
6: vi...
2: trycka.
6: Jaha, du vill ha replik på det. Ja, varsågod. Ordet är ditt.
2: Jo, men självfallet är det så. När man till exempel har en inneboende så har man ju det utifrån att hyreskontraktet faktiskt står på en själv. Vi har ju flera sådana fall. Det är ju inte något ovanligt i sig. Så jag förstår inte riktigt om det var att du ville ställa en fråga till mig kring det eller om du ville på något sätt ta upp det faktum att du tycker att det borde vara så. Då säger jag att det är redan så.
6: Tack för det. Karin Gustafsson.
8: Jag bara påpekar, tack så mycket. Jag bara påpekar att om vi nu säger att det ska bo maximalt 6 personer i en gruppbostad enligt LSS och vi fullbelägger en gruppbostad, då har jag ju ingen möjlighet att ha en partner som flyttar in förrän kanske någon annan flyttar ut om jag vill dela. Därför jag tänker att det är självklart att om jag har en partner och den är hos mig i min gruppbostad, då får jag också stöd från personalen som finns på det boendet. Så att det är också att tänker vi hur vi bygger så måste vi också tänka hur vi lever som andra. Och ja, det kom en dom 2000 och den handlade ju om det, gruppbostaden. Att använda den domen blir ju också att likställa personer med funktionsnedsättning och säga att alla är likadana. Tack.
6: Tack för det. Vill du svara på den?
2: Ja. Ja. Men här måste man ju faktiskt skilja på när det gäller någon inneboende. Till exempel en sambo, en flickvän, pojkvän. Om det är så till och med att det är en förälder som under en kort tid bor hos ens barn. Jämfört med vad det står faktiskt i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. För där handlar det ju faktiskt om det boende som har rätt till LSS 9-9. Och det kan ju absolut hypotetiskt vara så i teorin. Att det är inte lämpligt att någon har en inneboende för det påverkar kanske de andra. Men det är ju inte så att man på något sätt går in och säger nej, du får inte ha en sambo för att här bor det redan si och så många. Så fungerar det ju inte alls, Karin. Och jag tar dig gärna med på ett verksamhetsbesök så att vi kan i förvaltningen prata och ställa frågor till förvaltningen i hur man jobbar kring LSS-boenden och de bedömningar man gör och hur det ser ut, hur många har sambos eller anhöriga som för tillfället bor också i dem. Tack.
6: Tack så mycket. Då går jag på talarlistan Anders Olin från Sverigedemokraterna.
11: Tack för ordförande för ordet och oftast när jag har varit här efter Rocco så är vi inte överens och det har varit höga tongångar och det ena med det tredje. Men idag så tänkte jag och mitt parti faktiskt backa upp Rocco. Jag har en fru som har 35 års erfarenhet utav LSS. Hon har väldigt många vänner som jobbar inom LSS. Hon har väldigt många fackliga representanter som också har jobbat inom LSS. Där hon jobbar idag på ett korttidsboende som också ingår i LSS-verksamheten så har man ibland full beläggning beroende på vilken typ av människor som är beroende av korttidsboende just vid det här tillfället. Ibland så är det bara 2 stycken för att de som bor där är kanske utåtagerande. Vilket innebär att man inte använder de andra rummen, för det går helt enkelt inte. Men det finns faktiskt någon på plats på arbetsplatsen som har kompetens och utbildning att avgöra hur många man kan ha på boendet just vid det här tillfället. Att säga att en tom lägenhet som vi kallar evakueringslägenhet är slöseri med pengar. Det har pratats om goda levnadsvillkor, men att ha ett LSS-boende med 3 bostäder som där den ene kanske behöver saneras och 2 av dem behöver renoveras för att de är sönderslagna, för det händer, innebär att man behöver flytta alla som bor på det här boendet till andra boende. Vilket faktiskt påverkar deras mående kanske. Eftersom de är van vid en viss miljö där de normalt brukar vara. Och då kan man ju fråga sig om det är goda levnadsvillkor. Nej, då anser vi att det är bättre att det finns en evakueringslägenhet på plats så att man kan bo kvar på samma boende om det är så att man behöver renovera eller om det är så att man behöver sanera. Men låt de som har den kompetensen ute på plats avgöra det. Och på min frus nuvarande arbetsplats har det funnits tillfälle där det bara har varit en enda brukare. Beroende på en sak. Att den kan inte vistas bland andra. Men det har också funnits tillfälle där det är fullt. Så att det som Rocco har argumenterat för, det är fullt rimligt. Och därför så ställer vi oss bakom kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack.
6: Tack för det. Då, ja.
12: Alltså hur mycket kan man prata om en enskild?
6: Ja, vi har... Nej, det har ju inte nämnts varken var eller vem, men jag tänkte också på det. Ja. Ja. Man bör vara försiktig när man går in på enskilda arbetsplatser här i dessa frågorna. Absolut. Då har jag ingen mer talare anmäld. Kan fullmäktige anse diskussionen avslutad? Svar ja. Och då har jag uppfattat bifall till kommunstyrelsens förslag av Rocco Kursa, av Susanne Jönsson och av Anders Olin och Erik Hammarström. Och sen har jag uppfattat avslag på kommunstyrelsens förslag av Malin Ahlström och Kai Victorin. Och sen har jag från Karin Gustafsson, Vänsterpartiet, uppfattat ett ändringsförslag som Susanne Jönsson har yrkat avslag på. Är detta rätt uppfattat? Svar ja. Då kommer jag att börja med att ställa ändringsförslaget mot avslag och därefter kommunstyrelsens förslag mot avslag. Kan fullmäktige godta den ordningen? Svar ja. Då börjar vi med att bedöma om vi ska, hur vi ska besluta i Vänsterpartiets ändringsförslag. Fråga fullmäktige, vill fullmäktige avslå detsamma? Vill fullmäktige bifalla Karin Gustafssons ändringsförslag? Jag finner att fullmäktige har beslutat avslå ändringsförslaget. Och därmed så ställer jag kommunstyrelsens förslag mot avslag. Vill fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Vill fullmäktige avslå detsamma? Finner att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Och därmed ska vi ta lite reservationer, misstänker jag. Börjar med Moderaterna. En muntlig reservation. Sverigedemokraterna, då ska vi säga Vänsterpartiet. En muntlig reservation. Och Centern. En muntlig. Och då ska vi lämna ärende 11 och gå över till ärende 12. Och då lämnar också Erik Hammarström sin plats 9 och Mohammed Yassin kommer in på den och plats 46 lämnar Malin Ahlström och Mats Brogren kommer in på den. Är vi redo för ärende 12 då? Ja. Så tar vi och börjar med, det handlar alltså om revidering av avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Malmö med anledning av nya statliga avgiftsnivåer för maxtaxa och det är en rättelse från tidigare beslut. Vi börjar med en uppläsning.
1: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige upphäver tidigare fattat beslut den 28 maj 2026 i ärende STK 2026-344. 2. Kommunfullmäktige fastställer föreslagna barnomsorgsavgifter enligt bilaga att gälla från 1 juli 2026. 3. Kommunfullmäktige justerar beslutet omedelbart. I ärendet har Helena M och Kampfält M kommit in med särskilt yttrande. Magnus Olsson, SD och Anders Olin, SD, inkommit med särskilt yttrande.
6: Tack för det. Och då ska vi påbörja en talarlista här. Och, vill den inte med mig nu? Nej. Nu ska vi se. Sara Wettergren, skolkommunalråd från Liberalerna. Varsågod.
13: Tack ordförande, och detta är ju ett väldigt positivt ärende. Det handlar om revidering av avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Malmö. Och anledningen till detta, det är ju de nya statliga avgiftsnivåerna för maxtaxa. Det är en reform som regeringen har fattat beslut om och syftet med förändringarna är att stärka hushållens avgifter för sänka hushållens avgifter för förskola och fritidshem. Som en konsekvens av lägre avgifter för vårdnadshavarna så får kommunerna också lägre avgiftsintäkter. Men detta kompenseras kommunerna för genom att intäkterna från själva statsbidraget höjs. Så för kommunernas del och för Malmös del så är det alltså ett nollsummespel. Men för såklart Malmös familjer så är ju detta en välkommen lättnad i plånboken. Så som kommunalråd för skola och utbildning så välkomnar jag reformen och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack.
6: Tack för det. Och jag går vidare till Linda Obetsinski från Moderaterna. Varsågod.
14: Tack för ordförande. Detta ärende har ju varit uppe tidigare men har efter lite oklarheter, efter att oklarheter upptäckts så tar vi det nu igen. Jag håller helt och hållet med om att detta är ett väldigt positivt ärende. Men jag vill ändå passa på då när vi ändå tar det igen att poängtera det som Moderaterna poängterade senast det var uppe. Socialdemokraterna i Malmö, de har ganska ohederligt både hävdat och insinuerat att denna sänkning av förskoleavgifterna på något sätt är deras förtjänst. Det stämmer inte. Det är Moderaterna och regeringens förtjänst och regeringen har genomfört just med förändringen av maxtaxan för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Kommunen ändrar avgifterna för att staten har ändrat reglerna. Ingen är förvånad, det är den vanliga S-strategin. Det som är dåligt i Malmö, exempelvis den höga arbetslösheten, det skyller man på regeringen. Och det i regeringen är bra, ja, det vill man ta åt sig äran för. Men oavsett Socialdemokraternas verklighetsuppfattning i frågan är sänkningen av avgifterna moderat politik utmärkt sådan. Där var bifall till ärendet.
6: Tack för det. Anders Gans, Vänsterpartiet har begärt.

0: ett gammalt vänsterförslag och då tycker ni det är bra. Ja, det är bara att tacka och ta emot. Det är jättebra att ni ändrar er och gillar vår politik.
1: Tack för det. Linda Obsinski.
2: Ja, men det är intressant var gränsen går för man ska diskutera nationell politik eller inte. Men i detta fallet så uppfattar jag kommunfullmäktiges ordförande som att det är okej. Även om jag då försökte hålla mig på rätt sida av gränsen med att kommentera Socialdemokraterna i Malmö och inte den nationella politiken särskilt mycket. Men Anders, den kritiken då är att man är för att förskolan ska vara billigare, att hushållen ska få behålla mer pengar, att föräldrar ska kunna lägga sina slantar på andra saker. Är det det som är kritiken? För att om du då kritiserar Moderaterna för detta, då får du väldigt gärna fortsätta göra det. Jag tänker inte skämmas för politiken regeringen driver, inte i denna fråga.
1: Tack. Anders Gans?
0: Jag pratade inte om nationell politik. Jag pratade om hur ni röstade i den här församlingen när vi införde den här, de här avgifterna som är differentierat efter hur mycket man tjänar en gång i tiden, för ganska många år sedan. Då var ni, tyckte ni det var en hemsk politik här i Malmö. Sedan har nu er regering fattat att det kanske är en bra politik att man sänker avgifterna för dem med lägst inkomst. Och nu tycker ni det är bra. Jag sa inte att jag kritiserade er. Jag sa att det är jättebra att Moderaterna under galgen, när man ser ut och får åka ut från regeringskansliet, lägger fram ett gammalt vänsterförslag, för man vet att det är populärt. Och vi här i Malmö har ju inget problem. Vi röstar ju för det, och det gör ju alla partier nu. Och det är jätteglädjande. Men alla partier gjorde inte det när vi införde den här typen av avgifter här för en 12-15 år sedan. Tack. Det var bara mitt påpekande. Det var ingen kritik av någon. Det var bara tvärtom. Positivt att ni tänker vänsterpolitik.
1: Tack för det. Linda Obsinski.
2: Jag ber om ursäkt, Anders, för att jag missuppfattade dig. Jag vill göra faktiskt det. Då vill jag återigen poängtera att det jag ville poängtera, det var Socialdemokraternas hyckleri i det hela. Att du sen menar att mer pengar i plånboken för arbetande familjer, att det är vänsterpolitik, det förstår för dig. För mig så är det utmärkt moderatpolitik. Tack så mycket.
1: Tack för det. Och jag går vidare på talarlistan. Jenny Bengtsson från Sverigedemokraterna. Varsågod.
3: Tack för ordet, fru ordförande. Sänkta avgifter, det bidrar till att stärka hushållsekonomin och öka drivkrafterna för arbete, samtidigt som det underlättar för barnfamiljer i vardagen. Vi vill därmed också tydliggöra detta här, att dessa förändringarna, det är ju faktiskt Sverigedemokraterna och de andra tidigpartiernas politik på nationell nivå. Det är därför detta sker. Det rör sig alltså inte om något beslut som är fattat i kommunen, utan detta är en reform som har beslutats och genomförs på nationell nivå, som nu får genomslag i hela landet, inklusive Malmö. Och det är angeläget att klargöra detta med tanke på Socialdemokraterna i Malmö. De har kanske drabbats lite valfeber, jag vet inte. Men eftersom de går ut i sina egna sociala medier och kommunicerar ut att denna förändring skulle vara förankrad till deras politik på kommunal nivå i Malmö, så är det verkligen inte. Jag vill därmed rikta ett stort tack till Sverigedemokraterna och till Tidöpartierna som faktiskt möjliggör detta och har genomfört detta för våra barnfamiljer i hela Sverige och i Malmö, så att deras hushållsekonomi blir stärkt och man får mer över i plånboken. Och det är för alla. Tack.
1: Tack för det. Och då har jag Mohammed Yassin från Miljöpartiet och ordförande i förskolenämnden. Varsågod.
4: Tack, jag har inget långt anförande. Jag yrkar bara bifall till kommunstyrelsens förslag.
1: Tack. Anton Sauer från Centerpartiet.
5: Så. Ska jag bara släppa fram mig. Tack för ordet, ordförande. Nu när det har blivit en debatt om historieskrivningen, om vem som föreslog saker idag för 15 år sedan, så förutsätter jag att vi tittar på historieskrivningen och konstaterar att det här föreslog Kaj Victorin redan på 70-talet. Men nu vet jag faktiskt inte om han faktiskt gjorde det, men vi tycker att det är ett bra förslag från Centerpartiet, så vi yrkar bifall i vilket fall. Tack så mycket för ordet.
1: Tack. Då har jag ingen mer talare anmält. Kan vi anse debatten avslutad? Svaret är ja. Och då har jag bara uppfattat ett förslag, och det är kommunstyrelsens förslag som jag uppfattar samtliga talare har föreslagit. Och då frågar jag fullmäktige

0: Det kan vi fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag. Svar ja. Och var det någon som ville ha särskilt yttrande på detta? Nej. Då går vi raskt vidare. Ja. Just det, vi har en omedelbar justering på det här ärendet. Och då ska sekreteraren läsa upp protokollet och så tar vi ställning till det. Varsågod.
1: Paragraf 181, revidering av avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Malmö med anledning av nya statliga avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Kommunfullmäktige beslutar. 1. Kommunfullmäktige upphäver tidigare fattat beslut den 28 maj 2026 i ärende SDK 2026-344. 2. Kommunfullmäktige fastställer föreslagna barnomsorgsavgifter enligt bilaga att gälla från 1 juli 2026. 3. Kommunfullmäktige justerar beslutet omedelbart. Beslutsgångyrkanden med mera. Mohammed Yassin, MP, Linda Objedzinski, M, Jenny Bengtsson, SD, Anton Sauer, C, Anders Gans, V och Sara Wettergren, L yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Protokollet för ärendet läses upp och förklaras omedelbart justerat.
0: Jag lämnar ordet fritt. Kan vi anse detta ärende omedelbart justerat? Svar ja. Då ska vi gå över till ärende 13 som är ändring av lokala miljöföreskrifter i Malmö stad. Det är en rättelse och vi ska få höra det beslutsförslaget.
1: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige ändrar i kraftträdande bestämmelsen i kommunfullmäktiges beslut paragraf 149 den 17 juni 2026 på så sätt att föreskrifterna träder i kraft den 1 oktober 2026.
0: Tack för det och jag lämnar ordet till Sofia Hedén, kommunalråd och ordförande miljönämnden från Socialdemokraterna. Varsågod.
2: Tack så mycket. Och utan att nämna vilken regering som eventuellt har varit ansvarig för det här så vill jag bara yrka bifall till kommunstyrelsens förslag.
0: Tack för det. Och då har jag ingen mer talare anmäld. Fullmäktige redo att gå till beslut. Kan vi besluta enligt förslaget från kommunstyrelsen? Svar ja. Då ska vi gå in på vårt avsnitt med motioner. Vi har ju lagt in 12 motioner här på dagordningen idag. Vi kommer att hålla på till senast klockan 9 eller cirka, för vi bryter inte mitt i någonting. Men jag vill bara avisera det redan nu. Vi kan väl se hur långt vi hinner eller om vi klarar det innan dess. Men vi ska börja med motionen av Nina Jacko och Anfal Mahdi från Vänsterpartiet om att kartlägga barn som lever i osäkra bostadsförhållanden. Och vi börjar med en uppläsning på den.
1: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige anser motion av Nina Jacko V och Anfal Mahdi V om att kartlägga antal barn som lever i osäkra bostadsförhållanden besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet. I ärendet har Anfal Mahdi V och Anders Gans V reserverat sig muntligen.
0: Tack för det. Och då är det Sedat Arif, kommunalråd för socialtjänst och arbetsmarknad och socialdemokrat som inleder denna debatt. Varsågod.
3: Tack för ordförande. Motionärerna Anfal Mahdi och Nina Jacko från Vänsterpartiet har velat uppdra åt arbetsmarknads- och socialnämnden att kartlägga antalet barn som lever utanför den ordinarie bostadsmarknaden samt antalet barn som lever i trångboddhet. I motionen skriver motionärerna att alldeles för många barnfamiljer lever i osäkra bostadsförhållanden. Jag håller verkligen med. Vi vill ha trygga, välmående barn så en trygg och stabil boendesituation AO. Som stad gör vi oerhört mycket för att se till att Malmös barn och ungdomar ges förutsättningar med investeringar i förskola, skola, kultur och fritid, vräkningsförebyggande arbete, sommarjobb för unga med mera och med mera. För oss är det självklart. Malmö ska vara en stad för alla och vi ska hela tiden verka för att alla ges så jämlika förutsättningar att lyckas som det bara går. Men det vi ska diskutera här är inte vilka investeringar som görs för stadens unga, utan hur och om det går att kartlägga barns faktiska boendeförhållanden i Malmö. En del gör vi redan, exempelvis gör vi varje år en hemlöshetskartläggning, vilket ger oss en god kunskap om till exempel barnfamiljer i olika typer av boendelösningar. Vad gäller frågan om trångboddhet så har vi nyligen tagit fram statistik över det i ett bostadsförsörjningsprogram, och i den behandlas frågan om trångboddhet. Den delen av motionen är alltså redan avklarad. Det som återstår är därför Vänsterpartiets önskemål att kartlägga antal barn som lever utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Det finns tyvärr ingen metod som fullt ut kan fånga den gruppen. Statskontoret bedömer att det inte är en möjlighet att genomföra en fullständig kartläggning med den data vi har tillgång till idag. Med det sagt, vi vet mycket, vi ser problemet, och för mig är det viktigare än någonsin att vi fortsätter skapa en stad för alla. Det är därför viktigt att vi får en regering som tar ansvar för bostadsbyggandet igen i Sverige, inte minst vad gäller hyresrätter och kanske framförallt större lägenheter. Bifall till KS förslag till beslut. Tack.
0: Tack för det. Och då har Anfal Mahdi begärt replik. Varsågod, från Vänsterpartiet.
4: Tack så mycket och tack för ditt svar, Sedat. Vi skrev motionen efter att vi hade pratat med barnrättsorganisationer och att flertalet andra organisationer också hade lyft problematiken kring barn i Malmö som lever under osäkra bostadsförhållanden. Och oftast handlar det om att det är barnfamiljer som kanske söker sig till socialtjänsten men löser sin bostadssituation, som inte typ så de facto blir hemlösa men ändå lever under osäkra bostadsförhållanden. Och de finns, de barnrättsorganisationer lyfter ju till oss att det är många barnfamiljer som är utsatta, och så därför vill vi kartlägga hur vi kan hjälpa de här barnen. Så det går absolut att kartlägga. Tack.
0: Tack för det. Så där tar genmäle.
3: Tack för ordförande. Och det är just det statskontoret och även vår nämnd har tittat på, så att säga. Går det att kartlägga, går det att få ut den typen av siffror? Det är ju väldigt enkelt att när man söker stöd och hjälp på socialtjänsten, så är det väldigt enkelt för oss att följa vad som händer och vilket stöd man får eventuellt om det är så att det blir ett avslagsbeslut. Så vi gör ju en kartläggning en gång om året. Men just att fullt ut på det sättet som ni beskriver ett motion är enligt den bedömning man har gjort inte möjligt. Så jag tänker att vi fortsätter jobba utifrån det, och skulle det vara så i framtiden att det finns möjlighet att få fram den typen av siffror på ett bra sätt och som är tillförlitligt, så ser jag inga konstigheter i att kanske kunna göra det. Men i nuläget så finns det inte den typen av information, och det blir svårt att göra den typen av kartläggning som ni efterfrågar. Tack.
0: Tack. Anfal Mahdi.
4: Ja, jag förstår inte riktigt envisheten i det hela. Vill man, det är bara till att fråga barnfamiljerna. Hur bor ni? Hur har ni löst er boendesituation? Nu kanske ni inte bor i... Ni är inte hemlösa och ni bor inte i ett stabilt boende. Men hela spektrat däremellan, det kan man utreda. Tack så mycket.
0: Tack. Och så där tar sitt avslutande genmälan.
3: Än en gång. De som söker hjälp, de familjer som vi känner till, finns i systemet och hamnar därmed också i den kartläggning som vi gör, så att säga. De familjer som vi inte känner till är det ju otroligt svårt att få tag i. Så även om vi skulle hitta en familj eller två utanför den kartläggning som vi faktiskt gör, så skulle det vara väldigt svårt att hitta de familjer, och skulle ändå inte ge en heltäckande bild på hur det faktiskt ser ut i staden. Sen naturligtvis så får man ju föra en diskussion längre fram, kanske med ideell sektor och så, om det finns möjlighet att få den typen av information. Men just nu så är kartläggningen egentligen som egentligen mäter, jag ska säga, som ger oss en ögonblicksbild på hur det ser ut i staden och ger oss indikationer på vad vi behöver göra framöver också. Och jag tänker vi har en rätt så god bild, vi vet vad vi behöver göra, och för de flesta av familjerna så handlar det faktiskt om att man inte har råd att få en bostad, och det behöver vi jobba med både lokalt men också nationellt. Tack.
0: Tack för det. Och jag går då vidare på talarlistan. Anfal Mahdi, Vänsterpartiet, varsågod.
4: Tack så mycket. När jag hör på Sedat så låter det som att det inte alls är så många människor, men det är faktiskt jättemånga barnfamiljer som lever i strukturell hemlöshet. Och med de höjda hyrorna, med de pressade ekonomiska förutsättningarna, så förutspår jag att situationen förvärras, varför det är så viktigt att det kartläggs. Och jag skulle vilja yrka bifall till motionen i sin helhet. Vi skrev motionen efter samtal med flertalet engagerade och barnrättsorganisationer som är engagerade i barnrätt och som larmar för att många barn i Malmö bor under osäkra förhållanden och som statistiken inte riktigt fångar upp. Statistiken visar de barnfamiljer som vräks men inte de som lämnar sina hem innan vräkningen verkställs. Den visar inte heller barn som tvingas flytta från osäkra andrahandsboenden eller som lever i trångboddhet. Vi saknar därför viktig kunskap om barns faktiska bostadsförhållanden i Malmö, vilket gör barnen osynliga och försvarar möjligheten att sätta relevanta och mätbara politiska mål. Vänsterpartiet tycker att barns rätt till en trygg bostad måste tas på ett större allvar och att vi måste komma till rätta med barnens osäkra bostadsförhållanden. Mot bakgrund av det yrkar jag bifall till motionen.
0: Tack för det. Och jag har också Anders Olin från Sverigedemokraterna på talarlistan. Varsågod.
5: Hallå.
4: Aha, är det här du?
0: Varsågod.
5: Tack för det, för ordförande. Och i den första anblicken när vi läste den här motionen så tyckte vi att det var ett bra förslag. Vi la själv ett förslag i fullmäktige där jag blev kallad både det ena och det andra när jag la det som ingen tyckte var speciellt bra. Och sen så ett par år senare så tyckte MKB att det där var ett ypperligt förslag. Och då gjorde man så att man gjorde en inventering av dem i det beståndet som fanns. Där man egentligen tittade på flera saker. Det man var ute efter där, det var oriktiga hyresförhållanden. Den sista siffran jag har är faktiskt ett par år gammal. Den är från 2020 och det MKB har gjort det är att man har kunnat återta 450 lägenheter vid det tillfället med oriktiga hyresförhållanden. Och det är det som vi tycker är intressant med den här motionen, att skulle man göra den här kartläggningen så skulle man få fram annan information också, precis som man fick när MKB gjorde sin inventering. Det var hur många fanns här illegalt, hur många arbetade svart och hur många utnyttjade människor som var i en utsatt situation och tjänade pengar på dem. Och det skulle man kunna få fram ifrån en sån här kartläggning. Sen så håller jag ju också med så att precis som du sa, det blir extremt svårt när det inte är ens eget bestånd att gå in och titta på det privata. Hur många av de privata som utnyttjar de här människorna är intresserade av att släppa den informationen. Hur många av de som är utsatta är intresserade av att berätta för en socialsekreterare hur det ser ut i verkligheten. För att man är rädd för att man ska bli utkastad på gatan. Och eftersom då inte kommunen har samma möjligheter som Migrationsverket eller Polismyndigheten har till exempel, så anser vi att det här förslaget och den här motionen inte fyller det syftet som vi skulle vilja uppnå, och därför så yrkar vi avslag. Tack!
0: Tack för det! Och då har jag ingen mer talare anmäld. Kan vi anse debatten avslutad?
3: Ja.
0: Svar ja. Och då har jag uppfattat tre förslag till beslut. Sedat Arif föreslår kommunstyrelsens förslag som är ett besvarande av motionen. Anfal Mahdi vill bifalla motionen och Anders Olin vill avslå motionen. Är detta rätt uppfattat?
3: Ja.
0: Svar ja. Då kommer jag ställa de här tre förslagen mot varandra. Börjar med att fråga, vill fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag?
3: Ja.
0: Vill fullmäktige bifalla motionen?
3: Ja.
0: Vill fullmäktige avslå motionen?
3: Ja.
0: Jag finner att fullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag. Och då frågar jag Vänsterpartiet. En muntlig reservation och SD. En muntlig reservation. Då går vi vidare till motion ärende 15 som är en motion av Mats Brogren om internationell arkitekttävling för Nyhamnen för att sätta Malmö på arkitekturkartan. Och vi börjar med en uppläsning.
1: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige anser motion av Mats Brogren M om internationell arkitekttävling för Nyhamnen för att sätta Malmö på arkitekturkartan besvarad med hänvisning till vad som anförs i ärendet. I ärendet har Lena Nanne M och Håkan Fält M reserverat sig muntligen.
0: Tack för det. Och den här debatten inleds av Stefana Hutti, kommunalråd för stadsbyggnad. Varsågod.
6: Tack för ordförande. Ja, men Mats Brogren från Moderaterna föreslår i motion att Malmö ska genomföra då internationell arkitekttävling för Nyhamnen för att sätta Malmö på arkitekturkartan. Och jag delar ambitionen om att Nyhamnen ska bli en stadsdel där hög arkitektonisk kvalitet och en tydlig identitet framgår. Men jag vill också säga att mycket av det som efterfrågas i motionen redan sker inom ramen för det arbetet som pågår för Nyhamnen. Malmö använder regelbundet arkitekttävlingar och parallella uppdrag för att höja kvaliteten i stadsutvecklingen. Och för Nyhamnen så genomfördes dessutom redan i arbetet med den fördjupade översiktsplanen ett internationellt parallellt uppdrag som har varit viktigt för områdets utveckling. Min uppfattning är att arkitekttävlingar oftast gör störst nytta när de kopplas till konkreta projekt och platser. Och därför passar de egentligen bäst in i detaljplanskedet när de kan stärka arkitekturen och utveckla stadens kulturmiljöer. Jag tycker att motionens intention är intressant. Jag ser inget behov av en ny övergripande tävling för hela Nyhamnen. Utan nu behöver vi fortsätta det arbetet som redan är planlagt och omsätta de ambitionerna i praktiken. Med det sagt så är jag väldigt öppen och tycker att vi behöver fler arkitekttävlingar på alla uppdrag i Malmö. Och kan med största sannolikhet också se att det kommer vara också fler i Nyhamnen. Men då pratar vi också när vi har kommit till detaljplaneskedet. Med det så yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack.
0: Tack. Och då har Mats Brogren begärt replik på detta. Motionär, varsågod.
7: Tack för ordförande. Tack så mycket. Vi pratar om Malmös framtid. Vår fantastiskt underbara stad. Och den möjligheten vi har och det vi gör nu, det som beslutas nu, det är det man kommer att prata om 15 år, 20 år, 25, 50 och 100 år. Men bara påminna en liten sak att det är ungefär ett kvarts sekel som man bara bygger Tony Torso. Med det system och upplägg vi har med översiktsplaner som vi har idag, detaljplaner och sen därefter markupplåtelse och sen därefter diskussion med arkitekter, så har nog Tony Torso aldrig kommit på plats. Och det är en av de viktiga sakerna som man verkligen vänder mig mot. Jag tackar framförallt dig Stefana för att du verkligen är intresserad att kunna komma vidare och bygga med de här sakerna. Men vi har låst oss. Och vi låser oss helt enkelt alldeles för sent skede för att göra det som egentligen skulle utveckla vår stad på det bästa möjliga sätt. Tack.
0: Tack Stefana.
6: Tack. Som sagt, det har ju genomförts ett internationellt parallellt uppdrag där olika team har ju fått möjlighet att sätta sin prägel och inspirera och höja kvaliteten som helhet. Och hela strukturen av Västra eller av Nyhamnen bygger ju just utifrån det. Och nu är vi i olika faser och jag säger att det har varit ett långtgående arbete att få väldigt många olika aktörer att enas i hur den här uppdelningen, då marktilldelningen ska se ut och alla funktioner. Och vi behöver fortsätta balansera det. Jag säger att det behövs en tydlig och liksom hög arkitektonisk utformning här. Men det som har varit liksom i det här tidiga skedet ändå viktigt, det har varit hur vi har utformat infrastrukturen, hur vi möjlighet för hållbara transporter, hur vi planerar för grönska i området, hur vi planerar för arbetsplatser och bostäder. Och sen när vi kommer in till detaljplanen sker och vet precis vilken plats det vi pratar om, vilken funktion ska den här platsen ha, vem är den primära liksom brukaren som ska vara här, vilka vill vi välkomna här, då kan man också utforska liksom arkitekturen i nästa steg. Och det tänker jag också att vi ska göra.
0: Tack. Mats Brogren har andra replik.
7: Tack för ordförande, tack Stefana. Men det här är ju inte riktigt sant. För nu är det så att nu har vi lagt över hela utvecklingsarbetet på en arkitektbyrå som i princip ska göra strukturen för hela som sagt Nyhamnen. Och det är då KB Arkitekter. Det är de som äger förutsättningarna nu. Så det har vi liksom tonat bort. Och det innebär att de övergripande delarna, ja, det blir en massa rutor där vi ska stoppa in saker. Och sen i det skedet ska arkitekterna komma med ett förslag. Vi ser ju på flera ställen i Malmö där vi har misslyckats. Och där kan man säga att vi har en väldigt brokig arkitektur. Det är inte hållbart. Det håller inte ihop. Vi har en gestaltning som stökig. Folk känner inte riktigt att man kommer dit. Vi pratade tidigare om ärende 6 när vi kom in på det. Förutsättning med flexibla detaljplaner. Allt det här har vi ju tappat. Och vi har tappat detta och det har vi gjort de senaste 25 åren för vi har ingen målbild och det är målbilden som saknas. Tack.
0: Tack för det Stefana Hult, jag har sitt avslutande igen med.
6: Jag vet inte om ni har målbild men vi har en väldigt tydlig målbild. vi har sagt här, det här ska vara liksom en av Sveriges modernaste stadsdelar. Den ska inte vara bara med de för rikas planbok. Den ska tillhandahålla väldigt många arbetsplatser. Den ska ha bostäder av hög kvalitet. Den ska ha mycket grönska som ska välkomna alla Malmöbor, oavsett om de bor där eller inte. Den ska vara klimatanpassningar och en av några klimat... stadsdelar också här som är pilot på Smörkajen till exempel. Vi ska ha hållbar mobilitet, vi ska inte ha onödig genomfartstrafik utan stark kollektivtrafikstråk och se till att det inte blir infarkt av trafik på väg mot Västra hamnen. Vi ska ha mobilitetshubbar och vi ska ha så att barn kan leka fria i området. Vi har väldigt många visioner och i det ingår ju självklart när jag ser arkitektonisk kvalitet. Då menar jag ju också såklart den gestaltningsmässiga kvaliteten. Men som sagt, jag skulle inte säga att inte vi har en plan. Du kanske inte har samma vision och det är helt okej. Men den strukturen vi pratar om och de visionerna bygger på, de är politiskt prioriterade. Och sen gör ju professionen och arkitekter en tolkning av det.
0: Tack. Och då är det replikskiftet avslutat och Mats Brogren har ordet. Varsågod.
7: Tack för ordförande, tack alla ledamöter och tack så mycket för er som också lyssnar. Det jag pratar om nu och det jag kommer att berätta om här just nu, det är en vision. Nyhamnen har tyvärr ingen vision. Det är precis det vi fick lyssna på från stadsrådet här, eller kommunalrådet, det vill säga förutsättningarna, helt enkelt att det ska vara kollektivtrafik. Vi vet de här, ska man säga, infrastrukturfrågorna, hygienfaktorerna är på plats. Men vad är det som gör att en stadsdel blir attraktiv? Vad är det som gör att människor som kommer till Malmö vill besöka Nyhamnen? Vad kommer den berätta? Vad är det för berättelse vi ska ha med oss här? Den berättelsen är inte varken jag eller någon annan kanske i denna församlingen den som ska göra. Det är de arkitekterna som verkligen vill visa vad Malmö går för. Låt mig ta ett enkelt exempel. Om vi, nu när vi bygger på, det, på de här förutsättningarna med översiktsplan, detaljplan, vi tar ner dem i fyrkantiga rutor. Och så får vi lite en apropå från till exempel Bygg. Bjarke Ingels företag. Vad skulle hända där, så kändes arkitekten från Köpenhamn. Kanske en av världens bäst kända arkitekter. Bara ponera en tanke att han vill bygga ett runt hus. Det finns ett runt hus i Singapore. Där man har alltså en tropisk trädgård på insidan med ett stort glastak. Jag kan inte säga att det kan se ut på detta sättet. Men det här kommer inte passa in i de detaljplanerna. Vad gör vi då? När då skrotar vi detta. Istället för att kunna låta arkitekterna få fritt utrymme att i tidigt skede göra de här förutsättningarna så att vi kan bygga ett Malmö som folk verkligen vill besöka. Det finns inga planer hur vi ska kunna fylla 12 till 18 000 arbetsplatser. Det finns inget tänk i detta. Vi vet inte hur högt vi ska bygga. Vi hör nu från kommunalrådet här också. Ja, alla ska råda bo där. Nej tack, jag vill inte se hus med loftgångar i Nyhamnen. Det är inte den typen av personer vi ska appellera i detta område. Om vi nu lyfter det här ett steg till och funderar på om nu den strukturen vi ska använda, att vi ska rita de här fyrkanterna och låta det vara verkhöjden för att vi ska kunna bygga en bra arkitektonisk förutsättning för den här stadsdelen i framtiden. Då får vi nog tänka om. Jag tror faktiskt vi ska tänka helt om. Och det betyder tänkt att låta de internationella arkitekterna verkligen rita upp området. Berätta vilken vision, vilken målbild de vill se. Sen därefter kan vi bryta ner detta till respektive markanvisning. Där de också ska följa detta så vi får en identitet. För det är det som jag saknar, vision och identitet just för Nyhamnen. Tack.
0: Inget yrkande där?
7: Jo, absolut. Jag yrkar till min egen motion och Moderaternas motion.
0: Tack. Tack, Stefana Hutti har anmält replik. Varsågod.
6: Tack. Ja, Mats, jag tycker att Freudens slip kom ju där. Vi vill inte ha, ni vill egentligen inte ha dem, att alla ska kunna bo där och likställa det helt plötsligt med att loftgång skulle vara någonting för en bostad som inte är en bra bostad. Och vad har vi sådana? Jo, i alla delar från Hyllie till andra delar av staden där vi har förtätat. Absolut går det att bygga med ännu bättre arkitektur än loftgång, men det är väl inte lika med att vissa människor är ovälkomna att kunna efterfråga bostäder i framtidens Nyhamnen. Jag tycker att vi har varit väldigt klara med kulturmiljöer som behöver bevaras. Vi har haft en väldigt tydlig utpekad av vilka av de gamla byggnaderna, miljöerna, industrierna som behöver bevaras i det här området. Hitta balans mellan det och ekonomiska intresse för de som ska utveckla området. Du nämnde Brokiet som något negativt när hela Malmös arkitekturprogram och fördjupning bygger på Malmös Brokiet. Att vi har mångfald, att vi har olikhet, att vi har olika årsringar och att vi ska inte skämmas för vår historia. Vi ska lyfta den, belysa den och ta med den med oss in i framtiden. Jag vet att alltså, du vill ha gungor och karuseller och nöjesfält här, men det är inte det som är arkitektoniska kvaliteten i Nyhamn.
0: Tack. Mats Brogren har genmäld. Varsågod.
7: Tack för ordförande. Tack Stefana. Det är precis detta vi vill höra. Och det är precis där vi kommer att landa. Vi kommer att landa i ett område som kommer att se precis exakt likadant ut som resterande Malmö. Det vill säga ett antal brokiga sexvåningshus som kommer att stå utspridda ungefär lagom avstånd. Och vi ska då implementera till exempel 33300, alla de här regelverken vi har satt upp för detta. Men tro mig, jag tror inte att de personer som flyttar in i en bostad med havsutsikt är intresserade att titta rakt in i tre träd. Bara för att vi har lagt den normen i förutsättningarna. Och det innebär också att vi kan ju inte få, ska man säga, den arkitektoniska verkshöjden. När vi lägger de här tankarna hela tiden att det ska se likadant ut med samma förutsättningar. Nyhamnen kan inte ha samma gröna ytefaktor. Som till exempel vi har områden där vi har gröna ytor. Vi kommer att bygga det tätare. Och ska vi då bygga det tätare? Vad kommer att hända då? Ja, kommer det vara attraktivt? Kommer det inte vara attraktivt? Kommer det möjligheten vara att kunna besöka området? Hur ska vi göra? Det finns ingen vision. Tack.
0: Tack för det. Och Stefana Hutti har sin andra replik. Varsågod.
6: Och det är en ganska sorglig vision, tänker jag, om det enda som gör en stadsdel, en helt ny stadsdel attraktivt skulle vara att man måste ha gungor, karuseller, nöjesfält eller ett växthus. Alltså att man inte har en högre tilltro till den stadsutvecklingen och vad Malmöborna behöver. Och jag tänker att skiljelinjen här är ju väldigt tydlig. Du vill bygga bara ett Malmö för de som har råd med havsutsikt. Och vi menar ju på att alla Malmöbor förtjänar arkitektonisk kvalitet. Alla Malmöbor förtjänar att ha trygga och bra bostäder av hög kvalitet. Alla Malmöbor ska kunna ha råd att kunna bo och efterfråga i olika delar av staden. Att vi ska bygga blandad för olika planböcker. Att vi ska se till att de tredje rummen, att parkerna, att grönskan, att kulturen, att olika verksamheter flyttar in och lockar. Oavsett om du är besökare, om du är turist eller om du har bott i Malmö hela ditt liv. Det är en väldigt tydlig prioritering. Politisk sådan, och även tänker jag att arkitekturen kommer att spegla det i framtidens Nyhamnen dit alla är välkomna oavsett planbok och utsikt. Tack.
0: Tack för det, och då ska Mats Brogren få sitt avslutande genmäle. Varsågod.
7: Tack för ordförande. Nu ska vi bygga mellanmjölkens land. Det är precis detta det handlar om. Vad tog det modet och passionen som vi såg för 30 år sedan från styret? Vad tog det modet och passionen vägen när man gjorde Bo01, där man gjorde förutsättningar för att appellera kapital, intressen att kunna flytta in. Vad tog detta vägen? Nej, nu ska vi bygga mellanmjölk i det kanske norra Europas attraktivaste områden. Och det är precis det som vi saknar. Vad är det som gör att man kommer besöka det, Nyhamnen? Vad är det som gör att man kommer få appellera folk som kommer berätta om Nyhamnen? Idag berättar man om Turning Torso. Det är den, ska man säga, det uttrycket vi har i Malmö. Vi måste ha ett nytt uttryck. Vi måste bygga vidare på den här idén. Och den saknar vi idag. Och det är en anledning just att vi bygger rigida förutsättningar med strama villkor. Och det gör tänkt att vi får inte en arkitektonisk verkshöjd i den delen som skulle kunna appellera kapital och investeringar till Malmö. Tack.
0: Tack. Det var på sekunden där. Så. Tack för det. Jag har ingen mer talare anmäld. Fullmäktige är redo att gå till beslut. Svar tack ja. Och då finns det två förslag. Det är kommunstyrelsens förslag att motionen anses besvarad, och det är Mats Brogrens bifall till motionen. Och då tänker jag sätta de två förslagen emot varandra. Kan fullmäktige godkänna det? Ja. Frågar fullmäktige. Vill fullmäktige följa kommunstyrelsens förslag till beslut? Ja. Vill fullmäktige bifalla motionen?
8: Ja.
0: Jag finner att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Och då frågar jag Moderaterna om eventuellt en muntlig reservation. Nu hörde ni att jag börjar sluddra på. Så då är det dags för en paus, va? Ska vi ta en till, säger jag? Ja, jag vet inte. Vi har sagt vi ska ta paus cirka 17:30, och det är hon ju faktiskt nära. Så att jag föreslår att vi kommer att ajournera sammanträdet nu en halvtimme och återsamlas här då 17:55. Ja. Kan vi fullmäktige besluta att ajournera sammanträdet? Ja.
8: Malmö stad direkt sänder i samarbete med Malmökanalen.

0: Liam Ryan säger det där med låten Unchained Melody när vi säger god afton ifrån Malmökanalens Jägers Ro-studio. Här finns Peter Björkstrand som sällskapet under denna middagspaus som nu väntar i rådhuset där kommunfullmäktige pågår som bäst. Vi direktsänder ju det mötet i sin helhet som vanligt i samarbete med Malmö stad för att du ska kunna ta del av det som händer i den lokala Malmöpolitiken. Därför låter det lite annorlunda än vad du är van vid här på Malmökanalen på torsdagskvällarna. Det kommer du fortsätta göra därför att fullmäktigemötet pågår fram till åtminstone 21 som du hörde Carina Nilsson tidigare säga. Det betyder också att det blir inga program från dansbandsprogrammet Musikpoolen den här torsdagen. Musikpoolen utgår alltså, men efter det att fullmäktigemötet är avslutat så kommer vi att bjuda på dansbandsmusik hela kvällen lång hela vägen fram till klockan 1 i natt. Så det blir dansbandsmusik, men den startar lite senare och inte i Musikpoolens regi. Men kommunfullmäktige mötet, det ska fortsätta så fort ledamöterna har stoppat lite mat i magen, och då ska det bli mera motioner. Till exempel om att ge stöd till Malmös äldre för att hantera omställningar. Och sen kommer det att handla om en beräkningsgrund och fakturering av avgifter för förskola och fritidshem vid separerade vårdnadshavare. Och så fortsätter det sådär med mängder av olika motioner. Det var ju 12 motioner totalt som skulle hanteras på dagens möte. Vi följer detta i sin helhet som sagt, men nu under den här middagspausen lite korta nyheter och så mycket god och härlig musik. Det bjuder vi på ifrån Jägersrostudion.
1: Besök vår hemsida på internet malmokanalen.se.
0: Till exempel med Anna-Lotta Larsson och När kärleken förde oss samman. Det är det som väntar musikaliskt nu. God afton denna torsdag på Malmökanalen.

Anna Lotta Larsson med Kärleken förde oss samman. Jag har trevliga och glada besked för dig som pendlar in och ut ur Malmö via E22. Vi har ju tidigare berättat att E22 ska vara avstängd i 2 veckor, det vill säga till och med imorgon. Men arbetet som har pågått där i 2 veckor nu, det har blivit färdigt en dag tidigare än planerat. Det betyder att 06.00 imorgon bitti så släpps trafiken på igen på E22. Alltså 06.00 imorgon bitti, då släpper man på trafiken igen på E22 och då kan trafiken förhoppningsvis flyta så som det är tänkt. Man säger från Trafikverkets sida att arbetet har flutit på enligt plan och att man fortfarande kommer att jobba med nya av- och påfarten vid Ideon. Några fler avstängningar är dock inte planerade, men det är möjligt att det blir ytterligare en helgavstängning någon gång under nästa år i det fortsatta arbetet med att bygga ut E22. Men det är inte säkert att det blir så ännu. Det har man inte riktigt planerat färdigt kring. Och så kan vi berätta att sedan den 17 augusti så vårdas ju norska kung Harald på sjukhus. Men trots vården så blir den 89-årige monarkens hälsotillstånd allt sämre. Och tidigare idag verkade det jättekritiskt när hela kungafamiljen kom till Rikshospitalet. Och beskedet att det var mycket allvarligt kablades ut från hovet. Vi undrar, hur är läget i Norge nu då? Jo, en ny uppdatering från norska hovet så framgår det att kung Haralds hälsotillstånd är oförändrat jämfört med tidigare idag. I ett pressmeddelande skriver hovet att kungens hälsotillstånd är oförändrat. Tidigare idag meddelade alltså hovet att kung Haralds tillstånd är mycket allvarligt. Hovet tillägger också i det senaste pressmeddelandet att kronprinsen Håkons resa till Færder nationalpark i Danmark har ställts in. Så även drottning Sonjas resa till Trøndelagen har också ställts in. De vill ju då vara nära Rikshospitalet. Det är det senaste om det norska hovet som alltså har uppdaterat läget för kung Harald i detta nu.

0: Kikki Danielsson, Cowboy Jodel Song heter den där låten. Ja, det var ju positiva och glädjande nyheter från E22. Men säg den glädje som varar för länge. Till exempel bara till nu. För nu kommer nästa trafikkaos, nämligen i Skåne. För alla pendlare dessutom, man får aldrig vara riktigt glad. För i 8 veckors tid kommer nämligen ett vägarbete att göra det besvärligt för bilisterna på Öresundsbron att passera. Ett körfält kommer att vara avstängt i båda körriktningarna. Det blir alltså bara ett körfält åt gången där på Öresundsbron under de kommande 8 veckorna. Jupas Wolf, som är chef på trafikledningen på Öresundsbron, förklarar vad bilisterna kan göra för att köerna ska bli så korta som möjligt. Till exempel att undvika att köra i rusningstrafik, vilket ju naturligtvis ska vara lite besvärligt om man måste pendla. Arbetet börjar på måndag, men redan på lördag så påbörjas det omfattande avspärrningsarbetet på Öresundsbron. Så redan under helgen kommer det att bli trångt och besvärligt att passera över Öresundsbron. Värt att ha med sig, som sagt, man får aldrig vara riktigt glad. E22 öppen alltså, men då stänger Öresundsbron istället.
1: Malmö stad direktsänder i samarbete med Malmökanalen.

God afton, där är Malmökanalen och vår direktsändning från Malmös kommunfullmäktige möte den här torsdag aftonen. Vi har ju varit med sedan klockan 13 i rådhuset. Just nu är det lite matpaus för ledamöterna som kommer tillbaka till oss om en kort stund. Och sedan fortsätter fullmäktige mötet i ytterligare 3 timmar. Vi under den här pausen så bjuder vi ju på musik men också lite nyheter, och den senaste nyheten på den internationella scenen är att den bosnien-serbiska krigsförbrytaren Ratko Mladic nu är död, det rapporterar statliga serbiska medier. Mladic dömdes 2017 till livstidsfängelse för krigsförbrytelser begångna av bosnien-serbiska styrkor under Bosnienkriget under 90-talet. Ratko Mladic blev 84 år gammal, rapporterar alltså serbiska medier. Och det europeiska fotbollsförbundet överväger att dra FIFAs ordförande Gianni Infantino inför rätta i en domstol i Schweiz. Där framgår av handlingar som UEFA lämnat in till en domstol i USA. UEFA och dess juridiska ombud överväger att ett schweiziskt straffrättsligt förfarande mot UEFAs ordförande och eventuellt mot andra befattningshavare inom organisationen. Så står det i handlingar som citeras av bland annat The Times och nyhetsbyrån AP. Om detta har med FIFAs planer som nu är skrotade på att sälja ut världsmästerskapen, eller om det finns något annat bakom UEFAs hot här, samtidigt som UEFA då har backat från hotet med att bojkotta internationella fotbollstävlingar. Ja, det är en röra att reda ut, det för UEFA pyssla med ett tag, men det finns ju fotboll att njuta av redan idag och bara om några minuter. För klockan 18.00 är det dags för Malmö FFs herrar att i sin något bräckliga formlinje just nu spela i den svenska kuppen. Det är den första matchen för Malmö FF i kuppen, och det är division 2-laget Linder FF som väntar på bortaplan. Linder FF alltså. Och Malmö FF är ju givetvis stor favoriter, även om formsvackan är djup i allsvenskan, och dessutom saknar Malmö FF 11 spelare i truppen den här dagen. En del ska vila av de där ordinarie spelarna, en del har småskavanker och en del är ju långtidsskadade. 11 spelare saknas alltså i matchtruppen. Vi får se om det räcker då att besegra division 2-laget Linder FF. 18.00 börjar matchen och segraren tar sig in i Svenska Cupens gruppspel som ju spelas till våren. Vi följer givetvis Malmö FFs insatser där i dagens kvalomgång, kan man säga, till Svenska Cupen.

Längst inne i mitt huvud sjunger Benjamin Ingrosso där i Malmökanalens middagspaus musik, kan man säga, där i kommunfullmäktige. På tal om Malmö FF, det har ju under eftermiddagen kommit att Malmö FF ju har värvat en landslagsspelare, norsk sådan, men han var inte med i den norska succétruppen som spelade fotbolls-VM under sommaren. Han har 5 mål kamper på sitt samvete. Han heter Stian Gregersen och är mittback. Han är 31 år gammal och skrivit på ett 3,5 års långt kontrakt med Malmö FF. Filip Berglund, sportchef i Malmö FF, säger att Stian är en spelare med stor erfarenhet som kommer in och ger oss både kvalitet och trygghet. Ja, Stian Gregersen, alltså mittback, kommer att förstärka Malmö FF. Det har kommit nu under eftermiddagen. Och så har vi nu fått start i elvan då mot Lindö FF för Malmö FF, och den är ju reservbetonad, minst sagt. I mål William Neroth Lundgren, backar Jens Stryger, Leon Kurtulus, Malte Frid Paulsson och Theo Lundberg. Det är ganska allsvenskt i alla fall. På mittfältet Otto Rosengren, Kenan Buzelacic och det serbiska rekord nyförvärvet Jovan Milosevic. Framåt, Isak Asibo, Daniel Gudjonsson och Sead Haksabanovic. Ja, det är ganska många allsvenska spelare ändå, och de borde onekligen vara bättre än Lindö FF. Men den startelvan återstår att se hur det slutar. Vi följer som sagt det med intresse. Om en stund ska vi tillbaka till rådhuset, kommunfullmäktige församlingen där.

Zonesilum heter de, låten heter Runaway Train. Där är Malmökanalen. Vi ska alldeles strax tillbaka till kommunfullmäktige mötet i rådhuset som pågår fram till i sista där vid 21 rycket. Vi sänder ju mötet i sin helhet. Och då betyder det, och det flaggar vi upp för igen och påminner om, att det blir inga program från musikpoolen idag. Alltså inget dansbandsprogram efter klockan 19, men väl jättemycket dansbandsmusik efter fullmäktige slutet, alltså efter klockan 9. Då blir det dansbandsmusik hela vägen fram till klockan 1 i natt. Så det finns mycket goda saker att lyssna på här på Malmökanalen. Malmö Direktstudion kan du höra morgon och förmiddagar här på Malmökanalen med koll på nyhetsläget. Både på lokal, nationell och även på internationell nivå kan man säga. Tillsammans med mycket önskemusik. Imorgon startar vi klockan 7 och håller på fram till 9:30. Det är förutsättningarna nämligen på fredagarna med den sändningstiden. Men jag kommer vara här och hänga med dig fram till klockan 21 och när fullmäktige mötet är till ända. Då kommer vi att bjuda på mer musikunderhållning och sådär, givetvis. Ja, så är det. Vi ska kolla in läget i rådhusets sessionssal i detta nu och konstatera att ja, det var inte många ledare.

Möten där är som just nu. De skulle ju återuppta möten nu klockan 5:05 var planen, men då behöver det vara lite fler ledamöter. Kanske sitter 15 personer av de 61 där inne i stolarna i sessionssalen just nu. Jag ser att Carina Nilsson sitter vid sin plats i alla fall och är redo att sparka igång mötet igen inom kort. Hon sitter där tillsammans med sekreteraren. De har ett samtal och bläddrar lite papper. Det finns väl saker som ska på plats. Men det verkar inte vara någon rusning in på folk direkt efter den här middagspausen. Ska vi göra så att vi på vägen dit bjuder på lite mer musik och så kopplar vi in rådhuset så fort som tygen håller.

0: sammanträde till och det är lite stök rörelse in i salen, men jag ställer frågan, är fullmäktige redo att återuppta förhandlingarna? Ja. Och då befinner vi oss på ärende 16. Ja, vi ska göra lite anmälningar innan här vi sätter igång ärendet. Och då är det på plats 48 som Arvin Sorabi lämnar och Shaip Morina kommer in på den platsen. På plats 43 lämnar Soral Sakban och Erik Hammarström kommer in. På plats 31 lämnar Sadie Altundal, Vänsterpartiet, och Anna-Maria Stuparic-Clementi kommer in. Och på plats 24 lämnar Kerstin Håkansson och Boel Pettersson kommer in, som är Vänsterpartiet. Är det några ytterligare? Är vi då? Ska vi gå in på ärende 16 i dagordningen, som är en motion av Lisbeth Persson Ekström från Sverigedemokraterna. Ge stöd till Malmös äldre för att hantera omställning, heter den. Vi ska se så vi har föredragande här inne. Anders Rubin. Jag ser inte honom. Ja, spring ut och titta så vi kan komma igång med den här motionen. Vi har haft en liten affonering här för att inta någon slags föda, så vi ska se att folk hinner tillbaks. Då är vi på ärende 16, en motion om ge stöd till Malmös äldre för att hantera omställningar. Och vi börjar då med en uppläsning av beslutsförslaget.
1: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige anser motion av Lisbeth Persson Ekström SD om stöd till Malmös äldre för att hantera omställningar besvarad med hänvisning till vad som framkommer i ärendet. I ärendet av Magnus Olsson SD och Anders Schelin SD reserverat sig muntligen.
0: Tack för det. Och då har vi Anders Rubin, kommunalråd för vård, hälsa, vård och omsorg och socialdemokrat stående i talarstolen. Varsågod, ordet är ditt.
2: Tack ska du ha. Ja, den här motionen handlar om en fråga som ganska ofta dyker upp, och det är: vad gör vi med de äldre som befinner sig i en bostad där fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen håller på med olika former av ombyggnadsarbeten? Och jag tror att i den allmänna folklåren så förekommer idén att samhället inte gör någonting, men som vi visar i vårt svar av den här motionen så är det ju så att man har rätt till att få samhällets stöd och i sedvanlig ordning helt i linje med hur socialtjänsten är konstruerad. Du har rätt att få stöd och hjälp när det inte kan lösas på något annat sätt. Normalfallet, om du liksom helt förlorar din bostad, så är det ju fastighetsägaren som ska sörja för att du får en ersättningsbostad som är motsvarande. Men det vanligaste är ju att man hänvisar till att toalettbestyr och tvätt och annat sånt ska ske nere i någon lokal som man ställer på gården. Och då kan man ju säga att kan du gå dit och liknande, så är det ju det alternativ som du har. Men i en del fall så innebär ju en sån förändring att en del av de äldre faktiskt inte kan ta sig ner till den här byggnaden. Och då har du rätt att få stöd och hjälp på olika sätt. Antingen i den egna bostaden eller i form av en korttidsplats. Och det har vi. Det är ju en verksamhet som är väldigt stor och omfattande och som erbjuds till de som finns. Så att svaret på den här motionen är faktiskt att det som motionären kräver finns redan. Och därför så är ju kommunstyrelsens förslag att vi ska anse den besvarad.
0: Tack för det. Och då har Lisbeth Persson Ekström, sverigedemokrat, och en av den som har motionerat begärt replik. Varsågod.
3: Tack för ordet och tack för det, Anders. Men det pratas så mycket om att alla Malmöbor ska få stöd och hjälp när så behövs. Men Malmö klarar tydligen inte att stötta de här äldre. Kanske är det dags att tänka tanken fullt ut på ett trygghetshotell eller dylikt. Där är äldre så många gånger inte bara äldre utan kanske också funktionshindrade. Då räcker det inte med ett dass på gården eller något sådant. Så besvarad är inte till fylles.
0: Tack.
2: Jag vill gärna få en replik
0: ska vi
2: på det.
0: Du behöver trycka för att bli genmälet.
2: Ja, ska vi se här. Där, så.
0: Ja, varsågod.
2: Ja, men då kanske man ska skriva en motion med det innehållet. Det hade varit lättare för alla partier som har varit med i den här processen om det var det vi skulle ta ställning till. För det var ju en väldigt lång beslutsprocess som slutade i att vi konstaterade att den insatsen, det vill säga det trygghetshotell som vi hade tidigare, var en väldigt dyr insats med mycket dålig träffbild och som i stort sett bara erbjöd service till medborgarna i den ena delen av staden, och att det fanns mycket bättre sätt att skapa den känsla av gemenskap och annat som man hade på trygghetshotellet genom andra typer av insatser. Så det var därför lades det ner, så att säga. Och vi kan ju knappast tänka oss tanken att kommunen ska bedriva någon sorts allmän hotellverksamhet. För som ni vet så har ju er regering, som ni är stödparti till, faktiskt nyligen genomfört ett regelverk som innebär att kommunerna inte får lov att syssla med sånt som andra sysslar med. Så att hade du skrivit en sån motion hade den ju blivit avslagen, och då gissar jag att det var mer partier och ni som hade röstat ner den.
0: Tiden. Och Lisbeth vill ha replik på detta. Varsågod.
3: Det var kanske därför jag inte skrev det, för jag visste det svaret. Men jag tar upp resten i mitt nästa anförande, så tack så länge.
0: Okej, tack för det. Vill Anders ha avslutande
2: genmäle? Ja, det var ju väldigt svårt att göra replik på dig, så det låter jag bli.
0: Ja, okej. Då får Lisbeth sitt anförande. Varsågod.
3: Tack för det, fru ordförande. I svaret så nämns det att MKB tar ansvar i sina rutiner för att möjliggöra olika lösningar. Men det är inte lika enkelt för de som inte bor i MKBs bostäder. Malmö som stad bör ta ansvar även för andra Malmöbor, och det gäller även hastigt påkomna bostadsproblem som ska måla genom den evigt långa kvarnen som Malmö är. Det tar ju tid för ett sånt bifall. Jag har till exempel fått till med personer som fick ta in på hotell för att ha någonstans att bo, och sen åkte ut för att hemtjänst inte var tillåtet på hotell. Så det är en svår sits många sitter i. Och återigen, det pratas så gott om att alla Malmöbor ska ha rätt till assistans och hjälp i alla läge. Men så är inte fallet alltid. Så man kan undra sig, varför vill inte Malmö stad ta hand om dessa?
0: Tack, och Anders Orbin har begärt replik på detta.
2: Ja, alltså så här, vi följer regelverket, och det innebär att jag har ju haft sådana exempel där till exempel hissen har gått i sönder. Då går vår personal alla våningar upp och utför servicen, även om det är väldigt många våningar upp, så att säga. Och ställer upp och hjälper till på alla sätt. Vår personal vänder ut och in på sig för att försöka hjälpa den enskilde så långt det går. Men det kommer ju alltid finnas vissa yttersta konsekvenser. För det är självklart också en arbetsmiljöfråga. Hur mycket ska vi faktiskt förvänta oss att den här personalen ska jobba under dåliga förhållanden? Eller som i det fallet som du nämner, att det kan ju också vara så att det alternativ som man själv har valt inte helt enkelt inte tillåter att hemtjänsten kommer dit och liknande. Och det är ju ledsamt, men det är liksom en sak som får lösas på andra sätt. Och om du ansöker enligt den motionen som du har om ett korttidsboende, så kommer du få det om det inte finns något annat alternativ som är giltigt för att lösa din situation.
0: Tack, Lisbeth Ekström.
3: Tack för ordet. Men då kanske det är lämpligt att ändra regelverket. Eller det här du pratar om, inte ha någon hiss, den inte fungerar. Jag har också fått till med personer med det problemet. Och då kanske man ska informera hemtjänstpersonalet att de ska gå upp för trapporna, vilket inte gjordes.
0: Anders Orbin.
2: Ja, nu har vi en sån här anekdotisk bevisföringsdiskussion. Alltså, vi har tusentals exempel på att vi i samband med att hissar och annat har gått sönder, att hemtjänsten går upp. Sen kan det ju finnas arbetsmiljöskäl. Om du bor på 16:e våningen på Borgmästargården, så kanske det är lite väl mycket begärt om du behöver hjälp 9 gånger om dagen, att all personal ska springa upp och ner 16 våningar hela tiden. Det är liksom en arbetsmiljöfråga. Så då får man försöka hitta en annan lösning helt enkelt. Men jag menar att reglerna finns. De är precis så som du har skrivit motionen. Vi ställer upp när det inte finns någon annan lösning att tillgå.
0: Tack. Okay. Vill Lisbeth ta sitt avslutande?
3: Ja, tack.
0: Genmäle. Vill lägga in det. Ja, varsågod.
3: Tack för det. Då har jag bara en önskan kvar. Det är att alla som jobbar med denna formen av personer som behöver hjälp, de ska få ännu mer information. För den informationen har inte gått ut. Tack för mig.
0: Hade du något yrkande?
3: Ja, bifall till motionen.
0: Ja, tack för det. Och då har jag ingen mer talare anmäld. Kan fullmäktige anse diskussionen avslutad? Svar ja. Och då har jag två förslag. Ett från Anders Robin om att motionen anses besvarad och ett från Lisbeth Persson Ekström om att bifalla motionen. Då kommer jag ställa de här två förslagen mot varandra. Beslutar fullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag? Beslutar fullmäktige att bifalla motionen? Jag finner att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Och är det då någon reservation från... En muntlig reservation från Sverigedemokraterna. Då går jag vidare till ärende 17. En motion av Jenny Bengtsson och Jacqueline Malli från Sverigedemokraterna om beräkningsgrund och fakturering av avgift för förskola och fritidshem vid separerade vårdnadshavare. Och vi börjar med en uppläsning.
1: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige anser motion av Jenny Bengtsson SD och Jacqueline Malli SD om beräkningsgrund och fakturering av avgift för förskola och fritidshem vid separerade vårdnadshavare besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet. I ärendet har Lena Nanne M och Håkan Fält M reserverat sig muntligen. Anton Sauer C reserverat sig muntligen. Magnus Olsson SD och Anders Lin reserverat sig muntligen.
0: Tack för det, och vi kommer inleda den här debatten med Sofia Hedén, kommunalråd för Socialdemokraterna. Varsågod.
4: Ja, tack så mycket. Jenny Bengtsson och Jacqueline Malli har föreslagit i sin motion att berörda nämnden ska utreda hur Malmö kan införa ett system där avgiften för förskola och fritidshem med gemensam vårdnad med separerade vårdnadshavare ska delas upp mellan vårdnadshavare. Det här är en bra idé, fullständigt rimligt för att underlätta för separerade föräldrar, inte minst i de fallen där man kanske inte är helt överens. Så tycker jag det är en självklarhet att det ska införas. Och det är en utredning och ett arbete som har påbörjats tidigare men pausats i väntan på ett nytt elevregister som gör det tekniskt möjligt och som nu återupptas. Och därför så yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag att besvara motionen.
0: Tack för det. Och Jenny Bengtsson, en av motionärerna, har begärt replik på detta. Varsågod.
5: Tack för ordet. Ja, men jag undrar lite här, Sofia. Alltså, hur kommer det sig att man inte har agerat tidigare och bytt detta elevsystem och implementerat delad barnomsorg så mycket tidigare? Man startade den utredningen 2023, men man har kunnat i våra kranskommuner dela fakturorna så många år mycket tidigare än det. Varför har man inte agerat tidigare? Ni kan inte skylla på att ni inte har hunnit eftersom ni har styrt staden i nästan 100 år. Så jag vet inte riktigt, varför har man inte agerat och gjort det rätt för sig så att det går rätt till?
4: Ja, så...
0: Sofia är den.
4: Tack. För 100 år sedan så fanns inte möjligheterna i elevregistret faktiskt ha delade fakturer. Så då gick ju inte det där i början av 1900-talet. Men nu är det så här att man har väntat på att det här nya elevregistret, både att upphandlingen ska bli klar och att det sen ska vara i funktion. Det är ju någonting som tar några år. Det är så det funkar med lagen offentlig upphandling. Ingenting går ju jättesnabbt. Det finns ju poängen med det. Och i väntan på att det här registret ska komma på plats och gå att använda så har det inte gått att genomföra. Och nu är det fart på det igen. Tack.
0: Tack för det, Jenny Bengtsson.
5: Ja, men då undrar jag lite så, har du något datum när det kommer att ske för att det inte går ytterligare 3 år? Nu är det nya elevsystemet implementerat och det är full rullning. Och varför har det inte redan kickats igång i så fall?
4: Nej, jag har faktiskt inte ett exakt datum på det. Det är en fråga som behöver ställas i servicenämnden, de som sköter det rent praktiska hanterandet av det. Kan de säkert svara på det exakt när det kommer kunna genomföras.
0: Tack för det. Och då går jag vidare på talarlistan. Jenny Bengtsson, varsågod.
5: Tack för ordet, fru ordförande. Sverigedemokraterna, vi värnar om barnens bästa och om rätten och om rättvisa och ett fungerande samhälle för våra invånare. Idag är Malmö stads praxis att hela barnomsorgsfakturan ska faktureras till den vårdnadshavaren där barnet är folkbokfört. För separerad vårdnadshavare med gemensam vårdnad däremot innebär det att det oftast bara är en vårdnadshavare som ensam står ekonomiskt ansvarig för barnomsorgskostnaden. Detta trots att båda har försörjningsplikt. Och detta är faktiskt bara för att kommunen inte erbjuder delad faktura. Det här skapar inte bara ekonomisk orättvisa utan det skapar också onödiga konflikter och påfrestningar för både barn och föräldrar i en redan känslig situation. Samma problem uppstår också med avgiftskontrollfakturorna som skickas ut efter att kommunen har gjort en avgiftskontroll. Och nu i mars till juni månad i år då skickar man ut avgiftskontrollerna för 2024 så de eftersläpar nästan två hela år. Och den fakturan skickas då också enbart ut till den vårdnadshavaren som står som räkningsbetalare tillbaka i 2024. Och detta oavsett om det är den eller den andra vårdnadshavaren som har haft felaktig inkomst registrerat och därmed varit orsaken till avgiftskontrollen. Jag tycker det är väldigt svårt att kalla detta för ett rättvist system. Men det är glädjande när jag läste beskeden i rapporterna att förvaltningarna de ställer sig positiva till vårt förslag om delad faktura. Samtidigt så tycker jag det är anmärkningsvärt att styret ändå har valt att bara anse motionen besvarad och inte bifalla den. Då man fortfarande inte har fastställda datum eller någonting. Och detta väcker en fråga hos mig. Varför har Malmö inte redan implementerat delad faktura när man, som jag nämnde tidigare, man har gjort i våra kranskommuner i Vellinge, Svedala, Trelleborg och Lund och ytterligare 9 andra kommuner i Skåne bara har man delad faktura och har haft i flera år. Malmö är trots allt Sveriges tredje största stad och borde väl vara en föregångare när det gäller rättvisa och jämlikhet och inte slacka efter. Men det gäller kanske bara frågor som rör miljön och sånt de styret får välja och inte barnomsorg och jämställdhet. Man skyller på här att man inte har bytt, att det är elevsystemet som skulle bytas. Men det har man kunnat om man hade velat göra tidigare. Men där har Socialdemokraterna och övriga styret som har styrt i Malmö genom åren valt medvetet att inte göra detta. För oss Sverigedemokrater, där är det tydligt att det är en jämställdhetsfråga. Det ska inte vara så att en vårdnadshavare ensam får bära det ekonomiska ansvaret för barnomsorg när båda föräldrarna de har försörjningsplikt och detta bara för att kommunen inte vill uppdatera sitt system eller byta system och skicka ut delad faktura. Sverigedemokraterna vill stå upp för kvinnor, barn och jämställdhet. Därför vill vi att Malmö snarast inför delad barnomsorgsfaktura. Och om vi får till ett maktskifte i Malmö efter valet i september, då kan jag lova er att Sverigedemokraterna kommer att genomföra denna motionen snarast med delad faktura för Malmöbornas bästa. Bifall till motionen.
0: Tack för det. Och där kom Sofia Hedén i sista sekunden. Varsågod.
4: Tack så mycket. Nu är det ju på gång. Det är ju därför det besvaras. Det är ju så här att antingen så bifaller man eller avslag ifall man är för eller mot någonting som inte redan arbetas med. Och det här är ju ett arbete som redan pågår. Det är ju därför det är besvarande och ingenting annat. Så oavsett vem som står på vilken plats efter valet så kommer det ju genomföras. Så jag förstår faktiskt inte riktigt de stora orden, Jenny. Vi är ju helt överens om hur det ska bli och att arbete pågår och att det ska genomföras. Kan vi inte bara glädjas åt att det här är ett steg framåt för jämställdheten? Tack så mycket.
0: Tack, Jenny Bengtsson.
5: Tack så mycket. Skillnaden är, kan vi införa denna så kommer det ske snarast. Ni kan inte ens ge ett datum, Sofia. Och så är det ganska ofta när det kommer till styret här. Här är en jämställdhetsfråga. Man har kunnat agera i denna frågan så mycket tidigare. Sen förstår jag att ni kanske inte vill det. För att det kanske berör olika grupper och så här mer än vad det gör med andra. Men vill man sätta dit, vill man göra rätt för sig så att det ska gå rätt till i samhället. Vårdnadshavarna ska kunna få sin faktura. Det ska inte belasta den andra när man separerar. Och man kommer även åt dem som faktiskt medvetet också fuskar i vårt system. För det har vi en hel del som faktiskt gör. De har lärt sig detta. Vi står skrivna på olika adresser, då är det bara den ena som räknas. Så man kommer åt alla dessa saker man gör som våra kranskommuner inför delad faktura och då räknas deras avgift på det hushållets inkomst. Då kommer man även åt fuskarna.
0: Tack för det. Och Sofia har sin andra replik. Varsågod.
4: Jag är faktiskt inte riktigt säker på vad du menar, Jenny, när du insinuerar någonting med att vi inte skulle ha velat genomföra detta för att det berör vissa grupper mer än andra. Men jag vet vad det brukar betyda när det kommer från Sverigedemokraterna. Och det är faktiskt någonting som jag betackar mig för. Det här är ett system som vi har velat införa och som vi håller på att jobba med. Men det har inte tekniskt gått att genomföra förrän upphandlingen av det nya systemet är klar. Upphandling tar tid, ingenting som man kan skynda på. Vi har en lagstiftning som styr det. Nu är det på gång och nu kommer det ske. Och det har liksom inte att göra med huruvida jag kan presentera ifall det ska ske i mars eller april. Det är ju inte den stora förändringen. Men självklart ska vi genomföra denna reformen. Självklart ska vi bli mer jämställda. Tack och lov så bor vi i ett samhälle som hela tiden blir mer och mer jämställt. Och det är någonting som vi ska fortsätta med. Men säg rakt ut vad du menar ifall du menar någonting annat, Jenny.
0: Tack, och Jenny Bengtsson har sitt avslutande.
5: Tack så jättemycket. Det jag menar, det är att detta hade införts så mycket tidigare om ni hade velat det. Man kan, ja, visst, upphandlingar tar tid, det gör det. Men då måste man ju också starta den processen tidigare. Våra kranskommuner har ju uppenbart kunnat starta den tidigare. De har också upphandlingar och de har också lika långa förhandlingstider för det. Där är ingen skillnad i Malmös agerande gentemot våra kranskommuner. Kan de, så borde väl vi kunna. Som jag sa innan, detta har nog inte varit någonting som Socialdemokraternas styre tycker är en prioritetsfråga där vi i Malmö stad ska gå i och visa att vi är bättre än andra eller bättre. Vi ska gå liksom i och visa framfötterna. Utan det gäller kanske bara vissa andra frågor och inte barnomsorg eller jämställdhet. Tack för ordet.
0: Tack för det. Linda Obesinski från Moderaterna. Varsågod.
6: Tack för ordförande. Ja, vi verkar ju vara överens allihopa om att det här är ett utmärkt förslag som ska genomföras. Det vi hänger upp oss på, det är ju att man kan säga att det är ett jättebra förslag och därför anser man motionen för besvarad. Och det tycker vi är dåligt. Av någon anledning så gömmer man sig bakom den formuleringen när nämnderna är positiva, när tekniken finns och det hade gett bättre service och tydligare ansvar. Och man väljer att skjuta frågan framför sig istället för att bara bifalla en motion som är bra. Och för oss handlar det ju dels om ekonomisk rättvisa, om den minskade konfliktrisken och en modernare kommunal service. Men det handlar också om principen att man så ofta i styret gömmer sig bakom just det här besvarandet istället för att faktiskt bifalla goda förslag. Å andra sidan så är det väl så att när vissa saker bifalls av Socialdemokraterna i denna församling så blir de sen inte verklighet. Så för utfallet så vet jag faktiskt inte vad som är snabbare. Med det sagt, bifall till motionen.
0: Tack för det. Mohammed Yassin står sen på talarlistan från Miljöpartiet och ordförande i förskolenämnden.
7: Tack, jag yrkar kort bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack.
0: Tack för det. Sen har vi Kai Victorin från Centerpartiet.
8: Ja, tack fortfarande. Ja, att döma av debatten så verkar det vara ju en samstämmig församling som anser att det här är ett bra förslag. Och man anar kanske lite grann också att det här skulle kunna gjorts tidigare. Och det känns väl allmänt som det här ligger i tiden och har mycket av både rättvisa och jämställdhet i sig. Så att egentligen är det väl bara att bifalla motionen. Det hade väl varit en styrka också om alla hade ställt upp här och hade vi fått fart på det. Bifall till motionen.
0: Tack för det. Och då har jag också Jacqueline Marley från Sverigedemokraterna. Varsågod.
9: Så, tack för ordet för ordförande. Men jag tycker väl det är väldigt beklagansvärt att man bara vill besvara den här motionen. Tänker ansvarigt kommunalråd, det hade varit bra om du kunde svara på hur lång tid man tycker att det är rimligt att man ska vänta på och införa det här. Sett till det man hänvisar då i tjänsteskrivelsen att det handlar om finansiering, juridik och handhavande. Det må vara så att det finns saker kvar som man vill utreda, men precis som andra har sagt här i talarstolen så är ju samtliga nämnder som är tillfrågade, de ställer sig positiva till det här. Så det är ju självklart att det här ska vara en motion som bifalles och att man startar arbetet direkt. För mig kan jag tycka allmänt under den tiden jag har suttit här i kommunfullmäktige att det blir lite skämmigt och sådär smått pinsamt ibland när man hela tiden ska hänvisa till att det här kräver ett stort arbete eller det är ett gediget arbete eller arbete pågår. Men hur länge kan ett arbete pågå egentligen? Precis som min medmotionär här Jenny sa så lyckas ju kranskommunerna genomföra detta. Vad ska man skylla på då? Ja, men det är små kommuner så det går snabbare där. Eller vad är ursäkten egentligen? Vi vill ju jättegärna se att det blir jämlikt och likvärdiga villkor för alla föräldrar. Så det här borde egentligen och skulle varit implementerat för länge sedan. Tack för ordet.
0: Tack för det. Du har replik begärts av Sofia Edén. Varsågod.
4: Tack så mycket. Vi har ju en överenskommelse här inom hur vi ska hantera bifall, avslag och besvarande. Och det är det som vi utgår ifrån. Det är väldigt ofta, och det vet ju du precis som alla andra, man sitter här i nämnderna på olika ställen och diskuterar hur vi landar det här i bifall eller landar det i besvarande eller landar det i avslag. Och det är liksom ett avvägande som inte är politiskt utan det är en tolkning av hur liksom, det systemet som vi har kommit överens om här inne och ingenting annat. Och i det här fallet så har vi landat i att ett besvarande är det rimliga eftersom det här är ett arbete som redan är påbörjat och som pågår. Ja, grattis till våra kranskommuner som tydligen när de en gång i tiden upphandlade ett register, upphandlade ett annat register med andra funktioner än just det registret som vi valde att upphandla innan vi tänkte på den här funktionen. Men när man sitter med ett register så kan man inte byta. Vi har varit tvungna att vänta in att upphandlingen ska bli klar, att det nya registret ska vara på plats. Och nu går det att genomföra, så nu kan det här arbetet återuppstarta igen. Så återigen, jag tycker vi ska vara nöjda att vi tar ett steg framåt för jämställdheten och att vi uppenbarligen är överens om det. Tack.
0: Tack för det, Jacqueline Mali.
9: Ja, tack så mycket för ordförande. Ja, tack Sofia. Det var väl dock inte riktigt svaret på frågan som jag ställde egentligen då till dig i början. Hur lång tid du tycker det är rimligt att det ska ta och införa det här. Okej, att man hänvisar till registrerna. Men återigen så är det ju faktiskt så att vi här i Malmö är sist på bollen. På det mesta. Och främst när det gäller det här så tycker jag att det är en adekvat fråga att ställa sig. Varför har detta inte varit implementerat tidigare? Ni kallar det ju ofta föregångare och det här är många hänvisar Malmö till liksom socialismens näste och förebild. Men när det gäller såna här som man kan tycka då petitessfrågor så sitter vi liksom fast i register och har inte koll på vad andra kommuner gör och nej, det är väl kanske inte så viktigt egentligen för att ja, förslaget kom från Sverigedemokraterna. Tack.
0: Tack för det. Sofia har sin andra replik. Varsågod.
4: Men nu får ni ju sluta stå och insinuera saker hela tiden. Vi hade ett register som gjorde att det här inte gick att göra. När man har en offentlig upphandling så har man en offentlig upphandling. Det är ingenting som man kan bryta mot den lagen bara för att man känner för det. Bara för att man tycker att någonting annat borde vara bättre. Utan man har det man har. Upphandlingen är den är. Vi har gjort en ny upphandling. Vi har ett nytt register. Nu går det att genomföra. Jag fattar att vi har ett val om några veckor. Men det är väl ändå lite överdrivet och står här och insinuerar att styret inte skulle vara intresserade av jämställdhet. Och att det ska komma från Sverigedemokraterna utav alla partier. Det blir faktiskt lite löjeväckande. Tack.
0: Och Jacqueline Mali har sin avslutande genmäle.
9: Ja, tack för ordförande. Ja, det ska ju också komma från en socialdemokrat att vi insinuerar, men det ska stå er fritt och insinuera och anklaga andra partier för olika epitet som inte stämmer. Jag tycker bara det är tråkigt och väldigt beklagansvärt, precis som jag sa i början, att vi ser oss som en storebror, men vi är egentligen lillebror till väldigt många andra kommuner som har kommit mycket längre än oss. Jag uppmanar absolut inte här till att man ska bryta mot lagen eller så, utan jag vill ju ändå komma till kärnan här, att hur lång tid är det rimligt att detta ska ta? Och varför var detta då inte genomfört tidigare? Det var det som var mina frågor och det fick jag inte svar på och det kommer jag inte få svar på här heller. Och om jag missade det innan så vill jag yrka bifall till motionen. Tack så mycket.
0: Tack för det. Och Då går jag vidare på talarlistan, Linda Obelsinski, varsågod, från Moderaterna.
10: Tack, fru ordförande. Jag inser att detta kanske blir en kapning av ämnet, men jag är mycket nyfiken vad Sofia Hedén menar med att det inte är politiska beslut eller politiska avvägningar, jag minns inte exakt vad du sa, politiska sa de, huruvida man besvarar eller bifaller någonting, utan att det är tekniskt. Och när den här församlingen eller andra församlingar tar beslut som handlar om förslag som kommer från någon och som man själv lägger fram, att det då inte spelar någon roll, utan det är en teknisk sak om någonting är ett bifall eller ett besvarande. Och hur man ser på liksom det demokratiska i det hela, om man är då ledande politiker, men det är en teknikalitet hur man förhåller sig till förslag givna eller lagda i en församling. Så jag bara undrar lite vad du menade med det, för att jag förstår inte riktigt.
0: Tack för det. Sofia, det enda begärt replik. Varsågod.
11: Det förstår du visst, Linda. Därför att, och annars kan din gruppledare förklara det för dig, tror jag. Det är så här att huruvida man bifaller eller avslår, det är klart att det är politik. Men om man ska bestämma sig för att man landar ifall någonting är ett besvarande eller inte, så är frågan, är det någonting som redan finns på plats? Är det någonting som redan arbetas med? Eller är det någonting nytt? Och det är där någonstans vi menar att det blir så att säga en teknikalitet. Det är inte så att man sitter och gör politik av huruvida är det nu ett besvarande eller avslag. Utan det är att man tittar på, genomförs det redan nu eller gör det inte. I det här fallet är det någonting som det redan arbetas med, och då skulle det vara fel enligt den överenskommelsen som vi har mellan partierna här inne att vi skulle vara bifallare, eftersom det bör vara ett besvarande. Och det där vet du, och det kan din gruppledare förklara för dig. Så vi kanske kan tagga ner lite det här nu och vara nöjda och gå vidare.
0: Tack. Linda Obelsinski.
10: Det är otroligt att man ställer en fråga men blir ombedd att tagga ner. Det kommer jag faktiskt inte göra. Håkan Fäll kan säkerligen förklara skillnaden för mig. Jag tror att jag ändå förstår den. Du var ju väldigt mycket tydligare nu än vad du var när du sa att det inte då handlar om politik. Men det spelar faktiskt roll hur man gör. Å andra sidan så har ju ni satt i system att ni besvarar saker som ni sedan rakt av snor och gör till egna vallöften. Och ni har samtidigt satt i system att bifalla saker som det sedan tar år att återrapportera. År. Jag fick upp ett minne på Facebook. Jag tror det var 6 år sedan då på dagen som en motion bifölls i denna församling. Jag väntar fortfarande på slutrapporteringen från denna. Så undrar hur många gånger man behöver kandidera om i en församling för att tiden. Få svar. Tiden är väl på 07 där framme?
0: Ja, förlåt. Jag tolkade som ett minus. Ja, förlåt.
10: Ja, men det är jag som ska tagga ner idag, ja. Ta mig friheten och ta de sekunderna och avsluta meningen. Att jag undrar hur många gånger man behöver kandidera om till en beslutande församling för att få svar på en motion som man la 2020.
0: Tack för det. Ja, jag beklagar, jag tolkade det som -08 när det var plus. Men då har jag ingen mer talare anmält på dagordning eller på talarlistan, utan kan fullmäktige anse mot diskussionen avslutad? Svarar jag. Då har jag uppfattat förslag att motionen ska besvaras enligt kommunstyrelsens förslag av Sofia Hedén och Mohammed Yassin. Och sen bifall till motionen av Jenny Bengtsson, Jacqueline Mali, Linda Obelsinski och Kai Victorin. Är det rätt uppfattat?
12: Ja.
0: Då tänker jag ställa de här två förslagen mot varandra. Fråga fullmäktige. Vill fullmäktige följa kommunstyrelsens förslag?
12: Ja.
0: Vill fullmäktige bifalla motionen?
12: Ja.
0: Jag finner att fullmäktige har följt kommunstyrelsens förslag. Och då ska jag fråga, börja med SD. En muntlig reservation, Moderaterna. En muntlig och Centerpartiet. En muntlig reservation. Då går vi vidare här på ärende 18 som är en motion av Anton Sauer och Kai Victorin från Centerpartiet om att inrätta ett företagsombud i Malmö. Och vi börjar med en uppläsning.
1: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige anser motion av Anton Sauer C och Kai Victorin C om att inrätta ett företagsombud i Malmö stad besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet. I ärendet har Lena Nanne M och Anfält M reserverat sig muntligen. Anton Sauer C reserverat sig muntligen. Och Magnus Olsson SD och Anders Olin SD reserverat sig muntligen.
0: Tack för det. Och det är Katrin Stjernfeldt Jamme, kommunstyrelsens ordförande, socialdemokrat, som inleder. Varsågod.
13: Tack så mycket, ordförande, ledamöter och åhörare. Centerpartiet har lämnat in en motion där man vill att Malmö stad ska utreda möjligheten att inrätta ett företagsombud. Och jag skulle säga att vi är många som delar intentionen med att det ska vara enkelt att vara företagare i Malmö. Den här motionen har varit ute på remiss. Jag skulle säga att alla remissinstanser understryker att det här är viktigt och alla ser att det finns ett behov att jobba vidare för att ytterligare stärka servicen och vara behjälplig. Och sen tidigare har vi också i olika typer av insatser där vi har skjutit till mer resurser i de senaste årens budget, bland annat för att jobba med bemötande, som naturligtvis är en del av detta. Ett starkt näringsliv är avgörande för stadens utveckling och företagen skapar jobb, de gör viktiga investeringar och skapar framtidstro. Och just därför är det viktigt att vi erbjuder en god service och bra kontaktvägar. Och som jag nämnde, de senaste åren har vi jobbat och avsatt resurser bland annat till utbildningar och olika typer av insatser för att förbättra bemötandet och ha ingången att alltid vara behjälplig i alla delar av kommunen som kanske inte spontant har tänkt att de är viktiga för näringslivets förutsättningar. Men under remissrundan så svarar mer eller mindre alla att vi har företagslotsen, vi har kontaktcentret som kan svara på mycket frågor. Vi har statskontorets näringslivsfunktion. Och det finns dessutom etablerade samverkansforum. Och då är vår bedömning att det som behövs, det är inte ytterligare en funktion. Utan snarare att fortsätta vidareutveckla de funktioner som finns. För behovet att fortsätta arbetet, det delar vi uppfattningen att det finns, och det är också därför vi har skjutit till mer resurser. Men med den bakgrunden så yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag.
0: Tack för det. Anton Sauer, motionär, varsågod.
14: Tack för ordet, ordförande. Jag kommer att börja säga att jag är tyvärr inte helt nöjd med det svaret som har givits mig. Chocken som sprider sig över rummet. Centerpartiet föreslår i den här motionen en ny funktion i staden som ska ha det samlade ansvaret för att hjälpa och stötta företagare. Delvis i vägledning men också i processer internt mot kommunen. Men också ansvar för att se till att frågor som främst berör småföretagare drivs inåt i kommunen. Även vid olika typer av handläggningar och planprocesser så att dessa inkluderas på ett bättre sätt än vad som har gjorts idag. När jag läser svaren utifrån nämnderna och förvaltningarna så måste jag säga att diskussionen vi hade här precis tidigare om vad ett besvarande eller ett bifall innebär blir väldigt tydligt. Här svarar man på att ja, när vi föreslår att det ska finnas en kontaktväg in för de flesta genom den här personen som då både ska kunna handla ärendet utåt men också hjälpa till in och hitta rätt. Då berättar man att vi har flera olika instanser man kan gå till. Man kan gå till företagslotsen, kontaktcenter eller någon av de här samrådsinstanserna. Och det här funkar om man vill vara en stad där det finns stora företag endast. Företag som har tid och personal att sätta av till att gå på ett samrådsmöte, som har tid och personal att hitta rätt i. Ja, men just i det här fallet är det lotsen och i annat fall så är det kontaktcenter vi ska ta kontakt med. När det kommer till de små och framförallt de små och medelsmå företagen så är det just problemet att man har inte de personella resurserna. Att hitta rätt, att ha någon som driver ens röst inåt mot kommunen. Så att i detta fallet så måste jag ju nästan säga att jag tycker att det här besvarandet, ja, det blir ett besvarande av möjligtvis en tredjedel av intentionen i motionen. Och jag får väl vara glad att man ger mig en tredjedel av intentionen i motionen. Men det är ju inte ett besvarande egentligen av hela motionen och de funktioner som vi ser saknas i kommunen. Det är också en funktion som många småföretagare i kommunen önskar sig när vi är ute och pratar och träffar dem. Någon som blir en tydlig röst, inte bara inåt mot kommunen utan också utåt mot småföretagarna. Så därför hade jag väl önskat att göra om, gör rätt, Katrin. Jag ser att du står redo nu. Och jag får väl vara glad och hoppas på att du kommer att säga att nej, nu har jag förstått vad ni menar, Anton. Vi ser småföretagarnas villkor, därför bifaller vi motionen. Tyvärr är det väl inte det som kommer vara effekten, utan du kommer att säga att vi ser värdet, vi jobbar på bemötandet, men i detta fallet så säger vi bara ett besvarande. Centerpartiet vill mer, vi hoppas mer och vi driver på för småföretagares villkor. Och det tror jag att småföretagarna ser. Kan inte ni också vara en del av den resan, Katrin?
0: Tack för det. Och Katrin har begärt genmäle eller replik på detta. Varsågod.
5: Tack, jag önskar. Jag hade kunnat känna att nu förstår jag vad det var du ville åt och ändra mig. Men grejen var att jag kände precis tvärtom. För det du sa nu var att ni vill ha bara en väg in. Och i det ligger i så fall att vi skulle avskaffa företagslotsen eller att kontaktcentret inte ska svara på företagsfrågor. Det viktiga här är ju att om du tar kontakt med kontaktcentret så ska de kunna lotsa dig rätt. Om du tar kontakt med företagslotsen så ska den kunna lotsa dig rätt. Jag skulle säga att företagslotsen arbetar redan med att vägleda företag och identifiera hinder. Och om man tycker att den funktion vi har brister så är det ju liksom inte en poäng att skapa ytterligare en, utan i så fall säga att man ska lägga ner de här. Och det här tror jag inte är poängen. Jag träffade, som jag sa innan, företagen om Malmö igår. De gav faktiskt uttryck för att de tycker att de blir bättre lyssnade på nu och att de ser att de är med i olika strukturer och har en bättre dialog med staden nu. Att de slår sönder det som äntligen börjar fungera tycker jag vore synd.
0: Tack. Och då har vi Anton Sauer som har genmäle på detta. Varsågod.
14: Jag blev så till med ordförande att jag glömde att yrka bifall till min egen motion. Så jag får väl börja det här replikskiftet med att yrka bifall till motionen. Det hade varit trist om Katrin gjorde det före mig. Det får jag väl i och för sig erkänna. Men så här, jag tror att om man har svårt att se vad det är vi kräver i motionen så är texten väl utvecklad. Exakt vilka funktioner vi vill se. Det som också ges uttryck för här, Katrin, måste jag säga, är att då ser man inte skillnaden mellan små, medelstora och stora företag. Jag möter de större företag och även de medelstora företag som tycker att lotsen i sig funkar bra. Men strukturerna behöver vara flera olika beroende på vilken aktör det är man möter. Och i detta fallet så är det en företagslots just framförallt egentligen utefter de behov som småföretagare har i den här staden som vi skulle vilja se. Så jag har inte sagt att vi behöver slå i sönder någon annan struktur utan tillföra den som saknas. Tack för ordet. Nu säger jag att Rock och Kursa står näst på tur.
0: Ja. Då har vi Rock och Kursa som har begärt replik också på Anton Sauer från Liberalerna. Varsågod.
15: Tack, ja, och faktiskt stort tack till dig också Anton och till Kai för att ni har lämnat in den här motionen. Och varför jag tackar är ju självfallet för att vi vet att det alltid finns ett utvecklingsarbete när det gäller att förbättra företagens och näringslivets villkor i den här staden. Sedan så tycker jag att remissinstanserna har svarat på ett sätt som ändå synliggör att det finns verktyg som vi har i vår stad som arbetar just med det syftet. Kanske inte exakt huret som ni föreslår, till exempel att ett företagsombud ska vara en remissinstans och så. Och jag tror själv inte på det, utan jag tror att vi ska mer involvera de organisationer som samlar företagarna. För det är ju så, när vi i början av förra mandatperioden tittade så hade vi en företagslust som var en deltidstjänst. Idag är det två heltidstjänster plus en chefstjänst, och de har ju just det här samordnande ansvaret och att vägleda våra företag rätt in i den kommunala organisationen. Och där måste jag stanna för jag har gått över tiden. Så
0: jag påpekar det lite diskret här. Ja, det är det Anton Sauer, varsågod.
14: Du kan vara lugn, Rock, och jag besvarar repliken så ska du få en minut till. Så här, där finns som sagt system på plats och för en del av företagen så funkar det. För långt ifrån alla så funkar de inte, och därför behöver vi hitta nya sätt. Jag tycker att bland annat är att man ska kunna driva processer internt med utvecklingsprojekt. Tittar man på många av de små företag som finns så har de exempelvis inte den omsättningen än till en början att man väljer att lägga en del av den i att gå med i antingen företagarna eller Svenskt Näringsliv, vilket gör att de i så fall, om de inte ingår i något av de här samverkansförbunden, inkluderas i de här processerna. Så utifrån det så tycker jag fortfarande att motionen har all giltighet, och som sagt, jag hade hoppats på att den skulle genomföras, men jag kan väl glädja mig åt att den antagligen om ett par år kommer föreslås av från annat håll i vilket fall.
0: Tack för det, och Rocco Kursa får ytterligare en replik. Varsågod.
15: Ja, och här menar jag att det gäller att stärka de strukturerna som vi faktiskt har och som vi vet fungerar. Vi vet att företagslotsen hjälper företag att hitta rätt i kontakter med kommunen, där de fungerar som en väg in till staden, samordna kontakter när flera förvaltningar är involverade, hjälper företag att navigera bland tillstånd och regler, och syftet är ju såklart att göra det enklare att starta, driva och utveckla företag i vår stad och bidra till, till ett bättre företagsklimat genom god service, tydlighet och samordning. Och sen så har vi det som i svaret nämns som omvärld och näringsliv. Och där har vi näringslivsutvecklare som också har det här ansvaret att både identifiera till exempel brister och luckor i processerna som vi har, för att se hur man i kontakt med förvaltningarna ska kunna förbättra detta. Om vi bara tar, eftersom du tog upp som ett exempel att detta fungerar inte för småföretag, då kan jag säga att vi hade i januari 2025 787 företagsärenden, i februari 1073, i mars 1022, i april 891, i maj 1012 företagsärenden, i juni 816, i juli 700 och så vidare och så vidare fram tills året slutade, var ungefär lika mycket. Och där jag ber dig läsa på lite mer. Tack så mycket.
0: Tack.
15: Jag yrkar bifall till kommunstyrelsen.
0: Ja, och Anton har sitt avslutande genmäle. Varsågod.
16: Nu ska inte jag utge mig för att vara byggnadsarbetare, för det är ingen som tror att jag har kroppstypen för att orka göra ett sånt arbete. Men om man håller på och sätter upp byggnadsställningar och Andrea sätter upp dem på 3 av 4 sidor av huset, och så kommer någon att föreslå, men Andreas, Rocco och Katrin, ni kanske ska sätta upp den på 4:e sidan av huset också, så vi täcker upp den sista biten. Då hjälper det föga att man står och säger att men vi ska stärka den på den vänstra flanken. För att vi vet att till slut så faller vänstra flanken alltid, i vilket fall. Det vi föreslår här... Det är ju schysst när ni börjar skratta, men tack. Varken del av byggnadsarbetare. Det vi föreslår här, det är en kompletterande funktion till tidigare funktioner som finns. Och jag tror att det hade gjort mycket nytta för de småföretag som finns i staden. Jag stannar där, ordförande, håller mig till tiden. Tack.
0: Tack. Och jag släpper in Helena Nanne från Moderaterna som står beredd. Varsågod.
17: Tack så mycket för ordförande. Jag håller mig till den högra flanken i det här bygget. Ska göra ett försök att inte göra det här mötet längre än vad det redan är. Och nöjer mig med att yrka bifall till Centerpartiets motion. Den är väldigt bra.
0: Tack för det. Och då har jag Jörgen Grupp från Sverigedemokraterna. Här går det undan, förstår ni. Varsågod.
18: Tack så mycket. Ja, det var ju spännande att vara i den här talarstolen igen, det var något år sedan. Men jag ska i alla fall börja med något positivt då och yrka bifall till motionen. Jag tycker den är trevlig och behövlig. Den är som alla andra motioner nästan. Det löser inte alla andra problem, men det är bra steg i rätt riktning. Malmö är ju en storstad. Malmö ligger geografiskt bäst i Sverige bland storstäderna. Och ändå vet ni att vi dras med stora bidrag. Vi är en bidragskommun. Det finns andra saker som gör att det är behövligt kanske till en viss del. Men vi skulle kunna dra ett större lass själv. Vi har en hög arbetslöshet, framförallt bland unga. Den är drygt 10%. Vi har kanske, på vissa delar har vi lite svagare utbildningsnivå. Behöver man också snygga till. Vi behöver helt enkelt skärpa till oss när det gäller näringslivet. Vi ligger på plats 207 i företagsrankingen. Det är inte sist, vi har 290 kommuner. Men det ligger där nere, vi har legat i botten länge. Jag tror det var 17 positioner vi sjönk sedan 2025. Det kan bero på lite olika saker naturligtvis. Jag vet inte exakt vad det beror på. Men det är i alla fall inte en positiv trend. Vi gör mycket. Jag vet det. Jag förstår det. Jag kan inte lika mycket som ni kan som har stått här mycket. Jag erkänner det. Men ni gör mycket och det är bra. Men alla tillägg behövs för att företagen... Vi vill ju egentligen att företag ska gilla Malmö. Vissa företag gör det. Många gör det. Men det är också företag som flyr denna staden. Vi har ju bland annat Sveriges största bageri som flyr Malmö för att de inte får tillräckligt stöd av kommunen. Och det är ju rätt tråkigt. Då kommer ju arbetstillfällena till Landskrona. Där kanske någon som pendlar naturligtvis. Jag förstår det. Men det är ändå rätt så tråkigt. Vi måste ha på något sätt känna det måste mot företagen bli en ännu mer positiv approach som de känner från kommunen, från staden, och där har kanske kommunledningen högsta ansvar, men från hela staden en mer positiv approach. Och det är det jag saknar. Så att jag tror den här motionen är bra, men det behövs lite till, och jag kan inte precisera det i dagsläget vad som behövs, mer än en positiv approach. Tack så mycket.
0: Tack. Vad är ett bifall till motionen?
18: Bifall till motionen? Jag börjar med att säga att jag har för mig i alla fall.
0: Jo, det gjorde du. Då så, vill du ha replik?
18: Jag också.
0: Ja, vi har lagt in den för att du signalerade att du... Nej, men vi fattade signalen här.
19: Jag ser inte att den skiftar.
0: Katrin Schönfeldt-Jamme har begärt replik på Jörgen Grob. Varsågod.
19: Tack. Jag tänker att det här året där du inte har varit närvarande alls så har vi haft väldigt många diskussioner om just Svensk Näringslivsranking. Och jag har många gånger förklarat hur jag ser på den. Sagt att jag ser att en hel del av den missar lite målet om man ska värdera vad som är en bra företagskommun. Men där är också grejer i den som jag tycker att vi ska ta fasta på och fortsätta jobba med. Och det är det vi gör. Jag uppfattar att det viktiga är en väg in i många delar. Och samtidigt kan jag då säga att om man ska beskriva Malmö som företagsstad så är det ju faktiskt så att det är Malmö som försörjer väldigt många av kranskommunerna med arbetstillfälle. Företagarna som jag refererade till innan som jag träffade igår, de konstaterade att småföretagen i Malmö skapar ungefär skatteintäkter på 5 miljarder. När de tog hela Skåne och hela Blekinge tillsammans så landar man på ungefär 13. Alltså 5 miljarder av 13 i Malmö. Det är rätt stor andel som är här.
0: Jörgen Grubb.
18: Är det min tur?
0: Ja, du har genmäle.
18: Ja, tack så mycket Katrin. Ja, men jag säger inte emot Katrin att vi skapar mycket arbetstillfällen här. Jag tror vi nästan skapar nästan dubbelt så mycket arbetstillfällen vad vi har arbetsför befolkning. Nästan, eller i alla fall som är i arbete. Jag är väl medveten om det. Men det är ju också så storstäder blir att de får den uppgiften. För de har ju de möjligheterna. Men man måste ju ändå... man måste vara lite ödmjuk. Om man gör en sån här så att säga, företagsrankning eller en sån här kommunrankning från företagen och vi ligger rätt så risigt på det där och vi fortsätter att sjunka, då kanske man får tänka till vad är det vi gör fel? Och jag tror det bara som ett exempel. Landets största bageri väljer att flytta härifrån för att de inte känner stöd från kommunen. Jag vet, det kan vara en längre diskussion, men detta är sant i alla fall.
19: Nej.
18: Då är det ju någonting man bör ta till fasta.
0: Tiden.
18: Det där jag menar attityd.
0: Tiden, ja. Katrin har sin andra replik. Varsågod.
19: Tack. Och nej, det var faktiskt egentligen därför jag tryckte in mig. För det du sa om Pågens är inte sant. Pågens har inte flyttat. Pågens har valt att expandera i Landskrona. Men Pågens fabrik är kvar i Malmö. Pågens har fortfarande fabrik i Göteborg. Men de väljer att etablera en ny fabrik emellan, kan man säga, Malmö och Göteborgsfabriken. Så när man sprider att Pågens har lämnat så bidrar man faktiskt till en bild som inte är riktigt sann. Tack.
0: Tack för det. Och Jörgen vill ha replik på detta eller genmäle.
18: Jag har tryckt va?
0: Ja, varsågod. Ja,
18: tack så mycket. Nej, men absolut Katrin. Pågen har inte lämnat helt, men de vill ju expandera och bygga ut här. Och där tappar vi ju de här tillfällena. De vill absolut expandera här och de kommer ju också förmodligen att minska lite av sin verksamhet här.

0: Kors kvar på talarlistan. Från Liberalerna.
1: Varsågod. Ja, tack, ordförande. Nej, men jag vill säga, jag instämmer i den åsikten att det behövs göras mer. Att vi måste stärka arbetet. Men att göra det genom att införa en yrkestitel som heter företagsombud, det förstår jag inte riktigt vad syftet skulle vara när allting som man skriver om när det gäller att vara en dörröppnare som ser till att man får rätt stöd vid rätt tidpunkt från rätt instans, när det handlar om att arbeta proaktivt med att identifiera och undanröja onödiga hinder, driva på för regelförenklingar och kanalisera förslag och synpunkter direkt in i kommunens arbete. Någon har också står att man ska ha en tydlig kontaktpunkt. Och när det står att det är för att man ska i särskilt utsatta lägen kunna lösa svåra situationer. Att det handlar om att det kan vara större infrastrukturarbeten, trygghetsfrågor eller andra lokala utmaningar där företagen behöver snabb återkoppling och konkret stöd från kommunen. Jag säger vi har de här funktionerna. Behöver vi stärka dem? Det tycker jag absolut. Men allt det som står i motionen förutom den delen som gäller just att vara en remissinstans, det har vi. Om jag bara ska utnyttja tiden här som jag inte hade möjlighet att göra under mina korta repliker. För om vi tittar på statistiken, vilka behov företagen har i kontakten med kommuner, så kan vi se att under 2025 fanns det 5511 ärenden som gällde information. Ett exempel, alltså jag behöver information om process, tjänst eller verksamhet. Det är självfallet inte så att det är storföretagen som står enkom för 5511 ärenden här. När vi tittar på förtydliganden så har det behövts i 722 ärenden. Till exempel är jag behöver hjälp att tolka information på hemsidan i beslut eller utskick. När det handlar om en status, 305 ärenden. Ett exempel är jag vill veta hur det går i mitt ärende. Sen har vi ytterligare guide eller guidning i e-tjänst eller blankett. Som ett exempel, jag vet vad jag ska göra för att ansöka, ändra eller avsluta. Men hur gör jag det rätt? Om vi går vidare när det gäller företagsärenden så har vi 1207 ärenden under 2025 som handlar om hantering. Jag kan inte själv ansöka, ändra eller avsluta och behöver personlig hjälp. Vi har 80 ärenden som handlar om direkt förhandling. Jag vill påverka ett beslut eller få undantag från regler. Vi har 1087 ärenden som gäller att lämna anmälan eller upplysning. Ta emot och agera på det jag har att berätta, har man sagt som ett exempel. Sen har vi 204 ärenden som handlar om att lämna synpunkter eller förslag. Och det är att just man ska ta tillvara på de synpunkterna som finns. De här vägarna, kanalerna finns i vår kommun. Låt oss säkerställa i nästa mandatperiod att vi stärker dem också. För det behöver vårt malmöitiska näringsliv. Tack.
0: Tack för det. Och då har jag ingen mer talare anmäld. Kan vi anse debatten avslutad? Och då har jag uppfattat förslag att bifalla kommunstyrelsens förslag om att motionen ska anses besvarad av Katrin Stjernfeldt Jamme. Och jag vet inte, jag hörde inte att Rucko yrkade det, men ja. Och sen bifall till motionen av Anton Saar, Helena Nann och Jörgen Grubb. Är det rätt uppfattat? Då kommer jag ställa de här två förslagen mot varandra och fråga fullmäktige. Vill fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Vill fullmäktige bifalla motionen? Jag finner att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Och då behöver vi kanske lite reservationer av Centerpartiet. En muntlig, Moderaterna. En muntlig, Sverigedemokraterna. En muntlig. Och därmed är vi klara med ärende 18. Och då ska vi göra lite anmälningar här. Att Sedata Riff lämnar plats 17 och Anders Nilsson kommer in på den platsen. Och på plats 39 så lämnar Anders Nilsson och Slebra Dustin kommer in och ersätter där. Och då ska vi gå över på ärende 19 som är en motion från vänsterpartisten Nina Jacko om nationella minoriteters kulturer. Och vi börjar med en uppläsning.
2: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige anser motion om Nina Jacko V och Marek Lakatos V om nationella minoriteters kulturer besvarade

0: sin helhet i enlighet med vad som redvisas i ärendet. I ärendet har Anpal Madivi och Anders Skans reserverat sig muntligen.
1: Tack för det. Och då är det kommunalrådet för demokrati och mänskliga rättigheter, Amani Lobani, socialdemokrat, som inleder. Varsågod.
2: Tack, fru ordförande. Vänsterpartiet har skrivit en motion som handlar om nationella minoriteters kulturer. Att vi ska utöka arrangemangen, att vi ska redovisa dem och att vi ska finansiera dem. Och ärligt talat, först när jag läste motionen var jag lite överraskad, för bara förra året så vann Malmö pris för att vara årets Sverige-finska kommun, med fokus just på hur mycket kultur som vi har som en del av stadens museer, bibliotek och konsthallar bland annat. Och det var av Sverigefinnarnas delegation som Malmö stad utsågs till den bästa kommunen i hela landet för arbetet med den sverigefinska minoriteten. Förra året var ju också jubileumsåret, 250 år av judiskt liv. Vänsterpartiet lyfte Stockholm som ett exempel. Stockholm hade en vecka där man uppmärksammade det här, men i Malmö hade vi över 40 evenemang där vi uppmärksammade 250 år av judiskt liv. Det går liksom inte att jämföra. Och när det kommer till det romska så har ju Malmö ett aktivt arbete. Bara förra året lyftes Malmö som ett gott exempel för hela Europa, alla städer i Europa, för arbetet med romsk inkludering, inte minst på grund av hur mycket vi satsar också på kultur, samråd och uppmärksammar högtider. Malmö har också under den här mandatperioden invigt romska biblioteket, som har ett nationellt uppdrag att vara resursbibliotek för romani chib i hela Sverige. Jag bara känner tajmingen för den här motionen. Kanske hur mycket bättre ska vi bli? Jag är jättestolt över det arbetet som vi gör. Att vi uppmärksammas, att det lyfts, att vi har ett sånt ambitiöst arbete. Men jag känner att vi redan är där. Vi planerar, genomför, finansierar nationella minoriteters kulturer. Så att därför anser vi den här motionen helt enkelt besvarad.
1: Tack för det. Och då går jag vidare på talarlistan till Nina Jack och Vänsterpartiet, som är en av motionärerna. Varsågod.
3: Tack, ordförande. I arbetet med nationella minoriteter är min erfarenhet som nationell minoritet att kulturförvaltningen många gånger lyckas väldigt väl. Det har funnits en vilja och en struktur i samråden. Det ska kulturförvaltningen ha beröm för. Det är inte förvånande att Malmö utsågs till årets Sverige-finska kommun förra året, och att motiveringen låg just vid det breda utbudet av Sverige-finsk kultur. Det är dock ett sammanhang där mycket av arbetet sker med hjälp av ett statsbidrag. 2024 låg kulturförvaltningens del av statsbidraget på 500 000 kronor. Med vilka det uträttats hur mycket som helst inom flera delar av förvaltningen. Men det har också förekommit att man tackat nej till namnkunniga artister för att pengar inte finns. Och det är rätt lite pengar vi pratar om, med vilka kulturförvaltningens engagerade personal tillsammans med minoriteterna skulle kunna uträtta underverk även avseende de fyra andra minoriteternas kulturer. För vi behöver komma ihåg att synliggörandet av nationella minoriteters kulturer är en integrerad och avgörande del i det antirasistiska arbetet. Både historiskt och i nutid har rasism i Sverige bland annat tagit sig i uttryck i assimileringspolitik, diskriminering och förtryck av dessa minoriteter. Genom att synliggöra nationella minoriteters kulturer, historier, språk erkänns vår plats i det gemensamma samhället. Och vi kan göra det ännu mer. Jag måste säga att jag uppfattar det här som ett ganska trött besvarande. Det är trist att man anser att högre och längre än så här behöver vi inte komma. Vänsterpartiet är av en annan uppfattning. Klart vi kan mer, och klart nationella minoriteter förtjänar mer. Jag yrkar bifall till motionen.
1: Tack för det. Och på detta vill Amani Lobani ha replik. Varsågod.
2: Ja, tack. Ja, vi är stolta, Nina. Men vi är inte nöjda. Självklart kan vi göra mer. Men vi måste också våga stanna upp och se att staden gör det omfattande arbete som vi faktiskt gör. Sen om någon artist blev nekad på grund av resurser, det tänker inte jag riktigt är anledning till att mena att vi inte gör tillräckligt. Klart att vi skulle vilja göra hur mycket som helst, men jag tycker med det som jag inledde med när jag redogör för vad staden gör just vad det gäller nationella minoriteters kultur, och du lyfter det själv i ditt anförande, så känner inte jag att detta är en het debatt. Vi gör redan jättemycket, vi uppmärksammas jättemycket, vi är ledande i det här arbetet. Så det är inte att jag är trött, det är att jag känner att jag har så mycket som jag har presenterat, så det behövs kanske inte en het debatt på ämnet. Det är faktiskt min ärliga upplevelse.
4: Tack för dig, Nina Jacko.
3: Tack, och jag är av en motsatt åsikt. Jag tror att nationella minoriteter, både språken och kulturen, diskuteras alldeles för lite. Möjligtvis att det är lite halvtrötta politiker som tycker att det blir för mycket om det. Det här är den andra motionen som kommer upp under mandatperioden. Men jag är ganska säker på att minoriteterna själv tycker att det är roligt om frågan överhuvudtaget kommer upp. Tack.
4: Tack för det. Amani har sin andra replik.
2: Nej, men jag måste ge dig det, Nina, att du och andra i Vänsterpartiet sätter nationella minoriteter ofta på agendan när det kommer till kommunfullmäktige. Där jag tycker att ni är trötta, det är alla andra frågor kopplat till rasism och inkludering. Alla andra minoriteter som jag saknar. Hur många gånger har ni lyft afrofobi? Hur många gånger har ni lyft HBTQIA plus-frågorna? Hur många gånger har ni lyft antimuslims rasism? Nej, det är nationella minoriteter, för du har en egen personlig upplevelse som du inte är nöjd med. Jag har full respekt och förståelse för att det är mer vi kan göra. Vi måste utveckla samråden. Men att svara dig med respektfullt sätt och redogöra för vad vi gör är inte ett trött anförande. Det är ett anförande där jag ser att vi egentligen står på samma sida av politiken, där jag hade hoppats att Vänsterpartiet kan erkänna att Malmö stad är ledande i de här frågorna.
4: Tack. Nina Jack har sitt avslut.
3: Tack. Egentligen så tycker jag att ordförande borde ha sagt att vi glider ifrån ämnet, för att nu är det återigen så att när nationella minoriteter diskuteras så ska vi baka in allting annat i det här. Men jag kan berätta för dig, Amani, och jag tror att du vet det här själv också. Vi har velat ha ett afrosvenskt centrum. Vi har velat ha en samordnare mot båda sorters rasismer som du nämner här och som det nu finns planer mot. Vi har velat ha ett HBTQIA-råd. Så att jag tror att de som har motionerat från oppositionen mest om alla de här frågorna som du lyfter är Vänsterpartiet. Tack.
4: Tack för det. Och då har jag också Janne Grönholm från Miljöpartiet på talarlistan. Ordförande i kulturnämnden, varsågod.
5: Tack så mycket. Frågan om nationella minoriteters kultur och möjlighet att ta del av och kulturupplevelser är såklart en väldigt viktig fråga för staden, och den är såklart extra viktig för mig som kulturnämndens ordförande och för min nämnd, och vi har ju ansvar för många av de här sakerna. Och där är vi ju såklart väldigt stolta över just det här att vi blev utnämnd till årets Sverigefinska kommun förra året. Vi är väldigt glada över också hur vi kunde jobba tillsammans, bland annat med den judiska församlingen kring 250 år av judiskt liv. Och såklart är vi också jättestolta över att vi under den här mandatperioden har fått det nationella uppdraget att vara resursbibliotek för Romani Schibb. Med det sagt så finns det ju hela tiden saker som vi tittar på. Vad kan vi göra bättre? Hur kan vi nå bättre nationella minoriteterna i Malmö? Hur kan vi erbjuda saker, upplevelser, en gemenskap och tilgång till kultur som tilltalar dem och gör liksom tillvaron i Malmö meningsfull och god, och att man kan också kan, om man så vill och har barn, sprida det vidare till sina barn. Så det jobbar vi med hela tiden, och det är en utveckling som pågår. Så att jag ska säga att det är en viktig fråga, och vi gör mycket. Jag tänker att det finns saker absolut som vi kan skruva på, och sen är ju min personliga förhoppning också att vi efter valet får en regering som också bryr sig mer om de nationella minoriteterna i Sverige. Tack.
4: Tack för det. Och Då har jag ingen mer talare anmäld i detta ärendet. Kan vi alltså den debatten avslutad? Svar ja. Och då har jag två förslag. Och det är bifall till kommunstyrelsens förslag som har yrkats av Amani Lovani. Och bifall till motionen av Nina Jacko. Och jag kommer då att ställa de två mot varandra. Är det rätt uppfattat? Ja. Vill fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag?
6: Ja.
4: Vill fullmäktige bifalla motionen?
6: Ja.
4: Jag finner att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Och då skulle vi ha en reservation kanske från Vänsterpartiet. En muntlig. Och med det är det... Jacqueline Mali lämnar sammanträdet och Stefan Claesson intar den platsen 34. Och med det ska vi gå över på ärende 20 som är en motion av Gunilla Ryd och Tobias Petersson från Vänsterpartiet att utreda införandet av trängselskatt i Malmö. Vi börjar med en uppläsning.
0: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige anser motion av Gunilla Ryd V och Tobias Petersson V om att utreda att införa det av trängselskatt i Malmö besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet. I ärendet har Anpan Madi V och Anders Gans reserverat sig muntligen. Helena Nanne M och Håkan Fält M reserverat sig muntligen. Magnus Olsson S och Anders Hulin SD reserverat sig muntligen. Och Anton Sauer C lämnat in ett särskilt yttrande.
4: Tack för det. Och då börjar vi med debatten som inleds av Andreas Schönström, kommunalråd för teknik och socialdemokrat. Varsågod.
7: Ja, men tack för det, ordförande. Det här är en fråga som jag tror att församlingen känner igen, för vi har diskuterat den vid ett flertal tillfällen. Men motionen tar upp ett förslag om att vi ska utreda när det gäller trängselavgifter. Och kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att vi ska besvara motionen. Dels för att det delvis redan är utrett. Dels för att vi nämner det som ett av verktygen i vår trafik- och mobilitetsplan som vi tog här före sommaren. Så att det är inte på något sätt att man utesluter det helt och hållet. Däremot finns det en rad andra verktyg som är föredrag till att använda före vi har kommit till trängselavgifter. Och skälet till det är att jag tror snart att det handlar väldigt mycket om att fortsätta den positiva utveckling vi har just nu. Där vi flyttar allt fler från att använda bilen dagligen till att transportera sig på andra sätt. Framförallt genom cykel och kollektivtrafik. Idag är det 7 av 10 Malmöbor som dagligen använder de transportslagen istället. Och det gör också att vi har sett en väldigt positiv ökning som jag tror kommer hålla i sig i samband med den halvering av avgifterna för kollektivtrafiken som regeringen har genomfört nu tillfället, som kan man säga någon slags extra boost i valrörelsen, eller om man ska uttrycka det, och dels genom den permanenta sänkning till 500 kronor för hela Skåne som Socialdemokraterna lovar om vi vinner valet. Men jag tror det finns en rad andra saker vi kan göra. Fortsätta bygga ut cykelinfrastrukturen, andra typer av regleringar än just trängselavgifter. Det finns andra regleringar som till exempel faktiskt då miljözoner och liknande som kan leda om trafiken. Vi har tidigare genomfört frivilliga projekt med arbetsgivare om att förändra arbetstiderna, det vill säga börja lite senare på dagen. Och när jag säger senare på dagen så handlar det om att man kanske börjar 9 istället för att börja 8. Bara en sådan förflyttning minskar den trängsel som man kan uppleva i morgontrafiken betydligt. Och med alla de åtgärder som vi då håller på med, som vi har föreslagit, så anser vi att de går före det här. Som faktiskt till syvende och sist är en statlig fråga och få stat och riksdag och avgöra om huruvida vi ska ha trängselavgifter. Och framförallt, om vi skulle ha trängselavgifter, så tycker jag man ska vara väldigt noga med var ska de avgifterna hamna. Därför är en statlig avgift som tas in av staten, och vi vill inte skänka pengar i onödan till staten. Vi menar på att om det skulle vara aktuellt någon gång i framtiden, det är det inte i dagsläget. Men om det någon gång skulle diskuteras, ja, då måste det vara väldigt tydliga om var pengarna ska gå.
4: Tack. Då har Anders Gans begärt replik på detta från från Vänsterpartiet. Varsågod.
8: Ja, tack för det. Ja, i stort sett, det blir lite märkligt att ta replik egentligen när man säger att, eller konstaterar att det du säger är vi ju väldigt överens om. Så. Men jag har ett litet annat perspektiv också. Förutom de här sakerna som görs och att trängselskatteavgifter gör nytta. När Stockholm införde det under en rödgrönt styre i Stockholm så kom man överens om med staten att alla pengarna som man tog in gick till kollektivtrafiken. Och det har varit den mest jämlika och rättvisa skatt vi någonsin har haft i Sverige. Så jag tänkte vi skulle kunna vara överens där också. Det är ett annat skäl att införa det. Att det faktiskt omfördelar pengar mellan från män till kvinnor, från högavlönade till lågavlönade. Och den rapporten som gjordes efter det införandet visade att vi har aldrig haft en sån jämlik skatt som den. Så vore inte det ett skäl att göra det ändå?
4: Tack för det. Andreas Fönström har genmälen.
7: Det är det absolut starkaste skälet för att införa trängselavgifter. Men inte nu.
8: Och varför inte nu, om det nu är ett så starkt skäl? Vi kan ju göra alla de andra miljöåtgärderna också, men ändå få en rättvis skatt. Vi behöver visserligen ha en regering som man kan prata med för att det ska vara möjligt, antar jag. Men därför borde ju kommunen ligga på för att få göra det, för att vi vill införa en sån rättvis skatt i Malmö.
4: Tack för det, Andreas Fönström, och avslutande genmälan.
7: Jag skulle vilja säga, i det samhälle vi lever i idag så är det många skatter som måste bli betydligt mer rättvisa än vad de är. Aldrig förr har ju så få höginkomsttagare tillskansat sig så mycket av våra skattemedel som de gör just nu. Så jag menar på att detta är inte den enda skatten, det är många fler, och det tror jag även Skans håller med om. Men jag menar på att vi ska inte införa en skatt bara för att införa för skattens egen skull. Jag menar på att vi ska införa när vi anser att vi verkligen har behov av den och vi kan peka på vad vi ska använda den till. Stockholms exemplet är intressant just för att man sätter det till kollektivtrafiken. Men där ska vi komma ihåg också vem som styr i vår region. Och jag är kanske inte så överförtjust att fylla mer av skattemedel i fickorna på de privata transportföretagen.
4: Tack för det. Och då lämnar jag till nästa replik från Tobias Petersson, också Vänsterpartiet och en av motionärerna.
9: Varsågod. Tack så mycket. Jag fortsätter ungefär lite där föregående talare avslutade. För 20 år sedan beslutade Stockholms stad om att införa det som kallades för Stockholmstestet. Det gjordes av Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna tillsammans. Det testades i 7 månader. Därefter så gick man igång och släppte över ett beslut som landade på regeringen. Det togs alltså av en borgerlig regering att vi införde Stockholms trängselskatter. Det går alltså att få en borgerlig regering att ta beslut som gynnar kollektivtrafiken och cykeln inom Stockholm. Samma sak hade givetvis gått att göra i Malmö. Det lämnade en rad förslag eller tankar om andra saker vi ska göra, till exempel miljözoner. De har i Stockholm gått väldigt, väldigt, väldigt få. Det är miljözon 3 som har testats. Det råder inte bot på bättre luft och det råder inte bot på mindre bilar i staden. Så varför kan inte Socialdemokraterna i Malmö tänka sig att utreda införandet på riktigt istället för att skylla på småprojekt i sidan om? Tack.
4: Tack, Andreas Fönström.
7: Ja, nej. Det är inte småprojekt sidan om. Det kan ju inte påstå den enorma förflyttning vi har gjort nu. Eller det faktum att vi bygger supercykelstråk eller bygger om nu för mer kapacitetsstark kollektivtrafik. Jag vet i varje fall att Malmöborna inte uppfattar det så här. Vi kan säga all ödmjukhet att lyckan över att vi gräver upp så många gator samtidigt är inte särskilt stor när jag är ute och träffar Malmöbor i alla fall. Så de har nog inte delat åsikten att det är ett småprojekt. Och jag tycker också att det är en seriös poäng med att vi ska inte utreda och göra saker om vi inte är beredda att genomföra det. Och vi är inte beredda att genomföra det nu, därför vi ser att vi får en ganska kraftig förflyttning genom den politik vi för idag. Låt den verka fullt ut. Sedan, det är en konspirationsteori ska jag säga. Men jag tror att i Stockholms exemplet hjälper det ju när hela regeringen bor innanför tullarna. där trängselavgiften infördes.
4: Tack för dig, och då har vi Tobias Petersson, andra.
9: Tack så mycket. Vi antog i våras en trafik- och mobilitetsplan. Det ska förändra och styra över flödena inom staden av trafik. Förvaltningarna står bakom att vi ska införa en... Många av förvaltningarna skriver väldigt positivt för att införa en trängselskatt. Tekniska nämnden säger bland annat att en trängselskatt är också intressant utifrån perspektivet att minskad trängsel kan ha positiva effekter för att kollektivtrafikens framkomlighet. Detta i sin tur kan påverka möjligheterna för att uppnå stadens mål och ökas andelen resor med kollektivtrafik. Vi vill nå högre, vi vill nå ännu högre ner. Vi ser att det finns ett behov av att öka möjlig yta till klimatanpassning inom staden. En trängselskatt är ett direkt lösning på att få till den ytan. Den trompen vi lagt nu där man ska flytta folk från centrum till ytterkanten eller bilistens parkering, gör inte detta. Hur ska ni få plats med den klimatanpassning som behövs? Och varför kan man inte tänka sig att genomföra en trängselskatt? Tack.
4: Tack för det, och Andreas har sitt avslutande genmäle.
7: Ja, det var en komplicerad fråga att svara på en minut. Men i varje fall skulle jag säga så här. Nej, men jag tror starkt på det vi gör nu. Jag tror att det finns en rad andra verktyg. Bland annat testar vi det ni faktiskt motionerade om en gång i tiden. Cirkulationsplan. Det testar vi nu på Möllevången till exempel. Låt oss se vad det ger för effekter på att få bort genomfartstrafik och söktrafik i vissa områden. Låt oss fortsätta att bygga en bra cykelinfrastruktur. Låt oss fortsätta med den kapacitetsstarka kollektivtrafiken och förhoppningsvis sänka avgifterna för den. Låt oss fortsätta med att faktiskt införa 30 zoner där det behövs. Det finns massvis av saker vi kan göra innan vi kommer dit hän. Det viktiga tycker jag också, som Malmö ser ut idag, vi är geografiskt mycket mindre än både Göteborg och Stockholm. Ska vi ha trängselavgifter, då tycker jag de ska sitta vid kommungränsen, inte inne i centrum. Jag tycker inte man ska dela upp mellan Malmöborna. Jag tycker vi ska dela upp mellan Malmöborna och alla de inpendlar vi har från grannkommunerna varje dag.
4: Tack för det. Och där var den tiden ute, och Tobias Petersson har ordet. Varsågod.
9: Tack så mycket. Kommungränsen har varit jätteintressant att titta på. Det hade ju kunnat till exempel göras genom en utredning att se på, är det bättre att ha vid kommungränsen eller inne i staden vid inre eller yttre ringväg. Jag hoppas det blir en sån utredning snart. De andra förslagen som också lyftes precis nyligen av kommunalrådet här, flyttar egentligen bara bilen, det minskar inte antalet bilar. Vi behöver minska antalet bilar för att få plats i vår framtida stad. Men nu till ett litet anförande. För mindre än en vecka sedan så tågade nära 75 000 personer på Stockholms gator. Det beräknades... Det representerar ungefär också 300 olika organisationer. Dessa demonstranter och dessa organisationer kräver en klimatpolitik som på riktigt adresserar klimatkrisen och på allvar agerar för att bryta nuvarande fossilberoende. Trängselskatter finns idag i en rad länder runt om i Europa. I Sverige finns de i Stockholm sedan 2007 och i Göteborg sedan 2013. I Stockholm infördes de efter ett försök som pågick i 7 månader, det så kallade Stockholmsförsöket. Effekterna av försöket var tydliga och imponerande, och därför man var väldigt snabba efteråt för att införa trängselskatter permanent. Vi bör göra liknande i Malmö. Det man såg i både Stockholm och Göteborg är att biltrafiken i innerstaden har minskat med cirka 20%. Vilket resulterade i kortare restider och förbättrad framkomlighet för både bilister och kollektivtrafiken. Trafikminskningen leder också till förbättrad luftkvalitet, mindre utsläpp och mindre partiklar. Något som i sin tur har haft positiva effekter på folkhälsan. Till detta ser man också att antalet kollektivtrafikresor ökar, vilket är ett tecken på att folk eller människor i medborgare och städernas invånare anpassar sig snabbt till det nya systemet. De inkomster som trängselskatterna ger kommer medföra ska investeras i utbyggd kollektivtrafik över eller under mark i Malmö för rimliga biljettpriser och för fler och säkrare cykelstråk. Trängselskatten kommer vara ett nödvändigt instrument för att minska bilismen i Malmö. Det säger forskningen och det säger flertalet av stadens förvaltningar. Trängselskatten behövs för att frigöra yta för att kunna klimatanpassa Malmö. Ett Malmö som tar ingångna internationella klimatavtal på allvar och som värnar våra medborgares hälsa nu och för kommande generationer. Det man ska ha med sig när man pratar om trängselskatt är att detta inte bara en skatt för miljön. Utan det är lika mycket en skatt för folkhälsan och en möjliggörare för stadens framtida och nödvändiga klimatanpassning. Det är inte en skatt, det är även en skatt som progressivt och effektivt flyttar resurser från bilburna män till cyklande och kollektivåkande kvinnor. En trängselskatt är således även en tydlig jämställdhetsreform. Vi yrkar på dessa grunder för att utreda hur en trängselskatt ska kunna införas i Malmö för att vi ska nå och bidra till stadens miljömål. Tack.
4: Tack för det. Och då har jag Håkan Fält, Moderaterna. Vice ordförande i tekniska nämnden, varsågod.
10: Ja, tack fru ordförande. Visserligen heter det att demokrati måste få kosta. Men i detta ärende ser jag nog att kostnaderna redan vida överstiger nyttan. Man är ju inte ens överens om det är miljö eller det är trängsel eller vad det är man vill bekämpa eller vad det är för någonting man vill uppnå. I motionen yrkas att Malmö stad ska låta utreda införandet av trängselskatt och hur en sådan skulle kunna bidra till att nå Malmö stads miljömål. Då är det ganska frapperande att vår miljönämnd yrkar att den motionen ska avslås. Miljönämnden borde väl ha och kunna ta det här ansvaret och ha förutsättningar att göra det på ett vettigt sätt. Nota bene, syftet med trängselskatt är att minska trängseln i hårt trafikerade storstadsområden, inte att jävlas med invånarna. Sossarna försöker visserligen blidka Miljöpartiet och dess önskan om att göra det hårt när det är omöjligt att köra bil i Malmö genom att bland annat smalna av gator, anlägga cykelöverfarter som inte ljusregleras, ta bort angöringsplatser vid butiker och på alla andra möjliga och omöjliga sätt försvåra för Malmöbo att använda sin bil för att lösa det dagliga livspusslet. Trots detta, fru ordförande, har sossarna ännu inte lyckats skapa en så stor trängsel som skulle motivera att ens fundera på att försöka avgiftsbelägga Malmöbornas rörelser i staden. Att utreda är inte gratis. Redan hanteringen av motionen i flera nämnder i kommunstyrelsen och här i KF har föranlett kostnader helt i onödan eftersom vi inte har den trängsel som är rätt av kriterierna för att staten ska besluta införa ytterligare en skatt. Vi hörde av Sofia Hedén här i tidigare ärende där man, när man ska använda besvara och avslå. Och då så sa hon att när det gäller något som redan är på gång eller genomfört så kan man besvara en motion. Då vill jag ju fråga, på vilket sätt är denna utredning på gång eller genomförd? Nej, för ordförande, för att stoppa slöseriet med skattebetalarnas pengar i Malmö ska motionen i enlighet med miljönämndens förslag självklart avslås, vilket jag därför yrkar på. Vad vitsen skulle vara med att ansen besvarar vet jag inte. Tvärtom, eftersom vi redan vet att vi inte har något behov av trängselskatt, som miljönämnden konstaterade, så finns det goda skäl att avslå motion. Det bästa sättet för ordförande för att undvika trängsel på våra gator, det vore att byta ut den nuvarande politiska ledningen så att vi får stopp på byggkaos och dyra arbeten som aldrig blir färdiga. Det blir rimligen mer ekonomiskt både för bilisterna och för övriga skattebetalare.
4: Tack för det. Och då går jag till Anders Pripp från Sverigedemokraterna. Varsågod. Förlåt.
11: Tack för ordet, för ordförande. Som sagt har vänstern lagt en motion där man vill utreda införandet av en trängselskatt i Malmö. Och det är väl egentligen lite av att slå in öppna dörrar. Det är precis som Sjönström sa, det har man gjort på med länge. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har ju under lång tid gjort allt man kan för att skapa trängsel och kaos i trafiken, vilket är en målmedveten strategi som pågått under lång tid. Systematiskt gör man infartsleder till stadsgator, tar bort körfält för bilister, stänger av gator, tar bort parkeringsmöjligheter och gör det orimligt dyrt att parkera. Så man kan väl räkna med att trängselskatt kommer snart som ett brev på posten. Det är ju inte svårt att förstå att socialdemokrater och miljöpartister anser motionen besvarad. Den ligger ju helt i linje med den inriktning och ambitionen som man redan bedriver. Så skulle jag vilja informera vänstern om att trängselskatt är ju en regressiv skatt som ekonomiskt slår hårdast mot låginkomsttagarna. Något ni kan fundera över. Jag kan bara konstatera, det är återigen små företagare, föreningslivet och alla vi som varje dag går till arbetet och beroende av bilen. Det är vi som ska mjölkas på pengar. Jag vill påstå, Sverigedemokraterna är garanten för att trängselskatt aldrig kommer genomföras i Malmö stad. Jag yrkar avslag på motionen. Tack för ordet.
4: Tack för det. Och då går ordet vidare till Stefana Houti från Miljöpartiet. Varsågod.
12: Tack för ordförande. Ja, men syftet med trängselskatt är att minska trängsel, som själva ordet säger, men också att förbättra miljön och bidra till att finansiera infrastruktursatsningar. Det handlar ju i grunden om att försöka jämna ut timmarna med rusningstrafik, men också att minska både trängsel och utsläpp. För Miljöpartiets mål för en grön stad med fler platser som ska fungera som vardagsrum för Malmöborna. Gator och torg som ska leva och luften som ska vara ren i alla delar av staden. Staden ska också få fler parker och större sådana. Klimatutsläppen från transporter måste ju gå ner radikalt. Och det gör vi ju redan med mycket av det som redan har sagts här uppe. Fler gågator, ännu fler cykelstråk, bättre kollektivtrafik, på sikt spårvagnar och färre bilar i vår stad. För vi arbetar ju för att Malmö ska vara en stad där det går utmärkt att leva och få ihop sin vardag utan att just behöva äga en bil. Malmö är och ska fortsätta vara en viktig arbetsmotor i Skåne. Och det gör att många som både pendlar in och ut från staden och de resorna är en stor pusselbit som vi behöver klara av på ett hållbart sätt i ett hållbart trafiksystem. Trängselskatt är ett verktyg för att reglera trafikflöden. Men för att det ska vara jämlikt och ta hänsyn till planbokens storlek och fungera smidigt i människors vardag så behöver vi framför allt alternativ till bilen. För att uppnå detta så kräver vi ju både nationella och regionala satsningar och då pratar vi inte bara upprustning av befintlig järnväg. Vi behöver nya stråk, vi behöver regionala spårkopplingar, vi behöver bättre och fler busslinjer, vi behöver regionalt samarbete, vi behöver fler statliga investeringsstöd och vi behöver ett Sverigekort för 499 kronor i hela landet istället. Ni hörde vem som hade bäst idé först. Men med det sagt så, Miljöpartiet, vi är ju för införande av trängselskatt i Malmö, men då den dagen då vi har en regering på plats som är beredd att tillsammans med Malmö lösa infrastruktur och finansieringen som kan ge oss mer kollektivtrafik, som kan minska utsläppen och som kan fortsätta satsa tillsammans med oss på staden ska användas verkligen av Malmöborna och för den gröna omställningen. Vi vill också ha att den regeringen som tillträder förhoppningsvis efter 13 september och kommer kunna stödja detta också väldigt tydligt ser att en eventuell trängselskatt behöver få tillbaka pengar till Malmö. Det Malmö får liksom avgöra hur vi investerar detta i andra infrastruktursatsningar som gör staden mer hållbar. Bifall till kommunstyrelsens förslag.
4: Tack för det. Då har det begärts replik på detta av Tobias Pettersson. Varsågod, Vänsterpartiet.
9: Tack så hemskt mycket. Jag har en fråga som att du säger att det kan införas eller ska och kommer behövas införas så småningom. När är detta så småningom? Tittar man tillbaka 20 år så diskuterades oftast klimatkrisen utifrån någon form av i framtiden perspektiv. Det var då Stockholm införde sina trängseltullar och kunde fördela pengar från bilism till kollektivtrafik och cykel. Var behövs för att vi ska nå den punkten för en miljöpartist i Malmö idag att säga idag behöver vi trängselskatter även här. Tack.
4: Tack. Stefana Houti.
12: Som jag säger, jag tror att vi behöver det. Det är ett av verktygen när vi främst behöver det att minska bilisten så de inte behöver trängas utan att de som använder bilen, de som alldeles nödvändigt behöver det. Som helst elektrifierad och helst en delad sådan. Det har varit väldigt tydliga med. Och det jag säger så är, när vi har en rödgrön regering på plats som prioriterar minskade utsläpp, som prioriterar investeringar i lösningarna istället för bara plåster på såren och som är villiga också att ingå en deal med oss att när vi tillsätter trängselskatt så ska de pengarna inte smetas ut i statlig kassa eller till regionen. De ska gå tillbaka till Malmö och Malmöborna och vi ska få bestämma hur vi investerar för hållbara, ännu fler hållbara transporter för Malmö. Tack. Den dagen.
4: Och Tobias Pettersson.
9: Tack så mycket. Så det är bara ett par veckor kvar nu då. Det är lysande. Då har vi dem under hösten. Men frågan handlar ju inte om staten ska smeta ut pengarna någon annanstans. Det har man ju ett kontrakt där man tagit i Stockholm och Göteborg. Varför skulle inte Malmö kunna göra samma sak? Det handlar heller inte bara om att ha en trängselskatt för att gynna mer pengar och få in mer pengar eller göra andra projekt. Det handlar ju om att vi har 70 000 inpendlare om dagen som behöver minska om vi ska få plats med resterande av alla våra saker vi vill göra i stan. Precis de sakerna som Stefana här lyfter. De ska vi givetvis genomföra, men utan den ytan så kommer de inte kunna genomföras. Och utan en trängselskatt som plockar bort de bilarna som inte behöver åka in till stan för vi har bra alternativ, så kommer de inte heller kunna genomföras. Oavsett statlig eller vilken statlig regering som sitter. Vi behöver en trängselskatt för att utgöra och möjliggöra en yta i Malmö där vi kan arbeta och förändra och klimatanpassa vår stad. Tack.
4: Tack, och Stefana har sitt avslutande genmäle. Varsågod.
12: Och som sagt, jag är helt med dig. Det är liksom, men det är också ett verktyg i verktygslådan av många olika saker. Vissa av dem som vi redan har gjort. Vi har liksom superblocks eller cirkulationsplan som ni gillar att benämna det. Vi har liksom omvandlat till gågator, vi har omvandlat torgen, vi har cykel. Skolgator, cykelprioriterade gator etc. etc. Och som säger nya trompen, 80% av alla resor ska vara hållbara. Vi likställer egentligen krav på våra inpendlare och utpendlare lika mycket som Malmöborna ska behöva liksom röra sig hållbart, så gäller det för dem också. Jag tror i första hand så har vi ingen trängsel. Ju fler av dem som idag väljer att sätta sig ensamma i bil för att pendla till jobbet har möjlighet att åka kollektivt, men liksom förstklassig kollektivtrafik som kommer i tid, som inte kostar skjortan, som liksom går att lita på. Vi har liksom samarbete med arbetsplatser för att liksom främja både folkhälsa och ett hållbart resande. Det är så vi minskar egentligen trängsel på den befintliga infrastrukturen och också minskar utsläppen. Och som sagt, det behöver vi investera först och främst i och rikta investeringarna i. Och räcker inte det, ja, då har vi ytterligare verktyg med trängselskatt. Men det måste vara tajming med en regering som faktiskt bryr sig om klimatomställningen.
4: Tack för det. Och då har vi Anton Sauer från Centerpartiet på talarlistan. Varsågod.
13: Tack för ordet, ordförande. Nu säger jag att ni sitter med spänning och väntar på vad Centerpartiet har att säga i frågan. Och just detta fallet så vill jag bara anmäla ett särskilt yttrande, för vi har inget annan åsikt i frågan än det som föreligger. Tack så mycket.
4: Tack för det. Och då är ingen mer talare anmäld. Kan vi anse debatten avslutad? Svar ja. Och då har jag uppfattat bifall till kommunstyrelsens förslag av Andreas Schönström och av Stefana Hutti. Och sen har vi bifall till motionen som jag har hört från Tobias Pettersson. Och sen har vi avslag på motionen av Håkan Fält och Anders Pripp. Är det rätt uppfattat? Ja. Svar ja. Då har vi alltså tre förslag som vi kommer ställa mot, som jag kommer ställa mot varandra. Bifall till KS förslag, bifall till motionen och avslag på motionen. Och då frågar jag fullmäktige. Vill fullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag? Ja. Vill fullmäktige bifalla motionen? Ja. Vill fullmäktige avslå motionen? Ja. Jag finner att fullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag. Och då ska vi ta lite reservationer på detta. Då börjar jag med Vänsterpartiet. En muntlig, Moderaterna. En muntlig, Sverigedemokraterna. En muntlig och... Ja, det var det väl de. Ett särskilt yttrande från Centerpartiet. Då är vi klara med det. Innan vi går in på nästa ärende så lämnar Stefana Hutti och inkommer Anna Ljunggren på plats 23, 25. Ärendet på dagordningen är vi nu på 21 och det är en motion från Jacqueline Mali och Lisbeth Persson Ekström och Mikael Hård av Segerstad, samtliga SD, om medborgardialog inför kommunalt finansierade konstprojekt. Och vi börjar med en uppläsning där.
14: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige avslår motion av Jacqueline Mali SD, Lisbeth Persson Ekström SD och Mikael Råd av Segerstad SD om medborgardialog inför varje kommunalt finansierat konstprojekt med hänvisning till vad som redovisas i ärendet. I ärendet har Magnus Olsson SD och Anders Olin SD reserverat sig muntligen.
4: Tack för det, och då ska vi påbörja en talarlista och det är Janne Grönholm, Miljöpartiet kommunalråd, som inleder här. Varsågod.
5: Tack så mycket, ordförande. Som vi hörde så har Sverigedemokraterna skickat in en motion om att Malmö stad ska utreda medborgardialog inför varje kommunalt finansierat konstprojekt. Varje år så finansierar Malmö stad hundratals konstprojekt. Det är konstprojekt på våra förskolor, våra skolor, bibliotek, våra olika boenden, på gator och torg. Och dessa konstprojekt, de föregås alltid av långa processer, de är präglade av dialog, man inhämtar kunskap och rekommendationer från professioner och olika brukargrupper. Och varje konstprojekt utformas också utifrån projektets olika målgrupper och platsens förutsättningar. Det vill säga, det finns alltid en tanke bakom och det finns en process för att det ska bli så bra som möjligt. I ett konstprojekt som tar plats i en förskola, där har man dialog med barnen. I bibliotek har man dialog med besökarna och så vidare. Så självklart är malmöborna delaktiga i utvecklingen av den offentliga konsten i vårt stad, i vår stad. Men det är en annan sak än ett generellt krav på medborgardialog inför varje enskilt konstprojekt. Det skulle, om man tolkade fyrkantigt, vara ett väldigt administrativt tungt och ett väldigt kostsamt sätt att hantera detta på. Det skulle krävas en hel del administration för att få detta i hamn. Och sen kan man ju alltid fundera hur motiverat det är för en person som bor i Östermalmö att delta i medborgardialog angående en förskola i Västra Malmö. Så att det här sättet som man jobbar nu på, menar jag, är bättre och får mer kvalitet i det hela. Sen är Viktor hade med sig också att offentlig konst ska ställas med respekt för principen för armlängds avstånd. Vi politiker beslutar om ramar och resurser, men de konstnärliga bedömningarna ska göras av personer med professionell kompetens. Och det är också viktigt för att konstnärerna har den konstnärliga friheten och kan stå för kvaliteten. Sen avslutningsvis så kan malmöborna även själv ta initiativ till ny offentlig konst. Ett exempel är till exempel Elma Danielsson agiterar i Rösjöparken. Den första namngivna statyn på en kvinna i Malmö, det var på tiden. Liksom den kommande verket Master Narrative som ska sättas upp i Jesusparken. Så med detta så yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen. Tack.
4: Tack för det, och på detta inlägg har Mikael Hård av Segerstad, Sverigedemokraterna, begärt replik. Varsågod.
15: Tack så mycket. Alltså det här är en väldigt enkel motion att säga ja eller nej till. Antingen så följer man kulturnämndens inställning att sakkunniga ska ta besluten om vilken konst malmöborna ska ha. Eller så har man ett förtroende att malmöborna själva ska få möjlighet att påverka. Så min fråga till dig är, varför har du inte förtroende för att malmöborna ska få vara delaktiga och besluta om offentlig konst?
4: Tack, genmäle. Janne Grönholm.
5: Tack. Du har helt rätt i att detta är en motion som är väldigt enkel att säga ja eller nej till. Och vi säger nej för att det är ett dåligt förslag. Det systemet som vi har idag är mycket bättre, träffar mycket bättre. Och det blir också märkligt att ni här i talarstolen pläderar för ett administrativt system som skulle kräva att vi skulle anställa massa människor och ha flera hundra medborgardialoger runt om i stan året runt. När ni också är det partiet som kär mest ner på kulturnämnden. Så det går inte riktigt ihop. Tack.
4: Slutreplik, Mikael Hård av Segerstad. Varsågod.
15: Ja, men denna ovilja att låta medborgarna få ett större inflytande på offentliga konsten är ju stenhårt från dig. Malmöborna kan inte göra bedömningar vilken konst som ska finnas. Det är signalerna från styret. Tack.
4: Avslutande genmäle, Janne Grönholm. Varsågod.
5: Precis som jag sa så finns det alltid dialog när vi tar fram nya konstprojekt. Det är till exempel väldigt viktigt att när vi har konstprojekt i en skola eller en förskola att eleverna får säga sitt. När vi har det på ett bibliotek så att besökarna får säga sitt och så vidare. Det finns med. Men det är inte relevant alltid i varenda av de här flera hundratals konstprojekt att varenda Malmöbo ska bjudas in till en medborgardialog som ska administreras. Så att du förstår ju själv också att det här systemet som ni föreslår, den är administrativt väldigt tung, den är väldigt kostsam och den träffar inte heller rätt. Och som sagt, det finns också möjlighet att föreslå konstprojekt via Malmöinitiativet. Och där har vi då samarbetat med diverse Malmöborna som har resulterat i två olika konstprojekt som har genomförts, och den andra kommer att genomföras här under hösten. Så visst lyssnar vi på Malmöborna. Tack.
16: Tack för det. Då var replikskiftet avslutat. Vi går in på talarlistan igen och där hittar vi motionären Mikael Hård av Segerstad. Sverigedemokraterna, varsågod.
15: Tack så mycket. Möjligheten för Malmöborna att vara delaktiga i hur den offentliga konsten beställs är starkt begränsad. I yttrandet från kulturnämnden står det, jag citerar, det är sakkunniga inom professionen som gör bedömningar och fattar beslut om offentligt finansierad konst. Slutcitat. Malmöinitiativet finns förvisso där medborgare kan föreslå ny offentlig konst, men inflytandet för medborgarna är starkt begränsat. Vi vill se möjlighet för alla kommuninvånare att få tycka till under hela processen att konstverk skapas. Kulturnämnden är kritisk till detta då det kan bli administrativt och praktiskt betungande, och lyfter än en gång att det är sakkunniga som ska göra bedömningar och fatta beslut om offentligt finansierad konst. Sverigedemokraterna anser att Malmöborna ska få ett större inflytande om vilken offentlig konst vi ska få se i Malmö, om detta innebär en större arbetsbelastning för kulturnämnden och att principen om armlängds avstånd behöver ses över, så må det vara hänt. Malmöborna förtjänar att ha ett större inflytande över våra offentligt finansierade konstverk. Bifall till motionen.
16: Tack för det. Och på detta inlägget har Hanna Sandberg, Socialdemokraterna, begärt replik. Varsågod.
17: Tack. Vad fint att du tycker att vi ska ompröva principen om armlängds avstånd. Men jag tänker ändå att man kanske skickar in en motion med en seriös och allvarlig tanke och vilja över att vilja driva igenom någonting. Så att jag undrar verkligen genuint, hur tänker ni att det här ska finansieras? Precis som Janne sa, vi har flera hundra konstprojekt per år. Och ni vill ju sänka, ni satsar ju ungefär 60 miljoner mindre på kulturnämnden än vad vi gör. Ni vill dessutom ta bort i princip kulturnämnden, slå ihop den med kulturfritidsnämnden. Och dessutom vill ni ju i princip sparka alla kommunikatörer. Så hur ska det här gå till? Att vi ska bjuda in, kommunicera och facilitera de här medborgardialogerna?
16: Tack. Genmäle Mikael Hård av Segerstad.
15: Ja, tack. Nu kommer vi tillbaka till armlängdsavstånd. Så fort det är någonting som inte passar, så Sverigedemokraterna säger, så är det armlängdsavstånd. Det fungerar inte att hålla på så sättet. All kritik mot kulturen, armlängdsavstånd. Visst, vi vill göra stora besparingar i kultur, men det är ju pengar som slösas på de mest vansinniga projekt ibland. Och jag menar, det finns ju redan anställda på förvaltningen som tar hand om kommunikationen med konstnärer för att godkänna konsten idag. Att de pratar med medborgare också är inget problem.
16: Tack, slutreplik Hanna Sandberg.
17: Men det är ju de ni vill säga upp. Åh gud, jag får så mycket tankar av det du säger. Men jag tänker att det du är inne på är ju att ni vill egentligen ompröva principen om armlängds avstånd, som ju handlar om att vi som politiker inte ska lägga, eller vi som makthavare, det kan vara andra positioner också, inte ska lägga oss i vilka konstprojekt och vilken konst som väljs i vår stad. Så det du säger är ju egentligen att du vill luckra upp principen om armlängds avstånd och det är inte finansierat, det inte finns liksom ingen seriös organisation eller tanke bakom det, utan det man egentligen från Sverigedemokraterna vill driva igenom är ju att kunna gå in och peta vilken konst vi har i Malmö stad, på en förskola, på vad det nu kan vara, ett boende. Jag vill bara att de som lyssnar hör detta och förstår att den egentliga intentionen med den här motionen är ju då uppenbart att bryta mot armlängds avstånd och att styra kulturinnehållet och konstinnehållet i den här staden. Tack.
16: Avslutande genmäle Mikael Hård av Segerstad.
15: Men det du menar med armlängds avstånd, att vi ska ha ett system där vi betalar 600-650 miljoner om året och ska inte ha någon koll vad pengarna går till. Naturligtvis måste skattebetalarna kunna komma med, vad heter det, med åtminstone eller få ett inflytande över konsten, över kulturen. Jag menar, vi har stora problem. Mycket stor del av kulturen idag är väldigt smal verksamhet, medan det är hundratals barn som står i kö för att spela piano. Tack.
16: Tack för det. Janne Grönholm, Miljöpartiet, har också begärt replik på Mikael Hård av Segerstad. Varsågod.
5: Tack. Vi har ju lite berört ämnet redan, men bara för att vara tydlig. Vi har hundratals konstprojekt i Malmö. Vill Sverigedemokraterna att varenda av dessa konstprojekt ska föregås av en medborgardialog dit alla malmöborna bjuds in? Ja eller nej? Tack.
16: Tack för det, Mikael Hård av Segerstad. Varsågod.
15: Exakt hur det här skulle genomföras, det kan jag naturligtvis inte säga nu. Men att medborgarna ska få med och se till dem, så mycket är säkert i alla fall.
16: Okej, då går vi vidare på talarlistan. Där hittar vi Anton Sauer, Centerpartiet. Varsågod.
18: Tack för ordet, ordförande. Sverigedemokraterna vill alltså att vi ska införa medborgardialog inför varje enskilt kommunalt finansierat konstprojekt. Det låter spontant rätt folkligt och fint, men jag har ju lyckats få tag i en dagbok som inte egentligen än är skriven, men från en handläggare på kulturförvaltningen som inte än finns. Klockan 8.00 kommer till jobbet, sätter på kaffet, känner mig utvilad och full av framtidstro. 8.05, dagens första medborgardialog. En trasig mosaik från 50-talet ska lagas i en simhall. Det är ett helt okontroversiellt underhållsarbete, men eftersom det klassas som offentlig konst krävs en dialog. Mötet får aktioneras när en timslång intensiv debatt utbryter om huruvida den nya fogen ska vara grå eller ljusgrå. 8.30, medborgardialog 2. Ett gammalt minnesplakat i mässing ska putsas upp. 10 medborgare har dykt upp och efter en hetsk diskussion om huruvida den nyputsade ytan riskerar att blända förbipasserande hundar enas gruppen till slut om att plakatet av säkerhetsskäl måste gömmas bakom en buske. 10.15, försöker ta en kaffepaus. Kaffet är kallt. 10.30, krismöte. Blixtinkallad medborgardialog på en förskola. Det har visat sig att femåringarna har målat kotta med kommunalt finansierad vattenfärg och lagt i närliggande rabatt. Detta är uppenbarligen ett offentligt finansierat konstprojekt och arbetet måste omedelbart stoppas, kottarna beslagtas och en remissrunda på 3 veckor genomföras. 13.00. En liten stulen bronskattunge utanför ett äldreboende ska äntligen ersättas. Men exakt likadan. Ett projekt som bokstavligt talat alla älskar och ingen människa i staden egentligen är emot. Men reglerna kräver dialog. 3,5 timme senare. Färdig. 15.00. Dagens sista stormöte. Andreas Schönström har precis föreslagit inköpet av ännu en enhörning till staden. 300 upprörda medborgare har samlats för att diskutera hornets längd, glittermängden och huruvida hästdjuret med magiska krafter ens ryms inom den kommunala budgetramen. Ja, ni hör ju ungefär hur löjligt det här låter. Och det är så här det blir när de här hundratals projekten, konstprojekten vi har i offentligt finansierad regi vartenda år, ska debatteras av medborgarna. Det är väl mycket bättre att vi har det som vi har det idag. Att man debatterar och diskuterar och för dialog med dem som det faktiskt berör. Snarare än att alla, som Mikael Hård av Segerstad har sagt i 3 av sina anförande, ska inkluderas i det. Frågan blir varför? Jag kan möjligtvis se värdet av att de som bor i en stadsdel ska få vara med på ena eller andra sätt och kanske tycka till i omgångar. Men varför skulle alla stadens medborgare vara med i varenda en av de här projekten? Den enda anledningen jag kan se att Sverigedemokraterna föreslår det är för att man vill ha färre konstprojekt och en gråare stad. Centerpartiet däremot vill ha en friare, grönare, roligare stad och ställer oss därför fullständigt emot det här förslaget. Tack, ordförande.
16: Tack för det, och på detta inlägget har Mikael Hård av Segerstad, Sverigedemokraterna, begärt replik. Varsågod.
15: Tack. Jo, men jag står Anton så och gör så rolig. Liksom. Det är inte seriöst, det är din påhittade dagbok där. Och vi är inte mot konstverk. Men vad är problemet att ha en dialog överhuvudtaget? Ni har ju en dialog nu med andra. Varför inte ha en dialog med medborgarna också? Eller? Ja.
16: Vill du svara på det? Tack för det, och genmäle Anton Sauer, varsågod.
18: Nej, jag kan 100% lova Mikael Hård av Segerstad att min påhittade dagbok inte var seriös. Däremot, Mikael, där förs dialog med medborgare, de som är närboende i området, om det är de som berörs, med de som går på förskolan där det berörs. Jag kan dock inte finna någon anledning, Mikael Hård av Segerstad, att om det ska byggas en liten ny putsstug på någon förskola, att du ska involveras i det. Ser jag inget värde av alls. Eller att Magnus Olsson ska involveras i ett projekt som berör Bellevue. Ser jag inte heller någon anledning till. Eller för den delen att jag skulle involveras i ett konstprojekt som pågår mitt i Oxie. De som är närboende, möjligtvis. De som är berörda av verksamheten, möjligtvis. Men att ta in alla medborgares dialog, det hade krävt en sån enorm apparat. Vi pratar hundratals projekt varje år. Och du kan bara räkna andelen handläggare vi skulle behöva för det. Då tycker jag hellre att vi lägger de pengarna på handläggare som kan se till att företagsärende handläggs snabbare, Mikael Hårdav-Segerstad. Tycker inte du det också?
16: Slutreplik, Mikael Hårdav-Segerstad, varsågod.
15: Jo, men Anton, det är ju du som läser in att alla medborgare har kommit och hört av sig. Naturligtvis hade de inte det. Magnus Olsson, han hade inte hållit på hela dagarna med konstverk om de ska genomföras, hur de ska se ut, hur stor gropen ska vara ute i Oxie. Men du drar växlar som är löjliga på den här motionen som faktiskt är vettig. Tack.
16: Avslutande genmäle Anton Sauer.
18: Ja, vad Magnus Olsson lägger sina dagar på, det får han avgöra helt själv, så länge det inte är att tycka till om offentligt finansierade konstprojekt. Men problemet är ju att det finns de

0: Tack för det. Då finns det inga fler på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Jag har uppfattat två förslag till beslut. Bifall till kommunstyrelsens förslag innebärande avslag på motionen har jag hört från Janne Grönholm, Anton Sauer och Hanna Sandberg. Och sen så har det yrkats bifall till motionen av Mikael Hård av Segerstad. Är det korrekt uppfattat? Då vill jag ställa frågan till fullmäktige om fullmäktige är redo att gå till beslut. Vill fullmäktige ställa sig bakom kommunstyrelsens förslag innebärande avslag på motionen? Vill fullmäktige ställa sig bakom bifall till motionen? Jag finner att kommunfullmäktige har beslutat att avslå motionen och därmed bifalla kommunstyrelsens förslag. Ja. Och är det någon som vill ha reservationer och så? Det vill en muntlig. Från SD, ja, jag förstod det, Magnus. Ja. Ingen annan? Nej. Då går vi vidare på dagordningen. Och vi har en ändring här först. På plats nummer 40 så lämnar Jörgen Grubb Sverigedemokraterna och inkommer Eva Hallén. Nej. Jaha, det står på Mila. Vem är det då som kommer in? Är det Angelin. Okej. På plats nummer 40. Då går vi vidare på punkt nummer 22 på dagordningen. Och det är en motion av Nina Jacko, Vänsterpartiet, och Marik Lakatos, Vänsterpartiet, om nationella minoritetsspråk. Jag kan få en uppläsning.
1: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige avslår motionen från Nina Jacko B och Marik Lakatos B om nationella minoritetsspråk. I ärendet har Anfal Mahdi B och Anders Skans V reserverat sig muntligen.
0: Tack för det. Vi ska bara få igång systemet, Anders.
2: Ja.
0: Det har vi fått nu. Och då jag... Vad? Där är de. Okej, då gör jag ordet till Anders Rubin, Socialdemokraterna. Varsågod.
3: Tack ska du ha. Det här är en motion, om man läser rubriken så kommer jag tro att det bara är ännu en motion om samma sak som vi tidigare diskuterade. Men det här är en motion som enbart handlar om hur vi hanterar den här frågan när det kommer ner till äldreomsorgen och den nämnd som jag sitter ordförande i. Och då föreslår Vänsterpartiet att vi ska ta fram ännu en plan i det området för att hantera den här frågan. Och i det yttrandet som vi har tagit fram så konstaterar våra tjänstemän att det finns en lagstiftning, den är väl formulerad och vi arbetar i enlighet med den. Och ovanpå det finns det dessutom en kommunal plan som hanterar alla nationella minoriteter som omfattar samtliga nämnder i kommunen, således även äldreomsorgen. Så vi ser ingen som helst anledning att ovanpå en lagstiftning som ligger ovanpå en plan lägga ännu en plan. Så att vi av det skälet yrkar avslag i den delen. Sen diskuterade vi den här frågan ganska intensivt i nämnden och konstaterade eller bad förvaltningen att beskriva vilka utmaningar de såg med den här verksamheten. Och då skulle man enkelt ut kunna säga så här, att den stora utmaningen är att våra biståndshandläggare nästan aldrig möter en medborgare som önskar att vi ska agera i enlighet med den här lagstiftningen. Och vi möter ännu färre som önskar att vi ska tillgodose service på de här minoritetsspråken. Så att det som ibland beskrivs som det stora problemet, att vi inte hittar personal som kan utföra servicen, är ju bara en del av problemet. Vi har alltså en väldigt, väldigt obefintlig efterfrågan på servicen. Och därmed är det också väldigt svårt att bygga upp väldigt mycket kapacitet för att tillhandahålla en service som inte efterfrågas. Bifall till kommunstyrelsens förslag.
4: Tack för det. Och då har vi Nina Jacko som är en av motionärerna i talarstolen. Varsågod.
5: Tack ordförande. I SVT visas inför valet en programserie i 4 delar inom programmet Sverige Romano. I den första delen framhåller den romska sakkunnige Domino Kaj vikten av att anställa romer i positioner som arbetar med frågor om romer. Detsamma gäller alla nationella minoriteter. Hade vi haft en lite mindre slapp inställning till nationella minoriteters rättigheter så hade svaret på den här motionen varit självfallet. Lyckas vi öka antalet

0: anställda med kunskap i nationella minoritetsspråk och kulturer, så blir arbetet i sin helhet genast enklare att genomföra. Det blir mer självklart och mindre uppifrån och ner. Istället en levande del av verksamheten där nationella minoriteter är en naturlig del i både beslut och genomförande. Svaret vi får i ärendet handlar mycket om att man gömmer sig bakom formuleringen om kommunen har tillgång till personal med kunskap i minoritetsspråk. Efter 26 år av minoritetspolitik vet vi att de kompetenserna inte uppstår på ett magiskt sätt av sig självt, utan det måste jobbas med. Vi måste bland annat rekrytera aktivt. Dock läser jag i svaret som att vi nöjer oss med det minsta möjliga. Jag tycker inte att det rimmar väl med stadens ambitioner. Det rimmar inte med de stora orden vi är vana vid att höra om arbetet med nationella minoriteter. I hälsovård- och omsorgsnämndens svar hänvisar man dessutom till en märklig tolkning av motionen, det som motionen efterfrågar. Motionens hänvisning till alla delar av äldreomsorgen avser de olika formerna, inte varenda insats. Dessutom finns rätten att upprätthålla sina kulturella identiteter, och det bör inte betraktas som någonting som vem som helst lätt kan verkställa. Jag vill hävda att om det här nivån ligger, trots alla policyn och program, så är det backen vi har i. Det är ingen växel överhuvudtaget, och det är ett hån mot nationella minoriteter. Vänsterpartiet vill se ett proaktivt arbete, verkliga ansträngningar, inte bara gäspande. Vi följer lagen om det går. Jag yrkar bifall till motionen.
1: Tack för det. Och då har vi Anders Robin som har begärt replik.
2: Nej, men du får det låta som att vi skulle vara njugga och inte vilja någonting. Jag skulle vilja påstå att utöver att vara sjuksköterska och socionom i vår förvaltning, så är en av de vanligaste utbildningsvägarna att man har gått på den typen av utbildning på universitetet i Malmö, där man får lära sig väldigt mycket om nationella minoriteter. Vi har väldigt många medarbetare som känner starkt i de här frågorna. Men det hjälper ju inte när detta ska ske i en verksamhet som hela tiden pågår och som har väldigt stora utmaningar, och där medborgarna söker sig till oss och vi måste möta dem där de är. Det hjälper inte att vi säger att vi är beredda att ge dig en service på det här språket om den enskilde inte önskar det, inte efterfrågar det. Och det hjälper inte heller att vi bygger upp kapacitet i Kirseberg om det sen 3 dagar senare flyttar in någon i Uxie som har den här efterfrågan. För vi kan inte organisera en verksamhet som innebär att vår personal ska fara över hela stan. Och så vidare och så vidare. Det finns en massa problem med detta. Så att vi behöver inte en plan till på det här området.
1: Tack. Och Nina Jacko har igen med. Varsågod. Mm.
0: Tack. 2015 blev Malmö finskt förvaltningsområde, och det tog väldigt många år innan det fanns något erbjudande om finsk omvårdnad och service överhuvudtaget. Det finns inte det stora delar av äldreomsorgen fortfarande. Så att, och finns det ingen efterfrågan, så behöver man ju också se var man fallerar med det, för att nationella minoriteterna finns i stan, det vet vi. Det finns ganska många och de är äldre, och om de inte får äldreomsorgen så finns det ju risk att de dör utan att deras rättigheter tillgodoses. Tack.
1: Tack för det. Och då har jag ingen mer talare anmäld här i denna ärende. Kan vi se debatten avslutad? Svar ja. Och då har jag uppfattat bifall till kommunstyrelsens förslag av Anders Robin och bifall till motionen av Nina Jacko. Och då kommer jag ställa de två förslagen mot varandra. Beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag? Beslutar fullmäktige bifaller motionen? Jag finner att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Och då frågar jag Vänsterpartiet om en muntlig reservation där. Och då går vi vidare till ärende 23, som är en motion av Magnus Olsson, Sverigedemokraterna, om att undersöka omfattning karaktär och inflytande som islamistiska rörelser har i Malmö. Och vi börjar med en uppläsning.
3: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige avslår Magnus Olsson SDs motion om att undersöka omfattningen, karaktären och inflytande som islamistiska rörelser har i Malmö. I andet har Magnus Olsson SD och Anders Olin i SD reserverat sig muntligen.
1: Tack för det. Och det är kommunalrådet Amani Dobani, socialdemokrat, som inleder. Varsågod.
4: Tack fru ordförande, ledamöter och åhörare. I Malmö stad så har vi ett aktivt arbete mot alla former av våldsbejakande extremism. Det ingår i det främjande arbetet, ingår i skollagen, socialtjänstlagen. Vi har också en skyldighet att arbeta brottsförebyggande. Vi har ett arbete kopplat till riskgrupp och också på individnivå. Egentligen har staden skyldighet upp till 18 år, tills man är 18 år, kanske ibland upp tills man är 21 år. Och skulle det övergå till att man bryter, alltså att det blir polisiärt ärende, då är det ju inte staden utan då är det polisen. Vi har alltså lagstiftning, riktlinjer, policy och praxis för att bekämpa våldsbejakande extremism. Men det här handlar ju också om kunskap, och då har vi samarbete nationellt med Centrum för våldsbejakande extremism, och vi har ju också genom SKR, Sveriges kommuner och regioner, och bland annat arbetet inom Plattform Malmö med råd och stöd både till allmänheten, till yrkesverksamma och ett samarbete med polis, psykiatri, trossamfund, civilsamhället, kriminalvården med flera. Alltså vi har med andra ord många olika samverkansmodeller, vi har råd och stöd, vi har kunskap och vi arbetar nationellt också med frågan. Det man behöver komma ihåg i det här ärendet när det kommer till rörelser generellt, för här står det ju islamistiska rörelser är det motionen handlar om. Att det finns en statlig utredning som handlar om parallella samhällen, och den har ju kommit ut ganska nyligen med ett betänkande från den här utredningen som just handlar om de här olika, alltså ännu mer information om kanske hedersrelaterat våld och förtryck, eller vad innebär parallellsamhälle och utanförskap. I grund och botten så handlar det om socialiseringsprocesser. Vilka processer är negativa och leder till ett normbrytande beteende? Vilka andra processer ger en känsla av tillhörighet? Barn övertar normer och värderingar som finns i sammanhanget som de befinner sig i. I detta är ju förebilder viktiga. Med det sagt så sammantaget, även framförallt den här betänkandet från utredningen, kommer fram till att vi behöver ha trygga miljöer där människor vistas i. Vi behöver bekämpa utanförskapet, vi behöver bekämpa rasism och diskriminering. Vi behöver se till att det finns positiva upplevelser för alla medborgare för att bryta processer som leder, socialiseringsprocesser som det heter, som leder till normbrytande beteende. Vi behöver ett mer demokratiskt samhälle, ett samhälle som tar hand om individen och ser till att vi inte har våldsbejakande extremism som växer. Så bifall till kommunstyrelsens förslag.
1: Tack för det. Magnus Olsson, Sverigedemokrat och motionär, varsågod.
5: Ja, tack så mycket för ordförande. Man kan säga att bakgrunden till den här motionen, den står ju i texten, det är ju då ju en statlig fransk rapport som då publicerades i 2025. Där då bland annat muslimska brödraskapet och andra då islamistiska rörelser beskrivs som bidragande till parallella samhällsstrukturer. Den här rapporten tar också upp utbredning av de islamistiska rörelserna i Sverige. Den här rapporten visar också att den här rörelsen, muslimska brödraskapet, har ett mål och framförallt att skapa ett islamistiskt samhälle. De kontrollerar 200 moskéer, bedömer man ungefär, i Frankrike. Dessutom så uppges den här rörelsen då har infiltrerat både skolor, idrottsverksamhet, civilsamhälle och så vidare. Man kan säga det mer eller mindre överallt och kapat. Det skulle man kunna säga, det blir en del av det helt enkelt. Terrorforskare Magnus Ranstorp menar också att individer inom Muslimska brödraskapet då i Sverige har agerat som mellanhand mellan myndigheter och det muslimska samhället. Det gör man till exempel genom att få finansiering från kommuner och från andra statliga myndigheter. Och då skapar man sig makt och underlättar helt enkelt processen att försöka segregera samhället. Och så att vi har ju lyft den här frågan. Jag känner ju väl till den här statliga utredningen och att man har dragit. Jag har ju sett svaren också på min motion, när man då vill invänta, menar man, kan man säga, statliga regleringar, statliga inriktningar på man ska göra, vägledning för man ska göra den här typen av frågor. Och det kan man kanske tycka, kan man kanske nöja sig med. Men jag skulle vilja påstå att jag är ju helt övertygad om att vi redan här i denna kommun, och framförallt kanske vårt civilsamhälle och andra olika aktörer här i Malmö, framförallt kanske moskéer också, redan är infiltrerade av det muslimska brödraskapet. Jag är helt övertygad om detta. Och jag skulle också vilja påstå att detta är ett mycket större problem i Malmö än vad jag tror vi överhuvudtaget vet om. Vi vet ju också att det har funnits problem med till exempel källarmoské och sådana här saker. Så att det här är, jag förstår, för många, det är väldigt jobbigt att man säger det. Om man tar upp det så är man dum, och man är rasist, och man är islamofobob och allt liknande. Men jag menar att det här är för vårt samhälles skull, för vår öppna demokratiska samhälle, för vårt allas framtid. Så är det viktiga frågor som vi måste ta tag i, som måste diskutera. Och det gör vi alldeles för sällan i den här staden, denna kommun. Jag beklagar detta. Men med det som grund som ändå framkommer i den här rapporten också från Frankrike, så pekas ju Sverige särskilt ut. Så menar jag att det är rimligt att vi här i Malmö, även i detta fallet faktiskt, tar första steget och själva också börjar titta mer på de här frågorna. Och där så vill jag bifalla motionen. Tack.
1: Tack för det. Och då har vi en rad repliker på detta. Amani Lobane inleder. Varsågod.
4: Tack. Magnus, ditt anförande här är väldigt starkt misstänkliggörande och har liksom en underton av folkutbytesretoriken, som är en konspirationsteori för att skrämma gemene svensk för den mångfald som vi har, bland annat människor som är muslimer. Jag vill påminna dig att människor som är muslimer, alltså det är en av världens största religioner. Det finns en otrolig mångfald inom den här gruppen. Det går inte att dra alla över en kam. När du säger muslimska brödraskapet, det är en av flera islamistiska rörelser, men du slänger liksom de här begreppen hip som happ, skiljer inte mellan salafism eller muslimska brödraskapet eller våldsbejakande extremism eller en vanlig muslim på gatan. Jag vill bara påminna att de flesta muslimer i vårt samhälle är skötsamma medborgare som går till jobbet, som tar hand om våra barn när vi är här, som är våra läkare och våra sjuksköterskor, som kör våra bussar. Så glöm inte det, Magnus.
1: Tack för det. Och Magnus Olsson har genmäle.
5: Ja, tack så mycket. Nej, jag glömmer inte laglydiga, skötsamma människor. Och de finns oavsett vilken religion man har eller vilken bakgrund man har. Men det som skiljer oss åt, det är ju det här med att du hör själv direkt när jag lyfter detta. Så är det inte liksom någon diskussion om det finns överhuvudtaget. Det är bara att man får inte lov att säga, man får inte ens ifrågasätta om det finns överhuvudtaget. Det är ju ett problem. Det är det ni alltid börjar med. För men du kan inte, jag tror inte du vet, jag vet inte heller exakt, jag tror det, men du verkar ju bara slå bort det, att våra verksamheter och ert civilsamhälle här i Malmö till exempel skulle vara infiltrerat av muslimska brödraskapet. Kan du säga att det inte är så? Du är säker på det?
1: Där har Amani sin andra replik, varsågod.
4: Alltså jag är inte tveksam till att det finns islamism i vårt samhälle. Och islamismen, det finns en mångfald inom det begreppet. Vad är islamism? Det finns en bredd inom det. Om det är just det muslimska brödraskapet eller annat. Det som, och jag vet om att det här är ett problem, och vi socialdemokrater tar det på stort allvar med islamismen. Jag förnekar inte det. Men det går inte att blunda för att Sverigedemokraterna har just nu en av era ledande företrädare, en turné som går runt och misstänkliggör varenda vanlig muslim. Det går inte att blunda för det. Så nu när du går upp i talarstolen, Magnus, är det för att debattera islamistiska rörelser, eller är det för att misstänkliggöra var och varannan människa som ser ut att komma från Mellanöstern, Nordafrika, så som det avslöjades i Sydsvenskan, eller så som den här valfilmen var? Och det är där det blir att debattera den här frågan, och det är därför Sverigedemokraterna är ett problem i svensk politik, när man inte möjliggör en riktig debatt om islamism, för att man sammanblandar med var och varannan människa som går på våra vanliga gator.
1: Tack för det. Och Magnus Olsson har sitt avslutande genmäle. Varsågod.
5: Ja, tack så mycket. Ja, men det stämmer. Alltså, min tes blir ju ytterligare klar här när Armani, hon ska avsluta här. Hon bara blandar in en riksdagsledamot som har skrivit en bok om islam och har läst Koranen. Så jag blandar in det i detta här och slår bort liksom själva kärnfrågan. Vi kan blanda in vad som helst i detta här, men än så länge så har jag inte hört en enda liksom antydan till ifrån dig, Armani, att du överhuvudtaget är beredd att göra någonting åt den här typen av problem som jag beskrev tidigare med Muslimska brödraskapet och hur pass infiltrerat vår kommun är och de verksamheter som vi på olika sätt finansierar. Du bara slår bort, du har aldrig, vad jag vet överhuvudtaget, någonsin velat ta tag i den här frågan, utan ditt svar på det här direkt, det är bara att slå tillbaka att man skjuter budbäraren. Det tycker inte jag. Det är ju under all kritik. Jag förstår att det här är en känslig fråga för er. Det är säkert många väljare för er som har de här extremistiska tendenserna. Men vi får inte blunda för verkligheten. Tack.
1: Tack för det. Och nästa replik kommer från Anton Sauer, Centerpartiet. Varsågod.
6: Tack för ordet, ordförande. Jag tänkte börja med att fråga Magnus, den här franska rapporten som ni hänvisar till i motionen, har du läst den? För att om du har läst den, för du hänvisar mycket till den, pratar om hur Sverige omnämns i den. Jag har undrat mig att läsa den. Anledningen till att Sverige omnämns så mycket i den, det är för att olika källor från Sverige, bland annat mediekanaler, men också politiskt aktiva människor, omnämner Sverige som ett problemsamhälle där extremism och islamism finns. Så egentligen så är det ju en rapport som visar på att när debatten förs, om det då uppmärksammas det i rapporten, den säger ju de facto inte att islamismen är utbredd i Sverige. Sen så betvivlar inte jag att vi har problem med olika typer av infiltration. Det finns många, både främmande makt och islamister som vill skada Sverige. Samtidigt så är det ju inte kommunen som har varken befogenheten eller verktygen för att hantera detta, utan det ligger ju på nationella myndigheter, vilket du också vet om.
1: Tack, Magnus Olsson har genmäle. Varsågod.
5: Ja, tack så mycket. Tack också, Ante. Ja, men det här är väl kanske ett typiskt svar från någon som är lite naiva, som vill blunda och som inte tar detta på allvar. Vi vet om att Muslimska brödraskapet och islamismen breder ut sig över hela Europa. Stora problem i flera länder. Vi vet också att det finns i Sverige. Vi har ju till och med sett i våra egna verksamheter, till exempel i förskolorna, upprätthåll hederskultur och så vidare. Det finns överallt, skulle jag vilja påstå, inom våra kommunala verksamheter. Sen kan man skoja bort detta, man kan tramsa bort det, man kan slå bort det. Det är upp till er fritt att göra. Jag säger det här, jag bara varnar. Det här är ett mycket större problem i Malmö än vad vi tror och vad vi känner till idag. Och det här är alltså viktiga frågor som vi måste börja diskutera, vi måste ta tag i, vi måste också börja utreda hur det ser ut. Jag förstår ju att här i denna församling är det bara vi som vill göra. Det är i alla fall tur att nu har vi en regering i alla fall och en tidigare minister som i alla fall börjat lyfta frågan. Det är ju jättebra i alla fall. Tack.
1: Tack för det, och då har vi Anton Sauers andra replik. Varsågod.
6: Ja, tidigare har jag anklagat människor för att köra förskrivet, och jag får nog göra samma sak igen. Jag tror du tänkte på mitt förra anförande mot en av dina partikollegor, då skojade jag lite, men här var jag gravt allvarlig, Magnus. Jag frågade dig om du hade läst den franska rapporten. Jag har gjort det. Jag la märke till att du faktiskt inte svarade på den frågan. Det tycker jag du kan göra om du nu har lagt så mycket tid på den här motionen att du faktiskt också har läst hela materialet. Sen sa jag att problemet med motionen, Magnus, jag förnekar inte att det finns både främmande makt, islamistiska rörelser och andra extremistiska rörelser som vill påverka det svenska samhället. Det tror jag att de flesta är väl medvetna om. Jag konstaterar bara att för Centerpartiets del så tror jag inte att det är någon som sitter på kommunen som är den som är bäst på att utreda det, utan det har vi bland annat Säkerhetspolisen och andra centrala myndigheter under statsförvaltningen som är mycket mer lämpade att göra, som har kunskap om hur man arbetar med detta och som också kan kommunicera ut till både kommuner och regioner. Så att, jag vet inte var du tyckte att jag skojade någonstans, Magnus.
1: Tack, Magnus Olsson.
5: Ja, nej, men jag tycker du skojar på sånt sätt att jag hör liksom i hela din liksom, ditt tonfall och liksom din ingång i hela debatten. Det är liksom att förlöjliga allt detta här. Det är möjligt att jag missuppfattar det, men det är lite typiskt dig. Och framförallt när det gäller den här typen av frågor, lite naivt och sådär. Det här är ingenting man skojar med. Det är säkert många av er som har bakgrund i länder som är islamistiska eller muslimska, brödraskapet inne och styr och håller på. Det är ju inga trevliga länder. Det är många människor som absolut inte vill bo där längre och flyr faktiskt hit till Sverige. Så det här är ju viktiga frågor. Vi vill inte ha den typen av problem här i Sverige, framförallt inte här i Malmö. För jag menar, det är ändå någonting som driver oss allihopa. Det är att oavsett liksom kön och kultur och läggning och allt vad religion och allt det där, så vill vi väl ändå att vi ska kunna leva tillsammans i frid och ha det bra helt enkelt. Och liksom ta nytta av det fina svenska samhället som våra de för oss har skapat. Det vi ska göra är att vårda det, och vi ska absolut inte låta islamister ta över i vårt samhälle. Det är förödande. Tack för ordet.
1: Tack för det. Och nästa replikant är Anfal Mahdi från Vänsterpartiet. Varsågod.
7: Ja, jag tänkte inte ta ordet egentligen, men jag känner att jag ändå behöver säga något. Det är många muslimer som bor i Malmö. Jag har växt upp i Herrgården, jag har besökt källarmoskéer, har besökt de olika moskéerna i Malmö, och jag vet att många av oss lever och gör, och att det finns en mångfald av muslims liv i Malmö. Vad är det Malmös muslimer gör? De har en religion som är en av de största religionerna i världen, ber sina idbön, delar ut mat, allmos och allt vad det är i religionen. Men att du pratar så om Malmöbor och målar upp en så mörk bild av Malmö, misstänkliggör människor och så nosar på en folkutbytesteori. Jag tycker att Malmöborna förtjänar politiska företrädare som respekterar dem mycket mer än så. Så höj dig, Magnus Olsson.
1: Magnus har igen, men varsågod.
5: Ja, det är kanske därför man inte ska gå upp den här typen av debatt om man är helt oförberedd. Jag kan avslöja för dig, jag känner faktiskt muslimer. Jag har en lärare till mina barn som är muslimer. Jag har haft muslimer i min arbetsplats där jag jobbar, när jag riktiga jobb, när jag blev politiker. Det funnits där hela mitt liv. Jag har inte haft något problem med det, för vi har inte diskuterat religion och så vidare. Utan man kanske haft lite olikheter. Man har inte varit personer som är troende eller vet, djupt religiösa. Däremot, det jag varnar för här, det är inte de människorna. Det jag varnar för här, det är muslimska brödraskapet. Det är extremister. Det är de som är problemet. Och det är ingenting du liksom vill benämna eller liksom nuddas vid eller kännas vid att det finns överhuvudtaget. Jag pratar inte om laglydliga, skötsamma människor. Människor som är i vårt land, precis som de flesta av oss, som brukar allvar, som sköter sig, som kanske lever sekulärt och så som vi gör normalt sett i Sverige. Ingenting illa om de människorna. Det är ju extremisterna jag pratar om, och det är bara blundar du för.
1: Tack för det. Anfal Mahdi har sin andra replik.
7: Ja, jag vill inte att vi som kommun ska kartlägga människor. Jag vill inte heller att vi som politiker ska formulera oss på det sättet som du har gjort i denna motionen. Jag tycker bara att det är lite osmakligt. Och vi har en säkerhetspolis i Sverige som kartlägger extremismen i Sverige. Vi har mycket aktiva högernätverk som du också hade kunnat lägga din energi på. Men utifrån vad jag har hört dig och hur du har pratat om människor, så tycker jag ändå ska ta dig en funderare på vad du säger och hur du gör. Tack.
1: Tack för det. Och Magnus Olsson har sitt avslutande genmäle. Varsågod.
5: Ja, jag tack så mycket. Det är väl upp till var och en sen att lyssna efterhand på vad jag precis sa. Så tror jag att man förstår precis vad jag menar. Jag tror faktiskt att det är så pass enkelt. Vi brukar ha många diskussioner och debatter i den här församlingen om antisemitism och hbtq-rättighet och allt möjligt. Om man ska ha 500 olika kön och allt sånt där. Helt okej, okay. Vi kan ha de diskussionerna. Man kan tycka olika om de frågorna också, absolut. Men så fort man benämner islamism eller islamisering eller muslimska brödraskapet och de problemen som finns både kopplat till moskéer och framförallt kanske de extrema källarmoskéer och så vidare, så då, boom, då går man över någon sorts gräns som man inte får lov att göra. Jag tycker att det är ett jätteproblem i ett öppet demokratiskt samhälle, för det islamisterna vill, det är att begränsa alla våra rättigheter och tvinga ner oss på knä och slå bort demokratin. Det kommer jag aldrig någonsin underkasta mig. Det kan jag garantera. Tack så mycket.
1: Och då har jag på talarlistan Amani Lobani, socialdemokrat. Varsågod.
4: Tack, Tack så mycket för ordförande. Du kan stanna kvar, Magnus. Jag tänkte att låt oss ta debatten en annan plats också här. Dels så har du haft vissa påståenden som väldigt allvarliga. Jag vill bara ändå inleda med, det finns islamism i vårt samhälle, men jag tror inte du kan beskriva den. Jag tror jag kan beskriva den bättre än dig. Så låt oss reda ut vad Sverigedemokraterna menar med islamistiska rörelser. Så här. När du säger att vår kommun är infiltrerad, vad menar du med det? Har du belägg på det, Magnus, när du påstår att det, för jag vet som sitter i Sveriges kommuner och regioner att det finns infiltration i olika organisationer, inte minst bland av gängkriminella och annat, säkert också islamister och annat. Men du säger och påstår här idag vår kommun är det finns infiltration i vår kommun av islamister. Hur vet du det? Är det en gissning eller en känsla du har? Min andra då fråga när vi ändå ska debattera här. Du säger att vi ger dem bidrag, tyckte jag du sa i förbifarten. Vi har ju beslutat om demokrativillkor för att en organisation ska få bidrag. Trossamfunden vänder sig till det som innan var statens stöd till trossamfund. Det finns en särskild instans som är nationell. Vi ger inte bidrag till organisationer som inte är demokratiska. Så var kommer det påståendet från att vi ger dem bidrag? Utöver det så är det väldigt svårt att förstå vad er definition av islamism är när ledande företrädare för Sverigedemokraterna rekommenderar människor att sluta vara muslimer bara. Liksom. Så säger du här att ja, men oavsett vad man tror, det finns trevliga muslimer och så. Men gå inte och bortse från att här finns en stark kampanj. Sverigedemokraterna vill få röster baserat på att hetsa faktiskt mot muslimer på väldigt öppet sätt. Så det är svårt att skilja det här. Så jag undrar, jag ger dig en möjlighet, Magnus, att klargöra extremisterna för dig. Vilka är det? Vilka är de som är medlemmar i Muslimska brödraskapet i Malmö enligt din då vetskap? Vad är din definition av islamism? Det är jätteintressant att veta. Islamism, vad är din definition av det?
1: Tack för det. Och Magnus Olsson har genmäle. Varsågod.
5: Ja, tack så mycket. Många frågor här, men uppenbarligen så verkar du ha väldigt bra koll på vilka som är islamister, så det är jättebra, då kan du hjälpa myndigheterna. Men givetvis så är ju våra verksamheter infiltrerade. Du minns ju säkert Islamakademin, jag inte får nämna namnet på en av imamerna där till exempel, det är kanske bara en liten del, men det finns fler som honom. Vi har ju, som jag nämnt tidigare, problemen som finns inom förskolan när man då föräldrar uppmanar personal att helt enkelt se efter barn eller efter väldigt strikta, ska vi kalla det islamistiska regelverk, eller vi ska upprätthålla det helt enkelt. Och jag är helt övertygad om att vi kan ha vilka regler vi vill. För en del som framgår här från Frankrike, det är ju att islamister eller anhängare till dem är ju redan en del av civilsamhället och vet mycket väl hur de ska gå runt olika spärrar för att ändå få sin vilja igenom. Men det är ju det jag vill att vi ska ta reda på, så vi får en riktig bild över hur det ser ut. Det är det som är själva poängen. Tack. Det är faktiskt det vi föreslår i motionen också. Tack.
1: Armani har genmäle, varsågod.
4: Tack, bra. Magnus Olsson vet inte alltså vilka de här islamisterna är. Han nämner en organisation i Malmö som inte är Malmö stad, som inte får pengar av Malmö stad. Det är en organisation som finns i Malmö, som du då säger är en islamistisk organisation. Men du hade precis tidigare sagt att vår stad, Malmö stad, är infiltrerat av islamister. Det är inte samma sak som att vi inom, alltså i vår kommun har en organisation som du tänker är islamistisk. Det är inte samma sak. Sen säger du om förskolan att det finns föräldrar som har traditioner som inte är som normen i Sverige eller som kanske upprätthåller hedersförtryck. Ja, precis. Det var det som var min poäng, Magnus. Det är inte definitionen av islamism. Islamism är när man sammanblandar religion och politik. Politisk islam, ett politiskt projekt. Ungefär som att man bildar ett parti. Så där hade du fel, Magnus.
1: Tack för det. Och Magnus har en andra replik. Varsågod.
5: Ja, tack så mycket. Jag skulle precis komma till det. Det är ju faktiskt bara 30 sekunder man har på sig, ganska kort tid. Just vad du säger om islamist, för det brukar man säga politisk islam, brukar man kalla det. Sen är det vissa som säger att ja, det inte stämmer utan det, allting är samma. Men det är ju liksom en diskussion man kan ha. Men du minns kanske förra valet, ett parti som ställde upp Nyans. Det är väl inte direkt ett jättetrevligt parti. De brukar väl benämnas som islamister om jag inte har helt fel för mig. Som i alla fall har en islamistisk agenda helt med i alla fall. De växte ju något enormt i förra valet här i Malmö. Bara det är ju enligt mig i alla fall en indikator på detta. Vi vet om att det är ett problem i länder i Mellanöstern. Malmö har en väldigt stor del befolkning som kommer just från den här typen av länder. Så att ja, jag skulle vilja, som jag sa tidigare, jag påstår att det här problemet är mycket värre och mer omfattande än vad vi vet i Malmö. Men jag vill ju ta reda på det till skillnad från dig. Tack så mycket.
1: Tack för det. Och då har Amani Lobani ett avslutande genmäle. Varsågod.
4: Ja, tack för ordförande. Vi har en statlig utredning som har till uppgift att göra det som du efterfrågar i motionen. Så det görs. Malmö stad bidrar till den statliga utredningen och ingår i det här. Så det gör vi, kan man säga, genom den statliga utredningen. Vi är transparenta. Men det är uppenbart, Magnus, att kritisera ett parti som Nyans, en organisation som du själv nämnde, Islamakademin, eller förekomsten av olika saker och ting i förskolan, är inte detsamma som att samhället har tagits över av islamister, som är mer att man insinuerar att var och varannan muslim. Mellanöstern och Nordafrika, säger du, det är ett av världens mest, alltså områden där det finns mest mångfald, en blandning, människor som har synpunkter och åsikter och också känslor som alla oss andra. Och det finns spektra i vad man tror på när man kommer från Mellanöstern, tro det eller ej, Magnus. Därför är Sverigedemokraternas retorik väldigt farlig och drar alla över en kam.
1: Tack för det. Och då går jag vidare på talarlistan. Janne Grönholm från Miljöpartiet. Varsågod.
8: Tack så mycket. Jag tänker att församlingen här har fått ett bra samlat svar hur staden jobbar mot extremism och hur, vilken typ av demokratifrämjande arbete man har i de olika nämnderna. Och jag konstaterar att det sker mycket. Konstaterar också att man gör en bedömning att det inte finns ett behov för en specifik rapport kring just det här ämnet. Och där kan man ju såklart tycka olika, och någonstans börjar du med någon typ av inlägg om att du är en röst av, nej men så här, att det här är någonting du fruktar, du är rädd för, och därför vill man liksom, ska man titta mera på det här. Men sen samtidigt kommer det andra, det här killgissandet, att du äntligen vet, att du är säker på att infiltration finns. Och sen har du, å andra sidan vet, säger du att vi inte vet, vi behöver titta. Så det blir ju ganska märkligt. Och sen någonstans i detta så insinuerar du också att man är rädd för att titta på detta, för att man är rädd att då och mista olika väljare. Också en jättemärklig insinuering. Så att såklart, man kan som ett politiskt parti driva detta. Jag tycker att man har fått ett bra svar. Jag tycker att det är viktigt att vi har ett bra arbete mot extremism. Jag tycker att det är jätteviktigt att vi har ett starkt demokratifrämjande arbete. Och där vi har dialog och möter Malmöborna. Men någonstans är kanske liksom slutkaneten i det här lite grann det som man kunde läsa i Sydsvenskan. Jag såg att du kommenterade, ni hade en AI-film ute på sociala medier. Men ja, viss typ av berättelse, och du sa att vi vill ju väcka känslor. Det är kanske det du försöker göra här också. Men särskilt trovärdigt är det inte. Tack.
1: Tack för det, och Magnus har replik.
5: Ja, tack så mycket. Det är ju inte heller särskilt trovärdigt att blunda för de här problemen. Och jag såg din partiledare, han blev intervjuad, jag tror det var TV4, de här frågorna. Han ville ju inte ens liksom kännas vid att det fanns överhuvudtaget, att det var någon form av problem. Det är bara att gratulera islamisterna att vi har Miljöpartiet snart kanske i värsta fall i en regering. Det är bara att gratulera dem. Det skulle ju vara givetvis förödande för Sverige, men kanske framförallt för Malmö. Men vad är det som skrämmer dig så mycket med det här, Jan? Vad är det som är så farligt med att, om nu Malmö då, som ni alltid brukar lyfta fram, vi ska vara föregångare i det mesta. Varför kan vi inte vara en föregångare i kampen mot islamismen? Kan du svara på det, Jan? Tack.
1: Vi lägger in dig igen om du inte kommer
8: tack,
1: in.
8: Ja.
1: Varsågod. Ja.
8: Tack. Nej, men så här. Jag tycker att vi har fått ett bra svar. Det är viktigt att vi jobbar demokratifrämjande. Det är viktigt att vi jobbar mot extremism. Och det är någonstans så blir det ju ändå märkligt när du samtidigt säger att vi vet inte, vi behöver veta mer. Men sen egentligen så säger du att våra verksamheter är infiltrerade och massa andra är infiltrerade och det här vet du. Så att det blir någonstans liksom en märklig kombination där. Sen tror jag att det hade på många sätt varit väldigt bra om det som du är rädd för. Det att vi skulle sitta i nästa regeringen inträffar. För jag tror att då skulle vi också få fler verktyg nationellt också till den här staden och bygga ett samhälle som håller ihop. Och det är det bästa vaccinet mot all typ av extremism.
1: Tack för det. Och Magnus Olsson, Sverigedemokrat. Varsågod.
5: Ja, men faktum kvarstår ju. Och jag vill ju rätta det där, Janne, men du gör ju såklart det med vilja. Jag påstod att det var att problemet är värre än vad vi vet eller vad vi känner till. Det sa jag. Jag sa inte att jag vet, Janne. Så jag tycker inte att du i alla fall ska liksom förvanska det jag säger. Jag är övertygad om, Janne, att det här är ett jätteproblem i Malmö. Det är större än vad vi känner till. Jag hoppas givetvis att jag har fel. Och hade man då gjort så som vi föreslår, nu kanske staten förhoppningsvis, kanske nu när ni, om ni får Gud förbjude att få makt i regeringsställning efter valet. Kanske ni drar tillbaka allt det här. Det vet vi inte. Det är mycket möjligt att ni gör det. Men jag hoppas ju att det här man nu går vidare med detta från statligt håll. Och att vi får tydliga riktlinjer till vad vi ska förhålla oss till. Och så vi får en klarhet i detta. Ja, det jag önskar framförallt, det blir mitt sista ord. Jag önskar och hoppas givetvis att jag har helt fel i mina farhågor. Det är underbart i detta fallet faktiskt. Tack så mycket.
1: Tack för det. Då släpper jag in Anders Olin från Sverigedemokraterna. Varsågod.
9: Tack för det, fru ordförande. Och jag hade egentligen tänkt att ta replik på Anfal Mahdi, men det kunde jag inte eftersom hon tog replik på Magnus. Jag tycker ändå det är viktigt att det här kommer fram, för att hon avslutade i sitt inlägg med att säga att jag vill inte kartlägga människor. Det är ganska så magstarkt när man har lagt en motion där man vill kartlägga barn som lever i osäkra bostadsförhållanden. Nej, man vill inte kartlägga det som blir lite jobbigt. Och jag tycker att det här är viktigt att det kommer fram också. Jag tycker det är ganska så magstarkt att säga de här orden när man precis har lagt en motion som man har argumenterat för, där man just gör det här, kartlägger människor. Men man vill bara kartlägga det som man själv tycker är viktigt och som kanske inte är så jobbigt när man får ut någonting av det. Tack.
1: Tack. Och Anfal har begärt replik på detta. Begärde du både ordet och replik? Vilket...
10: Jag tar en replik, det går fort.
1: Ja. Men ska vi ta bort dig på ordet? Ja. Då har Anfal Mahdi från Vänsterpartiet replik här på Anders Olin.
11: Anders, det är skillnad... Aha, nu gick det inte en minut. Ja. Anders, det är skillnad på att vilja kartlägga och hjälpa barn som lever i osäkra bostadsförhållanden än att lägga en motion som handlar om att undersöka omfattningen, karaktären och inflytande från islamistiska rörelser. Stå i talarstolen och misstänka en hel befolkningsgrupp och sitta och sprida konspirationer om att vi har hedersförtryck i Malmös förskolor och allt vad det är som din partikollega satt här och vräkte ur sig, och att det förekommer islamism här och där och källarmuskler. Det är lite skillnad på det och på att faktiskt vilja hjälpa barn. Det är det vi vill kartlägga. Vi vill inte misstänkliggöra människor som ni gör, så det är skillnaden mellan oss.
1: Tack. Och Anders Olin har igen, varsågod.
9: Okej. Mig veterligen så har extremister runt om i hela världen tagit död på väldigt många människor. Och det är en enorm skillnad på att kartlägga barn och kartlägga extremister. Sen har jag inte hört en enda gång att Magnus har misstänkliggjort en hel grupp människor, utan han har pekat ut en specifik grupp. Och det är en enorm skillnad.
1: Tack för det. Och Anfell har replik. Varsågod.
7: Ja, jag tror inte Magnus är så orolig för islamism i Malmö, och jag tror att han vet vilket polisväsende och Säpo och allt som finns som skyddar oss. Och jag tror att han vet att det inte finns islamism i den omfattningen som han pratade när han var här uppe. Men ni som parti, ni tjänar på att splittra människor, på att splittra, skapa rädsla. Och så länge människor blir rädda för den andra, då kan ni fortfarande fortsätta göra det ni gör och skrämma skräck i människor. Och då ser man inte hur ni har förstört Sverige och all högerpolitik ni har infört. Så tack för mig.
1: Anders Olin har avslutande genmäle.
9: Ja, men jag tycker det är bra att en vänsterpartist går upp och håller det här anförandet så folk kan höra vad det är egentligen man säger för någonting och hur man argumenterar. Jag tycker det är en enorm skillnad på att faktiskt vara orolig för de som är islamister och terrorister bland annat och i andra organisationer som här i ett land. Så sent som igår tror jag det var, då kom det ett avslöjande där vi hade infiltrering, visserligen inte i Malmö, från brödraskapet. Och det är precis som att det kommer som någonting som man inte var beredd på. Jag tror att i en framtid så får vi nog äta upp det här. Tack.
1: Tack för det. Och då har Amani Lobani begärt replik. Varsågod.
4: Ja, Anders. Jag tänkte att för tydlighetens skull, jag tror inte det är något fel. Jag tycker det är bra att vi har kartläggningar, att vi synliggör problem. Malmö stad bidrar till den nationella utredningen som gör precis det ni lyfter, men inom ett större sammanhang, alltså utanförskap. Men jag tror debatten här blir blandad och det blir lite liksom missförstånd att en del här vill markera att vi inte vill att det ska spilla över mot att misstänkliggöra en hel befolkning, men att vi markerar stenhårt mot alla extremister, inklusive islamister. Så jag vill bara vara tydlig. Jag tror att vi skulle kunna hitta en väg där vi ser att det här är ett samhällsproblem för den våldsbejakande islamistiska rörelsen eller den autonoma vitmaktrörelsen. Det finns våldsbejakande extremism i vårt samhälle som vi måste bekämpa. Och det kan vi göra bäst genom att hålla isär breda grupper, eller hur, från extremister. Kan vi inte bara försöka hitta en bra retorik som samlar istället för splittrar?
1: Tack. Och då har Anders Olin genmäle på detta.
9: Och jag kan väl hålla med dig till en viss del, men jag tycker samtidigt att det kan bli en fara för en själv och för dem i vår omgivning och dem i vår stad om vi faktiskt blundar för de problem som finns och som är synliggjorda vid flera tillfällen. Och i det här fallet så fanns det egentligen ingenting i den här debatten som jag hängde upp mig på mer än det här som jag hörde ifrån Anfal Mahdi när man går upp och säger att vi vill inte kartlägga människor, och sen så har man själv stått och debatterat kring att man ska kartlägga barn. Ja, det är betydligt mycket lättare att kartlägga barnen och kartlägga någonting som är lite jobbigt och som är lite främmande och som kanske blir lite jobbigt att hantera när man får reda på vad som trillar ut där. Nu vet inte jag vad som trillar ut, för jag är alldeles för lite insatt i det, ska jag säga. Tack.
1: Tack för det. Och Amani har en replik till. Varsågod.
4: Ja, alltså de som drabbas av extrema rörelser är oftast folk i närheten, det vill säga kanske muslimer själva som utsätts för olika former av som utsätts för det här. Så jag tänker att om det är våldsbejakande extremism vi vill bekämpa, alla former, religiös eller annan, så kan vi ju vara eniga om det. Men vi måste också kunna vara eniga om en sak till. Och det är att när Sverigedemokraterna uttalar sig så som man gör, både om muslimer, när man skapar den här valfilmen som misstänkliggör gemene kille med utrikesbakgrund som skulle kunna heta Mohammed, Ali eller Omar, som gör att tjejer på stan blir rädda för dem, för att det är så bilder som reproduceras, det är så kultur påverkar oss. Den rasismen som bara sprutar från ledande företrädare för Sverigedemokraterna under den här valrörelsen, alltså det gör ju det väldigt svårt. Det leder till ökad extremism och det leder till ökat utanförskap. Så vi behöver vara överens om båda delarna, bekämpa det ena men också främja inkludering.
1: Tack. Och Anders har sin avslutande replik.
9: Och då tänkte jag avsluta med att man behöver väl egentligen inte vara orolig om man sköter sig och faktiskt bidrar till det här samhället. Det som ibland så blir det en debatt om kameraövervakningens inskränkning på människan, och det som jag säger, ni kan få övervaka mig precis överallt, det gör ingenting, för jag behöver inte vara orolig så länge jag sköter mig. Men om man inte gör det, ja, men då behöver man vara orolig.
1: Okej, tack för det. Och då går jag vidare till Anton Sauer. Varsågod från Centerpartiet.
6: Tack för ordet, ordförande. Och nu vet jag att timmen börjar bli sen. Många i det här rummet känner säkert varför går han upp ännu en gång. Men jag tänker att jag ändå vill rikta mig mot de få som kanske lyssnar på detta i efterhand. Så här. SD lägger fram en motion om islamism och att vi ska undersöka utbredningen av det i samhället. Jag blev anklagad tidigare för att vara oseriös, men jag har ändå arbetat en del med de här frågorna. De myndigheter som idag arbetar med detta är CVE, Säpo, Polismyndigheten, i samarbete med en del av våra universitet. Det är de som har möjligheten bland annat genom den metod som heter IIN, alltså infiltration, information och nätverkande, att ta sig in i de olika extrema cellerna, ta reda på vilken information har de om apparaten som de har infiltrerat, få ut information utan att det påverkar och riskerar att skada den förvaltning eller den del som man har infiltrerat. Vi vet om att vi lever i ett osäkert läge. Läget runt om i världen där krig pågår gör att det finns främmande makter och extrema rörelser som har intresse av att skada Sverige, som har intresse av att skada Malmö. Det är allt från Ryssland, extremistiska rörelser, högerextrema rörelser och islamistiska rörelser. Det tror jag inte och hoppas inte att någon här inne inte tror. Men sen är ju frågan, vem är det som ska utreda det och hur ska det utredas? För Centerpartiets del så handlar det om att där kunskapen finns, där förståelsen för hur de här olika sätten att agera, bland annat genom IIN, finns, så som SCVE, alltså Centrum för våldsbejakande extremism, där bör de här uppdragen ligga. Och där ligger redan uppdrag idag på central statsförvaltning. Det ligger inte ute på de enskilda kommunerna, eftersom att vi inte heller har möjlighet att dela med oss av den informationen vi hade kunnat komma över till närliggande kommuner på det sättet som hade varit gynnsamt för dem om de höll på att infiltreras. Således så ser jag vad Magnus vill. Jag kan till och med, Magnus, och hålla den goda tonen och säga att jag tror att du kanske till och med har ett gott uppsåt med detta. Men risken med den här motionen är långsiktigt att den skadar det arbete som behövs för att motverka olika typer av infiltration än vad den hjälper. Och således utifrån det så landar Centerpartiet i den avvägda positionen att vi yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack så mycket.
1: Tack för det. Och det var den sista på talarlistan. Kan vi anse debatten avslutad? Svar ja. Då har jag uppfattat bifall till kommunstyrelsens förslag av Amani Lobani och Anton Sauer och Janne Grönholm. Ja. Och bifall till motionen av Magnus Olsson. Är det rätt uppfattat? Då kommer jag ställa de här två förslagen mot varandra. Frågar jag fullmäktige. Vill fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag?
12: Ja.
1: Vill fullmäktige bifalla motionen?
12: Ja.
1: Jag finner att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Och då behöver vi en reservation. En muntlig reservation från SD. Och då går vi vidare till motionen från Anders Andersson om strategi för relationskompetens inom äldreomsorgen. Och vi börjar med en uppläsning där.
3: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige avslår Anders Andersson Vs motion om strategi för relationskompetens inom äldreomsorgen. I ärendet har Anfal Mahdi V och Anders Skans V reserverat sig muntligen.
1: Tack för det. Och då har vi en talarlista på den här ärendet. Och det är Anders Rubin som inleder socialdemokratisk kommunalråd. Varsågod.
2: Ja, den här motionen berör ett väldigt viktigt område som vi faktiskt pratar väldigt mycket om. Den stora utmaningen för äldreomsorgen är att inte tillräckligt mycket av vår personal har den formella kompetens som vi anser att man behöver för att jobba i vår verksamhet. Och vi anser också att de kraven på att ha den kompetensen med samhällsutvecklingen ökar. Men när vi har sagt det vill säga vi har ambitionen att all vår personal i äldreomsorgen ska vara undersköterskor. Men när vi har sagt det så säger vi också samtidigt att det finns en massa kunskaper som handlar om andra saker än det man lär sig i skolan. Som handlar om hur man bemöter varandra, hur man bygger relationer och hur man arbetar hemma hos äldre och sjuka och skröpliga personer. Och det är det den här motionen tar fasta på. Så jag tycker det är ett väldigt vällovligt ambition och jag förstår att motionären är oerhört engagerad i de här frågorna. Det är väl till och med så att i motionen så framgår det att det finns referenser tillbaka till forskning som han själva har utfört på just precis det här området i vår verksamhet. När vi skickar in den här frågan hos våra tjänstemän så säger de att det stora problemet är att relationskompetens egentligen inte finns definierat av myndigheterna på det sätt som motionären tänker sig. Utan det finns liksom andra uttryck för att hantera den här frågan om hur får vår personal kunskap och förmågor och kompetenser för att hantera goda relationer av våra brukare. Och det gör ju att vi har väldigt svårt för att bifalla den här motionen. För vi kan liksom inte riktigt ha en egen malmöitisk version av saker. Utan vi måste förhålla oss till den styrning och de regelverk som finns hos de statliga kontrollmyndigheterna och de statliga styrorganen. Så att vi kommer fram till att den här motionen bör avslås. Men jag är ju fortfarande väldigt positiv till det sakliga innehållet i motionen. Så vi får till kommunstyrelsens förslag.
1: Tack för det. Anders Andersson har replik. Varsågod, Vänsterpartiet.
13: Tack. Ja, som jag förstår dig så menar du att den här kompetensen behövs då. Att det behövs relationskompetens egentligen. Att man inte bara kan jobba individanpassat utan att ha kompetens. Att man inte kan, vara en bra fast kontakt person om man inte har någon relationskompetens. Så det är ju väldigt konstigt att man då ska avslå det här för att man inte riktigt är van vid att diskutera relationskompetens. Så jag tycker det är lite lustigt. Jag förstår inte hur man då ska kunna förverkliga de här processerna som tas upp. Det finns modeller, Malmö-modellen till exempel. Hur ska man lyckas där? Det finns lagar, det finns strukturer som man lyfter. Om du ser att det behövs en kompetens, varför inte jobba med den och lyfta fram den?
1: Anders Rubin har genmäle. Varsågod.
2: Ja, nu blir det lite kladdigt för min app valde att bara stänga ner sig. Ja, men så här, alltså, det är ju inte det att vi inte anser att vi jobbar med det, utan man använder andra begrepp för att jobba med det. Men jag tycker hela det som finns i motionen och hela det angreppssättet är liksom en rimlig utgångspunkt. Jag liksom gillar tanken att utöver de här formella kompetenserna, omvårdnad ska kunna byta en kateter, att kunna hantera personer med olika typer av sjukdomar och att kunna veta hur man ska lyfta utan att bli skadligt och förstå hur man ska sköta vissa saker och vilka regelverk som gäller om någonting händer och så vidare. Allt det där är liksom grundläggande kunskap, men det räcker inte för att vi ska få en bra äldreomsorg. För en bra äldreomsorg mäts av hur de äldre själva upplever den omsorg som de får. Och då vet vi, precis som du skriver och som jag antar att din egen forskning har, eller din eget arbete i det här området har visat, att då behöver man vara väldigt duktig på att bygga relationer.
1: Tack. Och Anders Andersson?
13: Ja, det stämmer. Men frågan som min motion tar upp, det är ju att det behövs en strategi för det här, och då finns det ju ett ansvar för att försörja, kompetensförsörja. Och då är frågan, är det personalens eget ansvar att hålla sig med relationskompetens, eller är det nämnden och du som ansvarigt kommunalråd som har som ansvar för kompetensförsörjningen som borde göra någonting här? Och i så fall så har du möjlighet nu att bifalla motionen.
1: Tack. Anders Orbein har genmäle. Varsågod.
2: Ja, men egentligen är ju detta väldigt mycket en hur-fråga. Därför att det vi gör politiskt, det är ju att vi ser till att, eller pekar ut för verksamheten vad det är för mål vi anser att de ska uppnå. Och ett av de målen är ju att vi ska uppnå en hög nöjdhet hos de som får servicen av oss. Om det då behövs relationskompetens för det, så måste ju verksamheterna jobba med att utveckla personalens kompetens på de områdena. Problemet med den här motionen är ju att den ovanpå redan befintliga områden lägger en ny

0: Ska äldreomsorgen bli bra behövs kompetent personal samt tid och kontinuitet. En nära relation mellan personal och äldre måste vara en självklar del i arbetssättet. Och så att den äldre känner sig trygg, blir respekterad och lyssnad på som en jämlike. Kvalitet i relationen till personalen i äldreomsorgen är den viktigaste faktorn för att äldre ska vara nöjda med sin äldreomsorg. Relationskompetens är förmågan att bygga en bra relation med den som behöver hjälp så att hjälpen blir så bra som möjligt. Det är ett förhållningssätt där man genom dialog och samarbete bygger en professionell och personlig relation. Förmågan att möta den hjälpbehövande här och nu är ett yrkeskunnande som till stor del varit en tyst kompetens. Relationskompetens inom äldreomsorgen behöver synliggöras, stärkas och utvecklas. Det är ingen individuell angelägenhet för personalen utan en fråga som behöver lyftas som en del i äldreomsorgens kompetensförsörjning. Har verksamheten tillräcklig relationskompetens? Ger vård- och omsorgsprogrammet den relationskompetens som verksamheten behöver? Ges fortbildning så att relationskompetens stöds och utvecklas? Tas äldre och erfaren personals relationskompetens tillvara? Det är frågor som behöver besvaras. Ge därför Hälsa, vård och omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram en strategi för att stärka försörjningen av relationskompetens och utveckla den inom nämndens ansvarsområde. För endast med hög relationskompetens kan äldreomsorgen bli riktigt bra för gamla och personal. Bifall till motionen.
1: Tack för det. Och då har jag inga fler talare, kan vi anse debatten avslutad. Ja. Och då har jag två förslag, dels bifall till kommunstyrelsens förslag av Anders Rubin och bifall till motionen av Anders Andersson. Och då kommer jag ställa de två mot varandra. Då frågar jag fullmäktige, vill fullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag? Vill fullmäktige bifalla Anders Anderssons bifall till motionen?
2: Ja.
1: Jag finner att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Och då tar jag en reservation från Vänsterpartiet, muntlig. Ja. Vi klarar väl den sista motionen också, va? Den blir snabb. Och då kör vi alltså ärende 25. Och innan dess avviker Magnus Olsson. Och då har vi en motion där av Jenny Bengtsson och Jacqueline Mali om förbättrad prioriteringsordning vid handläggning av skolskjutsärende. Och vi börjar med en uppläsning.
3: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige anser motionen från Jenny Bengtsson SD och Jacqueline Mali SD om förbättrad prioritetsordning vid handläggning av skolskjutsärenden besvarad utifrån vad som anförs i ärendet. I ärendet av Magnus Olsson SD, Anders Kjellin SD reserverat sig muntligen.
1: Tack för det. Och då börjar vi tala ordningen. Sara Wettergren, skolkommunalråd, Liberalerna. Varsågod.
4: Tack ordförande. Och det här är som sagt motion av Sverigedemokraterna, Jenny Bengtsson och Jacqueline Mali. De föreslår att berörda nämner då uppdras att utreda och implementera en ny prioriteringsordning för hantering och beviljande av skolskjuts. Motionärerna föreslår också att berörda nämner ska applicera förtursordning som används vid då till exempel söka skola där man har vissa kriterier som gör att vissa elever går före andra. För att då man ska kunna ge barn med just särskilda behov för förtur i skolskjutsärenden. Och i grundskoleförvaltningen som i första hand då är den som är berörd av motionen och som har flest andra elever som använder sig av skolskjuts så har man faktiskt arbetat väldigt hårt för att minska tiderna för ansökning om skolskjuts. Det stämmer att för 2 år sedan ungefär så hade vi väldigt långa köer. Sen förra höstterminen så gjorde man en ordentlig uppstramning, anställde fler personal. Och nu har vi faktiskt handläggningstiden för ej påbörjade ansökningar har enbart överstigit 2 veckor vid enskilda tillfällen. Och vi jobbar också redan då utifrån en prioriteringsordning och det innebär att man prioriterar ansökningar för elever med skyddade personuppgifter, elever som går i anpassad grundskola och elever som då går på någon av våra nyöppnade resursskolor. Och det totalt så omfattar de majoriteten av alla elever, det är 65% av eleverna som ansöker om skolskjuts. Och utöver den här

0: prioriteringen då så handlägger även nämnden eller förvaltningen ansökningar i turordning utifrån de datum som ansökningarna har tagits emot av förvaltningen. Och vi har också ansökningsperioden under våren just för att man ska inför varje nytt läsår. Och det, tanken där är då att man ska få en möjlighet att man ska ha gott om tid att ansöka om skolskjuts och även få det, få veta att man får det i god tid. Och med det så den här motionen anses besvarad. Jag tycker att det är ett helt rätt med tanke på den debatt som varit om vilken typ av man ska ha, man ska besvara eller avslå eller bifalla, så tycker jag att den här tillfället så är det helt rätt att den här besvarar eftersom det är någonting som vi verkligen är, har jobbat mycket med. Men tack för motionen. Det är, den är viktig. Tack.
1: Tack för det. Och Jenny Bengtsson, sverigedemokrat, motionär, varsågod.
2: Tack för ordet, för ordförande, och tack Sara för att du tycker det är en bra motion. Tycker vi också. Skolskjuts handlar i grunden om barns rätt till ett fungerande och likvärdig skolgång. Idag handläggs skolskjutsärenden i Malmö stad i den ordningen som ansökningarna kommer in och och sen som Sara sa eftersträvar förvaltningen en handläggningstid på 2 veckor. Och det är ju någonting som tyvärr inte alltid har nåtts och oftast även än idag inte nås. Historiskt som vi har skrivit så har den varit uppe på över 15 veckor. Visst, det var något år sedan, men det blir fortfarande en enorm lång handläggningstid när det är hög prioritering i ärendena. En lång handläggningstid riskerar att skapa stora svårigheter för både elever och vårdnadshavare. Och det nuvarande systemet brister i sin förmåga att hantera ärenden där det finns särskilda eller synnerliga skäl för ett snabbare beslut. Det innebär att ett barn som har kanske medicinska behov men kanske inte går på en resursskola eller inte går på de här specifika skolorna utan går i en vanlig kommunal skola fortfarande, ändå måste vänta. De vårdnadshavarna har kanske inte haft möjlighet att ansöka tidigare för att de har inväntat olika läkarbeslut och så här. Dessa här vårdnadshavare kämpar enormt och vi tycker att de bör gå före i vissa prioriteringsköer. Vi tycker systemet man har idag är fel. Man har redan som sagt prioriteringsärenden när det gäller med synnerliga skäl när det gäller ansökningarna om söka skola. Och vi menar att man bör implementera samma när det gäller skolskjuts. Som jag nämnde också lite, alla sökande som söker skolskjuts är inte bara när skolskjutsbesluten kommer ut i april månad eller i maj månad när man har byta skola kommer upp. Utan det kan vara att man även söker det på grund av att man flyttar i staden. Man har kanske behövt invänta detta här läkarintyget för att kunna styrka att ens barn behöver skolskjuts. Och har inte kunnat skynda på det för att vården har ju sina väntetider och så här. Då kan man inte alltid söka inför terminstarten eller så här i förväg. Och det är därför vi menar på att det är otroligt viktigt att vi lägger till en granskning och en prioritering. Liksom man har i söka skolas synnerliga skäl. Att styret föreslår att motionen ska vara besvarad. Vi anser dock inte att detta räcker. Vi anser att det är utrymme där behöver en prioriteringsordning och införa detta. När ansökningen kommer in så är det ganska enkelt för handläggaren att läsa igenom den ganska snabbt. Bör detta vara en prioriterad ansökan eller kan den läggas i den vanliga högen och bearbetas efterhand i tur och ordning? Det handlar inte om extra mycket resurser utan det handlar om att man ska göra rätt. Barnen som har behov av skolskjuts, de behöver också få rätt stöd i rätt tid. Och därför yrkar vi sverigedemokrater bifall till denna motion.
1: Tack för det. Då har jag ingen mer talare anmäld. Kan vi alltså debatten avslutad? Svar ja. Och då ställer jag de här 2 förslagen. Bifall till kommunstyrelsens förslag, yrkat av Sara Wettergren, och bifall till motionen av Jenny Bengtsson mot varandra. Och fråga fullmäktige. Vill fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Svar, vill fullmäktige besluta att bifalla motionen? Jag finner att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Och då vill kanske SD göra en multireservation. Då, goda vänner, har vi faktiskt klarat dagens beting. Vi har några formella ärenden kvar. De ska vi ta. Ärende 26, valförslag och avsägelser. Ger jag ordet till Björn Gudmundsson, valberedningsordförande. Varsågod.
3: Tack för det. Valberedningen har levererat ett förslag till er. Och godkänner det så innebär det att ni godkänner de avsägelser som redovisas. Valberedningens förslag till fyllnadsval samt att vi justerar ärendet idag.
1: Tack för det. Och då frågar jag fullmäktige, kan vi besluta enligt förslaget? Svar ja, då ska vi ha en omedelbar justering. Kommer sekretären läsa upp.
4: Paragraf 195, valförslag och avsägelser. Kommunfullmäktige beslutar. 1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna för politiska uppdrag enligt vad som redovisas i ärendet. 2. Kommunfullmäktige godkänner val samt nomineringar till politiska uppdrag enligt med vad som redovisas i ärendet. 3. Kommunfullmäktige justerar paragrafen omedelbart. Yrkanden med mera. Björn Gudmundsson S. yrkar bifall till valberedningens förslag till beslut. Beslutsgång och ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutat att bifalla valberedningens förslag till beslut. Protokollet för ärendet läses upp och förklaras omedelbart justerat.
1: Tack för det. Och jag lämnar ordet fritt. Kan vi anse denna paragraf omedelbart justerad? Svar ja. Sen har vi också ärende 27, anmälan om inkomna skrivelser. Förslaget är att dessa läggs till handlingarna. Jag lämnar ordet fritt. Kan vi följa förslaget till beslut? Svar ja. Och sen har vi anmälan om inkomna ärende som ännu inte underställs kommunfullmäktiges prövning. Jag lämnar ordet fritt. Kan vi även lägga dessa till handlingarna? Svar ja. Och några interpellationer har vi inte, så vi lyckades nästan punktligt till 21 avsluta dagens sammanträde. Och kom gott hem alla, och därmed säger jag tack för idag.
5: Malmö stad i samarbete med Malmökanalen direkt sänder Malmös kommunfullmäktige.

0: balkong.
1: Så jag tror låten Blender var det vi hörde. Vi ses på min balkong. I avrundningen av dagens kommunfullmäktige möte med Carina Nilsson som kommunfullmäktiges ordförande. Det är hon som har hållit ihop trådarna under eftermiddagen och kvällen ifrån kommunfullmäktige i Malmö. Vi är här på Malmökanalen, direkt sänder alltid från kommunfullmäktiges möten i samarbete med Malmö stad. För att du som Malmöbo ska ha koll på vad som händer i den lokala Malmöpolitiken. Det som händer närmast i den Malmöpolitiken är att vi får ett allmänt val. Val till kommunfullmäktige då bland annat om 2,5 veckor. Och torsdagen den 24 september, då är det dags för kommunfullmäktige möte igen. 13.00 torsdagen den 24 september, alltså med start klockan 13.00. Då är det fortfarande den här kommunfullmäktige sammansättningen för den 15 oktober. Då tar den nyvalda fullmäktige församlingen sedan vid igen där i rådhuset. Vi kommer tillbaka till det, men nästa gång vi hör den lokala Malmöpolitiken blir alltså torsdagen den 24 september. Ja, det är kommunfullmäktige som vi har följt under stora delar av den här dagen. Men det har ju hänt annat också, inte minst i sportens värld där det har varit en otroligt framgångsrik afton för svenska och malmöitiska intressen. Malmö FF vann i svenska cupen i fotboll på här sidan. Lindö var ingenting som stod i vägen för Malmö FFs cupdrömmar. 5-1 blev det till Malmö FF. Finland blev besegrade i VM-kvalet i basket av de svenska basketherrarna på ett mycket övertygande sätt. Sverige besegrade Frankrike i volleyboll-EM. Det är också någonting att bära med sig från den här dagen. Däremot blir det inget Europa League-spel för svenska mästarna i fotboll, Mjällby. De blir överkörda i kvalmatchen och får nu inrikta sig på gruppspel i Conference League. Där har vi lite grann av det som har hänt i sportens värld under den här aftonen. Peter Björkstrand här i Jägersro-studion på Malmökanalen. Vi ska strax koppla över till dansbandsmusiken från Malmö Direkt Nonstop. Det är de som står för underhållningen.

Can Call Me Al. Det där är Paul Simon i Malmökanalen. God afton. Vi har varit med dig under hela den här dagen faktiskt i den lokala radion. Jag sätter mig i den här studion klockan 7 i morse, sitter kvar här ännu och tänker dessutom finnas kvar med dig i ditt medvetande. Malmö direkt nonstop står nämligen för dansbandsunderhållning alldeles strax. Hela vägen fram till 1 i natt spelas det dansbandsmusik i radion. Inga program idag från Musikpoolen, alltså vårt ordinarie dansbandsprogram. Det programmet är ju då inställt idag med anledning av fullmäktige mötet, men dansbandsmusik blir det ändå. Alltså hela vägen fram till klockan 1. Sen vilar jag en timme eller två och sen kör vi Malmö direkt imorgon bitti igen. Då handlar det om vårt ordinarie morgon- och förmiddagsprogram som på fredagarna är ett morgonprogram enbart. Vi kör nämligen mellan klockan 7:30 imorgon från Malmö direktstudion. Det ska du lyssna på varje vardagsmorgon förresten. Där finns det alltid spännande saker att se fram emot. Till exempel så här. Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik. Glöm nu inte detta imorgon bitti idag med start klockan 7. Då får vi bland annat träffa artisten David Myhre som är aktuell med ny musik. Och så får vi också veckans filmpremiär, men viktigast av allt är ändå din önskemusik. Den spelas nämligen under hela morgonen imorgon. Ja, vi ska säga tack från Jägersro-studion. Peter Björkstrand är här till din tjänst under den här torsdagen. Som sagt, det blir Malmö direkt nonstop nu med bara 100% dansbandsmusik hela vägen fram till klockan 1 i natt. Det kan du passa på att njuta av. Och så kommer Musikpoolen tillbaka till dig nästa torsdag i ordinarie skepnad. Tack för sällskapet och god afton från Jägersro-studion.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

0: Där är Nicky Borg från Backyard Babies.
1: Mitt namn är Kajsa Åkerström.
2: Mitt namn är Daniel Lemma.
3: Donne Light är det här ifrån Donnes.
4: Jag heter Gunilla Backman.
5: Jag heter Hanna Lindblad.
6: Mitt namn är Hayati Café och du lyssnar på Malmökanalen.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken. Ingelsta kalkon.
2: Lätt att älska, lätt att laga. Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lille Arnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Andreas Jonsson.
2: Det här är Micke Årklev från Gruppen Blåblus.
1: Mitt namn är Vlad Racer.
3: Det här är Håkan Hardenberg.
4: Jag heter Maria Blom.
5: Mitt namn är Sofia Ullman.
6: Mitt namn är Tolle Rodin från Circus Brasiliak.
7: Mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad kanal.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Kai Bossar.
2: Mitt namn är Tina Moe.
3: Mitt namn är Kristoffer Jeppsson.
4: Det här är Oskar.
5: Mitt namn är Karin Seger.
6: Det här är

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Malmökanalen.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Hela familjens optiker.

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang! Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten. Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Radio för alla.
5: Hallå, hallå, alla där ute. Här är Heavy, eller ja, Jonas Stenstedt heter jag väl i mitt födelseattest, eller vad heter det?
6: Mitt namn är Vera Winter.
7: Mitt namn är Jake Lindholm.
8: Mitt namn är Anton Ewald.
9: Hej, det här är Hans Vaktorna.
10: Mitt namn är Kalle Floyd.
11: Det här är Redstar.
12: Det här är Jan Johansson.
13: Mitt namn är Eva Rydberg och du lyssnar på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.